0: Grækenland på grund af kraftige skovbrænde, som troede to populære ferieområder. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Brandfly, helikopter og flere end 200 brandfolk kæmpede i flere timer for at forhindre flammerne i at sprede sig over Halkidiki-halvøen syd for byen Thessaloniki. Flammerne nærmede sig boliger omkring de populære ferieområder Siviti og Furka, skriver AFP. I dag kan de grønlandske kvinder, som har fået opsat spiral uden samtykke, komme tættere på at få en økonomisk erstatning. Folketinget skal nemlig førstebehandle et lovforslag, som giver kvinderne ret til at få 300.000 kroner hver i godtgørelse. Ulat Bak er en af de berørte kvinder. Som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden hun vidste det, og det er vigtigt for hende at få en erstatning.
1: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn. Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
0: Det er anslået, at omkring 4.500 kvinder fik opsat en spiral uden samtykke mellem 1960 og 1991 i Grønland. Statsministeren har allerede givet dem en undskyldning på vegne af den danske stat, og de grønlandske kvinder venter nu spændt på det næste skridt, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
2: Selvom det her lovforslag det jo med stor sandsynlighed bliver stemt igennem, så er der altså rigtig mange kvinder her i Grønland, der følger meget spændt med i, hvad det er, der foregår i Folketinget i dag. Og det er jo kvinder, der uden deres viden og nogle gange imod deres vilje, har fået sat prævention op af danske læger, og mange af dem, mens de jo stadig var børn helt ned til 12-13 års alderen. Og det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter. Det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
0: Du skal passe på med ukrudtsbrænderen og grillen i dag, for DMI's brandfareindeks er nu højt i hele landet. Og det skyldes blandt andet en usædvanlig tør sommer, fortæller DR's vejrvært Thomas Mørk.
3: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn end normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
0: Den høje brandfare betyder, at man skal være ekstra forsigtig, når man tænder ild. Lasse Clemmensen, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, giver dig her nogle konkrete anbefalinger.
4: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun gås. Sådan helt generelt, så den der ukrudtsbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrandbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
0: Ja, lad ukrudtsbrænderen blive i skuret, men frem med de korte rør og tanktoppen, der venter sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: USA's præsident Donald Trump vil indføre importtold på op til 100% på udenlandske droner. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Af hjemmesiden fremgår det, at Trump har underskrevet en bekendtgørelse, der betyder, at droner og dronekomponenter vil blive pålagt en told på mellem 10% og 100%, når de importeres til USA. For EU gælder en told på 15% af værdien på droner og komponenter, lyder det i bekendtgørelsen, og tolden træder i kraft om 21 dage. Dansk Folkeparti er stormet frem i målingerne siden valget i foråret, og nu når partiet nye højder. I en måling, som Opinion har lavet for DR, står det til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint. Og det glæder politisk ordfører i Dansk Folkeparti, Peter Kofod.
3: Jeg synes selvfølgelig, det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund, på udlændingeområdet, hvor vi skal have styr på det, men jo også på priserne, uanset om det måtte være på energi eller om det er på fødevarer.
2: Også formand Morten Messerschmidt kan sole sig i succes i målingen. Blandt de blå vælgere er han nemlig nu den mest foretrukne statsminister, skarpt forfulgt af venstreformand Troels Lund Poulsen. Blandt både røde og blå vælgere er Mette Frederiksen den mest foretrukne statsminister. Men på trods af det vil Dansk Folkeparti ikke udråbe Morten Messerschmidt til leder af Blå Blok.
3: Der er lang tid til, der skal være folketingsvalg næste gang. Og de der diskussioner om, hvem og hvordan skal en regering eventuelt se ud, når vi engang har vundet et valg, det må vi tage på et senere tidspunkt.
2: Politikerne råber efter mere dansk frugt og grønt, men på Samsø har økologisk landmand Hester Callingham svært ved at se det ske. Hun kæmper med tørke og søgte i oktober sidste år Aarhus Kommune om at udvide sit regnvandsbassin, så der er mere vand til markerne, men forløbigt uden svar.
4: Hvis vi ikke får den tilladelse i hus i tide, så vi faktisk kan oprense søen, så er vi nødt til at tænke over, om vi faktisk skal lære ned for, hvad vi dyrker, fordi det er bare dumt at dyrke så meget, at man ikke kan vande det optimalt, så hellere have mindre mængder, som man faktisk kan dyrke på under mere optimale omstændigheder.
2: Hos Teknik og Miljø i Aarhus Kommune understreger civilingeniør Stine Elmholm Andersen, at der er tale om en kompleks sagstype, hvor der kræves flere forskellige tilladelser.
5: Jeg kan sagtens forstå deres frustration. Det tror jeg, at de fleste kan sætte sig ind i, at det der med, at når man står med nogle udfordringer, så vil man gerne have dem løst så hurtigt som muligt. Og det er også sager, vi prioriterer højt i vores sagsbehandling. Vi kan ikke komme udenom at vurdere på de her forskellige ting. Det er nødvendigt.
2: Landbrugets videnscenter SEGES efterlyser mere fleksibel lovgivning, så landmændene i et forandret klima hurtigere kan skaffe vand til markerne. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader, og vi får en svag til jævn vind mest fra syd.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: En drone er blevet skudt ned i lettisk luftrum. Det oplyser det lettiske militær på X. Allierede kampfly har med succes skudt det ubemandede luftfartøj ned, skriver militæret. Tidligere på natten oplyste det lettiske militær, at alarmer lød i den østlige del af Letland på grund af en trussel i landets luftrum. 5 lettiske kommuner, der alle ligger i den østlige del af landet, nær grænsen til Rusland, var omfattet. Militæret oplyste også, at NATO's jægerfly, der bruges til at overvåge luftrummet, blev aktiveret. Samtidig skriver det finske forsvar på X, at man har indført restriktioner for fly- og skibsfart i og over den østlige del af den finske bugt. Der er tale om en sikkerhedsforanstaltning, som har til formål at beskytte uvedkommende sikkerhed og sikre myndighedernes mulighed for at operere i forbindelse med eventuel bekæmpelse af droner, lyder det. Det er uklart, om den finske og den lettiske udmelding er forbundet, og de finske restriktioner gælder stadig. Russisk angreb har dræbt mindst en person og såret 15 andre i byen Kramatorsk i det østlige Ukraine. Det oplyser guvernøren i regionen Donetsk, Vadim Filashkin. Det fremgår ikke umiddelbart, om nogen af de sårede er i livsfare. Kramatorsk ligger i regionen Donetsk nord for hovedbyen Donetsk. Og ifølge guvernøren angreb russiske styrker Kramatorsk og landsbyen Bilinke 8 gange i aftes. Tørke udfordrer den danske produktion af frugt og grønt, som politikerne gerne vil have mere af. Derfor undrer det grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl på Samsø, at han har ventet snart halvandet år på, om han kan få tilladelse til at etablere et nyt regnvandsbassin, der kan bruges til markvanding i kritiske perioder.
3: Hvis ikke vi har vand, så kan vi ikke lave en god kvalitet, vi kan ikke lave et lønsomt udbytte, og så taber vi konkurrencen med de importerede varer lynhurtigt. Så derfor er det vigtigt, at man får politisk hold også ser nødvendigheden af, at der gives tilladelse til at lave mulighed for vanding, enten med grundvand eller med reservoir opsamlet vand.
2: Lød det fra Jens Christian Kjeldahl. Opsamling af overflade og regnvand i bassiner fremhæves som fornuftig klimatilpasning, men hos landbrugets videnscenter SEGES er de i øjeblikket i kontakt med flere landmænd, der har problemer med at få tilladelse til at etablere regnvandsbassiner. Chefkonsulent Søren Colin Hvid efterlyser mere fleksibel lovgivning, så landmændene i et forandret klima hurtigere kan skaffe vand til markerne.
4: Jeg tror, man bliver nødt til at se på, at det her det er altså en del af den klimatilpasning, som er nødvendig på grund af de klimaforandringer, vi ser ind i. At der så også skal følge noget lovgivning med, som ligesom, passer til den situation, vi er i.
2: I Aarhus Kommune understreger teknik og miljø, at der er tale om en kompleks sagstype, hvor der kræves flere forskellige tilladelser, og det tager tid. Der venter sommersol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 graders varme. Kun i Vestjylland kan det skyre dæk for solen sidst på dagen. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Dansk Folkeparti har fart på, i hvert fald i meningsmålingerne, hvor partiet er stormet frem siden valget i foråret. I en ny måling, som Opinion har lavet for DR, når partiet nu nye højder og står til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint. Politisk ordfører i Dansk Folkeparti, Peter Kofod, er ikke så overraskende glad for resultatet.
3: Jeg synes selvfølgelig, det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund, på udlændingeområdet, hvor vi skal have styr på det, men jo også på priserne, uanset om det måtte være på energi eller om det er på fødevarer.
2: I målingen er Dansk Folkeparti nu det klart største parti i Blå Blok og det næststørste i hele Folketinget efter Socialdemokratiet. Fremgangen skyldes i særdeleshed, at mange vælgere, der ved valget i marts stemte på Lars Boje Mathiesens parti, Borgernes Parti, men som nu søger mod Dansk Folkeparti. Hvor stemmerne kommer fra, går politisk ordfører Peter Kofod dog ikke så meget op i.
3: Jeg tænker ikke så meget om, hvor vælgerne kommer fra. Politik er jo et nulsumsspil, og det betyder, at der er jo kun de vælgere, der er. Og vi ser altså ikke på, hvor folk de kommer fra, uanset om man måtte komme fra højre eller fra venstre, om man er socialdemokrat eller konservativ eller noget helt tredje, så er man meget velkommen hos os.
2: Også formand Morten Messerschmidt kan sole sig i succes i målingen. Blandt de blå vælgere er Messerschmidt nemlig den foretrukne statsminister. Men på trods af det vil Dansk Folkeparti ikke udråbe Morten Messerschmidt til leder af Blå Blok, siger den politiske ordfører.
3: Der er lang tid til, der skal være folketingsvalg næste gang. Og de der diskussioner om, hvem og hvordan skal en regering eventuelt se ud, når vi engang har vundet et valg, det må vi tage på et senere tidspunkt.
2: USA's præsident Donald Trump vil indføre importtold på op til 100% på udenlandske droner. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Trump underskrev i går en bekendtgørelse, der betyder, at droner og dronekomponenter vil blive pålagt en told på mellem 10% og 100%, når de importeres til USA. For EU gælder en told på 15% af værdien på droner og komponenter, lyder det. Den israelske kosmetikvirksomhed Moroccan Oil har efter 6 år valgt at stoppe som hovedsponsor for Eurovision. Det oplyser Eurovision Song Contest til det norske medie NRK i et skriftligt svar. På trods af navnet er Moroccan Oil grundlagt i Israel. Siden konflikten i Gaza har flere været kritiske overfor, at Eurovisions hovedsponsor kom fra Israel. Derudover boykottede flere lande som Spanien og Holland den seneste udgave, fordi Israel fik lov at deltage i showet. Sponsorstoppet kommer efter, at EBU tidligere på ugen annoncerede nye regler for afholdelse af Eurovision. Et vindende land kan nu miste retten til at holde konkurrencen året efter, hvis landet er i krig. Det er en varm dag med sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Nattens radioavis er varme Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Gucci og Kimbra. Somebody that I used to know. Ja, så er det mig en fornøjelse endnu en gang at kunne byde dig velkommen indenfor. Lige her i vores lille klubhus, AKA, mit lille radiostudie, hvorfra jeg i løbet af den næste times tid vil gøre et ihærdigt forsøg på at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Med masser af musik og så selvfølgelig også vores faste morgenrutiner, der lystrer navne som Godmorgen natsang, kropslig kickstarter, musikquiz og hjertestartersang. Og hvis du er her sådan for første gang lige her i morgenklubben, så først og fremmest velkommen til. Bare kom indenfor, så skal jeg nok løbende uddybe de her forskellige morgenrutiner og deres navne og formål. Men den helt store hovedingrediens i denne her lille times tid, som vi har til rådighed sammen, det er og bliver stadig musikken. Og lige her, der bliver den leveret af Alex Warren og nummeret Passenger. Godmorgen.

Vi var en lille sviptur i Sverige med Agnes og Release Me her, hvor klokken er 16:15. Og vi stille og roligt tager fat på dagens første faste morgenrutine. Vi skal have vækket sjælen med en godmorgennatsang, og det gør vi i dag med, ja, med en sjæler faktisk, for nummeret, som jeg har taget med til dig i dag, og som lige sådan skal gå ind og stryge din sjæl med hårene. Det er Rihanna og en rigtig kærlighedssang, nemlig Love on the Brain.

Rihanna havde kærlighed på hjernen her i Love on the Brain, som altså var dagens godmorgen natsang. Og derfra skal vi så videre med lidt musik fra Christoffer og Ringer om natten.

Duran Duran og Ordinary World bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 6:04, og det er samtidig også det tidspunkt, sådan plus minus et minut eller to til hver sin side, så er det nogenlunde det tidspunkt, som vi hver morgen her i Morgenklubben bruger på lige sådan at få vækket kroppen, og det gør vi med lidt god musik, som er valgt i hvert fald i hverdagene af en af Morgenklubbens medlemmer. Et af de medlemmer, som har skrevet ind til morgenklubben snabel@dr.dk med et bud på en kropslig kickstarter, og det har Søren fra Ballerup gjort. Og Søren, han skriver sådan her. Hej P4, Morgenklubben her er et forslag til en festlig start på morgenen. Et nummer fra det svenske Melodi Grand Prix, hvor gruppen A-Teens gav et fantastisk nummer, Iconic. Spil det venligst, at det må meget gerne komme frem i lyset, også her i Danmark. Med venlig hilsen, Søren fra Ballerup. Og Søren, men altså A-Teens, dem kan jeg da i hvert fald huske fra, var det sådan noget sene 90'erne, hvor de lavede sådan nogle coverversioner af de originale ABBA-numre. Sådan en anelse speedet op i tempo. Men det er rigtigt, at var det sidste år, de deltog i svensk Melodi Grand Prix, eller var det i år? Nu bliver jeg lidt i tvivl. Uanset hvad, så deltog de altså i svensk Melodi Grand Prix nu som voksne og ikke længere som teenager. Og det gjorde de med det nummer, som Søren altså har foreslået som kropslig kickstarter, og som du får lige her i Morgenklubben, A-Teens og Iconic.

18's og Iconic var det nummer, som Søren fra Ballerup havde foreslået som kropslig kickstarter, så fik jeg lige tjekket lidt op på det her nummer, mens vi lyttede til det. Det var i år i den svenske udgave af deres Melodi Grand Prix, at 18's altså deltog med det her nummer, som Søren fra Ballerup havde foreslået, og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så skal du gøre ligesom Søren og skrive ind til mig først og fremmest, enten på adressen morgenklubben@dr.dk eller via taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyder. I den mail, der skriver du så, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, og måske også lidt om, hvorfor det skal være lige præcis det nummer. Så kan det jo altså være dit forslag, som jeg trækker frem fra den store forslagskasse, en af hverdagen lige her i morgenklubben. Hvor vi lige nu skal videre med lidt musik fra Talk Talk. Her der er det nemlig Life's What You Make.

Chapel Rowan, oh good luck babe, 8 minutter over 5:30 er klokken. Jeg kunne sådan set sige det samme til dig, good luck babe, for lige nu, der skal vi nemlig kaste os ud i dagens udgave af Musik Kvik Quizzen. Vi skal i dag quizze i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken sangerinde brød igennem med sange som Just Dance og Poker Face? Ja, det er ikke en af de helt svære, jeg har taget med i dag. Hvilken sangerinde brød igennem med sange som Just Dance og Poker Face tilbage i nullerne? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, det ligger og venter på dig lige så snart vi har lyttet til Noah, og alt er forbi.

som 4-årig, der begynder hun nemlig at spille klaver. Det gør hun i høj grad, fordi hendes mor mener, at det er sådan noget, man gør, når man er ordentlig katolik. Men det viser sig faktisk hurtigt, at den meget disciplinerede Stephanie, hun har altså også et talent, og hendes forældre, de indruller hende ligesom i diverse kreative projekter, som blandt andet bliver til nogle små roller på Broadway. Og efter en smuttur omkring universitetet, hvor hun selvfølgelig studerer musik, ja, så ender hun altså med at droppe ud og kaster sig for alvor ud i en karriere som musiker. Hun prøver flere gange at få hul igennem, og til sidst så lykkes det hende altså at få en pladekontrakt. Og i 2008 så bliver det til debutalbummet The Fame, hvorfra de to første singler Just Dance og Poker Face, de simpelthen går nummer et på single hitlisten. Så lad os runde musikquizzen af med et af de to numre, jeg tænker, vi tager fat i denne her, Lady Gaga og Poker Face.

Lady Gaga og Poker Face, et nummer, du finder på hendes debutalbum The Fame. Lady Gaga var i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Om lidt, så skal vi også lige have dagens hjertestarter-sang på plads. Så kan vi ligesom sætte et lille flueben ud for alle fire faste morgenrutiner. Vi tager fat på

And a pleasure featuring Sharma her på Wide Awake. 10 minutter i 6 er klokken. Og det sidste, jeg har taget med til dig i dag, det er selvfølgelig som altid dagens hjertestartersang. Vi skal lige have åbnet op for hjertet, og det gør vi i dag med en hjertestartersang, som er bestilt af Kim fra Vejle. Kim har skrevet ind til mig på morgenklubben, snabel@dr.dk, og i Kims mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og morgenklubben. Jeg stopper efter 42 år og 2 måneder med mit job. I det, der gennem tiden har heddet tolvvæsenet, tolderskat, tolvskat, skat og senest gældsstyrelsen. Det har været en dejlig arbejdsplads, og jeg har stort set været i hele landet gennem de mange år. Så tak til alle kollegaer, nye som gamle og alle samarbejdspartnere. Mit musikønske er, det siger sig selv, med C.V. Jørgensen. Selvom jeg har grublet over det, om det skulle være noget fra gymnasietiden, Nina Hagen, Zappa, Pink Floyd, jazzrock etc., eller om det skulle være noget fra tiden i København i 80'erne, hvor det var funk, punk og ellers alt det, de spillede på Montmartre. Men valget er faldet på C.V., der har fulgt mig lige siden starten. Det er synd, han er stoppet, men det slutter jo en gang for os alle. De bedste hilsner fra Kim i Vejle. Og Kim, jamen, det er altid sådan lidt mærkeligt, det der med, når folk de stopper på deres arbejde. Både fordi det er jo nærmest en del af ens identitet. Og ud fra sådan et helt egoistisk synspunkt, så er det også altid lidt trist her i morgenklubben, fordi det betyder, at vi som regel mister et medlem, som nu har mulighed for at sove lidt længere. Og det skal være der vel ondt. Men er du tidligt op en dag, så er du mere end velkommen til at joine alle os andre her i morgenklubben. I dag, der joiner vi dig i at sige farvel til din arbejdsplads med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Her er det C.V. Jørgensen, og det siger sig selv.

0: Efter 42 år og 2 måneder, så stopper Kim fra Vejle i dag på sit arbejde. Et arbejde, der gennem tiden har heddet noget så forskelligt som toldvæsenet, told og skat, toldskat, skat og senest gældsstyrelsen. Det er altså der, at Kim har tilbragt de sidste 42 år, og i dag er så sidste arbejdsdag, og derfor så vil Kim meget gerne lige have en hjertestartersang til at sende ham afsted, og det skulle altså være C.V. Jørgensen med Det siger sig selv. Det siger også sig selv, når man sådan lige kigger på klokken, at morgenklubben er ved at være ved vejs ende for i dag. Om lidt så er det blevet tid til en radioavis, og efter den så er der gode kollegaer klar med P4 Morgen til dig. Jeg har lige plads til et enkelt nummer mere. Det bliver Ina Wroldsen og Strongest, og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag og en god morgen.
1: You see?

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Dansk Folkeparti har fart på, i hvert fald i meningsmålingerne, hvor de er stormet frem siden valget i marts. I en ny måling, som Opinion har lavet for os her i DR, når DF nye højder og står til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint. Per Kofod, som er politisk ordfører i Dansk Folkeparti, er ikke så overraskende glad.
2: Det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund, på udlændingeområdet, hvor vi skal have styr på det, men jo også på priserne, uanset om det måtte være på energi eller om det er på fødevarer.
1: I målingen er Dansk Folkeparti nu det klart største parti i Blå Blok, og det næststørste i hele Folketinget efter Socialdemokraterne. Fremgangen skyldes især, at mange, som stemte på Lars Bøje Mathisens parti, Borgernes parti ved valget, nu søger mod Dansk Folkeparti. Men hvor stemmerne kommer fra, går Peter Kofod ikke så meget op i.
2: Jeg tænker ikke så meget om, hvor vælgerne kommer fra. Politik er jo et nulsumsspil, og det betyder, at der er jo kun de vælgere, der er. Og vi ser altså ikke på, hvor folk de kommer fra, uanset om man måtte komme fra højre eller fra venstre, om man er socialdemokrat eller konservativ eller noget helt tredje, så er man meget velkommen hos os.
1: Og der er en særlig ting for DF's formand Morten Messerschmidt at glæde sig over i den her måling. Han er nemlig den statsminister, de blå vælger og foretrækker, skarpt forfulgt af venstreformanden Troels Lund Poulsen. Du kan se hele meningsmålingen inde på DR.dk. Danmark skal være mere selvforsynende med frugt og grønt, mener regeringen, men på Samsø har økologisk landmand Hester Callaghan svært ved at se det ske. Hun kæmper nemlig med tørke, og i oktober sidste år ansøgte hun Aarhus Kommune om at udvide sit regnvandsbassin, så der er mere vand til markerne her. 10 måneder senere venter hun stadig på svar.
3: Hvis vi ikke får den tilladelse i hus i tide, så vi faktisk kan oprense søen, så er vi nødt til at tænke over, om vi faktisk skal skalere ned for, hvad vi dyrker, fordi det er bare dumt at dyrke så meget, at man ikke kan vande det optimalt, så hellere have mindre mængder, som man faktisk kan dyrke på under mere optimale omstændigheder.
1: Og hos Teknik og Miljø i Aarhus Kommune understreger civilingeniør Stine Elmholt Andersen, at der er tale om en kompleks sagstype, hvor der kræves flere forskellige tilladelser.
4: Jeg kan sagtens forstå deres frustration. Det tror jeg, at de fleste kan sætte sig ind i, at det der med, at når man står med nogle udfordringer, så vil man gerne have dem løst så hurtigt som muligt. Og det er også sager, vi prioriterer højt i vores sagsbehandling. Vi kan ikke komme udenom og vurdere på de her forskellige ting. Det er nødvendigt.
1: Og Landbrugets Videnscenter, SIGES, mener ikke, at hurtigere sagsbehandling er nok. De vil have lovgivningen ændret, så landmændene får bedre adgang til vand. By-, land- og boligminister Signe Munk, som har ansvar for området, stiller ikke op til interview. Men vi har fået et skriftligt svar, hvor hun siger, at hun har tillid til kommunerne i de fleste tilfælde, sagsbehandler uden at det trækker i langdrag. Lettisk militær regner med, at det var en drone, der blev skudt ned i nat over Letland. Det oplyser de i et opslag på X. De skriver, at det var NATO-jagerfly, der skød et ubemandet luftfartøj ned, og så blev advarslen til indbyggerne om at søge indendør ellers afblæst. Og så har vi dig med, Per Bark Thomsen, vores korrespondent i Norden og Østersøen. Hvad ved vi konkret om, hvad der egentlig er sket omkring lettisk luftrum i nat?
5: Jamen, det er stadigvæk noget sparsomt med detaljerne, men vi ved, at borgerne i den østlige og sydøstlige del af Letland, de her i nat fik en advarselsbesked om, at de skulle holde sig inden døre, og også at de skulle søge tilflugt i et rum, hvor der var bedst mulig beskyttelse i tilfælde af en eksplosion. Men som du også sagde, så ved vi endnu ikke, hvor den her formodede drone helt præcis kom fra, men det er jo ikke første gang, at udefrakommende droner trænger ind i lettisk luftrum, eller i luftrummene over de andre baltiske lande eller Finland for den sags skyld. Og vi ved, at mange af dem tidligere har været ukrainske kampdroner, som egentlig var blevet sat afsted for at bombe i Rusland, men som russerne så ved hjælp af blandt andet GPS-jamming har fået på afveje. Men om det er tilfældet den her gang, det må de kommende timer og dage vise.
1: Og hvordan vil det her blive opfattet i Letland?
5: Jamen, jeg har ikke set nogen reaktioner endnu, men det her med droner, der flyver ind i luftrummet, det er noget, som letterne tager dybt alvorligt, for det har vist dem, hvor ekstremt sårbare de rent faktisk er over for det her med droner. Og politikerne og myndighederne, de har også forsøgt at skærpe kontrollen med luftrummet her i den seneste tid. Men som den lettiske statsminister, som jeg talte med tidligere på ugen, han sagde, så er det umuligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan fange alle droner.
1: lød det her fra Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent. Og så skal vi også have et kig på vejret. Det bliver varmt i dag med op til 32 grader i Jylland, resten af landet op til 29. Ellers tørt og solrigt, undtagen i Nordjylland, hvor der godt kan dukke lidt skyer op i eftermiddag. Vinden bliver svag til let og kommer fra omkring syd. Mit navn er Thomas Hougaard.
6: 605 P4 Trafik. Vi starter ved Horsens på motorvejen i retning mod Aarhus. For kører du fra ved motorvejs fra kørsel 57 Horsens Syd, altså i nordgående retning, så skal du være forberedt på, at der holder en havareret lastbil for enden af frakørslen. Både midterste og venstre spor er i den forbindelse blokeret. Der er vejhjælp derude, men al trafik, både jer, der skal til højre og venstre for enden af frakørslen, I kan altså kun benytte en og samme bane, nemlig den højre. Aktuelt er der ikke kø på frakørslen, men det kan jeg godt forvente, at der måske kommer i løbet af morgenen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Sara Skovhave og Lars von Magius.
2: Og der er også et ekstra medlem på morgenholdet her. Det er dig, Line Poulsen. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Og når vi har dig med nu her, så er det fordi, du lige skal til at rette dig selv lidt.
3: Jeg er åbenbart kommet lidt for tidligt op. Det er også fredag og alt muligt. Så jeg har faktisk sagt noget sludder i radioen. Lad os lige kigge på, hvad det var, jeg sagde, og hvad jeg ikke mindst skulle have sagt. P4 Trafik med en rettelse til den melding, jeg lige har haft fra Horsens, nærmere bestemt motorvejen ved Horsens, i retning mod Vejle, fordi jeg fik nemlig sagt, at det var i retning mod Aarhus. Det er forkert. Det er sydgående retning, når du kører fra ved motorvejsfrakørsel 57 Horsens Syd, at der holder en havereret lastbil for enden af frakørslen, altså i sydgående retning.
2: Og med det på plads,
4: så er vi klar til, hvad der bliver en utrolig varm dag. Jeg tror, hvis man er op nu, så skal man nyde temperaturen. Altså, ja. Nyde det ikke er, altså sådan ikke er helt vildt varmt endnu.
2: Jeg har for eksempel shorts på
4: allerede. Ej, det har jeg slet ikke lagt mærke til.
2: Jo.
4: Er det tidligt?
2: Jeg droppede de lange bukser i dag.
4: Det forstår jeg godt. Hvad, 31-32 grader?
2: Ja, noget af den stil. Det, jeg så til gengæld har lagt mærke til her i eftersommeren, om man så må sige, det er, at det så til gengæld er lidt længere tid om at blive varmt. Mm. Altså, jeg synes der i juli måned, hvor vi havde også de der 32 grader, så er det ligesom om, at allerede klokken 10 kommer nærmest ikke være nogen steder.
4: Det er rigtigt.
2: Måske har jeg bare vendt mig til varme, men det er ligesom om, at det går lidt mere stille og roligt.
4: Det er i hvert fald ikke nyt for os mere, der står over 30 grader i vejrudsigten, når man kigger på den. Så vi er forberedte på det, og vi snupper der sådan en dag i dag igen. Ej, det bliver varmt senere.
2: Men det er først senere.
4: Præcis.
2: Og lige nu har vi Thor Farlow til at give os vind og vejr.
4: Kom med vinden, please.
2: Ja.
4: Hvad så er vind,
2: mere,
4: tak.
2: Mere vind, tak. Godmorgen.
4: Godmorgen.

0: Tofano og vind og vejr. 13 minutter over 6.
1: Jeg tror, det for mange er utroligt tiltrængt at kunne gå på weekend i dag, efter hvad der måske er årets hårdeste uge. Altså den uge, man vender tilbage efter sommerferien.
0: Ja, den er hård. Lige at komme op i gear igen der.
1: Præcis. Og der er altså ikke nogen grund til at vente, til vi får fri med at sprede noget weekendstemning. Jeg synes, vi skal starte allerede nu. Det hjælper os med at, tage forskud på den her weekendglæde ved at fortælle os, hvorfor du får en fed weekend, hvis du altså allerede ved, at du gør det nu.
0: Og du kan jo altså sende en sms til 12, skriv 3K, lav et mellemrum og skriv, jeg får en fed weekend, fordi jeg får en fed weekend, fordi jeg skal på arbejde.
1: Jeg tror, du har brug for at blive smittet med noget weekendglæde, har du ikke det?
0: Både og. Ja. Fordi det er faktisk meget hyggeligt at være på arbejde lørdag og søndag, og man er også tidligt hjemme, og jeg er aldrig tidligt oppe i weekenden, medmindre jeg er på arbejde.
1: Nej.
0: Så det kan også et eller andet, og så har jeg også fri mandag tirsdag.
1: Det er jo så det. Men den der fredagsstemning har du ikke lige nu?
0: Nej, det har jeg ikke. Det må jeg erkende.
1: Jeg ved, jeg får en fed weekend, fordi at min kæreste og jeg i morgen får besøg af et vennepar fra Odense, og så skal vi vise dem alle bare i Vejle. Vi skal på popcrawl, har vi planlagt.
0: Det lyder fedt.
1: Det lyder som en rigtig sjov lørdag. Det bliver en rigtig hård søndag, tror jeg, til gengæld.
0: Ja, måske også en lidt hård slutning på lørdagen, men nu får vi se.
1: Nu får vi at se, hvor langt vi når på den der popcrawl.
0: Og vi vil også gerne høre fra dig, hvorfor du får en fed weekend. Skriv 3K, lav et mellemrum, og skriv, jeg får en fed weekend, fordi... Og så svar på spørgsmålet og send det til 12.

0: Tasman Archer Sleeping Satellite, 19 minutter over 6.
1: Det vælter ind med fede weekendplaner i vores indbakke, og det er helt perfekt, for vi prøver at smitte hinanden med weekendglæden den her fredag morgen. Susanne fra Grindsted skriver for eksempel:
2: Godmorgen, jeg ved, at min weekend bliver fed, fordi jeg i dag tager til København for at mødes med mine bedste veninder fra universitetet. Dog er det også en lille smule ambivalent, da mine unger skal passes med overnatning for første gang. Men jeg tror nu, alt i alt, det er godt. Jeg tager lidt på tur, og de skal passes. Jeg trænger til at komme lidt ud med efter 2,5 år med børn. Og jeg ved, de har det luksus hjemme ved deres mormor og bedstefar, skriver Susanne altså.
1: Det er der så vel ondt, Susanne, med sådan en weekend. Jeg håber, du kommer til at nyde det helt vildt meget. Jeg er også sikker på, at dine børn kommer til at have det så dejligt med bedsteforældrene. Så er der altså også... Jeg fortalte lige før, at jeg skulle på popcrawl i Vejle med nogle venner fra Rødense. Mm-hmm. Lars skriver så: Jeg tager en kammerat fra Vejle med på popcrawl i København.
2: Og Daniel skriver: Hej Sara og Lars, sidste gang jeg var på popcrawl, vandt jeg en palle øl. Det var ikke, der var det ikke kun søndagen, der var hård. Weekend bliver fed, da der ikke er nogen planer endnu. Og det er også dejligt.
1: Jeg skal ikke gå efter at vinde en palle øl. Nej, på den der popcrawl.
2: Det tror jeg er en dårlig idé.
1: Men sandheden er jo også, Lars, uanset hvad jeg gør lørdag, så er det heller ikke kun søndag, der bliver hård for mig nok. Det gør mandag nok også.
2: Okay.
1: Ja, ja. Jeg er nået den alder.
2: Ja, men sådan er det jo for mange af os, at en dags tømmermænd, det var tidligere i livet. Vi hører også gerne fra dig, hvorfor bliver din weekend fed? Skriv et tretal, et k, et mellemrum og fortæl, hvorfor din weekend bliver fed, og så afsted til 12.12 med den. Ja, det er Kacey Musgraves' Dry Spell. Godmorgen.

0: Casey Musgraves, Dry Spell, 23 minutter over 6. Og det vælter altså stadigvæk ind med fede weekend-ting. Det vender vi tilbage til lige om lidt. For først skal vi lige sige godmorgen til dig, Line Pause.
1: Godmorgen.
0: Det er dig, der holder øje med morgentrafikken her. Du har noget lidt knas at berette om.
1: Det har jeg faktisk. P4-trafik, vi starter på motorvejen ved Horsens. Det er i sydgående retning mod Vejle, fordi kører du fra ved motorvejs fra kørsel 57 Horsens Syd i sydgående retning, så skal du altså være forberedt på, at for enden af frakørslen holder der en havareret, sådan en lille havareret lastbiltrailer. Det betyder, at både midterste og venstre spor er blokeret af en skiltevogn i øjeblikket. Al trafik, både jer, der skal til højre eller venstre, I skal altså benytte den ene og samme bane, nemlig den højre. Lige nu går det ganske fornuftigt. Der er ikke kø på frakørslen, men bliver der ikke åbnet op, så vil jeg da forvente, det kommer i løbet af morgenen. Vi må vente at se. Også en melding fra E20Ø fra Fredericia mod Skærp Vejle for cirka et par kilometer efter 60B Tavlov Nord. Der har vi nemlig en tabt lastbilskærm liggende i det højre spor.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Klokken er 6:35, og vi spørger jo, hvorfor bliver din weekend fed? Og det tækker altså bare ind med beskeder.
4: Mias weekend bliver fed, fordi den nye seng, hun har købt, kommer hjem i dag, og så kan hun slappe af i den efter en god uge som minibuschauffør efter skolernes start.
3: Åh, det lyder dejligt.
4: Ny seng, op til weekenden. Perfekt timing.
3: What's not to like? Vi hører også gerne fra dig på 12.3, kunne lave et mellemrum. Min weekend bliver fed, fordi jeg skal høre Morgan Wallen med Love Somebody.
4: Oh, ikke live, men bare lige nu.
3: Ja, bare lige her nu.
4: Nå, det kan også noget.

0: Morgan Wallen og Love Somebody. Klokken den er 6:30, tid til nyheder her for området.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Det er højsæson for høsten, og det betyder også, at du kan møde store, langsomme fyldte traktorer og landbrugsmaskiner på vejene. Og når det møde sker, kan det for nogle bilister knibe med tålmodigheden. Det oplever Søren Højer Thomsen fra Østerstarup, der er landmand.
3: Vi er jo gentagne gange oplever, at folk er ligeglade med dårlig sikkerhed. Det er en relativt bred vej, så jeg tror, at folk bare kører, så tænker, det er jo masser af plads. Der er spærreflader, og så er der dobbeltoptrukken, og vi bliver stort set overhældet på et af de der tre punkter der, hver gang de kører ud.
2: Og det der med at have lav tålmodighed eller blive vred i trafikken, det er generelt en rigtig dårlig idé. Det siger Jakob Bøving Arn, der er direktør i Rådet for Sikker Trafik.
4: Fordi så træffer man simpelthen dårligere beslutninger og farligere beslutninger. Så derfor kan vi godt lide trafikanter, der ikke er vrede.
2: Det er dog ikke alle, der synes, at landmændene på vejene er træls. En af dem, der godt forstår dem, er Niklas Thybo, vi mødte i Vejle.
5: Landmændene skal jo også gøre deres arbejde, og jeg kører rigtig meget på vejene, og jeg har ikke oplevet nogen problemer overhovedet. Så har jeg også en svigerfar, der er landmand, så jeg har fuld forståelse for det. Og oplever også tit på de mindre veje, at de trækker ind til siden, hvis der er lang kø, så ingen problem herfra overhovedet.
2: Når Vejle til næste år er vært for Skills Danmark, bør kommunen samtidig selv sætte ekstra fokus på erhvervsuddannelserne og de mange unge, der vælger en faglært vej. Sådan lyder det i et forslag, som Arbejdsmarkedsudvalget i Vejle Kommune har forholdt sig til i dag. En af dem, der står bag forslaget om fagenes fest, det Vejles faglærte, er det socialdemokratiske udvalgsmedlem Martin Jensen. Han fortæller, at ideen er at bygge videre på kommunens årlige tilbagevendende arrangement Godt Håndværk, der uddeler hæderspriser til dygtige lærlinge, så der også bliver en fejring af alle de mange hundrede, der har gennemført en erhvervsuddannelse i kommunen.
6: Det skal ikke blot være en fejring for den enkelte, ude på den enkelte skole. Nej, det skal være en fejring af dem alle sammen, samlet på et sted, så man på kryds og tværs af fag og brancher, kan også sige til hinanden, tillykke, du har fået en erhvervsuddannelse, du har gjort det rigtig, rigtig godt. Men også vise andre unge mennesker, at vi tager altså virkelig hatten af for jer, når I tager en erhvervsuddannelse, og det skal vi også være med til at fejre.
2: Formand for Arbejdsmarkedsudvalget Svend-Erik Nielsen fra Danmarksdemokraterne fortæller, at udvalget har hils forslaget velkommen og på baggrund af en drøftelse nu har bedt forvaltningen dykke ned i, hvad der skal til af mandskabstimer og økonomi for at gennemføre sådan et arrangement. Det er planen, at udvalget skal kigge på forslaget igen i næste måned, når forvaltningen har regnet på det.
0: Hver dag bliver solrigt og varmt. Temperatur op mellem 25 og 31 grader, lidt køligere ved kysterne. Og så får vi svag til let vind mellem syd og sydøst. Ved kysterne, der kan det altså lokalt blive op til en frisk vind.

0: Uro og Mægtes sammen på føles godt 6 minutter over 6:30.
1: Vi tager forskud på weekenden. Vi deler vores weekendplaner med hinanden, og så på den måde så får vi smittet hinanden med noget af den der fede, fede weekendenergi. Jeg kan se i indbakken, der er en ting, der er flere, der skal i dag.
0: Mm-hmm.
1: Rock i Byparken i Vejle. Skal vi starte med Jette, der skriver, jeg ved, jeg får en fed weekend, eller i hvert fald en fed fredag, da jeg skal til Rock i Byparken, og høre min fjerde Krapse-koncert, og selvfølgelig også Sofie 1998 og Malte Ebert.
0: Ja, og så er der Christina fra Smidstrup. Min weekend bliver fed, fordi jeg aften skal være frivillig i den store bar til Rock i Byparken, og i morgen lørdag så skal jeg på kærestetur med min dejlige mand. God dag og god weekend til alle.
1: Og så er der Amalie. Jeg ved, min weekend bliver fed, fordi i dag skal jeg til Rock i Byparken i Vejle med en masse skønne mennesker. Og uanset om man skal stå som frivillig i baren, eller ud og stå og høre koncerterne og drikke noget af det, de sælger i baren, så håber jeg, at det bliver en mega god oplevelse.
0: Ja, og altså vejret er jo nærmest perfekt til det. Det bliver godt vejr i hvert fald.
1: Skal noget vand indenbords også nok, ikke?
0: Det skal der. Husk den der med hver anden. Hver anden ting, man drikker, skal være vand, og så kan det andet indeholde alkohol. Noget andet, der også kræver godt vejr, det er Annette fra Ærtø. Godmorgen. Jeg ved, jeg får en fed weekend, fordi jeg får huset fuld af skønne mennesker i eftermiddag, og mange af dem overnatter til i morgen, hvor vi skal køre årets fødselsdagstur på MC, hvor vi indtil videre kommer 70 motorcykler, og vi håber på en mega fed tur med masser af skønne mennesker og god stemning i det gode vejr.
1: Det håber vi da også, og så håber vi, at vejret holder sig godt til i morgen. Det skal vi nok få svar på om lidt.
0: Det regner jeg da bestemt også med lige nu. Der er det Sissel og Axaux.
1: Så skal vi nok vende tilbage til de her fede, fede weekendplaner. Der er masser af dem i indbakken. Det er så dejligt.
0: Det er der, og der må gerne komme flere. Bare send til 12.

0: Sissel og X Own. Og så er klokken 19 minutter i 7. På en dag, hvor vi jo altså kan se i indbakken, at rigtig mange af vores lyttere skal noget fedt i weekenden. Rigtig mange af dem skal også noget fedt udenfor i weekenden. Ida Sofie Sellerup, det er her, du kommer ind.
1: Ja,
0: fordi blandt andet er der rock i byparken her i Vejle i eftermiddag. Og så vil folk jo gerne vide, hvordan bliver vejret til det?
1: Jamen, det bliver konge, hvis man er til høj sol og lav vind og 29-30 grader.
2: Det bliver varmt.
1: Det bliver rigtig varmt. Vi havde jo allerede en varm dag i går, og i dag så tager vi altså lige temperaturerne et nyk op. Altså allerede her ved middagstid kan man have en 25-26 grader, og i eftermiddag så er det jo så, at vi skruer op på de her 29-30, måske 31 grader. Det kan godt være 2 grader køligere ved kysten, det er ikke meget. Men hvis man befinder sig f.eks. i Vejle, Kolding, Fredericia, så er det måske 28-29 grader. Der kan være lidt slør på himlen i form af de her højtliggende skyer, men det er altså ikke noget, der spolerer festen. Og vinden, den er svag, og den kommer fra syd, og det er jo netop der, hvor al varmen kommer fra i dag. Så det er en dag, hvor man i hvert fald, hvis man skal til koncert eller er udenfor, skal huske at drikke lidt vand og klistre sig ind i solcreme.
2: Det er gode råd. Vi kan se, at der også er flere lyttere, der skal noget fedt udenfor i både morgen, men også på, på søndag. Hvordan bliver vejret der?
1: Jamen, det bliver tørt, og det bliver solrigt, men vi får altså besøg af endnu en koldfront, og det er der sikkert nogen, der tænker, åh, det synes jeg, vi har haft før. Og det har faktisk været i halen af alle de varme perioder, vi har haft. En koldfront, det er jo lige den, som får temperaturen til at dykke en 20-21 grader, og så får vi altså noget mere vind. Den kommer fra nordvest, men stadigvæk en rigtig fin weekend at være udenfor i.
2: Det lyder da dejligt.
1: Ja.
0: Ja, jamen perfekt. Tak skal du have.
1: Velbekomme. God dag.
0: Ja, i lige måde. Her, der er det The Cure med en dag til, en sang til dagen. Friday, I'm in love.
2: Jeg har det sådan, at jeg læser med alle de fede weekendplaner, vores lyttere har.
0: Ja, faktisk. Og vi hører gerne fra dig også, hvad dine weekendplaner er.

0: men den gode musik består på P5.
1: Og lige her på P4, der er der så sandelig fede weekendplaner i indbakken. Vi er i fuld gang med at tage forskud på weekendglæderne ved at lege. Jeg ved, jeg får en fed weekend, fordi...
2: Og Lone fra Uldum har skrevet, jeg får en fed weekend, ferie, som starter i dag. Det hedder 3 ugers fri. Det er meget tiltrængt. Den står på hygge hjemme, køreture og en masse andet. Rigtig god weekend til jer, skriver altså Lone. Tusind tak og god ferie.
1: Ja, god ferie. En weekend kan jo nærmest ikke starte bedre, hvis man ved, den nærmest er 3 uger lang. Så er der Birta fra Fredericia. Fed weekend. Jeg skal hente en fed broderimaskine, hvor jeg kan sætte den til at brodere med 7 tråde. En klar forbedring fra en nål.
2: Altså, det kan jeg levende sætte mig ind i. Ikke fordi jeg ved noget om at brodere, men jeg kender det fra Nyt Musikgrej.
1: Ja.
2: Man er helt ekstatisk. Og fedt, så kan der ske noget nyt. Det, der er ikke noget federe end at opgradere sin hobby.
1: Skal bare broderes i weekenden.
2: Simpelthen. Og så er der Berit, der skriver, at det bliver en dejlig weekend, for jeg skal fejre min fødselsdag i selskab med 8 skønne kvinder. God weekend til jer to. Altid glade mennesker. Tak skal du have, Berit.
1: Tak, Berit. Og så er der pendleren. Min weekend bliver fed, fordi vi skal til havefest med gode venner. Fadøl, cocktails og lækker mad. Eneste problem er, at jeg også er på det hold, der først er helt klar igen på onsdag. Vi er på hold sammen. Det bliver nogle hårde morgener i starten af næste uge, pendleren og jeg får, men vi klarer den.
2: Selvfølgelig gør jeg det, og der er det lige før, jeg tænker, at det er måske meget godt, at jeg har fri mandag tirsdag.
1: Ja, du ikke skal stå her sammen med mig der. Det er først onsdag, der kan det være, at jeg vil være normal igen. Du kommer.
2: Philip skriver, at jeg ved, at min weekend bliver fed, for jeg skal bestille nyt tag i dag. Fantastisk. Jamen, der er mange ting, mange måder at glæde sig over weekenden på.
1: Og det er jo det, jeg elsker. Altså sådan, at det er så forskelligt, hvad der gør, at vi får en fed weekend. Vi dykker ned i sms-indbakken igen om lidt, for der er altså masser af jer, der har fede weekendplaner.
2: Og du må godt stadigvæk skrive til os, skrive 3K, lave et mellemrum og fortælle, hvorfor din weekend bliver fed, og så er afsted til 12.12 med den.

0: Sabrina Carpenter og Fader 9 minutter i 7 bliver klokken. Og Line Porse, du har det seneste nye fra trafikken?
1: Det har jeg. P4 Trafik, og jeg har gode nyheder fra motorvejen ved Horsens, sydgående mod Vejle, for her har vi nemlig haft en havareret lastbil på selve frakørsel 57 Horsens Syd. Men gode nyheder herfra, den er kommet videre, og frakørselen er fuldt åben og ikke nogen blokerede spor længere. Og det fører mig over til at kunne sige, at i resten af trekantområdet, der har vi lige så god morgentrafik. Ingen problemer overhovedet.
2: P4. P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Og lad os håbe, at det var ved morgen igennem med den gode trafik, så vi alle sammen kan få en rigtig god start på den her fredag. Jeg synes i hvert fald, den er startet mega godt ved, at vi deler de her fede weekendplaner, vi har med hinanden.
0: Ja, og Annette har for eksempel skrevet til os, min weekend bliver fed, for i morgen skal jeg i Tivoli Friheden med børn og svigerbørn og mine fire dejlige børnebørn. Vendehilsen, farmor/mormor Annette. Det bliver en dejlig tur.
4: Det bliver da så dejligt med sådan en tur i Tivoli Friheden, og så med nogle af de mennesker, man elsker allermest.
0: Simpelthen. Og vi hører også stadigvæk gerne fra dig. Hvorfor bliver din weekend fed? Skriv til os på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum, og så ellers afsted med dine sms.

0: New Way får det her med Red Red Wine. Klokken er 7:04.
1: Og jeg synes, vi skal sprede lidt mere god weekendenergi. Troels ved, han får en fed weekend, fordi han skal til musik i Billund i eftermiddag og høre Bent og Katrine Junker på toget.
0: Det bliver aldeles ikke værst. Dejligt vejr, fadøl og vand og solcreme. Husk det.
1: Og så god musik, ikke mindst.
0: Jo, lige præcis. Så er der Rikken. Min weekend bliver fed, fordi i eftermiddag skal jeg mødes med en måske ny kommende natteravn, da jeg er formand for natteravnen i Kolding. Lørdag er der Colorfun, et løb med masser af farver, så man får hele paletten, hvis man kan bruge det udtryk. Jamen, det kan man da godt.
1: Det kan man da godt. Det lyder da som gode weekendplaner.
0: Det lyder dejligt, faktisk.
1: Tom, jeg ved, min weekend bliver fed. Der er Skodborg Parkrock i morgen, så masser af god musik, kold fad eller glade mennesker.
0: Og så er der noget nostalgi på vej her fra Kasper.
1: Ja.
0: Han skriver, min weekend bliver fed, fordi vi skal til Østblok-træf hos den gamle Wartburg-import i Røde Kro. Vi har selv en Wartburg 353, som vi udstiller sammen med alle de andre, og alle er velkomne. Og nu ved jeg ikke, om du kender Wartburg.
1: Nej, det er ikke lige min spidskompetence.
0: Det er en bil. En næsten lige så legendarisk bil som Trabanten, som du måske heller ikke kender så godt. Det var en glasfiberbil, som blev bygget i Østtyskland. Lugtet af olie og forurenet helt vildt. Wartburgen er sådan en storebror. Det er stadigvæk en totaktsmotor, så den lugter stadigvæk af olie, men var sådan lidt mere bil, end Trabanten var. Det var sådan lige en opgradering. Begge dele var meget billige, så derfor var de altså også populære i Danmark.
1: Og hvis du ikke skulle have været til træf, eller arbejde, så skulle du have været med til træf, kan jeg godt høre, Lars.
0: Nej, det er jeg ikke sikker på, men jeg kan sagtens huske både Wartburg og Trabant. Det var sådan nogle lidt særlige biler. Sådan en undervariant af Skoda, kan man sige. Endnu billigere end Skoda.
1: Jeg synes ikke, vi er færdige med at smitte hinanden med god weekendenergi. Så skal vi ikke slukke de sidste sms'er efter radioavisen?
0: Det synes jeg da. Lige her, der er det Burhan G. Og Medina, gemt dit nummer.

0: Det er tid til Radioavis. Klokken er 7. Dansk Folkeparti er stormet frem i meningsmålingerne siden valget i marts, og i en ny måling, som Opinion har lavet for DR, når partiet nye højder. Her står de til at få 12,2% af stemmerne. Det er en fremgang på mere end 3 procentpoint. Og dermed står de også til at blive det klart største blå parti, og det næststørste parti i hele Folketinget efter Socialdemokratiet. Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod tror især fremgangen handler om partiets linje på spørgsmål om udlændinge og fødevarepriser.
1: Hvor vi kan levere nogle løsninger, der både sikrer en konsekvent og stram udlændingepolitik, men jo også sørger for, at danskerne vil kunne mærke det på en god måde, når man handler ind eller når man tanker bilen op.
0: Og politisk analytiker her i DR, Rikke Køhl Mansø. Hvorfor har Dansk Folkeparti så meget vind i sejlene lige nu?
2: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier, og så ellers kun tale om ganske få ting, som vi hører her, udlændinge og fødevarer. Og så kan man se, at rygstødet i den her måling også er kommet fra de frafaldne vælgere, der ikke igen vil stemme på Lars Boyes parti.
0: Og i den her måling, der er Dansk Folkeparti det største blå parti, og Morten Messerschmidt er også den foretrukne statsminister blandt de blå vælgere. Hvad betyder det for dynamikken i Blå Blok?
2: Ja, der er lige oplagt til lidt familiedrama i Blå Blok, fordi selvom der er længe til næste valg, så må det især for Venstre være irriterende det her. De forsøgte med Troels Lund Poulsen, deres formand i spidsen efter valget, sådan at samle de blå partier og også selv sætte sig i scene som Blå Bloks oppositionsleder. Men den historie, det er Dansk Folkeparti slet ikke med på. Morten Messerschmidt, han flytter helt selv åbenlyst med tanken om at skulle være statsminister. Selvom det måske nok bliver ved fløten for ham, så passer det lige nu rigtig godt ind i hans big man-energi.
0: Tak til politisk analytiker her i DR, Rikke Gøl Mansø, som altså forudser familiedrama i Blå Blok. Du kan se hele den nye meningsmåling, og det er som altid inde på DR.dk. I dag kan de grønlandske kvinder, som har fået opsat spiral uden samtykke, komme tættere på at få en økonomisk erstatning. Folketinget førstebehandler nemlig et lovforslag, som giver kvinderne ret til at få 300.000 kroner hver i godtgørelse. Ulat Bak er en af de berørte kvinder. Som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden hun vidste det, og for hende er det vigtigt det med at få erstatning.
3: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn. Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
0: Det er anslået, at omkring 4.500 grønlandske kvinder fik opsat spiral uden samtykke i årene mellem 1960 og 91. Statsministeren har allerede givet dem en undskyldning på vegne af den danske stat, og de grønlandske kvinder venter nu spændt på det næste skridt, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Selvom det her lovforslag det jo med stor sandsynlighed bliver stemt igennem, så er der altså rigtig mange kvinder her i Grønland, der følger meget spændt med i, hvad det er, der foregår i Folketinget i dag. Og det er jo kvinder, der uden deres viden og nogle gange imod deres vilje, har fået sat prævention op af danske læger, og mange af dem, mens de jo stadig var børn helt ned til 12-13 års alderen. Og det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter. Det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
0: Der er ekstra god grund til at være forsigtig med grillen og ukrudtsbrænderen i dag, for DMI's brandfareindeks er nu oppe på højt i hele landet. Det skyldes blandt andet en usædvanlig tør sommer, fortæller vores vejrvært Thomas Mørk.
5: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn end normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
0: Ja, når der er høj brandfare, så betyder det, at man skal være ekstra forsigtig, når man tænder ild. Lasse Clemensen, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, giver dig her nogle konkrete anbefalinger.
6: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun går. Sådan helt generelt, så den der ukrudtsbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, at det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrændbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
0: Ja, der er heller ikke udsigt til regn i dag. Til gengæld en fin dag at tænde op i grillen. Det bliver nemlig varmt med op til 32 grader i Jylland, og resten af landet bliver det så op til 29. Og så er der jo et udsigt til en tør og solrig dag. Der er så den undtagelse, at Nordjylland godt kan få lidt skyer i løbet af eftermiddagen. Godmorgen.
7: 705 P4 Trafik, som kan melde om fredelig fredag. Det kunne i hvert fald være overskriften for morgens trafik aktuelt i trekantområdet. Ingen steder har vi større kødannelser, og jeg har heller ikke meldinger om uheld. P4. Du lyder.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Sara Skovhave og Lars von Magius.
1: Og for en lille time tid siden, der spurgte vi dig derude, hvorfor bliver din weekend fed? Og lad os bare sige, der er mange fede weekender, der venter derude. Maleren skriver for eksempel, min weekend bliver fed, fordi i dag kommer børnebørnene og overnatter til i morgen. Og i morgen aften er det en at se Peter Werner sammen med min søn, og søndag en tur på golfbanen.
2: Så noget stand-up, noget golf og så noget kvalitetstid med børnebørnene.
1: Det lyder rigtig dejligt.
2: Det gør det da. Flemming skriver, at jeg får en fed weekend, fordi Kolding starter med at vinde over Vejle i aften på Kolding Stadion. Der er jo lokalopgør første division i aften. Spændende, hvem der snupper sejren. Flemming håber og tror altså på Kolding.
1: Ja. Annette siger, at min weekend bliver helt i særklasse. Fantastisk, for vi skal afsted sammen med tre andre skyttekammerater til Danmarksmesterskaberne i pistolterrænskydning i Hillerød.
2: Sejt.
1: Det lyder rigtig, rigtig sejt. Det gælder både individuelle placeringer samt vores forenings- og landsdelshold, og forventningerne er høje. Der skydes med kaliber 22, kaliber 32, 9mm og revolver. Gang i den.
2: Hold nu op, Annette. Jeg håber, I har alt god vind med jer, eller hvad man nu skal sige.
1: Vi hæpper.
2: Det gør vi i hvert fald. Henning fra Vejle. Det bliver en fed weekend, fordi i søndag skal vi sammen med ca. 150 minibiler til minirally på Egeskov Slot. Det er ejer af minibiler, som mødes til hyggelig samvær og viser deres mini frem.
1: Oh, det lyder altså også som en dejlig weekend. Meget. Det der med at mødes med folk, der interesserer sig for det samme som en selv, og kan dele glæden over den der særlig grønne farve.
2: Og man kan nørde alt, ikke? Der er ikke nogen, der ikke gider høre på det der.
1: Nej, det er der nemlig ikke. Så det bliver også en fantastisk weekend. Tusind tak for alle jeres weekend-sms'er. Det har været en fornøjelse at følge med i, hvad der foregår, og hvilke fede weekender, der venter.
2: Og jeg synes, det har hjulpet. Jeg synes, jeg er kommet i knaldhamrende god weekendstemning.
1: Jamen, jeg er også kommet i weekendstemning, selvom jeg endda skal arbejde i weekenden.
2: Det er perfekt. Altså,
1: det er fuldstændig perfekt. Lige nu, Teddy Swims og Bad Dreams. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: That is Swims Bad Dreams, 13 minutter over 7.
1: Hvis du lyttede med i går morges, så hørte du måske, at vores reporter Niklas var ud og køre traktor sammen med en landmand, for sådan lige at opleve, hvad det er, han oplever, altså når han kører traktor, og der er nogle lidt utålmodige bilister bag ham. Og der var mange utålmodige bilister, virkede det som.
0: Vi fik i hvert fald høre om folk, der overhalede ud over fuldt optrukne linjer, og folk, der sådan lige i sidste øjeblik fik trukket ind, og sådan noget, fordi der kom modkørende trafik. Så det lød sådan lidt hasarderet, noget af det, men ham landmanden, han var sådan meget kun, jamen sådan plejer det at være.
1: Sådan plejer det at være. Der er altså en del, der godt kan blive lidt irriteret, når man havner bag sådan en langsom majetærsker eller kornvogn. Vi har talt med Jakob Bøving Arn, der er direktør i Rådet for Sikker Trafik, og så har vi fået ham til at komme med tre gode råd til, hvordan man lige styrer sin vejvred, hvis man begynder at kunne mærke, at den ulmer, og der er jo bare mange traktorer på vejene lige for tiden.
0: Det er der. Der er høst, og høsten den skal køres tilbage, og majetærskerne skal frem og tilbage og sådan noget, så de kører altså på vejene, og sådan er det.
1: Lad os snuppe det første gode råd.
2: Nummer 1.
3: Tag hjemmefra i god tid, så du har overskud til at håndtere det uforudsigelige, og så du får en rolig og god tur. Fordi hvis man ikke kører hjemmefra i god tid, så føler man jo, at man skal indhente noget. Og så selv den mindste udfordring, det kunne være en landbrugsmaskine, eller at man skal holde for rødt, det bliver jo så til et stort problem op i ens hoved. Og så opstår de farlige beslutninger ud på vejene.
0: Og det er sådan en, jeg godt kan kende, det der med, at når man kommer for sent afsted, så bliver man presset. Det, der nogle gange kan være problemet, for eksempel hvis man er børnefamilie, det er jo, hvis man skal tidligere afsted, så skal man også presse sin morgen.
1: Præcis.
0: Så hvor skal man presse sig? Men det er stadigvæk et godt råd at tage afsted i god tid.
1: Lad os få et godt råd mere.
2: Nummer 2.
3: Husk på, at de her landbrugsmaskiner også gerne må være i trafikken. De er der ikke for at genere dig eller gøre din dag dårlig. De er faktisk derude, fordi de er på vej med nogle fødevarer, som du på et senere tidspunkt skal sætte til livs. Så tænk på, at også majtærskere og store gummivogne, de må altså også gerne være i trafikken. Og lad være med at lave hasarderede overhalinger, fordi du bliver lidt utålmodig.
0: Ja, det er jo også igen et godt råd. De er jo altså på arbejde, og de er der lige så meget for vores skyld, som de er for deres egen skyld. Jeg tænker noget lignende. Lige nærheden af mig, der ligger en Rema, hvor indkørslen til den er sådan en lille smule bøvlet. Mm. Så når der kommer lastvogne og skal aflevere noget, så er de nødt til at blokere vejen, så man ikke lige kan komme forbi.
1: Ja.
0: Og der kan man godt se, at nogle gange, der er nogen, der kører helt hen til lastbilen og holder, mens han manøvrerer, ikke? Og det hjælper jo ikke en skid.
1: Nej.
0: Altså, hold lidt afstand, fordi jamen, de er der for at levere varer til den Rema, jeg handler i. Landmændene, de er der altså for at producere den mad, vi skal spise senere.
1: Det synes jeg hjælper rigtig meget, det her råd, vil jeg sige.
0: Ja, faktisk.
1: Og så lad os snuppe et sidste godt råd.
2: Nummer 3.
3: Det skulle så være til dem, der sidder inde i en majtærsker eller en stor traktor i de her dage. Og det er at overveje, hvornår du kører på de befærdede landeveje, for eksempel. Se, om du kan planlægge din køretur på tidspunkter, hvor der ikke er meget trafik, hvor der er mindre myldretid, så der ikke opstår de her store slanger af bilister, der ligger i kø bag dig. Så bliver det en mere tryg tur for dig selv, men jo også for alle de andre i trafikken.
1: Og så kan du godt sidde og tænke, fint nok med de her gode råd, men det er jo ikke mig. Det er jo ikke mig, der er utålmodig. Det er jo ikke mig, der er gal med.
0: Nej, altså vi kører alle sammen bedre end gennemsnittet.
1: Det
0: viser alle undersøgelser.
1: Der er en undersøgelse fra foråret, lavet for Rådet for Sikker Trafik og GF-fonden, der viser, at 73% selv mener, at de er hensynsfulde over for andre i trafikken, mens det kun er 34%, der synes, at andre i trafikken er hensynsfulde over for dem. Undersøgelsen viser så også, at hver fjerde dansker inden for det seneste år er blevet råbt ad i trafikken, og næsten lige så mange har selv råbt andre.
0: Ja.
1: Så. Tallene taler for sig selv, gør det ikke?
0: Jo, men det er det, jeg siger. Vi kører alle sammen over gennemsnittet, og det er os, der tager hensyn, og ikke de andre.
1: Præcis.
0: Her er det Thomas Helmig, Malaga.

0: Thomas Helmi her med Malaga. Klokken er 21 minutter over 7. Og lad os da så igen sige godmorgen til dig, Line Pouls.
1: Godmorgen.
0: En morgen, der startede med sådan lidt knas, men hvordan ser det ud nu?
1: Den startede med en lastbil, som holdt og spærrede en stor del af en frakørsel ved motorvejen ved Horsens. Den er heldigvis for længst kommet videre, og med den på vejen igen, så at sige, så er der altså overhovedet ikke problemer i morgentrafikken lige nu. Til gengæld, så kan du nyde solskinnet.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

0: Shakira tog os med i Zoo, og nu er klokken 7:30. Vi tager til Nyhedsland.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Skolernes sommerferie er slut, og børnene er tilbage i skole. Særligt her i starten af skoleåret kan det smutte med at overholde love og regler. Derfor er Sydøstjyllands Politi på kontrol på skolerne i Trekantområdet. Og i dag har du fået lov til at tage med reporter Niklas Elkjær.
3: Og det er på kontrol sammen med Færdselspolitiet, og en af dem, som skal kontrollere, det er færdselsbetjent Mads Nielsen fra Sydøstjyllands Politi. Og Mads, prøv lige at fortælle det her med sådan nogle færdselskontroller i forbindelse med skolestart. Hvorfor er det, I har dem?
4: Godmorgen. Jamen for at sikre børnenes sikkerhed og hvad kan man sige, vise vores tilstedeværelse. Ja.
3: Og børnene kommer jo sådan lige så stille på cykler og på gåben, og nogen bliver kørt af deres forældre. Altså, hvad er det særligt, de holder øje med på de her kontroller i forbindelse med skolestarten?
4: Jamen det vi jo sådan holder øje med, det er jo sikkerhedsseler og sikkerhedsudstyr til børn. Altså dem under 135 cm. Selvfølgelig, hvis der sidder en med en mobiltelefon, får de jo også en bøde for det. Og så at man går på fortovet, cykler på cykelstien, alle de her ting, som vi jo alle sammen godt ved, men som er blevet til dårlige vaner.
3: Så man er altså til kontrol for at sikre, at alle de overholder de love og regler, som nu engang skal følges, både i skolestarten, men også resten af året.
2: Det er højsæson for høsten, og det betyder også, at du kan møde store, langsomt fyldte traktorer og landbrugsmaskiner på vejene. Og når det møde sker, kan det for nogle bilister knibe med tålmodigheden. Det oplever Søren Højer Thomsen fra Østerstarup, der er landmand.
5: Vi jo gentagne gange oplever, at folk er ligeglade med dårlig sikkerhed. Det er en relativt bred vej, så jeg tror, folk de bare kører, så tænker, det er jo masser af plads. Der er spærreflader, og så er der dobbeltoptrukken, og vi bliver stort set overhældet på et af de der tre punkter der, hver gang vi kører ud.
2: Og det der med at have lav tålmodighed eller blive vred i trafikken, det er generelt en rigtig dårlig idé. Det siger Jakob Bøving Arn, der er direktør i Rådet for Sikker Trafik.
6: Fordi så træffer man simpelthen dårligere beslutninger og farligere beslutninger, så derfor kan vi godt lide trafikanter, der ikke er vrede.
2: Det er dog ikke alle, der synes, at landmændene på vejene er træls. En af dem, der godt forstår dem, det er Niklas Tybo, som vi har mødt i Vejle.
7: Landmændene skal jo også gøre deres arbejde, og jeg kører rigtig meget på vejene, og jeg har ikke oplevet nogen problemer overhovedet. Så har jeg også en svigerfar, der er landmand, så jeg har fuld forståelse for det. Og oplever også tit på de mindre veje, at de trækker ind til siden, hvis der er lang kø, så ingen problem herfra overhovedet.
0: I dag får vi et varmt og solrigt vejr, temperatur mellem 25 og 31 grader, lidt køligere ved kysterne. Så bliver det svagt til lidt vind mellem syd og sydøst, men ved kysterne lokalt op til det, der hedder en frisk vind.
8: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
8: Med Sara Skovhave og Lars von Magius.

0: Lucas Graham, Mama Said, 6 minutter over 7:30.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Ja, endnu en gang, så skal vi jo have sådan en lille venskabelig musikdyst til døden.
2: Intet mindre.
0: Nixon. I dag er det så også ovenkøbet blevet til et lokalopgør.
2: Ja, det kan stikke helt af det
0: her. DJ Lars og DJ Sara.
2: Ja, fordi i aften der mødes Kolding IF og Vejle Boldklub nemlig for første gang på fodboldbanen i den her sæsons første lokalderby.
0: Ja, og eftersom du, Sara, jo bor i Vejle, og jeg bor i Kolding, så er det jo altså naturligt, at vi sådan udviser lidt lokal patriotisme og stiller op for vores egen by.
2: Lige præcis. Så vi har ligesom hver skulle vælge en sang med en kunstner, der kommer fra vores by.
0: Simpelthen. Og derfor har jeg altså fundet det gode, jeg vil sige, det bedste bud på, hvem der skal vinde det dagens DJ Battle, hvilken sang det er. Det lyder sådan her.
3: Du

0: Det er jo selvfølgelig Mumle, der jo er fra Vamdrup på Koldingåen.
1: Hun har i hvert fald boet der, ikke?
0: Ja, ja, men hun er klart derfra, og et skidegodt nummer, hvor solen ikke skinner. Det er der, Vejle skal hen, jo.
2: Ah, det er skær Kolding, der skal det her op, ikke? Jeg har fundet den bedste til at repræsentere Vejle.
0: Ja, det siger du.
2: Selvfølgelig, det er ham her.

0: Der er bare et problem. Altså, jeg kan ikke høre, hvad han siger. Jeg synes,
1: set hele Danmark
0: han
1: i solskin. Og
0: han mumler. Han mumler, fordi det er mumle, der skal
1: sjov.
0: Vinde. Ja, selvfølgelig.
1: Nej, det er Malte Ebert. Det er kun med dig. Malte Ebert fra Vejle, eller fra Ankær, uden for Vejle. Mm. Det er perfekt, udover at... Han er VB-fan, så spiller han også til Rock i Byparken i Vejle i aften, så det er også den perfekte måde at varme op til det på.
0: Det kan godt være, men det er stadigvæk mumle fra Varmt op, der skal vinde, og her hvor solen ikke skinner, det er den fedeste sang.
1: Jeg synes, Malte Ebert er meget federe.
0: Okay, ved du, det her, det kan vi mundhugges om lige så længe det skal være,
1: ja.
0: Men det er heldigvis ikke os, der skal afgøre det. Nej. Det er dig derude ved højtalerne, der afgør det her.
1: Præcis. Du går ind i det her lyd af dem, så trykker du på live nede i bunden, så vælger du P4 morgen på P4 trekanten, så kan du se afstemningen og stemme på enten mit valg eller Lars sang. Men du vil helst høre Malte Ebert, ikke?
0: Nej, det er da klart mumle, vi skal høre.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
0: Og mens vi venter, så hører vi så lige Ella Langley, Be Her. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: vært DJ Battle.
1: Ja, det er simpelthen fuld gang nu i fredagens DJ Battle. Og i dagens anledning, så er det et lokal derby.
2: Ja, for klokken 19, der mødes Kolding IF og Vejle nemlig på banen i Kolding i den her sæsons første lokalopgør. Og det er selvfølgelig temaet for dagens DJ Battle. Lars repræsenterer Kolding, for han er fra Kolding. Jeg repræsenterer Vejle, fordi jeg bor her, eller ja, der, hvis du ikke sidder i Vejle lige nu. Og det er de her to lokalpatriotiske sange, du kan vælge imellem. Du super.

0: Du repræsenterer, du har valgt Mumle, og hvor solen ikke skinner, og jeg har så valgt Malte Ebert og kun med dig. Vil du høre, hvad der står indtil videre?
1: Jeg ved det.
0: Jeg har lige været inde og kigge på afstemningen i DR Lyd.
1: Ja.
0: Og jeg kan se, at jeg fører lige nu.
1: Okay.
0: Jeg ved ikke, om man vil sige med for mange procent, for jeg er bange. Okay, jeg fører med 75% lige nu.
1: Hold da op.
0: Ja.
1: Det var da godt nok utroligt. Kom så, Kolding. Altså,
0: ej, jeg synes, det er perfekt. Lars, jeg har også tænkt lidt på noget med, hvor solen ikke skinner, ikke?
1: Hmm.
0: Altså, Svea, jeg ser jo også med på den.
1: Ja, ja.
0: Hun er fra Sjælland.
1: Jo, men det er Mumle, der starter den, og det altså...
0: Vi kan ikke lide nogen af de sjællandske fodboldhold. Det kan vi vist godt blive enige om.
1: Nej, men det handler om sangen.
0: Okay.
1: Og det er den fedeste sang stadigvæk. Så det vil jeg sige i hvert fald. Der kan også ikke nå at ske ændringer. De ting kan godt forskyde sig. Det, du skal gøre, det er, at du går ind i DR Lyd-appen og stemmer. Du går ind og trykker like.

0: nu kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i dag.

0: Benjamin Hav og Portugal. Om lidt, så skal vi have udløst spændingen i DJ-battlen, men først, nu hvor klokken er 8 minutter i 8, Line Porse, så skal vi lige høre om spændingerne i trafikken.
1: Der er heldigvis ikke spændinger som sådan i trafikken. Til gengæld fin morgentrafik, så god grund til at smile, nyde solskin. Ingen problemer i hvert fald på vejene.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
0: Og så er det altså, vi skal til det.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
4: Vi har varmet op til aftenens lokalopgør mellem Kolding og Vejle i fodbold, første division. Mm-hmm. Og det har vi gjort med et vaskeægte lokalopgør her i studiet. Ja. Lars, du har repræsenteret din by, Kolding, og det har du gjort med Mumle og Hvor solen ikke skinner.
0: Ja, skide godt nummer.
4: Jeg har repræsenteret min by, Vejle, med Malte Ebert, kun med dig. Et nummer, jeg vil mene, er lidt bedre.
0: Et godt nummer, men ikke lige så godt.
4: Det er jo lytterne, der har skulle afgøre det.
0: Ja.
4: Og afstemningen er nu slut. Med 64% af stemmerne har vi en klar vinder i dagens DJ-battle.
0: Den er klar, det må man sige.
4: Og det blev Vejle, Malte Ebert, mig, kun med dig.
0: Jamen, stort tillykke.
4: Tak. Det var godt, hva'?
0: Nej, altså... Det var den ringeste sang, der vandt jo. Men altså, jo, tillykke. Det er en god sang.
4: Vi må se, om det også afspejler sig på fodboldbanen i aften.
0: Ja, det vil jo vise sig. Men nu får du i hvert fald Malte Ebert kun med dig.
4: Ja, tak.

0: Malte Ebert, kun med dig, der altså vandt lokalopgøret i DJ-battlen i dag.
1: Det var rart.
0: Mumle fra Vamdrup.
1: Jeg er stadig meget glad over det.
0: Jamen, det kan jeg godt mærke på dig.
1: Men lad os kigge mod radiovisen, du får klokken 8, for der kan du høre, at der er nyt om problemulven i Vestjylland. Der er indkaldt pressemøde her til morgen, og radiovisen tager dig med til Oksbøl.
0: Det er Thomas Hårgaard, der står for radiovisen, og han er klar efter Walking on a Dream fra Empire of the Sun.

0: tid til radioavis her på B4 Trekanten. Nu er klokken 8. Naturstyrelsen har skudt en ulv i Vestjylland, og de mener, det er den, der af flere omgange har nærmet sig borgere nær Hovstrup ved Nørre Nebel i Vestjylland. Siden torsdag i sidste uge har styrelsen jagtet problemulven både til fods med rifler og fra luften med droner med varmefølsomme kameraer. Og det lykkedes så i går, hvor ulven blev skudt på 10 meters afstand. Styrelsen mener, at der med stor sikkerhed er tale om den såkaldte problemulv. Ulven har blandt andet i flere tilfælde opsøgt børn i private haver. Om lidt afholder Naturstyrelsen og Natur- og Dyrevelfærdsministeren så et pressemøde om sagen i Oksbøl. Og der er du med, Bo Bæksgaard.
1: Det er, og ministeren er netop ankommet her under en præsending, der ligger ulven, som lige om lidt vil blive løftet. Men inden vi kommer dertil, så står jeg med Mads Jensen, vicedirektør i Naturstyrelsen. Hvordan er det lykkedes for jer at nedlægge problemulven?
2: Jamen, Naturstyrelsens medarbejder var i området igen i går aftes og fik med drone fundet ulven og fik tilkaldt flere medarbejdere, der til sammen fik skudt en ulv, der åbenlyst ikke havde en sky adfærd, som ulve skal have, og alt forløb efter planen.
1: Altså, hvordan kan I være sikre på, at det, der ligger herovre under præsendingen, er den ulv, problemulv, der har opsøgt haver og ja, restauranter og folk omkring Nørre Nebel?
2: Når vi taler om vild natur, så er der jo ikke noget, der er aldrig 100% sikkert. Men vi har skudt en ulv med en opsøgende adfærd, en ikke-sky adfærd, helt åbenlyst. Det er en hanulv. Den har mange af de kendetegn, vi har set fra den ulv, vi har set inde i sommerhusområdet, så vi har alt muligt god grund til at tro, at det er den ulv.
1: Den er altså nedlagt nu, den ulv, der ligger herhen i hvert fald. Men hvad betyder det for den utryghed eller tryghed for folk i Nørre Nebel og omegn?
2: Ja, nu regner vi jo med, at vi har løst opgaven, og at der ikke kommer ulv ind i sommerhusområdet igen.
0: Lød altså her fra Mads Jensen, vicedirektør i Naturstyrelsen. Dansk Folkeparti har klaret sig rigtig godt i meningsmålingerne siden valget i marts, og der er en ny topnotering i den, der kommer fra DR og Opinion i dag. I den står DF til at få 12,2% af stemmerne. Det er en fremgang på mere end 3 procentpoint. Partiet står dermed også til at blive det klart største blå parti, samtidig med at de blå vælger og foretrækker formand Morten Messerschmidt som statsminister. Og fremgangen ligger op til drama i blå blok, fortæller vores politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
3: Der er lige oplagt til lidt familiedrama i blå blok, fordi selvom der er længe til næste valg, så må det især for Venstre være irriterende det her. De forsøgte med Troels Lund Poulsen, deres formand i spidsen efter valget, sådan at samle de blå partier, men den historie, den er Dansk Folkeparti slet ikke med på.
0: Og fremgangen glæder Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod. Han mener især, at det skyldes partiets linje i spørgsmål om udlændinge og så de stigende fødevarepriser.
4: Hvor vi kan levere nogle løsninger, der både sikrer en konsekvent og stram udlændingepolitik, men jo også sørger for, at danskerne vil kunne mærke det på en god måde, når man handler ind eller når man tanker bilen op.
0: Ja, en anden del af forklaringen er, at mange af de vælgere, der stemte på Lars Bøje Mathisens parti, Borgernes Parti, vil valget nu søger mod Dansk Folkeparti, og du kan få overblik over den her meningsmåling inde på dr.dk. Sommerens tørvejr har sat tydelige spor i åer og vandløb. Tørken betyder, at vandstanden mange steder er lavere end normalt, og nogle åer og vandløb er helt tørret ud. Et af de steder, hvor vandmanglen er meget tydelig, er i Vendsyssel og Thy, fortæller Emil Fuglsang, som er projektleder og civilingeniør i Limfjord Fjordsrådets sekretariat.
5: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
0: Og det har været knastørt i meget lang tid, fortæller vores vejrvært Thomas Mørk.
6: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
0: Ja, her nu vil mere regn gøre godt, men på den lange bane skal der skabes flere vådområder, hvis der skal være vand nok om sommeren, siger Emil Fuglsang fra Limfjordsrådet.
5: Så kan vi få vand til at blive opmagasineret i landskabet om vinteren og om foråret, når der typisk er meget vand. Og så kan det blive frigivet ud i vandløb og søer hen over sommeren.
0: Ja, Limfjordsrådet er et samarbejde mellem 18 kommuner med opland til Limfjorden. Tørt og solrigt, siger prognosen i Nordjylland, kan der så godt nok lige komme lidt flere skyer i eftermiddag. 24-29 grader. I Jylland op til 32 grader.
7: 8.05 P4 Trafik. Vi har tæt morgentrafik rundt omkring, blandt andet i Vejle på Boulevarden, men også Fredericiavej i begge retninger. Ind og ud af Vejle har tæt morgentrafik i øjeblikket, dog mest i retning ind mod Vejle Midtby.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Sara Skovhave og Lars von Magius.
1: Jeg synes altid, det er sådan lidt spændende, og ikke nødvendigvis på den gode måde, når man laver om på noget, jeg synes, der fungerer godt i forvejen.
2: Mm.
1: Og nu har jeg lige læst, at der bliver lavet om på den store bagdyst.
2: Oh.
1: Ja. Altså det her bageprogram, den nye sæson har premiere den 5. september. Inde på DR.dk kan du læse lidt om, hvem der er med i programmet. Og så kan du også læse, at de laver en ændring. Normalt så er det jo sådan, så der er tre udfordringer, ja, i sådan et program. Og så skal alle deltagerne igennem alle tre udfordringer. Til sidst bliver der kåret en mesterbager. Og så er der også en, der skal ud, og det er den, der har klaret sig dårligst i alle tre udfordringer, mm-hmm, samlet set. Nu laver de noget, der hedder farezonen.
2: Oh.
1: Så altså efter de to første udfordringer, så er der nogen, der en, der vinder, altså, ja, bliver mesterbager. Og så er der også nogen, der ligesom er fredet. Og så dem, der har klaret det dårligst, havner i farezonen. Så skal de bage en kage der. Og den dårligste af de kager, det er så den, der ryger ud.
2: Det er lidt ligesom i Superligaen, hvor der er nogen, der spiller med om mesterskabet, og så er,
1: yes,
2: der nogen, der spiller om nedrykning.
1: Lige præcis. Det er også lidt sådan noget her, de gør i Masterchef, som jeg også godt kan lide at se. Hvad tænker du om det, Lars?
2: Jamen, det vil jeg se, hvordan det fungerer, ja, tænker jeg. Altså, det har jo været meget ens i mange år, mm, så det er måske meget godt lige at prøve at ryste lidt.
1: Ja, det er 15. sæson, vi tager hul på.
2: Ja. Jamen, så kan det da godt være, at det er en meget god idé lige at prøve noget nyt, lave en lille ændring og se, om det bliver godt. Og så kan det være, at det bliver, hvis folk ikke kan lide det, så kan de jo lade det om igen, tænker jeg.
1: Jeg synes også, det lyder som et meget fedt tiltag. Jeg glæder mig til den store bagdyster premiere, der jo en lille måned til, ikke? 5. september kl. 20 på DR1 og DRTV.
2: Lige nu, der får vi Sienna Sparrow og Material Lover. 11 minutter over. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Tierna Spiro, Material Lover, 14 minutter over 8.
1: Den her uge er sommerferien slut for de fleste. Børnene de er startet i skole igen, men det betyder jo ikke, at man sådan har fået helt styr på hverdagens rutiner endnu. Der kan godt være nogle stressende morgener, og særligt på de dage, der er det altså vigtigt, at man husker at overholde de love og regler, der er i trafikken. Og derfor så er politiet særligt synlige på landets skoler med færdselskontroller i, den her stressende skolestart.
0: Og reporter Niklas Elkjær, du har faktisk fået lov til at komme med på sådan en færdselskontrol her til morgen.
2: Og det har altså været noget på opleveren, fordi der har været forskellige ting, som færdselsbetjent Mads Nielsen har skulle tage sig af, mens jeg har fået lov sådan at overvære det. Og Mads, altså, når I er sådan første fredag efter en sommerferie er ude og tjekke på sådan en skole, altså, hvad er det så særligt, I holder øje med?
3: Jamen lidt af det hele, vil jeg sige. Alt, hvad der springer i øjnene af ulovlighed og dårlig opførsel.
2: Og sådan en første uge efter en sommerferie, kunne jeg forestille mig, nu har jeg ikke selv børn, men jeg kunne forestille mig, at der er man måske ikke kommet helt ind i rutinerne og hverdagens, hvad kan man sige, vaner og sådan noget. Det kan være lidt stressende. Altså kan man ligesom sige noget, at der er nogle særlige typiske lovovertrædelser, som opstår i de her første par dage efter ferierne?
3: Ja, det kan man godt. Sikkerhedsseler, sikkerhedsudstyr, altså børn under 135 cm, der jo skal have en selepude eller en autostol. Der ser vi, at der kan godt være snedet sig en dårlig vane ind hen over ferien, at man synes, at børnene er blevet for store. Så har vi parkering, standsning. Ja, så selvfølgelig også kan der også være blevet købt en ulovlig elcykel eller et ulovligt elløbhjul hen over sommeren. Sådan.
2: Og så har vi jo stået her på indkørslen til parkeringspladsen ved Vonsild Skole den sidste halve times tid. Altså, hvordan har dagens kontrol gået?
3: Jamen, den er gået fint. Det har været, ja, det vil kalde stille og roligt. Vi har skrevet 4 bøder for at standse og parkere, hvor man ikke må. Et barn, der ikke havde sikkerhedssele på et bagsæde, og så har vi taget 2 ulovlige, formodentlig ulovlige elcykler ind til undersøgelse.
2: Og hvor rangerer det sådan i forhold til, om det er en dag, hvor der har været, hvad kan man sige, travl, eller hvor der har været lidt mere stille?
3: Den skal lige have en gang til.
2: Hvor rangerer det sådan i forhold til, er det meget normalt, at det sådan er i det lav, at det ligger, eller er der, at i dag er det måske lidt mere over det normale, at I har udstedt 4 bøder og sådan?
3: Ja, det kan svinge meget, men ja, det ligger, det ser meget normalt ud. Det kommer an på, hvor mange vi er til, altså hvor meget vi, hvad kan man sige, kan nå på den tid, vi har, og så også, hvor store skolerne er og hvad forholdene er.
2: Og når det så er med en voldsom skole, der kommer børn i alle mulige aldre, og de kommer på cykler og alt sådan noget. Altså et barn under den kriminelle lavalder kan jo ikke få en bøde, men hvad gør I så, hvis et barn alligevel laver en lovovertrædelse?
3: Jamen det er i princippet samme behandling, som hvis man var over den kriminelle lavalder, men så uden bøden.
2: Så der har altså været nok at se til her på voldsom skole, og derfor er det jo i alle aldre, at man skal sørge for, at man overholder loven.
1: Jeg synes, det lyder så meget, men jeg arbejder jo heller ikke med det til daglig.
0: Mm. Jeg tænker bare, prøv at forestille dig, at du i sommerferien har fået en elcykel.
1: Ja.
0: Og så kommer du i skole på den. Du kommer lige til at pille ved den, fordi det er federe, når den kan køre stærkt, og så står politiet der, og så bliver den konfiskeret på den allerførste dag i skole.
1: Ja.
0: Nej, hvor må det være ærgerligt.
1: Ja, men man kommer jo ikke til at pille ved den. Det er nok det, man skal huske.
0: Nej, men børn er børn. Men altså, jeg synes, det er helt fair, at de bliver taget, for det er skidefarligt at køre på, men det må bare stadigvæk
1: være ærgerligt. Det må være en træls dag.
0: Det må man sige. Her er det PM Dawn, Sat Adrift on Memory.

0: Sat Adrift on Memory Bliss var det her med PM Dawn. Klokken er 21 minutter over 8. Godmorgen, Line Porse.
1: Godmorgen.
0: Du holder øje med fredagstrafikken. Den har det med at tage det stille og roligt, synes jeg. Gør den også det i dag?
1: Det gør den absolut meget stille og roligt. Fredagsmorgentrafik, det er som regel op af fredagen, vi ser problemerne. Jeg forudser i dag, at det måske bliver sådan en særlig vej, der fører ud til stranden. Men indtil videre i hvert fald absolut ikke noget, der forsinker dig.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Calvi og While I Wait. Nu er klokken 8:30. Tid til nyheder her fra vores område.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Normalt sidder højvandsvagten i Vejle og holder øje med vandstanden, når der er fare for oversvømmelse. Men i de her dage er højvandsvagten nærmere blevet til en lavvandsvagt. Og det er interessante målinger for tiden. For der er meget lav vandstand i vandløber åer i Vejle Kommune, siger Tony Bygballe, der har højvandsvagten i de her dage.
3: Jamen, hvis vi nu kan tage omløbsåen i Vejle, ikke, så nu snakker vi 0,3 meter, og den kan komme op i næsten 1,4 meter, så det er jo meter 10, ikke? Så det er langt nede, vores vandløb.
2: Og særligt i de mindre forgreninger, kan det betyde, at vandløbene tørrer helt ud?
3: Det er problemer oppe i spidserne. Der er nogle steder, hvor de udtørrer, og det har de også gjort andre år, og det gør de også over, men der er nok nogle ekstra steder, der kommer med i år, hvor vand simpelthen udtørrer.
2: Samtidig med den lave vandstand er det rigtig varmt i åerne, og det kan give problemer for dyrelivet, siger han.
3: Jamen, hvis vi kan tage højen år, der kan man sige, der er vi oppe på 15-16 grader. Ikke? Og når der så kommer sådan en dag, så får vi lige en 3 grader oveni. Så kan vi komme op på 18 grader. Ikke? Og så oppe i de små vandløb, hvor solen rigtig kan stå bag, og der er meget lav vanddybde, der stiger temperaturen endnu mere. Og der når vi helt sikkert over de der 25 grader mange steder. Så på den måde er det jo lidt en katastrofe for fisk og dyr.
2: Og vi bliver ved det tørre vejr. For særligt vestpå i Vejle Kommune er det knastørt. Og derfor handler det altså om at tænke sig om, inden man fyrer op under grillpølserne i Vandel, Thyregod eller Give. Reporter Stine Liljekrone, du er taget ud for at se på, hvordan man kan klare weekenden uden at få behov for brandvæsenet.
4: Ja, det som I måske lige kan høre nu her, det er en ukrudtsbrænder, der er i gang her ved Vejle Brandvæsen og Thomas Stitz, beredskabsdirektør. Hvad er det for nogle, kan man sige, menneskelige aktiviteter i weekenden, der egentlig giver flest opkald til jer?
5: Jamen sådan et vejr som det her, det er lige nu, der er det altså høstarbejdet, der fylder rigtig meget hos os. Bare i går havde vi 4 høstrelaterede ildebrande, majtærsker, marker, der brændte halmballepresser. Og det må vi også forvente, det bliver i den her weekend med baggrund i vejret. Og høsten, al respekt for det, fordi høsten skal selvfølgelig også i hus, men der er jo nok der, vi kommer til at arbejde allermest. Så er der også ukrudt, selvfølgelig. Der er jo fint vejr til at gå ud i haven med ukrudtsbrænderen, og det vil jeg på det kraftigste fraråde, at man gør i dag og i den kommende weekend, fordi at de gløder her, de kan altså ligge rigtig, rigtig lang tid. Så er der selvfølgelig også nogen, der skal have bål og nogen, der skal grille. Det håber vi ikke. Det bliver nødvendigt, at vi skal ud til. Men der er i hvert fald en potentiel fare, og er man i tvivl, så lad være med at tænde grillen og lad være med at tænde bål, hvis ikke man har dertil indrejse.
0: Og så skal vi blikke på vejret. Det bliver solrigt og varmt, 25-31 grader og en svag til let vind fra syd og sydøst.

0: Jonas Brothers og Only Human, 6 minutter over 8:30.
1: P4 morgen. Så er der clickbait.
0: Ja, så er der clickbait, og Sara, det har måske ikke været din bedste uge. Du
2: er
0: også lige kommet tilbage fra ferie.
2: Ja.
0: Men altså, så kan det jo være, at du lige kan tage lidt revanche her op mod weekenden.
2: Altså, jeg har i hvert fald lige været meget inde på DR.dk for at følge med i den nyhed, der kom klokken 8, om at den formodede problemuld i Vestjylland er blevet skudt. Der er et pressemøde, der har været i gang. Blandt andet, hvor man kan se den ulv, de har skudt. Ja. Det kan man jo gå ind og kigge på, men jeg går ikke ud fra, at du har nået at få den med, vel?
0: Nej, den er ikke en del af clickbaiten her. Jeg har taget 3 andre historier og gjort, hvad jeg kunne for at forvanske overskrifterne, så de kunne pire lidt.
2: Jeg gad godt bare have 2 rigtige i dag. Det kunne være fedt.
0: Jamen, jeg tror på det. Jeg vil advare om, det kan være, at jeg lige bryder lidt ud i sang på et tidspunkt. Men,
2: what?
0: Ja, men nu får vi se. Det er ikke lige nu.
1: Det er clickbait.
0: Det popper ikke for Kims.
2: Den har jeg læst. Der er simpelthen utilfredshed med beskrivelsen af ostepops i ordbogen. Kims mener, at en ostepop, det er deres varemærke, så de mener, at der skal stå i ordbogen, at det er Kims chips eller snack, eller hvad det nu er. Og fordi den beskrivelse, der nu synes de, der er for generelt, også kunne dække osterejer eller et andet alternativ.
0: Det er fuldstændig rigtigt, og det er fordi ordet ostepop, det blev optaget i ordbogen i sidste år, 2025, og så sagde Orkla Snacks, der står bag Kims, det er vores ord. Mm. Det har vi copyright på. Og derfor har de altså lagt sag an mod den danske ordbog, for at få det ind, at ostepop er et registreret varemærke. Ja, god start.
2: Sådan.
0: Så kører vi altså, og så kan vi lige videre til den næste her.
1: Det er clickbait.
0: Bjørnen sover, bjørnen sover, og det skal den have lov til.
2: Der er simpelthen en person, der har fået en meget stor byde, fordi han eller hun har vækket en isbjørn.
0: Ja.
2: Der lå og sov med et skibshorn.
0: Fuldstændig rigtigt.
2: Det må man ikke.
0: Nej, det er på Svalbard i den nordlige Norge, at en person har altså fået en bøde på 50.000 norske kroner, 34.000 danske, for at forstyrre den her isbjørn, der lå og sov. Vedkommende så den her isbjørn på land og hævede hornet, og så vågnede isbjørnen og lundede af. Men det var altså en forsætlig forstyrrelse af isbjørnen, vurderer sysselmesteren på Svalbard. Og derfor har vedkommende fået en bøde, som så også er blevet betalt.
2: Den dyreste vækning.
0: Ja, men altså, når bjørnen sover, så skal man bare lade den sove.
2: Åbenbart.
1: Det er clickbait.
0: Altså, det går godt.
2: Yes, kan jeg få den sidste?
0: Jamen, jeg skal lige... Og vi tager den her. Grevs skraldespand kom, så og tabte.
2: Grevs skraldespand?
0: Og der er vi ikke i Danmark.
2: Nej.
0: Count et eller andet.
2: Count? Der bliver set rigtig meget Counter-Strike hjemme ved mig, men jeg går ikke ud fra det der.
0: Hvis du oversætter Grev Skraldespands fjæs til engelsk.
2: At det er jeg slet ikke nu, Lars.
0: Nå, den rigtige overskrift er, at Nigel Farage har vundet suppleringsvalget om en plads i det britiske parlament. Det er jo sådan, de har et lidt sjovt afstemningssystem, så der bliver stemt om nogle suppleringspladser. Han havde en modkandidat, der hed Count Benface, som er kendt for, at det er en mand, der har en skraldespand overhovedet. Og altså, Nigel Farage fik godt over 22.000 stemmer, mens Count Benface fik 9.500 stemmer. Så det kan godt være, at Grevs skraldespand tabte her, men jeg er ikke sikker på, at Nigel Farage synes, det er en rigtig god sejr, når en skraldespand har fået 10.000 stemmer imod ham.
2: Nej. Jeg synes, jeg var så godt opdateret på DR.dk i dag. Ikke lige med den her.
0: Nej, men jeg synes... Altså,
2: meget bedre end de sidste dage.
0: Helt sikkert.
2: Ja.
0: Så godt gået.
2: Tak.
1: Det er clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Mathias Rank og Frida Sejer, to lanterner.
1: Det bliver virkelig varmt i dag, og det kan jo godt være, at du tænker, at du skal bruge det gode vejr til at gå en tur i haven, og så få fjernet noget ukrudt med din ukrudtsbrænder. Men det skal du lade være med at gøre i dag, for det er virkelig tørt i øjeblikket.
0: Det mener de i hvert fald hos Vejle Brandvæsen, som altså gerne vil have, at folk giver den der ukrudtsbrænder en pause. Og Stine Liljekrone, du har taget på besøg hos Vejle Brandvæsen.
2: Og ja, og her vil jeg sige, at det er ret fristende at gå i gang med en ukrudtsbrænder, fordi der er faktisk mere ukrudt, end der er hjemme mellem mine fliser, og der skal emmer væk noget til. Jeg tænker lige, at vi starter med at få skruet op for den der kæmpe store basse af en ukrudtsbrænder. Ja, jeg tror godt, man kan fornemme, at der er ordentligt drøn på her, når man skal brænde ukrudt af. Jeg gør ikke det her alene. Jeg får hjælp af dig, Thomas Ditz, beredskabsdirektør ved Vejle Brandvæsen. Den er jo effektiv, sådan en her, men hvorfor er den så farlig i dag?
3: Ja, altså nu vil jeg skynde mig at sige, at det her er en demonstration for jeres skyld. Fordi at normalt så vil jeg sige, at man skal ikke bruge ukrudtsbrænderne de dage her, hvor det er så varmt, så tørt som det er. Der er også lidt vind, og det gør også, at gløderne de egentlig er der rigtig, rigtig lang tid. Man kan ikke sætte tid på, man skal være sikker på, at de er slukket, og det gør man ved, at man bruger vand, fordi de kan ligge og ulme rigtig, rigtig lang tid. Og derfor er det, at man ikke skal bruge ukrudtsbrænderne de dage her. Altså det er i hvert fald rådet. Hvor der er en potentiel fare for, at der kan gå ild i nogen.
2: Men hvis vi nu lige kigger nærmere på det her, som er blevet brændt af en smule, hvis vi går hen. Altså, ja. Det ser jo fuldstændig, det er jo sådan, ligner sådan noget krøllet grønt.

0: Og der er brand i en etageejendom i Odinsgade i Vejle. Altså, hvordan kan sådan nogle ulmende græstotter lave så meget skade? Det er jo en stor bygning. Altså, hvordan kan det antænde en bygning på den måde?
1: Det kan det ved, at man måske har lavet en facade uden på den eksisterende facade, og så, hvis ikke man har fået lukket rigtigt til i forhold til den facade, man har bygget på, så kan det ligge ulme op igennem, altså mellem den tidligere og den nuværende facade, og det gør så også, at det ligger ulme, og så går der så ild i facaden, og derfor er det også, at vi fraråder, at man bruger ukrudtsbrænder sådan nogle steder.
0: Og så skal man altså også have noget vand i nærheden, og det har vi altså, kan jeg lige forsikre om.
2: Ja. Jamen, beskeden er meget klar fra Vejle Brandvæsen. Mm. Lad være med at bruge ukrudtsbrænder generelt, og især de her dage.
3: Jeg ved, at de fleste bedre har det sådan, at ukrudtsbrænderen den er bedst en gang om året, og det er, når man skal tænde sådan en handspul.
2: Præcis.

0: Lars H.G. gav os natsværmer. 10 minutter i 9. Og Line Pause, hvordan har fredagstrafikken det?
1: Jo, jeg synes jo egentlig, den har det ganske udmærket. Det kan være, det kommer til at være lidt anderledes i næste uge. Lad os lige kigge på, hvad det er, jeg egentlig forsøger sådan lige at pege lidt ud i fremtiden på. Det er nemlig noget, der kan være relevant for dig, når du skal på arbejde på mandag morgen, eller i det hele taget, hvis du kører omkring Kolding. For fra på mandag, tidligere om morgenen, der kan du nemlig ikke længere køre fra ved motorvejsfrakørsel 63 Brandrup Dam i sydgående retning. Der skal arbejdes i forbindelse med motorvejsudvidelsen, og frakørselen spærres mandag morgen kl. 4 og vil være spærret godt et par uger frem, nemlig helt frem til lørdag den 2. september. Og imens alt det foregår, så skal du på omkørsel via 62 Koldingø og så via Højvangen og Vejlevej, fortæller Vejdirektoratet. Og både her og ikke mindst på de omkringliggende veje i Kolding, må du altså forvente ekstra pres på trafikken, særligt i myldretiden morgen og eftermiddag, men altså først fra på mandag.
2: P4
3: Trafik
2: med dig hele vejen.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Nu er det tid til radioavis på P4 Trekanten. Klokken, den er 9. Her til morgen har Naturstyrelsen vist en død ulv frem, som de mener er den meget omtalte problemulv fra Hovstrup ved Nørre Nebel i Vestjylland. Ulven blev skudt i aftes, efter styrelsen siden torsdag i sidste uge har jagtet ulven, både til fods med rifler og fra luften med droner med varmefølsomme kameraer. Og det var nødvendigt at gå hårdt til værks, siger natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
1: Det er jo ikke nogen glædelig begivenhed at skulle skyde en ulv, men det har været nødvendigt. Og jeg tror også, man må sige, at i forhold til lokalbefolkningens tryghed, og i forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning for sameksistensen, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
0: Ulven har i flere tilfælde opsøgt børn i private haver i de seneste uger, og i aftes lykkedes det så for en af Naturstyrelsens medarbejdere at skyde ulven, efter den blev lokaliseret ved hjælp af en drone. Lige før den blev skudt, var den gået bare 2 meter forbi medarbejderen og viste ikke tegn på at være bange for mennesker. Derfor er Naturstyrelsen også ret sikker på, at det er den omtalte problemulv, der er blevet skudt, siger vicedirektør Mads Jensen.
2: Når den er så tæt på som 2 meter til sidst, med cyklister rundt om, og en situation, hvor enhver normal ulv ville have flyttet sig. Derudover så er det en ulv på størrelse med, og i øvrigt en hanulv, som svarer til det, vi har set inde i sommerhusområdet. Så vi har alt muligt grund til at tro, at det er den rigtige ulv.
0: Lyder det fra Mads Jensen, som altså er vicedirektør i Naturstyrelsen. Det går stadig fremad for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne, og i en ny en, som Opinion har lavet for os her i DR, når de nye højder. Nu står partiet til at få 12,2% af stemmerne i en fremgang på mere end 3 procentpoint siden valget i marts. Dermed står partiet også til at blive det klart største blå parti, samtidig med at de blå vælgere foretrækker deres formand Morten Messerschmidt som statsminister. Så Dansk Folkepartis fokus på sociale medier fungerer, lyder det fra vores politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
3: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier.
0: Partiets politiske ordfører, Peter Kofod, fremhæver også formand Morten Messerschmidts indsats på sociale medier som en vigtig del af partiets succes.
4: Morten gør det godt på de sociale medier og er meget tilgængelig, og der er mange danskere, der jo også ser et stort håb i Morten, men også den politik, som Morten og Dansk Folkeparti lægger frem. Det er jo fantastisk godt. Det glæder jeg mig derover.
0: Målingen fra Opinion viser også, at fremgangen især skyldes, at mange af de vælgere, der stemte på Lars Boje Mathiesens parti, Borgernes Parti ved valget, nu søger over mod Dansk Folkeparti. Og hele meningsmålingen kan du fordybe dig i på dr.dk. Den britiske leder af højrefløjspartiet Reform UK, Nigel Farage, har vundet det noget aparte suppleringsvalg i byen Clacton. Udover Farage var ingen af de øvrige etablerede partier haft kandidater på stemmesedlen, men derimod et rekordstort antal uafhængige kandidater, for den største udfordrer til Farage har været den satiriske kandidat Count Binface, som kan oversættes til noget i retning af Grev Skraldefjæs, en selvudnævnt intergalaktisk rumkriger med 5.000 år på banen, som mest af alt ligner en stor skraldespand. Farage endte med at få lidt mere end 22.000 stemmer, mens Count Binface fik knap 10.000. Farage var dog selv ude allerede sent i går aftes og erklærer sig som vinder.
5: And the verdict is in, and it is a convincing, overwhelming win with more votes.
0: Og valget er udløst af Nigel Farage selv, efter han valgte at trække sig fra sin plads i parlamentet som følge af en sag om en overførsel på 5 millioner pund fra en kryptomilliardær, som bor i Thailand. Pladsen har han så genvundet nu på overbevisende manér, men mange briter har set det her som et valg, som et absurd teaterstykke. Det fortæller Frederik Barsø, som er journalist i Storbritannien.
6: Nogen, som også beskriver det som altså misbrug af, demokratiet. Altså det her med, at han har udskrevet det her valg lidt for at prøve at, redde sig selv, fordi han var midt i alle de her skandalesager, som man ikke helt kunne se sig ud af, og i øvrigt også et forestående tvunget potentielt suppleringsvalg, som han ligesom har prøvet at komme i forkøbet, og så i øvrigt har fået sat en undersøgelse af ham selv på pause, fordi han har udskrevet det her valg.
0: Ja, her slutter så radioavisen, men husk, at du kan høre den fra start ind i vores app, hvor den ligger klar sammen med alle de andre. Tørt og solrigt i Nordjylland kan der godt komme lidt flere skyer i eftermiddag, og så bliver det 24 til 29 grader i Jylland op til 32 grader i dag. Vinden bliver svag til let og kommer fra omkring syd. Ved østvendte kyster i Jylland bliver det op til frisk vind. God formiddag.
7: 905 P4 Trafik, som stadig kan melde om fredagstrafik, der holder sig i ro. Der er ikke problemer.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Sara Skovhave og Lars von Magius.
2: I ved det måske godt i forvejen, men derfor er det nok godt at gentage, at man skal altså ikke tro på alle de videoer, man ser på sociale medier. Fordi der er en stor del af dem, der er kunstigt lavet, blandt andet mange reklamer. Og det er senest gået ud over Søren Brostrøm, tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen. Der kører videoer rundt på sociale medier, hvor han sidder i en sofa i aftenshowet, eller Godaften Danmark, og reklamerer for et naturlægemiddel. Mm. Meget realistiske videoer, som altså har gjort, at blandt andet to ældre mænd har set de her reklamer og købt lægemidlet, fordi de troede, at Søren Brostrøm kom med den her anbefaling. Og det har altså desværre ført til en fejlmedicinering for de her mænd. Det kan du læse mere om inde på DR.dk.
3: Det er jo så skræmmende det her med de her videoer, synes jeg, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, hvis jeg ser en... en video af en flyvende hund, eller en hund, der synger, eller sådan noget, så er jeg ikke i tvivl om, at der nok har været noget AI indenover. Men sådan nogle videoer der, de kan jo lave, så de ser sindssygt ægte ud.
2: Ja, så sidder Søren Brostrøm der i en sofa og snakker med en vært fra aftenshowet, eller Godaften Danmark, og siger, og det her lægemiddel, det er bare, og det kan kurere alt muligt. Og altså, i det her tilfælde har det jo altså haft nogle konsekvenser. Politikken har talt med de to mænd, der er ved ude for det her, og de har også talt med den ene af mandens læger, som siger, at det var simpelthen umuligt at forklare ham, at en video på sociale medier overhovedet kan være falsk. Det havde han simpelthen svært ved at forstå. Så det er bare godt lige huske at snakke om, altså at hvis du ser en video på sociale medier, og du ikke er sikker på, hvor den kommer fra, og det er en reklame for et eller andet, så kan det være, at du lige skal undersøge næste gang, om det har gang på jord.
3: Det er i hvert fald værd at være ops på, og jeg synes, det er skræmmende.
2: Det er faktisk lidt skræmmende, hvor effektivt det er blevet inden for de sidste par år.

0: Rasmus Seebach og Søn Sprækker.
1: Hvis man nu tager den helt store ja-hat på, så kan man sige, at det gode ved, at vi ikke har nogen fodboldklubber i Superligaen fra vores område den her sæson, det er, at både Vejle Boldklub, Kolding IF og FC Fredericia nu spiller i samme række, nemlig den næstbedste fodboldrække. Og i aften så bliver det første lokalopgør så spillet.
0: Og det sker i Kolding, hvor Vejle Boldklub kommer på besøg, og hvor reporter Niklas Elkær også er lige nu.
2: Og som man måske kan høre, så er der altså fuld gang i ubrugsbrænderen, og det er fordi, der skal tændes op i grillen, fordi der skal nemlig 5 helstegte pattegrise, som skal gøres klar til de her 900 VIP-gæster, som kommer i aften. Og Michael Flyvholm, du er kommerciel chef. I aften, der har I første lokalopgør i den her sæson, hvor I er inde på banen her, som vi kan se, der møder I tager imod Vejle. Altså, hvordan adskiller sådan et helt almindeligt lokalopgør sig fra en helt almindelig første divisionskamp?
3: Ja, men vi kan jo tydeligt mærke, at det hele det sidrer og det summer på en helt anden måde, end det gør til en normal kamp, så at sige. Så der er noget særligt i luften i aften. Det er helt tydeligt.
2: Og i den her sæson, der skal I jo møde både Fredericia og Vejle, som kommer ned fra Superligaen. Altså, når I sådan ligesom sammenligner jer med Fredericia og Vejle, altså, ser I jer så på en eller anden måde som en form for lillebror, når det kommer til de to andre klubber?
3: Det er måske lidt det kedelige svar, men vi ser os selv som Kolding IF, der har gang i vores eget projekt her, som vi synes er rigtig, rigtig spændende. Og vi er klar til at bide både Vejle og Fredericia op til dans, og så lad os se, om ikke vi nok skal klare ærterne.
2: Og så med sådan 3 klubber, der bejler til en Superliga-plads i trekantområdet, så kunne jeg forestille mig, at der er en ting af den kamp, der skal spilles i aften, og dem, der kommer resten som, men der kunne også være en kamp uden for banen, når det kommer til at lande kontrakter på nogle af de talentfulde spillere, der ligesom er på vej. Altså, hvordan kan I holde på talenterne her i klubben?
3: Altså, man kan jo sige, at moderne fodbold i dag er jo således, at det er ikke kun vejlensere, der spiller i Vejle, og ikke kun folk fra Fredericia, der spiller i Fredericia, og heller ikke kun folk fra Kolding, der spiller på vores hold. Så det skal der nok være rum til. Selvfølgelig på ungdomsniveau, der arbejder vi benhårdt, og kommer i øvrigt også til at søsætte en større satsning på ungdom inden for en overskuelig fremtid, så det bliver endnu mere attraktivt at blive i Kolding og spille, men selvfølgelig er der plads til alle 3 klubber.
2: Og så skal jeg lige høre, den her rivalisering, altså i aften tager imod Vejle, senere på sæsonen skal I også tage imod Fredericia. Altså nede på Ålykkeskolen hernede, der var der 2 parkeringsskilder, hvor der stod Hader Vejle. Altså hvor stor er rivaliseringen?
3: Jamen det er jo klart, særligt mellem Kolding IF og Vejle Boldklub, så er der jo også en historik kvæg den her tidligere fusionsklub, som der var, som måske ikke endte så lykkeligt. Så det har måske været med til at puste til noget her i byen i hvert fald. Men det er ikke sådan, vi med korslagte arme sidder ind på kontoret og skuler op mod Vejle, og vi har nu et ganske godt samarbejde med dem. Men jeg kan da ikke benægte, at det giver et ekstra krydderi til det hele. Og selvfølgelig så bringer det noget ekstra nerve ind i kampen i aften. Men vi fokuserer på vores projekt, og så er jeg sikker på, at Vejle fokuserer på deres, og så skal vi nok gøre, hvad vi nu kan for at beholde alle pointene i Kolding.
2: Og når du så kommer til aftens opgave, altså her på hjemmebane de sidste 8 betydningsfulde kampe, der har I jo haft godt tag på de øvrige klubber, altså 8 kampe, 4 sejre, så vidt jeg ved, 3 uafgjorte og en enkelt nederlag. Helt kort, hvem vinder i aften?
3: Det gør Kolding IF.
2: Hermed med sig, det gør Kolding IF, Sara og Lars.
1: Ja, altså vores DJ-battles tidligere sagde noget andet. Der havde vi vores eget lokalopgør mellem Kolding og Vejle, og der vandt Vejle.
0: Ja, men selvtilliden er i hvert fald stor hos direktøren her.
1: Det er dejligt at høre.
0: Det er i aften kl. 19, den her kamp bliver spillet, og de forventer op mod 5.000 tilskuere på lægterne. Lige nu, Amy Winehouse, Back to Black.

0: Winehouse og Back to Black. Klokken er 21 minutter over 9. Line Porse, du holder øje med trafikken for os. Godmorgen.
1: Godmorgen, eller god formiddag. God formiddag. Ja. Ja, lige præcis.
0: Og vi har jo tid til at snakke, fordi der er ikke så meget at sige om trafikken, eller hvad?
1: Nej, overhovedet ikke. Vi startede lidt hårdt ude ved 6-tiden med noget bøvl på en frakørsel ved Horsens og sådan noget. Men det er stort set det, der har været, og det er jo et for længst overstået. Så stadig var jeg lige ved at sige, holder vi os og den her meget rolige trafikafvikling. Ingen steder bliver du forsinket i trekantområdet.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Rune Rask, Kampenberg, Blæst og Back to Back er gået sammen i forening her med en ny fortolkning af Back to Back-nummeret Som Dig. Og med den, så blev klokken altså 9.30. Det er tid til nyheder her fra området.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Skolestart er på mange skoler lige med besøg fra færdselspolitiet, særligt i ugen efter sommerferien. Der er nemlig nogle klassiske lovovertrædelser, som politiet gerne vil hjælpe folk med at huske på. Det siger Mads Nielsen, der er færdselsbetjent ved Sydøstjyllands Politi.
3: Sikkerhedsseler, sikkerhedsudstyr, altså børn under 135 cm, der jo skal have en selepude eller en autostol. Det, der ser vi, at det kan, der kan godt være snedet sig en dårlig vane ind hen over ferien, at man synes, at børnene er blevet for store. Så har vi parkering, standsning, så selvfølgelig også, kan der også være blevet købt en ulovlig elcykel eller et ulovligt elløbehjul hen over sommeren.
2: Og det var da også de samme klassikere, som dukkede op på morgens færdselskontrol ved Vonsild Skole ved Kolding, siger Mads Nielsen.
3: Vi har skrevet 4 bøder for at standse og parkere, hvor man ikke må. Et barn, der ikke havde sikkerhedssele på, på et bagsæde, og så har vi taget 2 ulovlige, formodentlig ulovlige elcykler ind til undersøgelse.
2: Og den mængde forseelser er typisk for en normal færdselskontrol på en folkeskole.
3: Det ser meget normalt ud. Det kommer an på, hvor mange vi er til, altså hvor meget vi kan nå på den tid, vi har, og så også hvor store skolerne er og hvad forholdene er.
2: Normalt sidder højvandsvagten i Vejle og holder øje med vandstanden, når der er fare for oversvømmelse. Men i de her dage er højvandsvagten nærmere blevet til en lavvandsvagt. Og det er interessante målinger for tiden, for der er meget lav vandstand i vandløb og åer i Vejle Kommune. Det siger Tony Bygballe, der har højvandsvagten i de her dage.
4: Jamen, hvis vi nu kan tage omløbsåen i Vejle, ikke, så nu snakker vi 0,3 meter, og den kan komme op i næsten 1,4 meter, så det er jo meter 10, ikke? Så det er langt nede, vores vandløb.
2: Og særligt i de mindre forgreninger kan det betyde, at vandløbene tør helt ud?
4: Det er problemer oppe i spidserne. Der er nogle steder, hvor de udtørrer, og det har de også gjort andre år, og det gør de også over, men der er nok nogle ekstra steder, der kommer med i år, hvor vand simpelthen udtørrer.
2: Samtidig med den lave vandstand er der rigtig varmt i vandløbene, og det kan give problemer for dyrelivet, siger han.
4: Jamen, hvis vi kan tage Højenå, der kan man sige, der er vi oppe på 15-16 grader. Ikke? Og når der så kommer sådan en dag, så får vi lige en 3 grader oveni. Så kan vi komme op på 18 grader. Ikke? Og så oppe i de små vandløb, hvor solen rigtig kan stå og bage, og der er meget lav vanddybde, der stiger temperaturen endnu mere. Og der når vi helt sikkert over de der 25 grader mange steder. Så på den måde er det jo lidt en katastrofe for fisk og dyr.
0: Og det bliver en varm dag. Solrig og varm, og temperaturer mellem 25 og 31 grader, lidt køligere ved kysterne. Og så får vi svag til let vind mellem syd og sydøst.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Med Sara Skovhave og Lars von Magius.

0: Harry Styles og American Girls. 20 minutter i 10, og jeg er lidt spændt på, hvad der skal ske nu.
1: Jeg er også spændt på, hvordan det her kommer til at gå. Jeg har fundet på en ny quiz, Lars.
0: Ja, den og så hedder, er vi to, der er spændte. Det er skide godt.
1: Den hedder, hvem har skrevet sangen?
0: Ja.
1: Fordi jeg ved, der er mange lytter, der i aften skal til Rock i Byparken i Vejle. Det bliver der ligesom taget hul på. Det er Poul Krebs, Malte Ebert og Sofie 1998, der skal på scenen i aften.
0: Okay.
1: Det er jo tre danske musikere, der har skrevet nogle meget catchy danske sange alle sammen.
0: Ja.
1: Spørgsmålet er så, om dig og lytterne kan gætte, hvem der har skrevet sangen, hvis du udelukkende får teksten.
0: Det er nemt. Altså,
1: altså ja. Vi fjerner melodien, vi fjerner deres stemmer,
0: ja, ja.
1: Og så læser Google op for os.
0: Okay.
1: Og så skal du gætte, er det Poul Krebs, Malte Ebert, Sofie 1998? Det er godt, at der er kun tre svarmuligheder til hvert spørgsmål.
0: Jamen, det er ja, okay. Jamen, lad os se, om ikke det kan gå, altså.
1: Der er to spørgsmål, og så må vi se, hvor mange af dem du får rigtige. Skal vi ikke bare kaste os ud i den første?
0: Jo, jo.
2: Tænk, hvis du nu ikke var så dum, så kunne vi snakke om noget, så kunne det være, vi kunne holde lidt længere. Og hvis du nu var lidt mere klog, så var der mere, vi kunne lave end bare lige i din dobbeltseng.
0: Ja.
1: Der er et klip mere fra sangen, hvis du har brug for det.
0: Jamen, lad os bare lige tage et klip mere.
1: Ja.
2: Ja, vi kunne tage en tur til Louisiana, eller du kunne møde mine venner. Tænk nu, hvis du ikke var så sød, så var det lettere at gå, men hey. Jeg tror lige, jeg bliver lidt længere, hvis du nu ikke var så dum, hvis du nu ikke var så smuk.
1: Er det stadig lige så nemt, som du tænkte, inden vi startede?
0: Ej, det er Sofie 1998. Jeg kan ikke huske, hvad sangen hedder.
1: Lad os prøve at høre.

0: Yes.
1: Den hedder Luciana.
0: Ja, det kan godt. Godt, Lars.
1: Ja, ja.
0: Du var ikke i tvivl?
1: Ej, det var jeg faktisk ikke.
0: Det var godt.
1: Det var nogenlunde til at have med at gøre.
0: Lad os se, om den næste er lige så lige til.
2: Så vil vi se tilbage på de mørke dage, hvor det, de sagde, ingen mening gav, og håbet havde så svært ved at få fat i, at det bliver godt igen.
1: Jeg tror måske, jeg ved det, men det kan godt være, jeg kan lige have lidt mere.
0: Ja, du får en til sig.
2: Ingenting har nogensinde været, som det var engang. Sådan har det altid været den slags minder mest om noget, vi syng er i en gammel country-sang.
1: Altså, det var Sofie 1998, Poul Krebs og...
0: Malte Ebert.
1: Ja, det er Malte Ebert, så.
0: Lad os prøve at høre.
3: Ingenting har nogensinde været.
1: Nå, det var det så ikke.
0: Nej, det var det nemlig ikke. Jeg synes også, det lyder som Malte Ebert, når man fjerner Poul Krebs fra det.
1: Ja.
0: Simpelthen. Det er en nyere Poul Krebs-sang. Jeg tror, den er fra 2021, den her.
1: Ja, okay.
0: Og hedder Det bliver godt igen.
1: Jamen, det lød bare virkelig som en Malte Ebert-sang.
0: Det synes jeg også, det gjorde. I hvert fald det første, så tænker jeg, måske havde du den, når der blev sagt sunget country-sang.
1: Ja.
0: At det ville Malte Ebert måske ikke synge.
1: Ja, og dog, fordi country kommer jo mere og mere ind
0: i
1: spillelisten, også her på B4 lige for tiden. Så det var en god quiz.
0: Jamen, det var godt. Nu håber jeg, at folk er lidt mere klar til at synge med i aften til Rock i Byparken.
1: Det kan da godt være. Lige nu kan vi synge med på Sanne Salomonsen, hvis du forstår.
0: Den kan vi godt gætte med hende, ikke? Når hun synger det hele. Så er det nemt nok.
1: Ja, det er ret nemt. Og når det står på skærmen.
0: Præcis.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Martin Garrix og Repeated. Klokken den er 10 minutter i 10, og så kan vi sige god formiddag igen til dig, Line Poulsen. Og jeg skal jo skrue også lige op for dig.
1: Ja, det er vigtigt. God formiddag, god formiddag, god formiddag.
0: Og vi skal jo ikke sådan snakke om noget, der er i gang i trafikken lige nu. Vi skal kigge lidt frem.
1: Det skal vi nemlig. Vi skal kigge ind i weekenden nærmere og bestemt på motorvejsudvidelsen, som vi har mellem Vejle og Skanderborg. Fordi her skal motorvejen nemlig spærres i weekenden. Det er sidste af i alt 9 motorvejsbroer på strækningen, som skal rives ned. Og det sker altså lørdag og søndag i denne weekend, og betyder værd at bemærke, at motorvej E45 totalt spærres i begge retninger. Det er for trafik mellem til og fra kørsel 58 Hedensted og 56B Horsens C. Og det er simpelthen den gamle motorvejsbro på Vestvejen, som skal lade livet og rives ned. Og derfor spærret fra i morgen lørdag kl. 15 til

0: søndag kl. 9, 18 timer i alt som end. Og samtidig spærrer selve Vestvejen i øvrigt for passage hen over motorvejen.
1: Det er jo en pæn strækning, de så lukker der. Så skal trafikken jo køre et andet sted hen. Der er noget omkørsel.
0: Hvad gør vi af al den trafik? Der vil simpelthen være skiltet omkørsel herunder blandt andet en særlig omkørselsrute for bilister, som skal til Billund Lufthavn. Alt andet lige, så varsler Vejdirektoratet om ekstra rejsetid, også på motorvejen, og særligt i de første timer efter spærringen træder i kraft kl. 15. Og bliv på omkørselsruterne, lyder rådet. Blandt andet har man justeret på lysreguleringerne ud på omkørselsruterne, så de er klar til den øgede trafik, der kommer. Og rådet gælder altså både jer lokale, men også trafik fra motorvejen. For havner du sådan et kryds uden lysregulering uden for omkørselsruterne, så kan det altså være mere end svært at komme gennem krydset. Så omkørselsruterne, brug gerne dem.
1: De har simpelthen gjort, hvad de kan for at få det til at lyde
0: ja,
1: så godt som muligt.
0: Ja, det har de. Ja, de justerede lysreguleringer, de skal jo gerne sikre, at det hele kommer til at gå så let som muligt. Og så er jo både politi og hjemmeværn, de vil også være til stede ude på ruterne nogle steder i forbindelse med spærringen. Og det hele det er altså først fra i morgen lørdag kl. 15 til søndag kl. 9.
1: Så kan man i hvert fald ikke sige, at man ikke er advaret.
0: Nej.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
1: Og her, der er det TV2 for dig. Kunne jeg gøre alting.

0: TV2, for dig kunne jeg gøre alting.
1: De spillede til Rock i Byparken i Vejle sidste år. Jeg hørte dem.
0: Det lyder som noget, jeg gerne ville have hørt.
1: Ja, det var i hvert fald også fedt, og det er det jo altid. Og weekenden banker på døren, blandt andet med Rock i Byparken i Vejle i aften.
0: Og formiddag på 4'eren banker også på. Den handler om i dag om tre ting. Copenhagen Pride, arbejdsbummer der. Det lyder spændende, synes jeg, hvad det går ud på. Og så er der også det der ulvepressemøde.
1: Ja, altså det der pressemøde, der har været her til morgen, hvor man mener, at man har skudt problemulven i Vestjylland. Og så havde man ellers taget ulven, der er blevet skudt, med på pressemødet. Den lå foran både minister og dem, der har skudt ulven og det hele. Altså sådan, den lå lige der i billedet til pressemødet.
0: Og Louise og Mads, de forsøger sådan blandt andet at arrangere det her pressemødedag med den døde ulv på en liste over de mest historiske danske pressemøder. Jeg vil sige, det kommer nok ikke helt op på højde med corona.
1: Nej, der sad vi alle sammen og så med, ikke?
0: Og der var vi sådan temmelig opmærksomme, må man sige. Men det er altså alt sammen i DR Lyd, eller i din radio lige om lidt. Her der er det Erika Jane, Lisa Lila.

0: En meget omtalt formodet problemulv i området ved Nørre Nebel i Vestjylland er blevet skudt. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter den blev lokaliseret ved hjælp af en drone. Her til morgen blev ulven så vist frem på et pressemøde, hvor natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen sagde, at det var nødvendigt at gå hårdt til værks.
1: Det er forudsætningen for, at vi kan leve i en fredelig sameksistens med ulven. Det er, at lokalbefolkningen kan hvile i, at hvis der er en ulv, der optræder problematisk og gentagne gange kommer tæt på lokalbefolkningen, og også i det her tilfælde børn, at så handler vi også resolut. Og det er den samme linje, vi kommer til at have fremadrettet.
0: Lige før ulven blev skudt, viste den ikke tegn på at være bange for mennesker og gik bare 2 meter forbi medarbejderen fra Naturstyrelsen. Og derfor har Naturstyrelsen al mulig grund til at tro, at det er den omtalte problemulv, der nu er skudt, siger vicedirektør Mads Jensen.
2: Når vi taler om vild natur, så er der jo ikke noget, der er aldrig 100% sikkert. Men vi har skudt en ulv med en opsøgende adfærd, en ikke-sky adfærd, helt åbenlyst. Det er en hanulv. Den har mange af de kendetegn, vi har set fra den ulv, vi har set inde i sommerhusområdet, så vi har alt muligt god grund til at tro, at det er den ulv.
0: I Letland har landets militær i nat skudt en formodet drone ned. Forud havde militæret opfordret folk i området til at søge indendørs. Lige nu er det sparsomt med oplysninger, og det vides heller ikke, hvor den formodede drone kom fra. Hændelsen er ikke den første i området omkring Baltikum. Det fortæller DR's korrespondent i Norden og Østersøområdet, Per Bang Thomsen. Og ifølge ham vil nattens episode få et efterspil i Letland.
3: Det her med droner, der flyver ind i luftrummet, det er noget, som letterne tager dybt alvorligt, for det har vist dem, hvor ekstremt sårbare de rent faktisk er over for det her med droner. Og politikerne og myndighederne, de har også forsøgt at skærpe kontrollen med luftrummet her i den seneste tid. Men som den lettiske statsminister, som jeg talte med tidligere på ugen, han sagde, så er det umuligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan fange alle droner.
0: Det er knastørt på grund af en usædvanlig tør sommer, og derfor er DMI's brandfareindeks nu højt i hele landet. Og det betyder, at man skal være ekstra forsigtig med grillen eller ukrudtsbrænderen. Lasse Clemmensen, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, kommer her med et par anbefalinger.
4: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun går. Sådan helt generelt, så den der ukrudtsbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrændbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
0: Og der er ikke en dråbe vand i vejrudsigten. Der bliver skruet godt op for varmen mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. Masser af sol i eftermiddag kan Nordjylland få lidt flere skyer. Svag til let vind omkring syd op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
5: P4. Du

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Jamen Louise, så har jeg snart haft en hel uge på arbejde igen. Det er jo blevet fredag jo.
3: Ja, det er allerede fredag. Weekenden er jo lige om hjørnet. Det er dejligt.
2: Det er meget dejligt. Det er egentlig ikke dejligt for længere. Det er jo problemulven i Vestjylland.
3: Ja, den er død.
2: Den er død.
3: Det fortalte Naturstyrelsen og minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
2: Rabjerg,
3: det er rigtigt. På et, synes vi i hvert fald, forrygende pressemøde.
2: Ja, fantastisk pressemøde.
3: Og det pressemøde skal vi naturligvis se nærmere på den her formiddag. Det gør vi lidt senere.
2: Jan fra Risskov, han satte jo i går sammen med nogle venner turen mod København, hvor de skal være med i den store Pride, som er i morgen.
3: Ja, paraden er i morgen. Det er jo Pride-uge hele ugen. I morgen er der den her parade. Og det er jo sådan en, der samler mange tusind mennesker. Jeg har faktisk læst op til 250.000 mennesker.
2: Men jeg har faktisk prøvet at være tilskuer til det. Det er faktisk virkelig fedt at se alle de der lastbiler, der kører og åbne, hvad hedder det? Ligesom de unge, der altså kører studentervogne i, kører gennem byen. Der er virkelig god stemning.
3: Jeg har det stadig til gode at opleve sådan en Pride Day. Men vi må også sige, Mads, den der Pride og Pride-ugen i det hele taget, kan godt vække nogle stærke reaktioner. Og i anledningen, der spørger vi i dag, hvordan det egentlig kan være, at homoseksualitet og LGBTQ+-synlighed stadig kan afføde decideret had i Berlin jo.
2: Ja.
3: Sågar et terrorangreb, hvor en blev dræbt og flere blev kvæstet.
2: Ja, så det prøver vi at tage snakken om i dag. Så spænd sikkerhedsselen, fordi her det bliver en fredag formiddag, hvor vi kommer til at tage en meget, meget vigtig, men helt sikkert også en mangefacettet snak om, hvordan det egentlig kan være, at det her med kærlighed mellem nogle mennesker, det kan antænde så stor vrede hos nogle andre.
3: Så kæmpe velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Vi nævnte lige Copenhagen Pride-ugen, som er i fuld gang i hovedstaden, som jo i år sker i lyset af det her frygtelige angreb i Berlin på Priden. Og det fik os jo til at tænke på, at det er jo ret vildt det her med en gruppe mennesker, der jo egentlig blot er samlet for at hylde mangfoldighed og kærlighed, at der er nogen, der skal frygte for deres liv.
1: Ja.
0: Fordi de lever på en måde, som andre mennesker simpelthen hader så meget.
1: Og de er så stiller sig frem og er stolte af at vise deres kærlighed, ja. Og dermed så er der nogle af dem, der kommer til at miste liv. Og altså, vi er jo selvfølgelig med på, at der er jo gigantisk forskel på sådan nogle typer, som ham i Berlin, der vælger at begå decideret angreb, og så er der selvfølgelig også nogle af dem, der bare ytrer sig negativt. Men ikke desto mindre, så udspringer det jo alt sammen af det samme, at der er nogen, som lever på en måde, som man ikke kan acceptere. Ja.
0: Jeg har lige sådan scrollet lidt kommentarspor igennem på sociale medier, og de er der. De der ytringer. Jeg gider ikke engang gentage det, men vi har nok alle sammen stødt på dem, ikke? Jeg læste faktisk i Berlingske forleden, at for første gang i historien bliver homoseksuelle og transpersoner udsat for mere chikane, flere forbrydelser, flere tilråb, end nogensinde var.
1: Det er egentlig utroligt, når man tænker på, at vi lever i 2026.
0: Fuldstændig. I 2025, der blev der lavet en undersøgelse, der viste, at mere end hver femte dansker mellem 15 og 89 år mener, at sex mellem to mennesker af samme køn, det er moralsk uacceptabelt. Mere end hver femte.
1: Det overrasker mig.
0: Det overraskede også mig.
1: Ja.
0: Men det vidner jo om, at kærlighed stadig kan provokere nogen.
1: Ja.
0: Og det er lige præcis det, vi gerne vil spørge om i dag. Hvorfor kan kærlighed egentlig provokere? Vi vil meget gerne høre fra dig, der måske møder andre menneskers fordomme og provokation. Det kan også være ligefrem had. Fordi du altså elsker en af det samme køn, eller på anden måde stikker ud fra normen. Hvordan oplever du det, og hvorfor tror du, det er sådan? Send en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd.
1: Og vi vil selvfølgelig også meget gerne høre fra dig, hvis du er en af dem, der kan sige ja til, at du bliver provokeret af homoseksualitet, af regnbueflag, af parader gennem byen. Altså alt det, som Priden symboliserer. Fortæl os også gerne, hvorfor du har det på den måde, så vi kan tage den her ordentlige snak, så vi kan blive klogere på hinanden og forhåbentlig skabe noget mere forståelse for hinanden.
0: Ja, for det er jo det, vi gerne vil i formiddag på 4'eren. Prøv at være lidt nysgerrig på, hvorfor har vi egentlig den holdning, vi nu engang har. Man kan jo sige, for mange er Priden jo lige med en fejring af frihed, fællesskab. Men regnbueflaget, det er også til evig diskussion, ikke? Lige så snart det bliver hængt op. Men hvad er det egentlig ved Pride, der provokerer? Og hvorfor kan kærlighed mellem to mennesker stadig i 2026 vække vrede, harme og provokation?
1: Limits. Der får vi rigtig godt besøg, Louise, af forfatter og debattør Andreas Kylling Æbelø. Og vi kommer selvfølgelig også til at spørge ham, hvorfor han tror, at kærlighed mellem to mennesker, de stadigvæk kan provokere så meget.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

så er der frokostong fra Pia, som sidder i sommerhuset. Den står på hytteost, avocado, æg og tomat, og det bliver spist sammen med en proteinbolle. Velbekomme, Pia.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Namsvar.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittig godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.
4: Du lytter
5: til formiddag.

0: Vi er blevet mere intolerante over for de homoseksuelle, og mange er meget hadske i, hvordan de reagerer. Sådan skriver Lisa til os i indbakken.
1: Ja, for vi taler den her formiddag om, hvorfor kærlighed i 2026 stadig kan provokere. Fordi der lige nu er gang i Copenhagen Pride-ugen, og fordi det bare altid er et arrangement, der afføder reaktioner. Andreas Gylling Æbelø, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tusind tak.
1: Du er ledelsesrådgiver, du er foredragsholder, du er forfatter, du er gift med Abdel. Sammen har I en datter. Andreas, flere end hver femte dansker har homofobiske holdninger. Det vil altså sige, at der er en hel del mennesker, der mener, at du lever amoralsk og forkert, ene alene fordi du elsker en af samme køn. Hvordan oplever du egentlig selv, at din homoseksualitet kan provokere andre?
2: Det oplever jeg på flere forskellige niveauer. Nu nævnte I selv, og lytteren her gjorde det også, de hadske kommentarer, man kan se på sociale medier blandt andet. Og det har jeg jo også oplevet min del af, også som et menneske, der stikker næsen frem en gang imellem. Nu sidder jeg her i jeres program, jeg har skrevet en bog osv., og jeg har da set rigtig, rigtig mange perfide bemærkninger, som går på min person og min identitet. Og jeg vil næsten sige, desværre så bliver man jo lidt hårdfør over for den slags, så det går mig faktisk ikke så meget på længere, og jeg understreger desværre, fordi sådan skal det jo ikke være, at man går og udvikler hård hud mod den slags grimt sprog og hadetale, men det er klart, der hvor det for alvor går indtryk på mig, det er sådan ude i det levede liv, altså jeg kan stadig opleve, at der er nogen, der råber efter mig, efter mig og min mand, når de ser os gå hånd i hånd. Det er ikke en hverdagsfortælse, jeg bor i hovedstaden og så videre, så der er langt imellem, men det sker, og det gør ondt hver gang.
0: Andreas, kan du huske første gang, at du mærkede, at det her er noget så almindeligt, som at det faktum, at du elsker en mand og sammen med en mand, kunne vække modstand hos andre?
2: Ja, det kan jeg godt. Det oplevede jeg jo første gang. Jeg havde nær sagt, den gang, hvor det ikke var nær så almindeligt. Det her har jo altid fandtes, og vil altid gøre det. Men da jeg var teenager i 90'erne i Holstebro og i det vestjyske, og begyndte at finde ud af, at det var sådan her, det var fat med mig, der kunne jeg jo bare mærke helt instinktivt, at den gik ikke. Det havde både noget at gøre med den kultur og tid, jeg var en del i. Det fandtes simpelthen ikke. Jeg kunne ikke kigge mig rundt i samfundet og spejle mig i nogen, der var ligesom mig. Jeg havde ingen steder at se hen for at konstatere, at det her, det er noget, jeg godt kan. Det er et liv, jeg godt kan få. Der var også nogle religiøse dogmer, der gjorde sig gældende dengang. Så jeg vidste helt fra start, der blev det simpelthen plantet i mig, at det her, det var ikke godt. Der var ikke engang nogen, der behøvede at sige det til mig. Jeg vidste bare og følte mig forkert. Og det er jo det, der er alvoren i det her, også på et større plan, at når unge mennesker i de der tidlige år, hvor de er ved at udvikle sig selv, udvikle deres krop, udvikle deres selvbillede, får plantet det her i virkeligheden selvhad i sig, det kan jo præge folk hele livet, og det er jo blandt andet derfor, vi prøver at give et frirum også i den her ene uge om året, hvor folk kan sænke skuldrene og være stolte og være præcis dem, de er.
1: Er det blevet nemmere eller sværere at være homoseksuel, eller bi, eller transkønnet, gennem de senere år?
2: Louise, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, hvis du havde spurgt mig for ganske få år siden, så ville jeg have sagt, det er blevet nemmere, og det bliver stadig bedre dag for dag, kunne jeg næsten have lyst til at sige. Fordi det er jo den bølge, vi har reddet på. Det er den bølge, jeg personligt har reddet på, siden jeg sprang ud i starten af det her årtusind. Så har jeg jo bare set og været privilegeret at ride på en bølge af fremskridt, af frisind, af åbenhed i stadig større grad. Men i de senere år må jeg jo med en vis sorg konstatere, at det begynder at dreje i den anden retning. Gudskelov ikke her til lands i så voldsom grad endnu. Vi ser bestemt også had og homofobi her i landet, og det oplever jeg også, Stig, og du har også lige nævnt tallene. Men jeg ville for ganske få år siden have tænkt, at det her fremskridt, det fortsætter bare. Jeg kan godt være bekymret for, at det her, det var et lille lyspunkt i historien, som jeg så var så privilegeret at få lov at opleve. Men at det går tilbage mod noget mørkere nu, det ser vi rigtig mange eksempler på rundt om i verden, med forfølgelse og had og terror og drab. Så derfor er det jo også godt, at vi sætter det her fokus.
1: Andreas, vi spørger jo alle, der er samlet på P4 her til formiddag, hvordan kan kærlighed provokere? Det vender vi også med dig lige efter lidt musik og regionale nyheder.

0: Den er fra 1989, men den holder stadigvæk. Wicked Game var det her fra Chris Isaak. Nu er det blevet tid til en omgang af de regionale nyheder. De kommer her, for klokken den er blevet halv.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Vandtemperaturen i åerne kan hurtigt nærme sig de 20 grader i dag. Og i de mindste vandløb, der kan det altså være endnu varmere, lyder det fra Tonny Bygballe. Han er højtvandsvagt i Vejle Kommune. Og temperaturen, der ligger deroppe, kan blive et problem for de dyr, der lever i vandet. Det siger biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund Torben Hansen.
3: Ja, men det handler om, at når vandet bliver varmere, så er opløseligheden af ilt, den bliver også lavere. Det vil sige, at der er ikke så meget ilt i varmt vand, som der er i mere køligt vand. Og det kan selvfølgelig være et problem for ørder, som er sådan en fisk, der har brug for meget ilt. Når vi nærmer os 20 grader, så mister de deres evner til at søge føde. Og stiger temperaturen yderligere, så får de noget varmestress, og omkring 25 grader, jamen, så dør de af det.
2: Og det er simpelthen fiskens krop, der lukker ned i så varmt vand, siger han.
3: Det er deres enzymsystemer, som skal nedbryde føde og stå for en række livsvigtige funktioner i deres krop. De mister simpelthen evnen til at fungere.
2: Skolestart er på mange skoler lige med et besøg fra færdselspolitiet, særligt her i ugen efter sommerferien. Og det er nemlig nogle klassiske lovovertrædelser, som politiet gerne vil hjælpe folk med at huske på, det siger Mads Nielsen. Han er færdselsbetjent ved Sydøstjyllands Politi.
4: Sikkerhedsseler, sikkerhedsudstyr, altså børn under 135 cm, der jo skal have en selepude eller en autostol. Der ser vi, at der kan godt være snedet sig en dårlig vane ind hen over ferien, at man synes, at børnene er blevet for store. Så har vi parkering, standsning, så selvfølgelig også kan der også være blevet købt en ulovlig elcykel eller et ulovligt elløbehjul hen over sommeren.
2: Ja, og vi går til vejrudsigten, hvor det bliver solrigt og varmt, og temperaturerne de kommer helt op og ligge mellem 25 og 31 graders varme. Det bliver lidt køligere ved kysterne. Vinden den er svag til let mellem syd og sydøst.
5: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth, Formiday Puffian.

0: Louise og Mads.
1: Når nogle mennesker de bliver provokeret af kærlighed mellem to mennesker af samme køn, hvad er det så egentlig, det handler om? Det er noget af det, som vi er rigtig nysgerrige på den her formiddag, fordi der lige nu er gang i Copenhagen Pride.
2: Og vi har selskabet dig, Andreas Gylling Æbelø, der jo lige før de regionale nyheder fortalte om, hvordan du gennem dit liv både har mødt og mærket homofobi på egen krop. Andreas, når det sker, og når der er den udvikling i gang, som du også var inde på før, at det måske ikke er blevet nemmere at være homoseksuel. Hvad tror du så egentlig, det bunder i?
3: Ja, det er jo det store spørgsmål. Og jeg tror egentlig ikke, hvis man spurgte størstedelen af helt almindelige danskere derude, og for så vidt også ualmindelige, er du provokeret af kærlighed mellem to mennesker, så er jeg ret sikker på, at langt, langt de fleste vil sige, nej, det er jeg da ikke. Afsted med jer, gå ud og lev jeres bedste liv. Men så snart vi alle sammen skal forholde os til det, der er fremmed, en anden livsstil, noget vi ikke selv har prøvet, noget vi måske endda ser på med en lille smule nysgerrighed, men ikke rigtig tør eller har mulighed for selv at udleve, så kan vi godt reagere med provokation. Det er en almen menneskelig ting, at det, der ikke ligner os selv, det kan vi godt rynke lidt på næsen af, og der er jo langt fra at rynke på næsen, og så til had og angreb og så videre. Men det starter jo med det fremmede, det der ikke er som os selv, og det er jo noget, vi alle sammen, mener jeg, må arbejde med hver dag, for ellers får vi jo en fattigere verden, hvis vi bare går rundt og ligner hinanden.
1: Men Andreas, kan du også blive provokeret af, hvordan andre mennesker lever deres liv, eller sådan sagt på en anden måde, er det måske, som du selv lidt er inde på, egentlig ikke meget naturligt, at man bliver lidt provokeret af den måde, som andre lever på, som man ikke forstår og måske også frygter?
3: Jo, selvfølgelig er det det. Altså, der er som en forskning, der viser, at vi allerhelst vil, vi mennesker, være sammen med nogen, der ligner fuldstændig os selv. Vi er flokdyr. Vi vil gerne spejles. Så det er jo en opgave, vi alle sammen har, at udfordre os selv. Det er jo ikke kun noget, samfundet kan gøre. Det er jo noget, vi hele tiden, hver dag skal gøre. Det skal jeg da også. Nu spørger du, kan jeg blive provokeret af noget? Altså, jeg kan da undre mig nogle gange, når jeg ser meget store fodboldkampe, for eksempel. Ikke? Jeg er ikke selv meget, meget stor fodboldtilhænger, eller fodboldinteresseret. Jeg er i hvert fald ikke særlig dygtig til det. Men jeg ved jo godt, at fodbold gør en masse godt, skaber en masse fællesskab, gør noget godt for unge mennesker ude i fodboldklubber osv. Derfor kan jeg jo godt undre mig, når voksne mennesker står og råber og skriger og græder og så videre. Der kan jeg da godt måske tænke, hvorfor sidder de ikke bare derhjemme bag skærmen og ser det. Men det betyder jo ikke, at jeg siger, lad være med at elske fodbold. Det betyder jo ikke, at jeg siger, at fodbold i dens essens bare er noget, der handler om at stå og skrige og skråle. Så det er jo det der, vi skal gøre. Vi skal udfordre os selv på, hov, hvorfor får jeg egentlig den her tanke? Hvad handler det om? Er der noget, hvor jeg selv skal se indad? Kunne jeg egentlig godt tænke mig at stå på de der lægter og være en del af den der begejstring? Jeg tror virkelig, vi alle sammen skal hjælpe os selv og hinanden med at udfordre de tanker.
2: Andreas, vi har fået en besked fra Birte. Hun skriver sådan her: jeg er ligeglad med, hvordan andre lever, men jeg forstår ikke, hvorfor det skal flashes med for eksempel Pride. Hvis det er ønsket, at det skal være en del af det normale, hvorfor så al den hype? Altså, hvad er det ved Priden? Hvad er det, Priden ligesom gør synligt, som Birte og mange andre reagerer imod?
3: Jamen, Birte, du stiller jo det store spørgsmål, som også peger på noget af dobbeltheden i det her. Det vil jeg sådan set godt medgive. Fordi på den ene side, så siger i godsøjne sådan nogen som mig, jo, jamen, vi vil bare gerne accepteres, vi vil bare gerne leve vores liv i fred og ro. Vi beder jer sådan set ikke om andet, kære store flertal, end at vi bare kan få lov at leve vores liv. Og så er der den anden del, som er, at hele den her regnbuebevægelse også bærer en masse kultur og en masse tradition i sig, som man er ude at markere. Jeg har lyst til lige at gøre opmærksom på, at Priden, det tror jeg også, I sagde i indledningen, jo ikke kun er paraden i morgen. Det er en hel uges menneskerettighedsfestival, der sætter fokus med debatter og kulturelle arrangementer osv., hvad status ligesom er med LGBT-rettigheder i Danmark og verden over. Men det er klart, det er i morgen, der er mest fokus på. Og det er en festdag, som også bærer noget kultur og noget tradition. Lige så vel som, hvad ved jeg, et karneval kan gøre det, eller et eller andet andet fodboldkampen, som jeg var inde på før. Man kan også godt bare gå til tango henne på sit lokale sted, men nogle gange skal man altså også ud og give den fuld gas derude. Det er det ene, jeg vil sige til Birte. Og det andet, jeg vil sige, det er, husk nu på, når du sidder derude og tænker, hvorfor flasher de sådan? Hvorfor hyper de sådan? Mange af de mennesker, der rejser til København i den her uge, de sætter sig på et tog søndag eftermiddag, og så tager de hjem til der, hvor de nu bor, og går måske en lille smule ind i skabet igen, skal måske igen tilbage til det mørke, hvor de ikke helt kan være, som de er. Så jeg vil bare invitere til, at Birte og alle andre, der undrer sig over det, også husker på det. Det her, det er nogle mennesker, der lige får lov til at være lidt i lyset.
2: Andreas, vi er mega glade for, at du vil dele dine tanker om det her vigtige emne. Vi taler videre lige om lidt.

0: Ikke?
1: Det er nemlig lige præcis det, den hedder Wide Awake med Scarlett Plaster og Sam.
0: Andreas Gylling Æbelø er med os, ledelsesrådgiver, foredragsholder, forfatter, gift med Abdel, far til en datter. Andreas, du var også lige inde på det her med, at du synes, der er virkelig brug for Copenhagen Pride og alt det, den står for. Hvad håber du egentlig, vi alle sammen kan lære af sådan en Copenhagen Pride-uge, som den, der er gang i lige nu?
2: Jeg håber, vi alle sammen kan lære at få trænet vores øjne og ører til at se noget, der er mere mangfoldigt end det, vi lige går og ser i vores hverdag. Jeg har også selv en hverdag, der er utrolig præget af, ja, hverdag og arbejde og smøre mad og vaske tøj og hvad man nu ellers skal i en hverdag. Så vi har alle sammen brug for at se noget, som der er lidt mere krudt i. Det er sådan den festlige del af det, ikke? Men vi har også alle sammen brug for hele tiden at forstå, okay, der er mennesker, der lever på en anden måde end mig. Vi har brug for, som jeg også var inde på før, hele tiden blive udfordret på, at der altså er andre måder at leve livet på, og at det ikke truer mig. Jeg behøver ikke at forstå det ned i mindste detalje, hvordan nogen, jeg ikke kender, lever, men det at have en vished om, at det er okay, og at det faktisk også gør min verden rigere, at der er plads til dem, fordi det betyder, at der også er plads til mig.
0: Og jeg tror jo, langt de fleste danskere har det sådan, de tænker, prøv at høre, jeg vil gerne bare være et rummeligt menneske og rumme alle forskelligheder. Hvad kan vi ligesom alle sammen gøre, Andreas, for måske at blive lidt bedre til det? Altså, handler det om sådan helt konkret at sige fra over for dumme sådan små homofobiske kommentarer på kontoret eller i fodboldklubben? Eller hvad kan vi gøre?
2: Ja, det er jo et rigtig godt eksempel på, hvad man kan gøre i den hverdag, jeg også lige talte om før, som vi alle sammen går rundt i, og vi kan ikke alle sammen gå på gaden og være aktivister, i hvert fald ikke inden for alle områder, men lige præcis de små handlinger, der hedder at sige, og det behøver jo ikke engang at være rejse sig op og råbe det højt, man kan jo gå hen og viske til en kollega bagefter, så man ikke udskammer nogen og sige, ved du hvad, jeg bemærkede, du sagde det der, det er ikke sikkert, du er klar over det, men det er der faktisk nogen, der kan blive rigtig, rigtig kede af. Jeg kunne mærke, at det selv vækkede noget i mig. Det er jo en måde at gøre det på, og hvis man synes, at det er måske for ubehageligt, så er den positive udlægning jo bare at bakke op. Det kan være et like på Facebook, hvis man ser noget, der på en eller anden måde bakker op om LGBT-rettigheder. Det kan være en mikrohandling på forskellig vis. Det kan være sågar at sende et smil. Det kan være at bære et Pride-armbånd, så man kan se i metroen en mørk aften, at her er der faktisk en, der vimmer det godt. Eller det kan være, hvis man er i hovedstadsområdet, eller ligefrem har lyst til at sætte sig på et tog og møde op i morgen, og tage et flag i tasken og bakke op og feste med. Fordi jo flere, der kommer på gaden i morgen, jo mere viser vi også, at vi trods de skygger, der er i verden, er et land, der siger nej til had og ja til kærlighed.
1: Andreas Gylling Æbelø, kæmpe tak for at være med den her formiddag.
2: Det er mig, der takker.
0: Og rigtig god Pride til dig og alle dem, du elsker.
2: I lige måde.
1: Nu skal vi have et stykke med Coldplay. Den hedder Speed of Sound.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Hej, jeg forstår ganske enkelt ikke, hvorfor folk ikke bare kan have lov til at være, som de gerne vil være. Og jeg forstår ikke, hvorfor folk altid har behov for at kommentere andre. Jeg har desværre ingen i min omgangskreds, som er fra LGBT+-miljøet. Og det er bestemt ikke bevidst fravalg, men bare sådan, som mit liv har formet sig. Har haft en kvindelig kollega, som var gift med en kvinde. En virkelig god og dygtig kollega. Sådan lyder det fra Linda.
1: Ja, mens der er fuld gang i Copenhagen Pride-ugen, hvor det hele kulminerer i morgen i Pride-paraden. Omkring 250.000 mennesker forventes altså at samle sig i hovedstaden. Der taler vi jo lige nu om, hvorfor vi i 2026 stadig oplever hadforbrydelser og fordomme mod blandt andre homoseksuelle. Og lad os sige det sådan, Oliver, han bliver ikke provokeret af homoseksualitet, men af Pride-parader.
0: Der er ingen i min vennegruppe, som har noget imod par af samme køn, og vi har flere homoseksuelle i gruppen. Dog bliver vi provokeret af Pride, da folk render rundt i hundemasker, latextøj osv. Hvis jeg rendte sådan rundt på gaden blandt børn, ville jeg blive anholdt. Det er svært blevet en fetish-festival frem for erfaring af mangfoldigheden, og det er både hetero- og homoseksuelle, i vennegruppen, der har det sådan.
1: Ja. Jamen, altså jeg vil sige, når jeg ser en mand i latexmaske eller hunde, altså, det er da heller ikke sådan, jeg lige tænker, det hopper jeg også på, men Oliver, mangfoldigheden.
0: Og man ser
1: der
0: jo også...
1: Der står jo, det er blevet en fetishfestival frem for en fejring af mangfoldighed. Mangfoldighed er vel netop, at der så også er plads til.
0: Man ser jo også folk i skøre udklædninger og alle mulige andre sammenhæng.
1: Smukfest.
0: Ja, for eksempel.
1: En, der kalder sig teknikeren, har det lidt anderledes. Personen skriver, hejsa. Kærlighed mellem mennesker er da skønt. Uanset køn. Folk kan elske og tro præcis, som de vil. Hvorfor har vi de her fordomme, når vi er i 2026?
0: Skriver Dorte fra Maribo. Et eller andet sted, så forstår jeg ikke, at LGBT+-personer har så stort et behov for at udstille deres seksualitet. Jeg tror, at Pride provokerer den homofobiske del af befolkningen. For mig må man leve, må man elske, hvem man vil. En af de bedste chefer, jeg har haft, var homoseksuel. Han og ægtefælle levede et helt almindeligt liv på samme måde, som de fleste heteroseksuelle par gør.
1: Ja, og det gør de fleste homoseksuelle jo også, lever et helt almindeligt liv, som Andreas sagde.
0: Ja, der er også madpakker, der skal smøres.
1: Michelle er lidt på samme linje her. Det er jo ikke kærligheden mellem to mennesker, der provokerer. Men det, at det skal udstilles så outreret, at man skal tiltale med andre pronomener, og at man skal acceptere, hvad de i citationstegn identificerer sig som. Og tak for din holdning, Michelle. Hvis nu jeg skulle svare lidt provokerende tilbage, så vil jeg sige det sådan, at når der er nogen, der gerne vil kaldes de og hen eller noget tredje, så må jeg sige, så personligt prøver jeg som at gøre det. Jeg prøver at gøre mig umage for at sige, hvis det er dit behov, så vil jeg gerne imødekomme det. Hvis du kom i morgen med og sagde, for nu af vil jeg gerne kaldes Michelle, ja, så vil jeg også gøre mig rigtig umage. For der vil komme nogle smutter, men jeg vil gøre mig umage. Altså, det handler jo ikke om mig.
0: Nej.
1: Men om det... Det ønsker den person, som nu identificerer sig som noget andet, end hvad jeg måske lige forstår.
0: Men jeg tror godt, jeg kan se igennem måske den følelse, som sådan noget kan vække hos sådan en som Michelle. Fordi jeg vil jo også, hvis du kom og sagde, at du gerne ville kaldes Louis, så ville jeg jo gøre alt, hvad jeg kunne for at overholde det. Men jeg kan i hvert fald genkende mig selv for mig selv, at den der frygt for at komme til at lave fejl, kommer så til at bo i mig. Ikke? For jeg vil ikke gøre dig ked af det.
1: Nej.
0: Og det kan jo også godt være, at det er sådan noget af det, der i virkeligheden også ligger i Michelles skriv.
1: Jensine siger det egentlig meget godt. I bund og grund så handler det jo om at mødes med andre, som ligner en selv. Opleve fællesskabsfølelsen, om det så er pride, fodbold, håndbold, biler, spejdere, FDF'er osv. Og den her sommer har der altså været rigtig mange sådan nogle fællesskabssamlinger.
0: Tusind tak for at deltage meget, meget aktivt i den her snak, og så rigtig, rigtig god pride til alle dem, der skal ud og fejre det.

0: Så er der radioavis. Klokken, den er 11.
1: Efter at en meget omtalt formodet problemulv nu er blevet skudt i området omkring Nørre Nebel og Oksbøl, bliver de reguleringszoner, der tillader at skyde ulve, ophævet. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd til Ritzau. Og dermed er der ikke nogen aktive reguleringszoner for ulve i Danmark. Den formodede problemulv blev skudt i aftes af en medarbejder fra Naturstyrelsen. Og det er en nyhed, der glæder Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm. Hun har haft besøg af en ulv i dyrehaven, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sine kaniner og alpakaer.
2: En problemulv som den her, som har været så opsøgende af så mange omgange, der var jo ikke andet at gøre med det her individ.
1: Men billedet af den døde ulv er også trist, siger hun.
2: Jeg er selvfølgelig som virksomhedsejer glad for, at den er væk, og vi forhåbentlig kan sove roligt, men selvfølgelig også det trist syn.
1: Ifølge natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen, så var det helt nødvendigt at skyde ulven.
3: Det er ikke nogen glædelig begivenhed at skulle skyde en ulv, men det har været nødvendigt. Og jeg tror også, man må sige, at i forhold til lokalbefolkningens tryghed, og i forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning for sameksistensen, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
1: I dag førstebehandler Folketinget et lovforslag om erstatning til de grønlandske kvinder, der fik sat spiral op uden samtykke i perioden fra 1960 til 1991. Omkring 4.500 kvinder står til at få 300.000 kroner hver. Ulat Bak er en af de berørte kvinder. Som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden hun vidste det, og for hende er det vigtigt at få erstatning.
4: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn.
5: Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
1: Statsministeren har undskyldt på vegne af den danske stat, og de grønlandske kvinder venter nu på næste skridt, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
6: Selvom det her lovforslag det jo med stor sandsynlighed bliver stemt igennem, så er der altså rigtig mange kvinder her i Grønland, der følger meget spændt med i, hvad det er, der foregår i Folketinget i dag. Og det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter. Det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
1: Russiske angreb har dræbt mindst en og såret 15 andre i byen Kramatorsk i det østlige Ukraine, det oplyser guvernøren i regionen. Kramatorsk ligger i regionen Donetsk, nord for hovedbyen Donetsk, og ifølge guvernøren angreb russiske styrker Kramatorsk 8 gange i aftes. Masser af sol og varme. I eftermiddag kan Nordjylland få lidt flere skyer. Mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Radioavisen var med Anne Mette Philipsen.
7: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Det har jo indtil nu været en fredag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om Copenhagen Pride og den Pride-uge, der er i gang, og om de reaktioner, som det kan afføde. Men den her time, der skal vi snakke om nogle helt andre ting.
3: Ja, men noget, der også vækker mange følelser.
2: Uha, altså, mit blod, det bobler stadig.
3: For nogle timer siden, der landede nyheden om, at den problemulv, som myndighederne jo har jagtet i dagevis i det vestjyske, den er nu skudt og dræbt. Og det er egentlig ikke så meget den nyhed.
2: Jamen, det er jo fint nok.
3: Altså, jeg hæftede os
2: ved. Der er de jo lykkedes med missionen jo at skyde det der problemulv. Men det er jo meget mere omstændighederne, måden det blev præsenteret på. Det er jo fabelagtigt.
3: Ja, vi går i afdelingen for legendariske pressemøder lige om lidt. Og inden klokken er slået 12, så har vi også samlet alle jeres arbejdsbummer derind. Fordi det er ligesom vores måde at sige, hør her, vi laver alle sammen fejl på jobbet, ikke alene. Så kan vi sammen som grine lidt af det, sige pyt, hvis tavlen ren, og gå på weekend.
2: Lige præcis. Velkommen indenfor til den her uges sidste time af Formiddag på 4.
0: Formiddag.
1: Formiddag på 4.
0: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
1: Skriv på 4. Lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Okay, forestil dig lige, klokken den er 10 minutter over 8 på vores redaktion. Vi er lige mødt ind. Så bliver der blændet op for et pressemøde direkte fra Oksbøl med minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Og også en mand fra Naturstyrelsen, han hedder Mads Jensen.
1: Velkommen til jer. Og jeg er meget glad for at kunne sige, at vi også kan se, at problemulven er blevet skudt. Det har været en intensiv indsats.
2: Og der ligger den så.
0: Ja, nu er vi i gang.
2: Ja, vi er i gang. Og foran Christian Rabjerg Madsen, der ligger altså måske et af de mest omtalte individer i Danmark i de seneste
0: problemulven.
2: Uger. Problemulven.
0: Ja. Men det er faktisk ikke det, der fanger vores øje.
2: Nej.
0: Der er særligt en ting, der fanger dit øje, ved jeg.
2: Jeg ser jo Christian Rabjerg Madsen, som jeg jo nærmest forbinder med kun at stå i et jakkesæt.
0: Ja.
2: Han bærer en blå fløjelskjorte og et par fjeldrevenbukser.
0: Ja.
2: Og der må jeg bare sige, der har han jo taget det at være minister for natur og dyrevelfærd til sig. Han er trukket i naturuniformen, og han har måske taget det med i foretrukne mærke, fjeldreven.
0: Ja.
2: Og der er med der så mange spørgsmål.
0: Reven er vi jo ikke imod.
2: Nej, det er ulve, der har været et problem her. Nej, nej, altså, han har valgt fjeldreven.
0: Ja.
2: Hvorfor?
0: Ja, kan der have siddet nogen?
2: Jamen, der findes andre mærker. Det kan jo også godt være, som du lige lægger op til. Der kan jo være nogen, der har sagt, Christian, du skal have noget naturtøj på.
0: Ja, nu skal du lige blende ind her.
2: Præcis.
0: I Oksbøl. Altså, jeg vil jo så sige,
2: hans bukser kunne også være dem med lynlås.
0: Kunne man lyne dem af ved knæet? Det bliver jo varmt i dag.
2: Ja.
0: Altså, jeg bemærker også ministerens tøj, men jeg bemærker i særdeleshed Mads Jensen.
2: Okay.
3: Ved 8:30, der finder vores dronefører ikke én, men to ulve inde i et tæt skovstykke, hvor vi ikke umiddelbart kan komme ind. Men vi tilkalder yderligere medarbejdere fra Naturstyrelsen og posterer, altså sætter folk op rundt om området i forventning om, at de på et tidspunkt begynder at bevæge sig.
0: Posterer. Er i sig selv et, synes jeg, fedt ord.
2: De tilkalder forstærkning.
0: Men altså, det jeg synes, Mads Jensen kan, han kan simpelthen fortælle historier. Det er storytelling.
2: Ja.
0: Altså, han maler med den brede pensel, han tager os alle sammen med, hvad er det, der sker. Og der sker jo det, at ulvene, for ja, der er flere, kommer ud af skoven, bevæger sig ud på en grusvej. Og nu kan medarbejderne fra Naturstyrelsen komme tættere på.
3: Så det medarbejderne oplever, det er, at der kommer to dyr, som han relativt hurtigt konstaterer, er to ulve. Altså de to ulve. Bag ved de to ulve, der kommer cyklister, hvilket jo gør det uforsvarligt at afgive skud i den situation. Og medarbejderne skal jo også forholde sig til, hvilken af de to ulve, han ønsker at skyde.
0: Altså, vi har to ulve.
2: Ja.
0: Vi har to cyklister. Vi har medarbejdere, der posterer fra Naturstyrelsen.
2: Det er Special Forces, der er hentet ind.
0: Det er jo drama, det her. Skal vi ikke lige tage slutningen med? Jo. Fordi det hele ender jo, som myndigheder og minister gerne vil have.
3: Og da der er en sikkerhedsmæssig forsvarlig vinkel til andre brugere af skoven, skyder medarbejderne ulven på 10 meters afstand.
2: Sådan.
0: Ja. Det her pressemøde, synes jeg, var en liga for sig. Vi har en minister, der har hoppet ud af jakkesættet i sit naturtøj.
2: Yes.
0: Vi har en mand fra Naturstyrelsen, Mads, der kan fortælle historier, som man sidder klinet til skærmen. Vi skal have arrangeret det her pressemøde.
2: Og det er en ekstra detalje i øvrigt. Der, hvor de er placeret, er jo oppe af nogle træer.
0: Ja, men en meget gren, der blev ved
2: her. Så hver gang de skal hen til mikrofonen, skal de lige løfte en gren også. Det gjorde det også bare.
0: Foran ligger det døde dyr.
2: Jamen, det her pressemøde, det havde alt, hvad et legendarisk pressemøde, det skal indholde.
0: Måske var du så heldig ligesom også at se det her pressemøde. Skriv lige ind, hvis der var noget, du bemærkede, som vi ikke har fået med her. For vi skal altså have arrangeret pressemødet her i blandt andre legendariske pressemøder.
2: Ja.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter den.

0: Vi har jo forelsket os hovedkuls i det pressemøde, der blev afholdt i Oksbøl klokken 8:10 i morges. Og vi vil godt lige understrege, det handler ikke om, at vi synes, det er fantastisk, at en ulv er blevet skudt.
1: Nej.
0: Det forholder vi os sådan set slet
1: ikke
0: til.
1: Vi har ikke nogen holdning til det der med ulvespørgsmålet i den her sag.
0: Nej, vi er bare forelsket i en minister i noget meget afslappet tøj, og en Mads Jensen fra Naturstyrelsen, der simpelthen kan fortælle historier som ingen anden.
1: Og en gren, der står i vejen, hver gang de skal tænde nogle mikrofoner.
0: Ja. Vi har ligesom allerede forudset, at det her pressemøde, det kommer til at gå over i historien.
1: Ja.
0: Måske hopper det direkte ind på en top 5, måske en top 3 over pressemødet, vi kommer til at huske for eftertiden.
1: Ja.
0: Det kunne godt være lidt på højde med for eksempel det her.
2: Velkommen til endnu et pressemøde her i Statsministeriet. Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere.
0: Åh, Gud.
1: Ja,
0: man kan huske det.
1: Man husker, hvor man var.
0: Ja, det gjorde man.
1: Der vil jeg så måske sige, at Christian Rabia Madsens fjeldrevenbukser gør nok ikke, at jeg kan huske præcis, hvor jeg var.
0: Nej, vi er ikke i samme... Der er ikke et før og et efter.
1: Nej.
0: Lad os sige det sådan. Men der var jo også det der pressemøde, hvor Mette Frederiksen sagde, køb,
1: ja, det er rigtigt, forsvar. Ja.
0: Men så skal vi altså også lige huske Bjarne Riis i 2007. Altså ja. 11 år efter, han vandt Tour de France. Der var jo lige et bedre pressemøde med Bjarne, hvor han indrømmede, at ja, han... havde vi nok taget noget EPO tilbage i 90'erne.
3: Jeg har gjort ting, jeg har fortrudt. Jeg har taget doping. Jeg har taget EPO. Det tager jeg det fulde ansvar for.
1: Jeg kan huske, hvor jeg hørte det der og så det der.
0: Det er vildt nok.
1: Ja.
0: Det kan jeg ikke.
1: Det gjorde jeg på en bænk.
0: Til gengæld kan jeg huske, at der få dage senere, der var vi altså vidner til endnu et historisk pressemøde.
4: Ja. Vi har optaget en doping. Masser.
0: TV's i oven. Ja.
1: De har taget alt fra EPO til amfetamin til scooterbenzin.
0: Ja, det havde de. Hvor er vi nu? Altså, pressemødet fra Oksbøl i morges. Hvor er vi i forhold til Primdal og Bjarne Riis' pressemøde?
1: Ja, det tror jeg først, vi kan måle om nogle år.
0: Okay. Morten fra Søborg byder ind med et pressemøde, som han synes skal med. Så man skriver et legendarisk, parentes, man fristet til at sige legendarisk, dumt pressemøde, er der uden tvivl. Det er fra forrige folketingsvalg, hvor Jakob Ellemann og Søren Pape vælger at tale til pressen med solen lige smask i ansigtet, og så skal de stå der og spejde hele vejen igennem med hånden op for. Det var ikke så godt planlagt.
1: Nej.
0: Jeg har et billede af det.
1: Ja, det siger.
0: Det er ikke godt planlagt.
1: Nej. Det var skidt. Men okay, det kan jo også være svært at styre vejret, altså.
0: Kan du huske Christian Jensen, der gik ud til pressen? Han stod og græd, efter han mødte pressen der i Brejning i august 2019, hvor det ligesom stod klart, at han aldrig ville blive formand for Venstre.
1: Ja, det kan jeg godt huske.
0: Det synes jeg også er sådan et af dem, man husker.
1: Det andet Venstre-pressemøde, jeg også husker, det er det der i kælderen, eller efter kælderen over i Odense.
0: Ja, 14.
1: Ja, præcis.
0: Ja. Der er også det her pressemøde fra sommeren 2021.
5: Så var det en kæmpe lettelse også for mig at se Christians smil her i dag. Og det gør en kæmpe stor forskel. Der er ingen tvivl om, at vi har været ude i tårne. Men at se Christian i dag, det gør, at jeg kan sidde her.
1: Det der, det fremkaldte jo sådan en kollektiv følelse af, at nærmest hele Danmark var ude i tårne sammen med landsholdet og med Christian Eriksen, ikke, da han faldt om
0: på banen. Ja, for det er jo Kasper Juhlmann her,
1: ja, præcis,
0: der taler til pressen og til os alle sammen efter Eriksens kollaps der under EM i 2021.
1: Og pressemødet i kombination med alt det, der så skete bagefter i resten af turneringen for Danmark, gør jo, at det der, de også udvikler sig til sådan et historisk moment, ikke?
0: Der er simpelthen så mange mindeværdige pressemøder at tage. Der er også nogle af de her lidt mere sådan pop-up-agtige, kalder man dem, doorstep-pressemøder. Der var for eksempel Rasmus Trads, der sviner Kurt Thorsen til, som en del vil kunne huske fra begyndelsen af nullerne.
6: Din samvittighed må kraften være blæstet, de store røvhul. For fanden var det jo blevet fyr, du er. Er du klar over det? Gud fader i skuret, mand. Tænk at kunne fyre så mange løgnhistorier på så kort tid. Det er da utroligt.
1: Det der, det er legendarisk.
0: Ja, det er det altså.
1: Gud fader
0: hvor
1: i skuret.
0: Hvor er vi? Hvad slutter vi på? Oksbøl-pressemødet fra i morges? Kan det komme op i top 5? Jeg kan mærke, efter at have hørt alt det andet, så er jeg stille. Det kan godt
1: kan
0: være,
1: lave
0: det står
1: en større
0: i
1: brødrefløjl
0: og fjeldrevbuks.
1: Jamen, ja.
0: Jeg ved det ikke.
1: Det er svært at hamle op med Rasmus Trads' vrede.
0: Det er det altså.
1: Hvor har der været mange gode pressemøder.
7: Formiddag på 4'eren. Med dig hele vejen.

11.29 P4 Trafik med en melding fra E20 Esbjerg Motorvejen. Det er i retning fra Kolding mod Esbjerg, for her har vi uheld og også begyndende kø. Det er mellem 66 Lunderskov og 67 Vejen Ø. Og ved uheldet skulle venstre spor være spadret og endnu ikke hjælp på stedet. Det er kun lige tikket ind ved Vejdirektoratet, ved jeg. Men det er altså uheld på Esbjerg Motorvejen fra Kolding mod Esbjerg. Uheld mellem 66 Lunderskov og 67 Vejen Ø. Venstre spor blokeret.

0: Vi skal have regionale nyheder, og det skal vi, fordi klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Vandtemperaturerne ude i åerne kan hurtigt nærme sig de 20 grader på en varm dag som i dag. Når i de mindste vandløb, ja, der kan det altså være endnu varmere, lyder det fra Tonny Bygbatte. Han er højvandsvagt i Vejle Kommune. Og temperaturer, der ligger deroppe, det kan faktisk godt blive et problem for de dyr, der lever i vandet, siger biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund Torben Hansen.
3: Ja, men det handler om, at når vandet bliver varmere, så er opløseligheden af ilt, den bliver også lavere. Det vil sige, at der er ikke så meget ilt i varmt vand, som der er i mere køligt vand. Og det kan selvfølgelig være et problem for ørreder, som er sådan en fisk, der har brug for meget ilt. Når vi nærmer os 20 grader, så mister de deres evner til at søge føde. Og stiger temperaturen yderligere, så får de noget varmestress, og omkring 25 grader, jamen, så dør de af det.
2: Det er fiskens krop, der simpelthen lukker ned i så varmt vand, siger han.
3: Det er deres enzymsystemer, som skal nedbryde føde og stå for en række livsvigtige funktioner i deres krop. De mister simpelthen evnen til at fungere.
2: Ukrudtsbrænderen skal være slukket i dag, for der er stor brandfare på grund af tørke, sådan lyder opfordringen fra Vejle Brandvæsen her i dag. Men hvordan er du egentlig dækket, hvis du får sat ild til haveskuret eller i værste fald huset med din ukrudtsbrænder? Det er faktisk lidt forskelligt, lyder svaret fra Forsikring og Pension, der er brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaber. Forsikringsekspert Anne Gård Slothus siger.
4: Den almindelige husforsikring dækker brand, men der kan være tilfælde, hvor man simpelthen går ind og siger, jamen det er groft uagtsomt, det du har gjort her. Du har simpelthen tænkt dig godt nok om, og derfor er der ikke dækning på din forsikring.
2: Hun understreger, at hver enkelt sag vil blive afgjort efter omstændighederne. Og så en vejrudsigt med solrigt og varmt vejr og temperaturer, der ligger mellem 25 og 31 grader. Det bliver lidt køligere ved kysterne. Vinden er svag til let mellem syd og sydøst ved kysterne, lokalt op til frisk vind.

0: Det er fredag. Det vil jo sige, Mads, at weekenden den er lige om hjørnet.
1: Og det er jo det er en dejlig ting.
0: Ja. Men,
1: ja. Ja, men man kan jo også stige ind i weekenden med en eller anden sådan afart af frygt for ja. På mandag at komme ind igen og blive husket på som ham, der gjorde noget dumt i sidste uge.
0: Derfor åbner vi nu op for beskeder til det, vi kalder arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen. Og ja, det er et selvopfundet begreb. Arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen.
1: Ah, jeg skal lige tjekke ordbogen, om det ikke findes allerede.
0: Fordi når vi alle sammen går på arbejde, så sker der fejl.
1: Ja, det gør der.
0: Vi laver dem med jævnlig.
1: Måske lige om lidt.
0: Ja. Så det handler om, det er, at du lige nu skal sende din bekendelse afsted til 12.12. Du begynder din besked med P4, og så kan du lige skrive, hvad du har brug for at slippe inden weekenden. Altså, det er jo, du kan også bruge det her lyd, en form for skriftestol, ikke? Men skriv lige, hvad er den sådan, seneste arbejdsbummer, du har lavet? Vi er jo mange, der lige er kommet tilbage på ferie.
1: Ja.
0: Ikke? Man skal lige op i gear. Og så får man sendt nogle mærkelige mails til de forkerte mennesker, eller får bestilt et eller andet, man ikke skulle have bestilt.
1: Og, og det kan jo både give ondt i maven og røde ører og dårlig samvittighed og alt muligt. Ja. Og så er der jo ingen, der skal gå på weekend. Derfor er det jo super lige at kunne komme af med det. Det er mine venner. Ja. Jeg tager den på mig, og de andre kan sige, du er tilgivet. Vi kører bare videre på mandag.
0: Før sommerferien, der var der ganske mange, der krøb til korset. Der var en af jer, der bestilte 3 kasser æbler til salg i en lille brus. Fik lidt mærkelig følelse i maven, da du fik besked om, at der var kommet 3 paller af 30 kasser.
1: Der har været tilbud på æbler og efterfølgende. Der var også Linda, der skrev, jeg skulle besøge en leverandør i Tjekkiet, men havde taget fejl af lokationen og endte i Slovakiet, 360 km fra den oprindelige lokation. Det opdagede jeg, da jeg ankom til mit hotel, og min leverandør spurgte mig, på hvilket hotel jeg boede på i Ostrava. Ja. Så måtte hun lige ud på en 4-timers køretur for lige at komme frem til det rigtige sted.
0: Ja, der var også Jim, der simpelthen bare meldte ind og sagde, ja, jeg glemte skulle lige at låse toiletdøren på toilettet, og som Jim også skrev, han stod ikke lige op og tissede, da kollegaen kom ind.
1: Nej.
0: Han var i gang med faktisk en form for pressemøde.
1: Ja.
0: Men fortæl lige, hvad har du bedrevet af små og store arbejdsbummer? Har du ved en fejl trykket strømstikket til storkøkkenets fryser?
1: Ja, det kan jo også være, at du er kommet til at sætte en vare til salg til den fuldstændig forkerte og alt for lave pris.
0: Det kan også være, at du er kommet til at ønske din kollega tillykke med graviditeten. Altså din kollega, der ikke er gravid.
1: Måske kom du til at hælde vand i kaffemaskinen, hvor der forvejen var vand, så der nu står kaffe ud over hele gulvet.
0: Det er jo en klassiker her på vores arbejdsplads.
1: Det har jeg da gjort flere
0: Men
1: gange.
0: Meld altså ind med din arbejdsbummer, fordi så kan vi ligesom komme videre, inden vi går på weekend. Det er altså enten på sms'en, så starter du lige med P4 et mellemrum. Du kan også bruge taleboblen i det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, du kunne også godt kalde os influencer.
2: Ja, ja. Jagten på det evige liv i DR Lyd. Vi har jo alle sammen prøvet det, at vi får lavet nogle små fejl, når vi går på arbejde. Nogle er små, nogle er store. Det er ligegyldigt, men hvis du har brug for at lette hjertet, så send lige din seneste arbejdsbummer ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

Rikke fra Frederikshavn er kirkesanger. Og Rikke, hun skriver: en dag til en bisættelse, da vi skulle synge "Du som giver os liv og gør os glade", kom jeg til at synge "Du som giver os liv og chokolade". Noget, som har været en joke, skråstrege, spøj med nogle sangvenner. Det er ikke sket siden, skriver Rikke.

0: shampoo med hjemmefra. Det var et fejlkøb, men børnene blev shapet godt ind. Men så havde bedellen lukket for vandet.
1: Nej.
0: Der var kun en lille stråle vand fra en vandhane i en 60 cm højde. Så det tog meget, meget lang tid at skylle sæben ud. Til gengæld så duftede skolen dejligt af frugt hele dagen.
1: Det er jo den grundige idrætslærer, der tager opgaven på sig og også lærer børnene om det der med at gå i bad bagefter.
0: Ej, det er fantastisk. Der er også en, der kalder sig flagmand.
1: Ja, han skriver, jeg har mine unge dage arbejdet i en biograf som filmoperatør. Jeg blev nysgerrig på en knap, der sad på det store filmapparat. Og bum. Så slukkede jeg for filmen, og lyset blev tændt 2 minutter inden rulleteksten. Det kostede fribilletter til en fyldt biograf.
0: Der er også Kenneth fra Horsens, der skriver, jeg skulle hente noget i nabohallen. Jeg kørte den op til den lukkede port, standser med trokken, stiller den i tomgang. I det, jeg så lige hopper ud af sædet for at åbne porten, så får jeg sat trokken i gear. Så den kører lige begge trokgafler gennem porten, inden den sådan lige standser. Det er jo træls.
1: Ja, det er hammeruheldigt.
0: Men jeg synes, altså... Jeg synes stadig, at det giver mening lige at samle det i plenum, fordi...
1: Ja.
0: Hør lige her. Alle laver fejl, når de går på job. Som siger, når man har hænderne op af lommen.
1: Jamen, og store som små, ikke også?
0: Jo. Vi kan også få sagt noget vrøvl.
1: Det gør vi tit.
0: Ja, det gør vi. Vi
1: jamen,
0: får det også
1: er det. Ja, men jo, der er jo... Altså, der er jo kontant afregning, og det er fair nok, altså. Men jeg vil bare sige... Vi gør det jo ikke med vilje. Vi
0: nej,
1: altså, laver vores fejl.
0: Alle er tilgivet.
1: Kenden kørte jo heller ikke ind i den der stakkels port med vilje, vel?
0: Tak for at dele jeres arbejdsbummer der den her fredag. Nu kan vi vist tage den ren, der er weekend lige om lidt.
1: Ja.
0: Det her.
2: Jeg er fucked up, og gør det nok igen.
3: Er formiddag på 4'eren.

P4 Trafik, en opdatering fra E20 Esbjerg Motorvejen fra Kolding mod Esbjerg, for her har man nu valgt at spærre motorvejen helt, der er spærret ved 66 Lunderskov. Her kan du køre fra, og det er altså på grund af uheld, som er mellem 66 Lunderskov og 67 Vejenø, men aktuelt er motorvejen lige nu spærret i retning mod Esbjerg. Tidshorisont kender jeg ikke, men du kan altså køre fra ved 66 Lunderskov og i øvrigt på motorvejen igen ved 67 Vejenø.

0: fyrsted.
1: Vi har jo været meget interesseret i dagens ulvepressemøde i Oksbøl.
0: Siden kl. 10 over 8 i morgen.
1: Ja, blandt andet fordi, at Christian Rabjerg Madsen havde iført sig noget rigtigt naturtøj. Fjeldrevenbukser, en fløjelskjorte. Der var lige noget med skoene, kom jeg ud til at lægge mærke til. De var sådan lidt for kondiskusagtige. Der kunne han godt lige kigge lidt til sin gode ven fra Naturstyrelsen, som havde taget nogle af vandrestøvler på. Men altså, det er en start for Christian Rabjerg Madsen til ligesom at tage naturen til sig, også i sin ministerpåklædning.
0: Ja, og det kunne man jo godt lade være en opfordring til resten af ministerholdet.
1: Ja, ja.
0: Fordi vi ved jo, at de alle sammen lytter til formiddag på 4'erne.
1: 100.
0: Hvis nu I vil spejse jeres pressemøder op, så kunne I jo skæve til Christian Rabjerg Madsen, som altså ifører sig tøj alt efter, hvilken besked, der skal overdrages. Hvad kunne vi tænke i? Kunne vi inspirere?
1: Jamen altså, Jeppe Bruus, han er forsvarsminister.
0: Ja, der ligger det jo lige til højre benet og tage noget armetøj på.
1: Det må være noget uniformstøj, ikke?
0: Ja, eller simpelthen bare køre en armigrøn skjorte.
1: Nej, det kunne han jo.
0: Det er faktisk meget op i tiden.
1: Eller sådan et armegrønt jakkesæt kunne han jo også køre.
0: Det
1: så ville han
0: i
1: hvert fald tage noget til det.
0: Ja, ja.
1: Det kunne
0: han sagtens. Lidt ind.
1: Lige præcis.
0: Sundhedsminister, kirkeminister Ida Auken.
1: Jamen, nu kan jeg jo variere lidt efter, hvad for en minister hun er den pågældende dag. Om hun skal have sådan en læge, sygepleje, sygehusuniform på. Eller om hun skal... Nå, det hører da også til at være sundhedsminister.
0: Ja.
1: Men hun er jo kirkeminister, og hun er jo teolog. Hun kan jo sagtens tage præstekjole på.
0: Står du og siger, at du gerne vil se sundhedsministeren i sygeplejeuniform? Er det, du siger, Mads?
1: Jeg står bare og siger, at det passer jo inden for feltet. By, land og transportminister Signe Munk.
0: Ej, den er klar. Refleksvest.
1: Ja, det stod jeg nemlig også og tænkte på.
0: Og så altid sådan en hvad hedder, dit advarselstrikant under armen.
1: Ja, eller en sådan stor stak kejler.
0: Gud ja.
1: Kunne hun også have.
0: Ja.
1: Jakob Mark, han er jo boligminister.
0: Ja, svær.
1: Ja, nej.
0: Svær.
1: Nej.
0: Nå.
1: Kedeldragt? Sådan en form for varmemester.
0: Nå,
1: gammeldags varmemesteruniform. Så passer en sådan en boligblok.
0: Det er varmemesteren.
1: Ja, præcis.
0: Jakob Mark, er det dig?
1: Ja.
0: Det er rigtigt.
1: Jamen, det tænker jeg kunne passe meget godt.
0: Så er, det, så er de, alle de gode idéer sendt ud i æder.
1: Mere eller mindre gode idéer.
0: Åh, oh, der er dange.
1: Ja, og det er der, fordi det lyder sådan her. Nyder resterne fra aftensmaden lavet over bål, kartofler fra egen have og de makraller, jeg fangede i går, efter jeg havde vundet comeback-quizzen. Cirka 5 minutter efter jeg havde vundet, fik jeg 3 makraller på land. Tak for hjælpen i går. Selv tak, Uffe.
0: Ej, hvor er det vildt.
1: Det er jo Uffe.
0: Kom da ikke her og sige, at det er comeback.
1: Vi
0: ikke.
1: Snakkede jo med Uffe om det der med, at fiskene de jo nærmest var på vej op. På hans krog. Altså, de sprang jo nærmest op selv. Det gjorde de jo, fordi Uffe fik et comeback.
0: Ja, fordi Uffe stod jo på havnen i Frederikshavn i går. Og det gik ikke særlig godt.
1: Det var gået dårligt gennem længere tid for Uffe.
0: Ja, det var det. Og så får han et comeback i comeback-quizzen. Og værsgo, så er der 3 makraller.
1: Så var der aftensmad og frokost til Uffe.
0: Det er fantastisk.
1: Så, og det er jo bare en opfordring til, at når næste torsdag vi laver comeback-quiz, så skal man bare huske at ringe
0: ind. Husk Uffe og makrallerne.
1: Fordi succesen, den er bare... Altså, landevejen for succes, den var åben, efter man har været med i comeback-quizzen.
0: Tusind tak for i dag. Tak for den her uge i formiddag på 4'eren. Og rigtig god weekend til jer. Vi høres ved igen på mandag.
2: P4. Letter hele vejen.

P4 Trafik, jeg kan lige gentage E20 Esbjerg Motorvejen fra Kolding mod Esbjerg. Her har vi fortsat motorvejen helt spærret mellem 66 Lunderskov og 67 Vejen Ø. Du kan køre fra ved 66 Lunderskov og så på igen ved 67 Vejen Ø, men motorvejen er altså lige nu helt spærret, og det er den indtil videre på ubestemt tid. Vi har også uheld på rute 11, uheld ved Varde, og det giver i øjeblikket lidt kø på Ribevej. Det gælder i begge retninger.

0: Så lykkedes det. Efter en uges jagt har myndighederne fået ram på problemulven i Vestjylland.
1: Jeg ser nu ikke, som om den har været farlig over for mennesker, så det er ikke noget, der gør mig mere eller mindre tryg.
2: Hverken mere eller mindre. Altså, den er væk, og vi har mange andre ulve herude.
0: Men det går godt for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne. I dag får de igen den bedste, de har fået siden valget i foråret. Så den politiske ordfører er glad.
3: Det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti.
0: Hedebølge og tørke har konsekvenser både ude i Europa, hvor skovbrande har kostet milliarder, og herhjemme, hvor landmændene har brug for vand til tørre marker.
4: Vi oplever et ret stort spild i vores kartofler lige nu, fordi vi ikke kunne vande dem ordentligt.
0: Her er radioavisen med dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, efter en uges jagt med droner i luften og rifler over skulderen, lykkedes det endelig i aftes, fortæller her vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
5: Medarbejderen tolker det som, at ulven vil fortsætte sin bane ind mod sommerhusområdet. Og da der er en sikkerhedsmæssig forsvarlig vinkel til andre brugere af skoven, skyder medarbejderen ulven på 10 meters afstand.
0: Ja, han fortæller her om øjeblikket, hvor en af styrelsens ansatte fik skudt den ulv, der blandt andet har opsøgt legende børn i private haver ved Nørre Nebel i Vestjylland. Ulven blev skudt i Blåbjerg Plantage, og det døde dyr blev vist frem for pressen her til morgen til pressemødet, hvor det lød sådan her fra en tilfreds natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
6: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning for det, altså for sameksistensen, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
0: Og ifølge ministeriet er den en høj grad af sikkerhed for, at det er den samme ulv, der af flere omgange har nærmet sig borgere i de seneste uger. Blandt andet fordi den nedskudte ulv slet ikke virkede sky over for mennesker i aftes, siger vicedirektør Mads Jensen.
5: Derudover så er det en ulv på størrelse med, og i øvrigt en hanulv, som svarer til det, vi har set inde i sommerhusområdet. Så vi har alt mulig grund til at tro, at det er den rigtige ulv.
0: Om nedskydningen af ulven så har skabt mere tryghed, det har reporter Simon Bøje forsøgt at få svar på her til formiddag.
7: Jeg befinder mig i en dyrepark lidt uden for Nørre Nebel, hvor der få uger siden var ulvebesøger. Jeg står med en gæst her i dyreparken, der hedder Maja Riber Ottosen, som er hjemmepasser og bor i Sønderborg tæt på Nørre Nebel og Hovstrup, hvor ulven i aftes blev skudt. Som borger her i området, hvad tænker du så om den nyhed?
8: Altså, jeg tænker, at det forhåbentlig giver noget ro, at den uld, som er blevet set gentagne gange de sidste uger, den forhåbentlig nu er væk. Og det var den, der var problemet, og der ikke er andre. Og dem, der er tilbage, de opfører sig som ulve skal og er sky og holder sig til skovene, og der, hvor der er ro for mennesker.
7: Der er jo stadigvæk ulve, og du har jo også tre børn. Nogle af dem står lige her ved siden af os. Er I mere trygge efter nyheden om, at den her konkrete problemulv, den er blevet aflivet?
8: På nogle punkter, ja, fordi man kan sige, at den, som var meget nysgerrig, den er jo væk. Og den, som vi har hørt, folk har set omkring sig, omkring huse. Men de er jo stadigvæk. Og man kan sige, at lad os håbe, at vi ikke hører om flere problemer muligt. Men ja, de er her jo, og man kan sige, at dem, der er stadig ude i skovene. Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi er mere trygge. Vi er jo ikke så meget i skovene, som vi har været. Så der er jo stadig uro herude jo.
0: Ja, og på Christiansborg er Danmarksdemokraterne glade for, at problemulven endelig er skudt. Men natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen har ikke handlet hurtigt nok, mener dyrevelfærdsordfører Kim Edberg.
9: Jeg synes, det var jo på tide. At han så fanger den efter en god uge, det synes han åbenbart, det er en stor sejr.
0: Naturstyrelsen har jagtet ulven ved Nørre Nebel siden torsdag i sidste uge ved hjælp af droner med varmefølsomme kameraer og folk til fods. I onsdags fik de så lov at skyde ulven på større afstand og bruge haglvåben. Og det har ikke været en let opgave, siger natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
6: Jeg er glad for, at den er skudt nu, og jeg har selvfølgelig gerne set, at det var sket tidligere. Men det er ikke nogen nem opgave. Det er tværtimod en relativt kompleks opgave.
0: Og hvis der kommer endnu en problem ulv op, vil ministeren overveje at skrue op for beføjelserne hurtigere.
6: Vi tager selvfølgelig også læring af sådan en proces, og derfor vil vi også, hvis vi oplever det igen, eventuelt kunne gøre brug af nogle af de redskaber, som vi har brugt nu, hurtigere. Men jeg finder bare anledning til igen at sige, at vi har at gøre med meget, meget dygtige folk i Naturstyrelsen, som har arbejdet nat og dag på det her, og som nu er lykkes med det.
0: Siger altså Christian Rabjerg Madsen, som er natur- og dyrevelfærdsminister. For Dansk Folkeparti går det nærmest kun fremad i meningsmålingerne, og sådan har det været siden valget i marts. Nu er den første opinionmåling for DR siden dannelsen af den nye regering landet, og den peger også på fortsat fremgang for DF. Partiet står til 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint, og det gør samtidig Dansk Folkeparti til det største parti på den blå side af Folketinget. Og Peter Kofod, der er politisk ordfører i Dansk Folkeparti, er måske ikke så overraskende glad.
3: Det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund.
0: Ja, og at partiet klarer det godt, bliver mødt med delte meninger blandt de vælgere, vi mødte på gaden her til formiddag.
10: Det er jo nok en selvfølge, at de andre partier ikke har holdt fast i deres politik, hvor Dansk Folkeparti nok har holdt mere fast i deres politik. Og så har de måske også været lidt mere dygtige til at fokusere, altså blive fokuseret i medierne og klar udmelding.
11: Altså, det er et parti, jeg godt kunne overveje, men lige nu er jeg ikke så meget inde i det med stemmeting.
12: Jeg synes, han er lidt for meget en Donald Trump, og man kan jo se, hvad der sker over i USA.
0: Sagde Sten Juhl, Emilie Haudrup og Marianne Vetlaufer. Og så har vi dig med, politisk analytiker Rikke Kølmansø fra Christiansborg. Normalt er fremgang til en politisk modstander ikke det, man glæder sig mest over, men hvordan kan Morten Messerschmidt og Dansk Folkepartis stigende popularitet ligefrem være en fordel for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet?
13: Det kan det, fordi Socialdemokratiet har udset sig Morten Messerschmidt som sin absolute hovedfjende og laver store kampagner mod ham. Vi ser igen og igen socialdemokrater udnævne netop Messerschmidt som Blå Bloks leder. Det er for at udstille, at de har ikke i Blå Blok en samlet statsministerkandidat, en samlet oppositionsleder. Det var det, der svækkede dem op til det seneste valg. Og så tror jeg også, at der er en slet skjult fryd hos socialdemokrater ved at underminere Venstre og deres formand, Troels Lund Poulsens, bestræbelser på at blive sådan en uantastet oppositionsleder. Men jeg vil så sige, det er også med en vis indbygget risiko for Socialdemokraterne, fordi jo mere de tæsker løs på Dansk Folkeparti, jo mere opmærksomhed giver de også til Morten Messerschmidt, og indtil videre har det jo kun fået partiet til at vokse.
0: Så Rikke, en anden ting, der stikker ud i målingen, er jo, at Messerschmidt er de blå vælgeres foretrukne statsministerkandidat. Hvordan påvirker det Venstres Troels Lund Poulsens position og den ambition, han jo har om at samle blå blok bag en statsministerkandidat?
13: At den ambition ser lidt bøvlet ud for Troels Lund Poulsen at bevæge sig derhen, fordi hos Venstre der er man overbevist om, at det skadede Blå Blok i valgkampen, at der ikke var enighed om at pege på én, men altså at der var flere blå statsministerkandidater. Og nu er der godt nok noget nær 117 år til næste valg, men der er også lange udsigter til fælles blåt fodslag.
0: Og der er mulighed for at fordybe dig i den her meningsmåling på DR.dk. Og så til Mellemøsten, hvor landsbyen Kusra på den israelske besatte Vestbred de seneste dage er blevet centrum for et drama. Israelske bosættere har nemlig belejret landsbyen og de palæstinensiske familier, som har deres hjem der. Belejringen har stået på siden i søndags, selvom israelske sikkerhedsstyrker har forsøgt at fjerne bosætterne fra området. De belejrede familier har forsøgt at råbe verden op på sociale medier. Blandt andet har USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, kaldt de israelske bosætteres belejring for en terrorhandling. Mahmoud Oda, der bor i Kusra, er en af dem, der har mærket det helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. Hvad mig angår, så kom de forbi mit hus omkring 4 gange. De ødelagde huset og knuste ruderne. De kastede med sten, og de smadrede mine biler. De stak min søn med en kniv, og jeg blev ramt af 2 sten. Og så er du med, Steffen Kratz, vores internationale korrespondent. Hvad er det, der spiller sig ud på den besatte Vestbred i de her dage?
14: Ja, det vi ser, det er ekstremistiske og voldelige bosættere, altså israelske jøder, som mener, at Gud har givet dem ret til landet, som tester, hvor langt de kan gå i forhold til Netanyahu's regering. For militante bosættere, de har i flere år helt ustraffet og uden konsekvenser af nogen art for dem selv, forfulgt og fordrevet palæstinenser på Vestbredden. Alene siden 2020 har bosættere og israelske soldater dræbt over 1100 palæstinenser på Vestbredden, og kun i et enkelt tilfælde har et drab ført til en tiltale mod en bosætter. Så nu, med 2 måneder til parlamentsvalget i Israel, så tester bosætterne Netanyahu's regering med noget, som bedst kan beskrives som et åbenlyst, ulovligt angreb på en palæstinensisk landsby. De vil se, hvor langt de kan gå og om det kan gøres uden konsekvenser.
0: Israels militær har jo fordømt de her bosætteres aktiviteter, og de har også forsøgt at fjerne dem. Hvorfor er det ikke lykkedes?
14: Ja, hæren er jo underlagt regeringen. I regeringen deltager to bosætterpartier. Israels sikkerhedsminister, som har ansvaret for Vestbredden, er selv en ekstremistisk bosætter. Han støtter etnisk udrensning på det palæstinensiske område. Så dele af sikkerhedsstyrkerne på Vestbredden har siden Gaza-krigens start bestået af lokale bosættere. Altså bosættere, som nu optræder i hærens uniformer og med hærens våben. Og derfor er der en intern konflikt i den israelske hær mellem de regulære styrker og så grupper af bosættere i uniform. Så selvom hærledelsen beslutter at fjerne de ekstremistiske bosættere, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det er det, der sker.
0: Steffen Kratz her, som er altså vores internationale korrespondent. Og så til en ting, der har kostet Europa rigtig dyrt denne sommer. Skovbrand, hedebølge og tørke.
15: Jeg står lige nu og kigger op mod bjergene, hvor ilden jo stadigvæk ulmer rundt omkring.
14: Der er ingen turister. Der er tomme restauranter, der er lukket supermarkeder.
16: Den franske indenrigsminister har for kort tid siden været ude og kalde situationen for uden fortilfælde.
0: Ja, det har været en sommer præget af skovbrande, blandt andet i Spanien og Frankrig, og sommerens varme vejr har været så voldsomt, at det risikerer at koste 1% af EU's samlede bruttonationalprodukt. Det svarer faktisk til hele den vækst, som EU's økonomi ellers så ud til at nå i år. Vurderingen kommer fra den tyske ekspert Teres Usman, som er forsker ved Universitet Mannheim, og den er lavet på baggrund af en beregning fra den hollandske bank Triodos. Og det bør give en hel del stof til eftertanke, mener Kirsten Halsnes, der er professor i klima og økonomi på DTU.
17: Det vi ser nu er en form for tidlig advarsel, og det er vigtigt at tage den alvorligt. Fordi der er mange af de effekter, som allerede betyder noget økonomisk, som vil blive stærkere i fremtiden.
0: Og Philip Knack Kirkegaard, vores klimanatolyger, er med i studiet nu. Hvorfor er det, at varmen kan koste så dyrt?
18: Jamen, der er jo selvfølgelig de meget synlige skader. For eksempel, nu hørte vi lige tidligere mig stå nede i Sydfrankrig, hvor jeg kiggede på hjem, der var brændt ned, for eksempel. Men der er også en masse ikke synlige skader, og det er produktiviteten, den falder. Du kan simpelthen arbejde mindre, når sveden pipler ned af dig, om det er i kontor eller på en byggeplads, hvor det simpelthen handler om liv og død, at du ikke skal stå uden under en hedebølge og arbejde, når det er allermest varmt. Og det er der, hvor de største økonomiske skader, de er produktiviteten, den falder under hedebølgerne.
0: Og så hører vi fra den her DTU-professor, at det kun bliver værre med det her. Er Europa klar til at omstille sig, eller i gang med at omstille sig til det?
18: Jamen, der er muligheder for at tilpasse sig, for eksempel når det gælder kontorbygninger, du kan få aircondition. Når det gælder landbruget, så kan du få vandingssystemer. Og forskning viser også, at de økonomiske skader er mindre i de lande, som faktisk har prøvet at få tørke og hedebølger tidligere. Så det viser jo, at klimatilpasning, det virker faktisk.
0: Og herhjemme har tørre og varme perioder også økonomiske konsekvenser, blandt andet for Hester Callaghan, der er økologisk landmand på Samsø, hvor hun blandt andet dyrker kartofler. På grund af det her varme vejr har hun svært ved at vande grøntsagerne nok.
19: Så når regnen ikke kommer fra himlen, som det gjorde i gamle dage på det rigtige tidspunkt, så er der nogle afgrøder, vi allerede har mistet. Vi har haft nogle spirebakker på vores spiringsbord, som simpelthen er bare blevet svitset ihjel, fordi at solen har været så intens.
0: Samtidig er afgrøderne også udsat for insektangreb, når det er så tørt.
19: Og rigtig mange kartofler, som vi er nødt til at kassere, fordi at der går smeltelaver i dem. Og smeltelaverne, de er selvfølgelig også tørstige. Så det nemmeste form for fugt, som de har, det er ved at gå ind i kartoflerne. Så vi oplever et ret stort spild i vores kartofler lige nu, fordi vi ikke kunne vande dem ordentligt.
0: Så klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, du er stadig med her. Hvor bekymret skal vi være over tørke og hed herhjemme?
18: Jamen altså, vi kommer til at opleve flere hedebølger i Danmark. Men Danmark ligger også i et værre smørhul, fordi at vi oftere får de her koldfronter ind fra Nordsøen, som betyder, at landbruget faktisk, ifølge en ekspert, jeg har talt med, også vil kunne få nogle fordele ved, at det bliver varmere, og sammen med byggeriet vil også kunne få nogle fordele. Men der er også forskningen, som tyder retning af, at vi kan få nogle mere ekstreme tørre somre, hvorimod vores vinter bliver meget vådere. Så landbruget kan også blive ramt af hedebølger, men når vi taler hedebølger, så er det mest de ældre, som vi skal være opmærksom på, at de kan klare sig i varmen, fordi de er udsatte helbredsmæssigt.
0: Og så kan jeg jo fortælle, at det helt aktuelt er så tørt og varmt i Danmark, at der er meget høj eller ekstrem høj brandfare i det meste af landet. Og Simon Brix, så er det jo spændende, om du har noget regn med til os.
20: Ikke lige her i første omgang, og du har fuldstændig ret. Vi har altså tørkeindeks, der ligger på 9,0 ud af 10, så det er altså helt i top. Og det fortsætter altså kun den samme tur opad her i dag. Vi har masser af sol hen over landet. Der er ikke mange skyer, der sådan generer det. Temperaturer helt op til 30, lokalt måske 31-32 grader og en svag vind fra sydøst.
0: Ikke mere radioavis i denne omgang. Det er Peter Fagholt Løfvald, der er redaktør.
21: Du lytter til P4.

0: P4 Trafik, gode nyheder fra E20 Esbjerg Motorvejen. Det er fra Kolding mod Esbjerg, for her er motorvejen nu genåbnet i alle spor, genåbnet mellem 66 Lunderskov og 67 Vejen Ø, altså motorvejen ikke længere spærret. Der er dog samlet sig en del kø på strækningen, og du skal regne med i omegnen af 25 minutters forsinkelse for at komme gennem køen. Men lad mig gentage, motorvejen er genåbnet. Nu skal vi bare have trafikken op i fart igen, så vi kan få køen afviklet.
1: Så er opgaven sådan set bare at spille et godt soundtrack, der passer til sådan en dejlig solbeskinnet fredag. Du skal hjælpe mig med at finde nogle sange, som vi kan smide ind i playlisten, når vi skal spille weekendens tal. Det er vores faste lille fredagslejr også i dag, så skal du byde ind med et par gode bud på nogle sange, som vi kan smide ind i playlisten. Men det tager vi alle sammen lidt senere.
2: Weekend med K.
3: Weekenden starter på B4 med Kenneth K. Det er ikke

Sådan skønt tilbageblik på et af de store hits der tilbage fra midten af 90'erne. Du hørte Return of the Mac med Mark Morrison her i Weekend med K på P4. Og lad os bare holde det der sommertema, fordi hvis du forestiller dig sådan et dansk landskab, ja, det kan jo enten være sådan noget med marker, og så står der en landsbykirke, og du ved, nogle grønne træer og sådan noget, men det kan jo altså også være den her smukke danske strand, hvor der, du ved, der er noget sand, der er noget flot vand, og så er der også det, som MRC i stedet Høgh synger om, nemlig en bad.

0: Klokken er 12:30. Her er de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Vejle Boldklub, Kolding IF og FC Fredericia. I denne sæson spiller alle de tre klubber fra trekantområdet i samme liga, nemlig landets næstbedste række, første division. Og i aften spilles sæsonens første lokalopgør, når Kolding IF tager imod Vejle Boldklub. Og lokalopgøret er altid noget særligt, siger Michael Flyvholm, der er kommerciel chef i Kolding IF.
3: Ja, men vi kan jo tydeligt mærke, at det hele det sidrer og det summer på en helt anden måde, end det gør til en normal kamp, så at sige. Så der er noget særligt i luften i aften. Det er helt tydeligt.
2: Og rivaliseringen mellem Kolding og Vejle bunder måske i noget fra tidligere, siger han.
3: Ja, men det er jo klart, særligt mellem Kolding IF og Vejle Boldklub, så er der jo også en historik kvæg den her tidligere fusionsklub, som der var, som måske ikke endte så lykkeligt. Så det har måske været med til at puste til noget her i byen i hvert fald. Men det er ikke sådan, vi med korslagte arme sidder inde på kontoret og skuler op mod Vejle, og vi har nu ganske godt samarbejde med dem. Men jeg kan da ikke benægte, at det giver et ekstra krydderi til det hele. Og selvfølgelig så bringer det noget ekstra nerve ind i kampen i aften.
2: Ukrudtsbrænderen skal være slukket i dag, for der er stor brandfare på grund af tørke, som lyder opfordringen fra Vejle Brandvæsen i dag. Men hvordan er du egentlig dækket, hvis du får sat ild til haveskuret eller i værste fald huset med din ukrudtsbrænder? Det er lidt forskelligt, lyder svaret fra Forsikring og Pension, der er brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaber. Forsikringsekspert Anne Garde Slothus siger:
4: den almindelige husforsikring dækker brand, men der kan være tilfælde, hvor man simpelthen går ind og siger, jamen det er groft uagtsomt, det du har gjort her. Du har simpelthen tænkt dig godt nok om, og derfor er der ikke dækning på din forsikring.
2: Hun understreger, at hver enkelt sag bliver afgjort efter omstændighederne. En solrig og varm dag med temperatur mellem 25 og 31 grader, lidt køligere ved kysterne. Svag til let vind mellem syd og sydøst, ved kyster lokalt op til frisk vind.

Og vi skal til at finde nogle sange med et helt særligt tal, og der skal du hjælpe mig. Og så synes jeg bare, at det er sådan en god lille service at give lidt inspiration først. Og det er jo nemmere at fortælle med et eksempel, hvad det er, vi gør, end vi bare prøver at forklare det. Så for eksempel sidste fredag, der var tallet 99. Og hvad kan man så gøre med tallet 99, hvis man skal oversætte det til musik? Ja, man kan for eksempel tage et band, hvor 99 indgår i bandnavnet, som med The Minds of 99.

Tallet 99 er med i bandnavnet The Minds of 99. Det er helt oplagt det her. Det kan man sige, det er den næste også. Der er det bare ikke i bandnavnet eller i kunstnernavnet, at tallet indgår, men derimod i sangtitlen. Det er et nummer med Jay-Z, og han har mange problemer. Helt præcis 99 af slagsen. If you haven't

Og på den måde, så kom der tre sange ind i playlisten med tallet 99. I dag, så skal vi rode med et andet tal. Det tal, det er 50. Og hvis du har et bud på en sang med tallet 50, så skal du altså sende mig en sms. Det er 12-12'eren, vi bruger. Du skriver lige P4, laver et mellemrum, og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, hvad det er for en kunstner, hvad det er, du tænker på, når jeg siger tallet 50. Det skal have noget med musik at gøre på den ene eller den anden måde, men ellers er der frit slag. Der er højt til loftet i den her leg. Du sender det bare afsted til 12-12 til en krone plus takst, så lander det ind i min inbox, og så lover jeg at kigge på det, så vi kan finde tre gode sange i fællesskab. Jeg har den første sang med tallet 50 klar til dig, lige efter det, jeg når med Benjamin Hav.

0: P4 Trafik, gode nyheder fra E20 Esbjerg-motorvejen fra Kolding mod Esbjerg, for den kø, vi har haft mellem 66 Lunderskov og 67 Vejen Ø, er nu fuld afviklet. Det var en kø, som stammede fra et tidligere uheld. Det er også overstået. Motorvejen er så fuld farbar, og der er ikke længere kø mellem 66 Lunderskov og 67 Vejen Ø i retning mod Esbjerg.
1: Hav hører du med Portugal her i Weekend med K på P4. Om fredagen skal der talsang i radioen, og i dag så er tallet 50, så jeg vil godt starte med at spille den første sang med tallet 50. Det er med en sangerinde, som er 50 år gammel. Jeg går med den klassiske, den med alderen. Det er Sia, der er 50 år gammel, den australske sangerinde, som lavede masser af sange og masser af albums, inden hun ligesom fik sit store gennembrud. Hun var lidt en hemmelighed for de få. Folk elskede hendes musik, og lige pludselig så skete der et eller andet magisk bang, sagde det. Og så var hun her og der alle vegne og skrev hits for alle de store. Nu er det stillet, sådan lidt af omkring Sia igen. Men derfor for sådan en 10-12 år siden, ja, så lavede hun jo en håndfuld sange, som vi spillede næsten uafbrudt i radioen. Og det er en af dem, du skal få. Det er en sang, som har den interessante forhistorie, at den faktisk er skrevet sammen med Adele, og egentlig er skrevet til Adele. Så du, når du nu hører Sia krænge den her sang ud af sin hals og sin mund og sin krop, så kan du tænke på, hvordan ville den have lyttet, hvis Adele sang den. Det siges, at der findes en indspilning af den her sang med Adele. Den er bare ikke offentlig. Så du må nøjes med at høre den med Sia, men det er også fedt. Det er hendes hæshed og den der måde, hvorpå man kan høre, at det her, det betyder noget. Den hedder Alive. Det er dagens første talsang, fordi Sia er 50 år, og weekendens tal er 50. Så her, Sia Alive.

Der er altså noget over den der hæse stemme, du ved. Det er jo nærmest sådan et råb undervejs i sangen, ikke? Hun presser, du ved, den der karakteristiske hæse, men også kraftige vokal sådan ud igennem kroppen. Sia hørte du med I'm Alive, hvor du hørte den, fordi Sia er 50, og weekendens tal er 50, og derfor så skulle det her være dagens første talsang. Hvis du har et endnu bedre bud på en talsang, ja, så skal du være meget velkommen til at sende mig en sms. Det er 12.12, du skal sende den til. Du skriver bare lige først P4, det er vigtigt, og så skriver du, hvad der er for en sang, du tænker på, og fortæl mig eventuelt lige, hvor du er henne i landet, eller hvad du går og laver. Det er altid hyggeligt, og så send den afsted til en kronplus takst, så lover jeg at skynde mig ind i inboxen og kigge på det med det.

I sidste uge så havde jeg fornøjelsen af at være et smut forbi Smukfest i Skanderborg, og ved den lejlighed jeg så stod Dodo and the Dodos også på den store scene, nemlig bøgescenerne, og gav koncerter. For det første var det band i topform, for det andet så var det altså fedt at mærke al den kærlighed, der er på sådan en festival til det her band, til Dodo and the Dodos. Der blev sunget med fra første til sidste øjeblik. Det var virkelig en skøn fornøjelse. Det var en stor fornøjelse at se den koncert med Dodo and the Dodos. Du hørte Sømand af Verden her i Weekend med K på B4. Lige nu, så skal du få lidt Sabrina Carpenter. En lille kop espresso skal du få.

0: I Don't Mind. Du hører Swan Lee. Nu klokken 13.
1: Fra i morgen er det igen tilladt at fiske hesterejer i farvandet ud for Rømø, Mandø og Lister Dyb. Det sker efter, at Beredskabsstyrelsen nu har ophævet forbuddet mod fiskeri med bundslæbende redskaber i området. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF. Rømøs rejefisker både har ligget stille siden slutningen af maj, efter at Dansk Naturfredningsforening gjorde Beredskabsstyrelsen opmærksom på en bekendtgørelse tilbage fra 1984, der forbyder at fiske i området, fordi der kan ligge ueksploderede miner på havbunden. Det valgte styrelsen at følge, selvom bekendtgørelsen ikke har været håndhævet i flere årtier. Området bliver nu i stedet gjort til såkaldte advarselsområder, og det betyder, at myndighederne fortsat advarer mod bundfiskeri i området, men det er altså ikke forbudt. Selvom det lykkedes at skyde den ulv, der menes at have nærmet sig mennesker flere gange ved Nørre Nebel i de seneste uger, så fylder ulvene stadig i Vestjylland. Ulven blev skudt i aftes af Naturstyrelsen efter en uges jagt med droner og bevæbnede medarbejdere. Men de ulve, der er tilbage, de fylder stadig i hovedet hos Maja Riber Ottesen fra Sønderborg tæt på Nørre Nebel.
2: Lad os håbe, at vi ikke hører om flere problemer med ulven, men ja, de er her jo, man kan sige, dem der er stadig ude i skovene. Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi er mere trygge. Vi er jo ikke så meget skoven, som vi har været. Så der er jo stadig uro herude jo.
1: Også Henrik Larsen fra Oksbøl har svært ved at få ulvene helt ud af tankerne.
3: Jeg ser nu ikke, som om den har været farlig over for mennesker, så det er ikke noget, der gør mig mere eller mindre tryg. Altså, men det er jo noget, man altså, tænker over i det hele taget, når man løber ud i skoven. Eller sådan, at man kigger der lidt efter det, ikke? Og det gjorde vi jo ikke for et år eller to siden.
1: Det er anden gang, der bliver skudt en såkaldt problemulv herhjemme. Første gang var i januar i Klosterheden Plantage syd for Lemvig. Dansk Folkeparti har fart på, ifølge meningsmålingerne, hvor partiet er stormet frem siden valget i marts. I en ny måling, som Opinion har lavet for DR, står DF til at få 12,2% af stemmerne, og det er en fremgang på mere end 3 procentpoint. Og den store fremgang for Dansk Folkeparti kan faktisk være positivt for Socialdemokratiet. Det fortæller DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø.
4: Og så tror jeg også, at der er en slet skjult fryd hos Socialdemokrater ved at underminere Venstre og deres formand, Troels Lund Poulsens, bestræbelser på at blive sådan en uantastet oppositionsleder.
1: Lød det fra Rikke Gjøl Mansø. Der er skruet godt op for varmen med masser af sol. Temperaturer mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. I eftermiddag så kan der komme lidt skyer over Nordjylland. Svag til let vind omkring syd og op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal, det er en 50'er. Det er nemlig 50, så derfor så skal der sang i radioen med tallet 50. Så lad os bare se, hvad der er kommet ind på, ind på sms'en, fordi der er mange gode forslag. Vi kan starte med en sms, hvor der står, hej Kenneth, tilbage på arbejde efter ferie. Ja, du kan ikke altid få, hvad du vil have, skriver Werner fra Næstved. Og så fortsætter han, for det der med, at du kan ikke altid få, hvad du vil have, er jo selvfølgelig en reference. Han skriver, The Rolling Stones laver en 1969, You Can Always Get What You Want. Og der synger de, at de vil lufte deres frustrationer. Og hvis ikke, ja, if we don't, we're gonna blow a 50 amp fuse. Og så har vi altså tallet 50 lige der i sangteksten, ikke? If we don't, we're gonna blow a 50 amp fuse. Lad os prøve at øre det med Stones en gang.
3: If we don't,

et godt nummer, det her fra Stones, ikke? You can't always get what you want. Stones, der jo i sidste måned udgav et album. Jeg går faktisk og spekulerer på, om det er sådan, at vi bør lave en ekspertquiz i musikquizen snart her med Rolling Stones. Det kunne være hyggeligt, tror jeg, når der nu er kommet et nyt album frem. Det er jo en god anledning til lige at se nærmere på de mange gode numre, som de har lavet. Men videre med tallet 50. Jannike fra Ystad har skrevet, at Lina Raften fyldte 50 for et par dage siden. Vi kan da høre From Paris to Berlin. 50 ways to leave your lover. Ja, vi kan da høre From Paris to Berlin. Og så havde det været fedt, hvis sangen From Paris to Berlin lige kom ud af radioen. Lad mig prøve at trykke på den her i stedet.

Det er også et godt bud, ikke? Og det med årstallet eller alderen, som det i virkeligheden er i det her tilfælde, er jo altid fedt, ikke? Line Raften, 50, Infernal med From Paris to Berlin. Godt bud. Så har Susanne fra Skiby også skrevet, hun skriver, hvad med sangen 50 Ways to Leave Your Lover med Paul Simon? Ja, vi kan jo lige prøve at hoppe ind i sangen der, hvor han synger det der med, at der er 50 måder, man kan forlade sin elsker eller elskerinde på. Jeg tror godt, han opremser en 5 stykker i sangen, men vi kan da lige prøve at hoppe ind i sangen her. Her er Paul Simon. There must be

Ja, 50 Ways to Leave Your Lover med Paul Simon. Det er altså også en flot gammel klassiker. Men så er der kommet rigtig mange sms'er på det næste. Et eller andet sted skal vi jo ligge snittet for dagens anden talsang. Det er blandt andet Lasse, som har skrevet: "Hej Kenneth. Nu hvor tallet er 50, så skal vi da næsten høre et nummer med 50 Cent, ikke?" Og det er faktisk en god idé, fordi man kan sige, at der er flere, som har skrevet ind om det sangen. Der er blandt andet kommet en sms, hvor der står: "50 Cent med en da klop fra Mia og Glenn på vej til stranden." Og mange andre har også peget på 50. Så lad os tage den her som dagens antal sang.

op med 50 Cent, fordi weekendens tal er 50, og ja, 50 Cent har jo tal 50 i sit kunstnernavn, så den er jo helt perfekt, den her. Men det betyder også, at vi skal til at arbejde lidt, fordi nu skal vi finde den tredje og sidste talsang. Hvad kan vi så finde på? Ja, jeg har brug for et bud fra dig. Hvad kan vi finde på med tallet 50? Er der en eller anden sang, som på en eller anden måde har noget med tallet 50 at gøre? Giv mig et bud på sms'en. Skriv P4 i din sms allerførst, og så lav lidt mellemrum, og så fortæl mig, hvad for en sang hvad for en sang kunne du komme i tanke om? Hvad kan vi spille i radio med tallet 50? Send den afsted til 12.12 til en kron plus takst, så lander den inde i min inbox, og så vil jeg meget gerne kigge derind lige om et øjeblik, for at se, om der skulle være et godt bud til den næste talsang, som vi sætter i søen her om cirka 20 minutter. Lige nu skal du få Dalin. Den her hedder Det Hele Værd på B4.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

Elsker dig så meget, synger Blæst, og tilføjer selv, at det gør ondt. Det er en fin lille popsang. Det skal de altså have. Den er hak ved den. Det er altså rigtig godt lavet. Det her, det er Weekend med K på B4. Nu skal du få en sang, som egentlig handler om forsangerens eget liv. Om, at han var sådan en, han er sådan lidt den mærkelige dreng, som ikke rigtig passer ind. Og alle de andre omkring ham, ja, de har også en lidt mere traditionel idé om, hvad de gerne vil. Sådan lidt mere, du ved, måske lidt mere jordnære idéer også om, hvad det er, de gerne vil. Men ham forsangeren her, ham fyren her, han vil gerne noget større. Det skal være sådan noget, du ved. Hans vej i livet skal være noget med et tordenbrag, og det kan man sige. I form af, eller i kraft af, at han er forsanger i Imagine Dragons, så er det jo også blevet til noget stort. Men sangen, den hedder Thunder. Det er det der tordenbrag, der er tale om.

Need Your Love, du hørte One Republic her i weekend med K på P4. Lad os komme hjem til Danmark og så få et stykke filmmusik fra filmen Den Eneste Ene. Skal der få den der sang, hvor de synger om, at du ikke behøver at kigge efter kærligheden. Behøver du ikke at lede efter, for den skal nok finde dig. Den hedder Don't Look for Love.

Og weekendens tal, det er 50, og derfor så skal vi nu finde frem til den tredje og sidste sang med tallet 50. Så jeg har spillet noget 50 Cent. Ja, det er jo oplagt, ikke? Fordi så er tallet 50 der i kunstnernavnet. Tidligere har jeg også spillet en 50-årig Sia. Vi har været forbi en masse andre bud med tallet 50, så det er måske derfor Claus fra Herlev starter sin sms med at skrive: "Nå, nu bliver det sværere med det der 50. Men det kunne jo være gruppen 50-50 med sangen Cupid. Det er, som Claus skriver, en behagelig, stille og rolig sang. Så vi 50-50, så er vi faktisk ude i noget koreansk pop. Noget K-pop. Sangen lyder

Den hedder Cupid, den her, fra gruppen 50-50. Altså, man siger, der er ikke bare 50 i, der er faktisk dobbelt op på 50. Så det er godt fund af Claus fra Herlev. Sanne har også sendt en sms. Hun skriver, hvad med Dancing Queen med ABBA? Den blev udgivet i 1976. Altså for 50 år siden.

Den er 50 år gammel, den her, fra ABBA. Klassikeren Dancing Queen. Der er også kommet en sms fra Louise, som skriver, hvad med soundtracket til filmen 50 Shades of Grey? Der er blandt andet nummeret Love Me Like You Do med Ellie Goulding på. God weekend fra Anst.

Me Like You Do fra Ellie Goulding er med på soundtracket til 50 Shades of Grey, og så kan man sige, så har vi jo 50 der gemt i albumtitlen til soundtracket. Men når den ikke er weekendens sang, så er det fordi, at der er en, der er dykket endnu dybere ned i 50 Shades-serien. Der kom en sms, hvor der står Don't Wanna Live Forever fra 50 Shades of Grey, men det er altså vel at mærke fra 50 Shades Darker-filmen, som er nummer to i 50 Shades-serien. Og det synes jeg i virkeligheden er meget fint, at man lige er dykket et skridt længere ned. Så derfor, den sang, der bliver skrevet om, det er I Don't Wanna Live Forever med Zayn og Taylor Swift fra 50 Shades Darker-filmen. Det er dagens tredje og sidste talsang.

fra filmen 50 Shades Darker, og så er der altså et 50 der, den er på soundtracket til den film. 50 er vigtigt, fordi at weekendens tal er 50, og derfor så skulle den her sang selvfølgelig med. Det var dagens tredje og sidste talsang. Du hørte Zayn og Taylor Swift sammen med I Don't Wanna Live Forever. Tusind tak for alle sms'erne.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Den hedder Natteravn, den her fra Rasmus Seebach, her i Weekend med K på B4. Når det bliver søndag, og når klokken bliver 12.15, så glæder jeg mig til, at vi skal i gang med endnu en udgave, endnu en omgang af musikquizzen. Og der ved jeg, at jeg ved, at vi skal quizze i kategorien 1986. Jeg går også og overvejer, om vi skulle lave sådan en Rolling Stones ekspertquiz i anledning af, at Rolling Stones har lavet et nyt album. Det tænker jeg, det kunne måske være meget hyggeligt. Men i hvert fald, så skal vi quizze i 1986.

For søndag i musikquizzen, så skal vi dyste i de gode gamle 80'ere. Årstalskategorien hedder 1986, og spørgsmålet er så, hvad hedder gruppen med Midt i en drøm? Ja, nu har du hørt sangen, og så kan det være, du kan huske spørgsmålet til på søndag, når klokken bliver 12.15, og det spørgsmål optræder i musikquizzen. Fordi så har du allerede en rigtig der, ikke? Det er 12.15 på søndag i musikquizzen, at du får brug for den viden. Lad os bare fortsætte i det danske, Jonathan, med alle mine tanker på P4.

0: igen og igen og fra Nephew. Lige om et øjeblik, så kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Det starter lige efter radioavisen klokken 14.
1: Vandløb og åer gisper efter vand på grund af den varme og tørre sommer. Nogle steder er de helt tørret ud. Det gælder blandt andet flere steder i Nordjylland. Det fortæller Emil Fuglsang, der er projektleder og civilingeniør ved Limfjordsrådets sekretariat.
2: Det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018. Og det begynder at, på den måde, kan det blive kritisk for naturen, at der ikke kommer mere vand.
1: En af de åer, der har det svært, er Ellingå, der ligger ved Frederikshavn. Og der har formanden for Lystfiskeriforeningen for Frederikshavn og Omegn, Kim Larsen, ikke brug for sine vaders i øjeblikket.
3: I øjeblikket der står vi faktisk på åbunden, der er vokset til, og hvis vi kigger over på den modsatte brink, der har vi fuldstændig fritlagte mudderbanker, hvor vandet det plejer at stå op over.
1: Og det er et problem for fiskene, siger han.
3: Jamen, der er usædvanligt lav vandstand, og det betyder, at fiskene har svært ved at gå ind i åen, og de fisk, der er gået i åen ude fra havet af, de står og gemmer sig og kan ikke komme videre op i åsystemet, fordi der, hvor de skal op og gyde, der er der slet ingen vand i åen, eller for meget, hvad skal man sige, grøde, der lukker det hele tættere op.
1: Efter at en meget omtalt formodet problemulv nu er blevet skudt i området omkring Nørre Nebel og Oksbøl, bliver de reguleringszoner, der tillader at skyde ulve, ophævet. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd til Ritzau. Og dermed er der ikke nogen aktive reguleringszoner for ulve i Danmark. Den formodede problemulv blev skudt i aftes af en medarbejder fra Naturstyrelsen. Israelske bosættere har siden søndag belejret en landsby på den besatte Vestbred. Israelske sikkerhedsstyrker har forsøgt at fjerne bosætterne fra området. Og de belejrede familier har forsøgt at råbe verden op på sociale medier. Og USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, har kaldt de israelske bosætteres belejring for en terrorhandling. Mahmoud Udeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der har mærket det helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. De har stukket min søn med en kniv, og jeg er blevet ramt af 2 sten, siger han. Og ifølge DR's internationale korrespondent Steffen Kratz tester bosætterne, hvor langt de kan gå.
4: Så nu med 2 måneder til parlamentsvalget i Israel, så tester bosætterne Netanyahus regering med noget, som bedst kan beskrives som et åbenlyst, ulovligt angreb på en palæstinensisk landsby. De vil se, hvor langt de kan gå, og om det kan gøres uden konsekvenser.
1: Lød det fra Steffen Kratz. Og så en kig på en vejrudsigt. Eftermiddagen den står på masser af sol, bortset fra lidt flere skyer i Nordjylland. Temperaturer mellem 24 og 29 grader, i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd, op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram med mig, Christian Bunde. Det er jo lidt at give mest mening at sige. Den udgave af programmet, du hører lige nu, er... hvordan siger man det bedst, Christian Frederiksen, min trofaste producer?
2: Det er der, vi er her ikke lige nu.
1: Nej, jo. Altså mentalt og i ånden.
2: Ja, jeg godt, det lyder lidt forkert.
1: Er vi her altid. Det andet lyder sådan en lille
2: smule. Forhåbentlig stadig levende.
1: Ja. Det, der sker lige nu, kære lytter, er, at vi kigger ind i fremtiden. Altså, ja. Jo, vi to gør.
2: Ja.
1: Du kigger på et øjebliksbillede fra fortiden.
2: Det er et ekko fra fortiden.
1: Ja, det kan man sige. Ja.
2: Det er det, programmet titel er.
1: Ja, et ekko fra fortiden. Der sker det over i Danmarks Radios programplanlægningsafdeling, at man glemmer at tjekke, hvornår jeg holder min sommerferie. Og derfor så er det her program produceret på forhånd.
2: Ja.
1: Ja. Men det er jo spændende også, fordi vi to har haft rigtig mange eventyr sammen, Christian Frederiksen. Vi har jo sendt, sommerradio sammen.
2: Ja.
1: Nu. Eller det har vi jo ikke endnu, men det har vi nu,
2: det når
1: du hører
2: det. Til.
1: Ja. Og tror du, det har været sjovt?
2: Jo, ellers det kan også være, det har været sådan meget... Altså, det er jo noget helt nyt, vi skal lave sammen, så det kan også være, det er sådan... det gik lidt sådan...
1: Jamen, det kan det jo ikke, fordi det har jo været... Men tror du, at det har, altså, at det var godt?
2: Jamen, jeg håber, at det. Ja. Jeg er lidt spændt på det.
1: Jeg tror, vi har grint så meget den sommer.
2: Jamen, så siger vi det.
1: Og det har været så skønt.
2: Det har været skønt. Tak for det. Det har været rigtig hyggeligt.
1: På det har været en kæmpe fornøjelse. Jeg sætter pris på det.
2: Det bliver meget forvirrende, det her, gør det ikke?
1: Jo, lidt. Det kan også ret hurtigt, vi skal stoppe med
2: det. Det er ikke live. Det er sådan set det, vil vi sige. Ikke?
1: Ja, præcis. Det er vildt lidt live. Men det skal du slet ikke tænke på, kære lytter. Det er ikke sådan noget. Jamen, jeg kan godt mærke, at nu sidder jeg sådan, nå, skulle jeg så høre Nova i stedet for. Det skal du ikke.
2: Nej.
1: Det er der ingen grund til.
2: Nej.
1: Hvis du skal høre noget andet, så skal du høre podcast, og det skal helst være en af mine. Men nej, prøv at vi sørger for, at det bliver hyggeligt alligevel. Og det gør vi i dag, ved at vi skal udvide vores faglige horisont. Der selv er den ikke, mand. Det er ikke sådan, da jeg siger, at vi skal udvide vores faglige horisont, der tænker man ikke, wow, det skal jeg høre. Det gør man altså ikke.
2: Jamen, hvordan vil du så
1: i dag skal vi høre en masse god musik.
2: Ja, sådan. Det elsker jeg. Altså, fredag god musik, det er fantastisk.
1: Ja, det er så dejligt. Prøv at høre. Hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram, som selvom det ikke er live, bliver helt fantastisk og hyggeligt alligevel. Og så skal vi gå dejligt på weekend sammen. Er det ikke det, vi skal? Jo, vi skal så. Med en masse dejlig musik. Og vi starter med en personlig favorit. Det her, det er Himalaya fra Save Us.

0: Save Us med Himalaya. I et konstant skiftende mediebillede, så skal man jo som radiovært hele tiden udvikle sig. Og derfor så tænkte vi her i Christian Mundens radioprogram, at vi vil prøve kræfter med en ny disciplin i dag. Nemlig noget, der hedder musikformidling. Og Christian Frederiksen, hvad er musikformidling?
1: Jamen, det er jo faktisk en meget ædel kunst inden for radiofaget.
0: Ja.
1: Som jeg er rigtig, rigtig glad for, som din nærmeste mellemleder, at du gerne vil kaste ud i. Fordi det handler jo om ikke bare at spille musikken, men at tale om den. Og
0: rigtigt.
1: Med den måske.
0: Ja, simpelthen. Det er jo meget, hvis man for eksempel hører Ken K. Et af Ken K's mange radioprogrammer, jeg kan huske, hvor mange har han to lige nu. Det er sådan noget. Det Ken K, han laver, det er det, der hedder musikformidling. Hvor der sidder en og taler ud af en højtaler. De tager ind i mikrofon, teknisk set, og så ud af en højtaler. Og så siger de gerne noget begavet omkring musik.
1: Og det er jo faktisk noget af det sværeste, man kan kaste ud i.
0: Absolut.
1: Så derfor synes jeg, det er rigtig meget modigt af dig.
0: Tak skal du have. Også fordi det kræver det, der hedder viden.
1: Ja.
0: Som netop det, jeg normalt laver, der hedder underholdningsradio. Det kræver absolut ingenting. Intet.
1: Nej, det er også derfor, det er lidt spændende der.
0: Ja, jeg er også en lille smule bekymret. Men jeg har faktisk prøvet at sætte mig en lille smule ind i det på forhånd, og du retter mig bare lige, hvis der er et eller andet, der lyder forkert eller helt off. Men der er flere forskellige måder, man kan lave musikformidling på til dig, kære lytter. Og også, I kan jo sidde og øve med derhjemme nu. Man behøver jo ikke have en mikrofon at tale i. Man kan tale ind i en kuglepind, eller man kan råbe ud af vinduet, eller hvis man møder posten eller et eller andet, kan man bare gå i gang og være sådan, hey, kender du det her stykke musik? Man kan lave musikformidling, hvor man laver stemningsopbygning. Altså hvor det, man gør, er, at det handler om, nu skal vi sælge en stemning af et nummer. For eksempel ligesom vi hørte Save Us med Himalaya lige før, hvor man kan sådan, prøv at forestille jer os stå til en koncert, og pludselig kommer der 10 mennesker med trompeter op ad gulvet. Og så man være sådan, gud hvor mærkeligt. Og det er fordi, der er mange trompeter med i det nummer, som er sådan, okay, hold det op, det kan jeg lige forestille mig.
1: Jeg troede, det ville være noget med et bjerg, Himalaya, at man skulle forestille, at man var der.
0: Ja, altså der tager du det meget bogstaveligt, at det er sådan med men jo, det er rigtigt, det kan man også sagtens. Man kan også bruge det som afsæt for indhold.
1: Okay.
0: For eksempel med titlen, som du lige gjorde der, hvor man sådan, så er man, hvilket bjerg har du bestedet?
1: Ja.
0: Og så kan man også gøre det i sin overført betydning. Har du nogen store bjerge i dit liv, du skal
1: bestige?
0: Ja, over.
1: Ja.
0: Det kan hurtigt blive lidt dark. Så er der også anekdoter. Ja. Jeg for eksempel siger, så kan man være sådan, ja, det her nummer, det hørte jeg, da jeg sad i en bil engang. Det er ikke en god anekdote. Men det kan være en anekdote, hvis man...
1: Ja.
0: Er det ikke rigtigt forstået?
1: Jo. Ja. Jeg tror, jeg er med. Ja.
0: Ja, og så kan man også bare fortælle facts om musikerne, eller...
1: Okay.
0: Ja.
1: Hvad kunne det være?
0: Jamen, det kunne for eksempel være... Lad os tage, der var engang en mand, der hed... Nu bliver det så meget hos Anders snakket. Der var engang... der var engang en ung musiker, der hed Bro, som lavede et nummer tilbage i 2018, der hed Sydpå, som var meget, meget stort. Og der kan man for eksempel, hvis jeg skal sige... jeg kan fortælle en anekdote om det nummer, fordi vi skal høre det lige om lidt. At Bro, han har lavet en dokumentarfilm om sit liv, eller serie på Viaplay, der hedder Kevin Bygger Bro. Det er sjovt, fordi det er også Kevin Bygger Bro.
1: Ja, ja, ja.
0: Men i det program, der er han på besøg i Godmorgen Danmark en gang, og så drikker han en hel masse hostesaft hver eneste dag. Og så skal han ind og optræde sammen med nogle gamle musikere, og så er de gamle musikere sådan, hvorfor drikker du hostesaft hver dag, det ødelægger din stemme af? Og så Kevin eller Bro sådan, what? Gør jeg det? Det vidste jeg bare slet ikke, jeg har gjort det her i 2,5 år. Og så er de sådan, nå okay, så skulle du nok gå til lægen. Så det er jo for eksempel en anekdote.
1: Det er også fantastisk.
0: Ja. Eller man kan fortælle et fun fact. I programmet Kevin Bygger Bro viser det sig, at Bro han ikke orker at gå ned med sit affald, men han har det bare på sin altan. Det er jo sådan lidt skægt.
1: Altså sit skrald?
0: Ja, alt sit skrald har han bare ude på.
1: Jeg ved ikke, om jeg får lyst til at høre sangen, men jeg får lyst til at se dokumentaren.
0: Nå, det er selvfølgelig. Og det er jo så, der er jo så der, jeg træder lidt forkert, for det er faktisk ikke meningen. Det er meningen, at man skal have lyst til at høre sangen.
1: Kan vi høre sangen?
0: Det kan vi sagtens, ja. Forestil dig, at du har en gæsteoptræden i Paradise Hotel, og du er den kendte musiker Bro, og du ender med at bolle næsten alle de kvindelige deltagere.
1: Skal jeg forestille mig det nu?
0: Ja, det er fordi, det var det, han gjorde. Undskyld.
1: Nå.
0: Men ja, og så...
1: Jeg prøver bare at leve mig ind i det.
0: Ja, og så er det her hans nummer. Sydpå med Bro.

P4 Trafik med melding fra E45 i den nordgående retning frem mod 64 Kolding Vest. Her møder du kø, der starter cirka 2 km før 64 Kolding Vest, som strækker sig frem til mellem Kolding Vest og 63 Brandrup Dam. Det skyldes, at flere biler holder i nødsporet, hvilket giver anledning til langsom trafik og køkørsel.

0: one fra Dua Lipa, som kun er en. Ja. I dag, der forsøger vi at udvide vores faglige horisonter og kaste os ud i en radiogenre, vi ikke tidligere har prøvet kræfter med her i Christian Mundens radioprogram, nemlig musikformidling, som jo er, at man fortæller om musikken, inden man spiller den. Er det ikke meget rigtigt?
1: Det er jo fuldstændig præcist. Tak. Meget, faktisk. Rigtig godt formidlet, vil jeg sige.
0: Tak. Jeg tænkte, jeg bare vil prøve at kaste mig ud, Christian Frederiksen.
1: Ja, fyr den af.
0: Jeg har fundet et nummer, som vi skal høre lige om lidt. Og det er et helt vidunderligt nummer fra en kunstner, som jeg personligt holder rigtig, rigtig meget af.
1: Må jeg lige prøve at lukke øjnene, mens du...
0: Ja, det må du.
1: Okay.
0: Så længe du ikke lukker ørerne, for så bliver det kritisk. Jeg kan jo lige give jer lidt fun facts om ham, og så kan det være, at I måske kan gætte, hvem det er. Jeg kan sige så meget, at vedkommende er barn af en kendt musiker. Vedkommende er 46 år gammel. Vedkommende er en mand. Vedkommende har både høreværn og hjelme som en del af sit officielle merchandise inde i sin webshop. Jeg ved ikke, om vi begynder at kunne gætte, hvem det er. Så lad mig spørge dig om noget andet, Christian Frederiksen.
1: Ja.
0: Hvilke ting vil du tage med på en øde ø?
1: Et nikotinprodukt, tror jeg.
0: Ja, det er jeg ikke sekund i tvivl. Jeg skal måske også lige sige, at jeg kan lytte, hvis Christian Frederiksen lige pludselig bliver rasende, så er det, fordi han har glemt alle sine nikotinprodukter i dag. Så hvor mange er det, du er på?
1: Nikotintyggegummi, ja. Vape, en gang imellem lidt snus.
0: Ja. Ja.
1: Og det er ikke en reklame, det her. Det er virkelig ikke en reklame. Lad være.
0: For guds skyld, det må jeg aldrig gøre. Det er bare hvis...
1: Så det er de tre ting, faktisk.
0: Ja, undskyld. Ja, det er nemlig, hvis man begynder at kunne mærke den energi fra Christian Frederiksen, så er det, fordi han har ikke fået noget i dag. Det er derfor.
1: Ja.
0: De tre ting vil du have med.
1: På ja,
0: bare alle nikotinprodukterne.
1: Ja. Har han lavet en sang om det?
0: Ikke om nikotinprodukter. Det kunne hans far godt have gjort.
1: Okay.
0: Det er selvfølgelig Ødeø, sangen hedder Christian Frederiksen. Hov. Med Rasmus Seebach.
1: Ja. Jamen, jeg troede, ja,
0: og det er den reaktion,
1: altså, det er dig, der gætter det.
0: Nej, men det er ikke, det er jo lytterne. Det er jo jer, der gætter det lige nu. Men jeg siger det til dig.
1: Ja, okay.
0: Og det er præcis den...
1: Quiz, hvis det var en quiz...
0: Jamen, det er ikke en quiz. Det er musikformidling for fanden jo. Hvor man så sidder og tænker, nå, for spændende.
1: Det... Så det var ikke en quiz?
0: Nej, for det var jo ikke sådan rigtigt... Eller der var jo rigtigt forkert svar, men det handler om at komme fra A til B.
1: Okay.
0: Eller i det her tilfælde komme frem til, at nu skal vi høre Ødeø med Rasmus.
1: Det vil jeg rigtig gerne,
0: tak. Ja, det er for du ved. Jamen, prøv at høre. Den kommer her. Det er Ødeø med Rasmus Seebach. Og det med høreværende og hjelmene, det passer. Man kan selv gå ind og kigge inden
1: det på. Det bliver lidt forvirret over, faktisk.
0: Ja, det tror jeg ikke, vi behøver at gå dybere ind i. Hvorfor
1: jeg tænkte, det var Lars Lilholt, faktisk, da du sagde det.
0: Nej, jeg tror, Rasmus Seebach og Candice er nok dem, der primært har det.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Det er svensk, det er vidunderligt. Det var Hang With Me fra Robin. Jeg er ved at øve mig i at lave musikformidlingsradio, som det hedder, for at udvide mine faglige horisonter, så Christian Bundes radioprogram kan stå endnu stærkere som public service produkt. Og lige før, der øvede vi os i at præsentere musik. Men nu skal vi lære at lave et musikinterview. Og Christian Frederiksen, du er jo journalist.
1: Det er rigtigt.
0: Og derfor også den her, der klart er stærkest i den her disciplin.
1: Ja.
0: Hvad er et musikinterview?
1: Det er jo et interview med en, der laver musik.
0: Yes. Men en person, ikke et instrument.
1: Ja, det plejer det at være typisk her.
0: Ja. Og hvordan gør man det?
1: Ja, men det er jo faktisk en af de sværeste discipliner.
0: Ja.
1: Fordi du skal få dem til at stille op til et interview.
0: Det er meget,
1: meget
0: svært.
1: Sky,
0: ja,
1: kan det
0: er rigtigt.
1: Være, ikke? Men når du så får dem ind, så er det jo lidt... de kan godt være lidt svære at interviewe.
0: Fordi, ja, og man må ikke bevæge sig for hurtigt, kan jeg huske.
1: Nej, men det er mere
0: det,
1: der
0: de bange.
1: Med... Ja, hvorfor, tænker du?
0: Nå, men det er bare sådan, fordi de er sådan lidt...
1: Håndsky.
0: Ja, de er bare sådan, hvad var det, hvis man sådan...
1: Ikke slå,
0: ja, præcis.
1: Men det er jo lidt ligesom interviewens fodboldspillere også. Altså, de er jo sådan meget fokuseret på deres produkt. Altså, hvis du spørger dem om alt muligt andet, det er meget sådan, det gik rigtig fint i dag, og du ved, det har været en fin dag på scenen, og vi spillede sangene, som vi havde planlagt, og så var det rigtig godt, og vi gør det bedre igen i morgen.
0: No.
1: Det kan hurtigt blive sådan.
0: Ja, hvis man ikke passer på.
1: Ja, fordi det er det der med, at de har brugt hele deres liv på at blive gode til det her, og har siddet og øvet som en guitar hele deres liv, ikke? Så det er meget det, de
0: ja, eller så er de Martin Jensen.
1: Ja, præcis.
0: Ja.
1: Ja. Så ham kan man jo selvfølgelig godt prøve at snakke med. Det,
0: ja. Nå, ja, det tror jeg ikke, at han... Jeg tror ikke efter vi sagde det der, så tror jeg heller ikke, han er sådan... Det skal vi.
1: Nej, det kan godt være. Men det var for at sige, det er ikke nogen nem disciplin. Så det er noget med at finde de rigtige spørgsmål. Som måske er lidt overraskende.
0: Ja.
1: Og så måske skal det heller ikke, altså skal det helst være noget, der får dem til at se seje ud.
0: Ja, det er også mit klare indtryk, fordi jeg er ikke sådan en, der ser så mange af sådan nogle musikinterviews, men jeg så sådan noget fra Euroman, som hed arbejdstitel Power Lunch.
1: Ja.
0: Med Thor Farlow og Kesey, og de virkede rigtig, rigtig sejt.
1: Ja.
0: Altså alle så meget, meget seje ud, mens også sådan, og det var ikke sådan en rigtig sådan interview setup, det er mere sådan noget, vi spiste en frokost imens.
1: Ja.
0: Og de havde sådan noget, så havde de sådan noget designertøj på. Og så dem, der interviewede dem, havde også noget sejt tøj på. Og alle var sådan meget seje også.
1: Ja.
0: Og havde lidt som om, de ikke rigtig gad være der, nogle
1: ja.
0: Af dem.
1: Ja, ja, ja.
0: Mens de var der.
1: Yes.
0: Og det så sygt sejt ud.
1: Men det tror jeg godt, de kan lide alle sammen.
0: Ja, også dem, der interviewer, ikke
1: ja.
0: Også. Så man skal ligesom have sådan en...
1: De er seje.
0: Mm, ja, ja, ja. Orker ikke lige. Hvis man har solbriller på, er det rigtig godt også.
1: Yes.
0: Hvad for nogle spørgsmål stiller man?
1: Altså i et Euroman-interview? Eller et sportinterview?
0: Ja, vi skal ikke lave et sportinterview. Vi skal lave Euroman lavet et musikinterview.
1: Ja. Jamen, det er jo meget noget med, hvad de... Det er meget sådan seje spørgsmål.
0: Ja.
1: Sådan, hvad...
0: Hvad for nogle sko har du på?
1: Hvor spiser man seje ting? Hvordan spiser man sejt?
0: Ja.
1: Det skal bare tænke... Er det sejt, der spørgsmål? Og hvis det ikke er, så skal du ikke stille det. Hvis det er sejt, så skal du stille det.
0: Okay. Jamen, jeg tænker, at nu forbereder jeg mig lige, mens at vi hører Nick & Jay, som er seje.
1: Mm.
0: Og så synes jeg, at du skal prøve at agere musiker.
1: Ja.
0: Fordi vi har fandt ikke, der var ikke lige en kendt musiker, vi kunne interviewe.
1: Nej, jeg har da lavet lidt rapmusik.
0: Præcis, på scenen der, det er perfekt. Jamen, apropos nogen, der har lavet lidt rapmusik, her er det som sagt Nick & Jay med Mod Solnedgangen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen.

0: mod solnedgangen fra Nick & Jay. Du lytter til Christian Mundens radioprogram, hvor vi i dag laver musikradio. Radio, hvor jeg forsøger at formidle noget musik til jer. Det er en disciplin, jeg slet ikke er vant til at arbejde med, men som min producer Christian Frederiksen og jeg har vurderet, vil være rigtig, rigtig godt, hvis man ligesom lige fik styrket mig lidt i, så det her radioprogram kunne stå bredere.
1: Ja, spiller også meget musik.
0: Nemlig, så det vil være nærliggende, at man kunne præsentere det ordentligt.
1: Ja.
0: Nu skal vi forsøge os med den klassiske disciplin, der er et musikinterview. Hvor at seje mennesker spørger nogle seje mennesker, der laver musik om seje ting.
1: Ja, det er jo ikke bare et musikinterview, det er et Euroman-musikinterview.
0: Ja, det er nok. Fordi det er det sejeste af de sejeste interviewer, man kan lave. Og du, Christian Frederiksen, du har iført dig store solbriller, du har fået nejlelak på, så har du fået sådan et mærkeligt armbånd på, man ikke lige helt ved, hvad er.
1: Nitter.
0: Og hvorfor? Ja. Og så er vi ellers klar.
1: Så stiller du mig et spørgsmål, ikke? Så svarer
0: jeg... Jo, jeg er journalist. Jeg er sej, for det første.
1: Og det er jeg også.
0: Ja.
1: Jeg er mig selv.
0: Ja. Okay. Nå. Hej, og velkommen til det her interview. Jeg vil gerne starte med at høre dig, Christian Frederiksen. Hvor køber du ind?
1: I Rema 1000 og Netto.
0: Det var lidt mindre sejt, end jeg lige var forberedt på. Christian, spiser du slik?
1: Nej.
0: Nej?
1: Det gør jeg faktisk ikke.
0: Jeg var ikke helt forberedt på, at det var så, fordi det er meget musikagtigt, det var sådan, jeg spiser slik. Du spiser ikke slik?
1: Nej, ikke rigtigt.
0: Hvad spiser du så?
1: Jamen, jeg er mest sådan salte ting.
0: Nå, okay. Hun siger, du har ikke... Forretter,
1: ja. Ja. Jeg gør det.
0: Christian? Hvordan starter du din dag?
1: Jeg vågner...
0: Og her vil jeg gerne lige have, vi måske ikke... Altså, nu går jeg lige ud interviewet, men jeg vil gerne... Vi skal ikke tage i dag.
1: Nej, men det er meget sådan...
0: Der er der alle dage sådan?
1: Ja.
0: Nå. Det er fordi Christian faktisk, han kom for sent i dag.
1: Ja, det gør jeg faktisk nogle gange. Men det starter med, at jeg vælter ud af sengen, altså sådan bliver fuldstændig overrasket over, at det er en ny dag, jeg er gået i gang.
0: Ja.
1: Og så begynder jeg at råbe til mine børn, børste tænder, du skal også børste tænder. Og så siger jeg, nej, det gider jeg ikke. Og så siger jeg, jo, det skal du. Og så glemmer jeg selv at børste tænder, og så finder jeg noget tøj, og så tager jeg måske noget deres tøj, og så har jeg taget deres tøj på, og så ligner jeg et barn, og så siger jeg, hvorfor har I ikke taget jeres tøj på, og så jeg er ligeglad, og så bliver vi ved med at råbe, og så lige pludselig så skal vi ud af døren, og så er dagen i gang.
0: Sejt. Sygt sejt. Hvilket hotel føles mest som dig? Jeg vil også bare lige sige, jeg ved ikke helt, hvad det betyder, men det er bare, jeg har noget af det, jeg har hørt dem spørge om. Så du må lidt tolke det, som du vil.
1: Jeg tænker ikke, at jeg er... hvad hedder det der fine hotel inde i byen?
0: Inde i København?
1: D'Angleterre.
0: Nå, ja.
1: Den synes jeg ikke, jeg ligner.
0: Nej, jeg synes, du er sådan mere menneskeformet.
1: Jeg tænker lidt, hvis jeg skulle vælge et hotel, så ligger der et ude på Amager i København. Det der er sådan lidt, hvor det går ud... Bella Sky, den ligner jeg måske mest, hvis jeg skulle ligne et hotel. Fordi den har sådan, jeg har sådan lidt stort hoved.
0: Ja, jeg er ikke sikker på, at det er det, men ja. Hvilket sted tager du hen for at få ro?
1: Jeg kan godt finde på at blive siddende lidt længere ude på toilettet, end hvad der var planen. Fordi der er ikke nogen, der forstyrrer.
0: Christian, tusind tak, fordi at du er med i mit musikinterview. Og så vil jeg bare sige, at jeg synes, at det gik vildt godt, hvis jeg selv skal sige det.
1: Var det sejt?
0: Ja, nej, det synes jeg ikke, men det her tror jeg har mere noget med dig at gøre. Ikke, altså ikke på den måde, men nej, jeg synes, det var meget godt.

P4 Trafik med melding om tæt trafik på E45 i nordgående retning fra grænsen og mod Kolding. Du møder køen efter 65A Kolding Syd, og den strækker sig frem til lidt efter 64 Kolding Vest. Det giver også tæt trafik på tilkørselsrampen fra E20 Esbjerg Motorvejen og ind på E45 i den nordgående retning. Seneste melding lyder på, at det skyldes flere biler i nødsporet mellem 64 Kolding Vest og 63 Brandrup Dam, men har du ny information fra stedet, så hører jeg gerne fra dig på 70 100 110.

0: Vanessa Carlton med A Thousand Miles, som hvis min hovedregning er nogenlunde rigtig, må være cirka 1600 km. Se noget der, så er der musikformidling. Og meget apropos, så har vi jo i dag Christian Bundes radioprogram beskæftiget os med musikformidlingsradio. Vi er ved at styrke vores faglige profil ved at lære en genre, vi normalt ikke beskæftiger os med. Vi har lært at præsentere musik, vi har lært at lave seje musikinterviews, og nu mangler vi bare det allervigtigste inden for musikradio, nemlig en DJ-battle. Christian Frederiksen.
1: Vips.
0: Vi skal DJ-battle.
1: Ja, skal vi.
0: Og der er jo ikke nogen af os to, der er DJ's, men det behøver man heller ikke i en DJ-battle.
1: Nej.
0: Så vidt jeg har forstået.
1: Jeg er faktisk glad, fordi jeg aldrig blevet spurgt, om jeg vil være med i en DJ-battle før.
0: Er det rigtigt?
1: Ja. Det er min første DJ-battle der.
0: Sindssygt.
1: Så jeg tænkte mig at vinde den.
0: Ja, jamen prøv at diske os. Og til dem, der ikke lige ved, hvad en DJ-battle er, så er det to mennesker, der har taget sange med, og så skal man finde ud af, hvem.
1: Der er den sejeste. Bedste?
0: Ja, bedste, så. Tror jeg.
1: Den bedste.
0: Ja. Ja. Ja, hvis de er musikere, dem der er med, så skal de være sejst også.
1: Ja.
0: Jamen, skal vi ikke bare prøve at DJ-battle? Jeg har bedt dig om at vælge et nummer.
1: Ja.
0: Hvilket nummer har du taget med, Christian Frederiksen?
1: Jeg har taget et af de numre, jeg har hørt aller flest gange.
0: Ja, hvad er det?
1: Det er Mr. Bombastic med Jackie.
0: Altså, den her.
1: Yes.
0: Ja.
1: Absolut Music 10 var den med på, så nu vil du huske den.
0: Tror jeg nok, du regner med dig.
1: Hold op, jeg har hørt den mange gange. Dengang set, der kostede 170-180. Masse penge.
0: Det er et rigtig godt stykke musik.
1: Ja.
0: Det synes jeg altså, er, som at du har taget med. Jeg har også taget et nummer med. Det er også et nummer, jeg har hørt rigtig, rigtig, rigtig meget. Og det er også et nummer, som jeg tror meget på, at I godt vil kunne lide derude. Det er et nummer med nogen, der hedder Tørfisk, og nummeret, det hedder VLTJ. Vest på Jyllands kyst, derude hvor sandet er og så lyst. Også fordi, hvis man er jyde, kan man mærke sådan en, der er sådan noget, der begynder at trække i armen med det samme, hvor man er sådan, skulle man lige... Man bliver også sådan lidt tør i halsen, når man hører den.
1: Virkelig et stærkt kort at spille, det må
0: tak,
1: jeg
0: høre. Tak skal du have.
1: Nu finder vi ud af, altså... Det er i hvert fald en til de jyske segment. Jeg kan også huske den fra halvballer.
0: Ja. Det man jo så normalt gør nu, det er at...
1: Jeg skulle også lige til at tænke, at ja. Hvordan vi får afgjort den her.
0: Men, og det har jeg måske heller ikke lige helt været...
1: Det er fordi normalt, så vil man jo sige, så skal lytterne stemme A ja. På den her og B på den her.
0: Men det er ikke live, det her.
1: Nej.
0: Så... Måske vi... Skal vi...
1: Jeg tænker, at vi kan skrive måske til vores kærester.
0: Nå, så se, det er en god idé.
1: Så siger de, vil du høre A, Shaggy ja. Med Mr. Bombastic, eller B, Tørfisk? Jeg er ikke sikker på, at min kæreste ved, hvad Tørfisk er. Men
0: det gør min, for hun er fra Kolding.
1: Det gør hun helt sikkert, for hun er fra Kolding.
0: Ja, okay, det kan
1: vi skrive nu,
0: ja, og så ser vi nu, og så... Skal vi høre? Vi kan godt høre noget musik imens, kan man ikke det?
1: Jo, det gør vi lige.
0: Godt. Så mens, så stemmer vores henholdsvis kærester og koner om det, hvad de helst vil høre.
1: Ja.
0: Og så hører vi lige... Nå, det var godt nok ikke særlig DJ-battle-agtigt, det nummer her. Det er How to Save a Life fra The Fray.

0: How to Stay Alive fra The Fray. Lidt mærkeligt lige op til afslutningen på vores kæmpestore DJ Battle. Det er nu afgørelsens time, Christian Frederiksen. Du har taget Mester Bombastic med Shaggy med, og jeg har taget VLTJ med Tørfisk med. Og da programmet ikke er live, så har I ikke kunne stemme om det. Men til gengæld har vi skrevet til vores bedre halvdele. Og
1: ja.
0: Der har ikke rigtig været noget svar, har
1: du? Min husker, hun kender ikke VLTJ.
0: Nej. Men vi er begge to fra Jylland og synes, den er god.
1: Ja.
0: Og og Bombastic er lidt for lang, fordi der er nyheder lige om lidt. Så mine damer og herrer, vinderen er altså Tørfisk med VLTJ. Wow.
1: Oi.
0: Og det er også et godt nummer. Ja, men vi er tilbage om lidt.

0: West.
1: Ja, det var tørfisk med VLTJ. Man kan godt mærke, at man bliver en lille smule tørstig, og det er fredag. Nu skal vi have nogle nyheder, for det er tid til radioavisen. Klokken den er nemlig blevet 15.
2: Det er ikke nok at skyde problemulvene. I stedet bør natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen presse på i EU for at få ulvene helt ud af landet. Det mener Danmarksdemokraterne efter, at Naturstyrelsen nu mener at have skudt den problemulv, der flere gange har nærmet sig mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland i den seneste tid. Her er det dyrevelfærdsordfører Kim Edberg.
3: Han har et problem, fordi han har været fortaler for sameksistens med de her ulve, og vi skal ikke have ulve, når ministeren burde træde i karakter og tage til EU og ændre et direktiv.
2: Men det kan ikke lade sig gøre at ændre EU's regler så nemt, siger Christian Rabjerg Madsen. I stedet skal vi være hurtige til at handle, når ulvene kommer for tæt på mennesker, som det er sket i Vestjylland, siger han.
4: Det der er opgaven, det er, at vi, når der er problemulve, som gentagne gange opsøger mennesker, og mangler sine naturlige skyhed, som dermed skaber frygt, at vi så kan gribe resolut ind og griber resolut ind. Og derfor er jeg også tilfreds med, at den her ulve nu er blevet skudt.
2: I Oksbøl er der blandede følelser efter ulvedrabet. Anette Blåbjerg er stadig ikke helt tryg.
5: Hverken mere eller mindre. Altså, den er væk, og vi har mange andre ulve.
2: Torben Dam har det lidt anderledes.
6: Jeg har et sommerhus herude og bor her det meste af tiden. Og jeg har haft ulve i baghaven, og jeg er ikke nervøs ved dem overhovedet. De er efter mine begreber, hvis man opfører sig ordentligt, ufarlige.
2: Fra i morgen er det igen tilladt at fiske hesterejer i farvandet ud for Rømø, Mandø og Listerdyb. Det sker, fordi Beredskabsstyrelsen ophæver forbuddet mod fiskeri med bundslæbende redskaber i området. Fiskeriet har ellers ligget stille siden slutningen af maj, efter at Danmarks Naturfredningsforening gjorde Beredskabsstyrelsen opmærksom på en bekendtgørelse fra 1984, og den forbyder at fiske i området, fordi der kan ligge ueksploderede miner på havbunden. Men nu er forbuddet ophævet, fortæller minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF.
7: Så længe der er et sikkerhedshensyn, der forudsætter, at vi skal have et forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber, så er det det, vi skal have. Nu er det blevet genbesøgt, og man vurderer, at faren er ikke større end andre steder, hvor der også er alene er advarsler mod den slags fiskeri, og så er det det, vi gør.
2: I Japan har mindst 8 mistet livet i oversvømmelser efter voldsom regn. I Chiba, nær hovedstaden Tokyo, faldt der på et tidspunkt 100 mm regn i timen. Det oplyser myndighederne ifølge BBC. De japanske myndigheder kalder hændelsen uden fortilfælde. Flere tusinder er uden strøm, og mere end 7.000 rejsende har været strandet i Tokyos Narita Lufthavn, og regnen den ventes at fortsætte. Herhjemme masser af sol, bortset fra lidt flere skyer i Nordjylland. Mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32. Svag til let vind omkring syd. Det var radioavisen i studiet. Anne Mette Philipsen.
8: Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

P4 Trafik til trafikanter på E45 i nordgående retning. Det er fra grænsen mod Kolding. Ved Kolding en melding om tæt trafik. Du møder kø efter 65A Kolding S, som strækker sig hele vejen til efter 64 Kolding V, og dermed også hen over motorvejskryds Kolding V. Det giver tæt trafik på tilkørselsrampen, også fra E20 Esbjerg Motorvejen og ind på E45 i nordgående retning og rampen der. Det er altså tæt trafik på E45 i nordgående retning lige omkring motorvejskryds Kolding V.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og velkommen indenfor, hvis du lige har tændt din radio. Du lytter til Christian Bundes radioprogram med mig, Christian Bunde, og min søde producer, Christian Frederiksen.
2: Hallo.
1: Vi er jo ikke live lige nu, mine damer og herrer. Eller det er I jo. Alt, hvad du gør live lige nu, kære lytter. Men det program, du lytter til lige nu, er et program, som er optaget på forhånd, fordi at der var nogen, der havde glemt, at jeg holdt sommerferie. Og så var vi sådan, det fikser vi. Og det betyder også, at vi jo ret beset ikke ved, hvad vi laver lige nu. Men hvad tror du, at du skal i weekenden, Christian Frederiksen?
2: Jeg skal sikkert i svømmehallen.
1: Du skal sikkert i svømmehallen,
2: ja.
1: Siger du helt sikkert.
2: Det var ikke sådan noget, du tænkte på, eller hvad?
1: Næh, jeg synes også, det var bare spændende, at du sådan lige hævde det op. Er du tit i svømmehallen der?
2: Ja, sådan. Det er ja. Faktisk.
1: Selv, eller?
2: Nå, ja, med mine børn, eller selv, ja.
1: Det ikke.
2: Så, men altså, så jeg håber, at jeg måske skal til fest, men jeg tror, jeg skal i svømmehallen.
1: Fedt. Det var lige det, jeg håbede på.
2: Jo.
1: Rigtig dejligt.
2: Det der er mange mennesker, der godt kan lide svømmehallen. Det kan jeg da sige. Der er i hvert fald altid mange mennesker, når jeg...
1: Det er rigtigt. Folk elsker svømmehallen.
2: Ja, så jeg synes faktisk, det er rigtigt. Det...
1: Vi håber, at du er i svømmehallen lige nu.
2: Ja. As we speak.
1: Ja. Og jeg tror, at jeg skal ud og spise. Håber jeg.
2: Altså, på sådan, ud med kniv og gaffel?
1: Ja. Ja.
2: Ja. Det er jo meget... Du er meget på... Du har sådan... store, positive tanker om fremtiden.
1: Ja, jeg håber, jeg er ude at spise.
2: Jamen, du sådan visualiserer,
1: ja.
2: At du er ude at spise ja. Kniv og gaffel lige nu.
1: Præcis.
2: Et tidligere ude at spise. Så er det sådan en frokost, jo. Sen frokost.
1: Elsker en god frokost.
2: Ja.
1: Elsker også en sen frokost.
2: Ja.
1: Også vi tidlig i gang, tidlig hjem. Helt perfekt. Så kan I sige, hvad I skal lave nu. Ja.
2: Ja. Eller hvad I laver.
1: Ja. Ja, fortæl, hvad laver du lige nu? Wow, det lyder fedt. Nej, men prøv at høre, vi skal nok sørge for, at vi har en times hyggelig radio foran os alligevel. Jamen, jeg har stoppet med at kunne tale, det ved jeg ikke hvorfor. Det er et problem. Så skal vi ikke for guds skyld bare komme i gang på lige om lidt, så skal vi quizze, og det bliver dejligt. Velkommen til anden halvdel af Christian Bundes radioprogram på en dejlig, dejlig fredag, hvor vi nu skal høre et dejligt, dejligt nummer, der ikke handler om fredag, men om lørdag. Hva?
2: Nu bliver det endnu mere forvirrende.
1: Helt vildt. Det er Heim, Twin Shadow med Saturdays.

0: Saturdays fra Twin Shadow og Heim. Nu skal vi til et af livets helt store spørgsmål. Noget, der kan holde ikke bare dig, men også mig vågen om natten. Vi skal til... Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: For der findes vel næppe større spørgsmål her i livet end... Har du kat? Og det er en relativt simpel quiz, hvor at jeg vil ud fra... meget ligesom Sherlock Holmes, han arbejder. Jeg vil simpelthen forsøge at deducere, om du har en kat, eller ej. Eller ikke om du, men om en af jer har en kat. Er det ikke den nemmeste måde at forklare det på?
3: Jo, i hvert fald, at du vil forsøge, ikke? Fordi det er ikke så tit, at
0: ej, du gætter rigtigt. Det går... Nej, det kan man sige. Men det handler om at være med.
3: For dig.
0: I den quiz, man selv har lavet. Det er rigtigt. Ja, så prøv at høre. Hæng i med kløerne, om man vil. Og så er der altså Har du kat-quiz lige om et ganske kort øjeblik. Har du kat-quizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Jeg skal nok vente fra Jung. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag har jeg fornøjelsen af at forsøge om at gætte, om Marie har en kat. Eller ej. Hej, Marie.
4: Hej.
0: Hej. Marie, først og fremmest, tusind tak, fordi at du vil være med i Har du kat-quizzen?
4: Selvfølgelig.
0: Hvor ringer du fra, Marie?
4: Jeg ringer fra Juelsminde.
0: Fra Juelsminde? Ja, tak. God gamle.
4: Ja. Ja.
0: Ja. Og hvordan... Nu skal jeg regne ud for det her program, når det bliver sendt. Har der så været Juelsminde Havnefest? Hvornår er det bare at være?
4: Nej, det er først om et par uger.
0: Ja, men det er fordi det, der gør det her ekstra forvirrende, er, at det her det bliver sendt i uge 33. Oh. Så her, nu har vi haft Juelsminde Havnefest. Hvordan tror du, det var?
4: Det tror jeg var ret fedt. Altså, jeg skal med til det, så... Det tror jeg var ret fedt.
0: Nå, jeg er jo engang blevet pandet ned på Juelsminde Havnefest.
4: Okay. Hvorfor det?
0: Fordi jeg stod og teasede. og så ved jeg ikke. Det var træls, tror jeg.
4: Ja.
0: Men ellers var det hyggeligt, sådan som jeg husker det.
4: Ja.
0: Hvem
4: det skal nok blive fedt.
0: Jeg sælger den heller ikke godt til dig, når jeg blev slået ned der. Det var ikke... altså, det er rigtig hyggeligt. Hvem skal du afsted med?
4: Mine veninder.
0: Din veninder? Ja, tak. Og hvor gammel er du, Marie?
4: Jeg er 17.
0: Du er 17. Det er ungt til at have en kat, jeg er nødt til at sige. Men vi tager det selvfølgelig også med, hvis ens forældre har kat, kan jeg mærke. Bor du sted hjemme?
4: Ja.
0: Okay. I en lejlighed eller et hus?
4: I et hus.
0: I et hus. Og et hus på landet eller et hus i en by?
4: Altså, jeg bor i en by med sådan 2.500 mennesker, så det er sådan lidt en ting i midt imellem, tror jeg.
0: 2.500 mennesker? Hvordan er der sådan noget, når du ser din hoveddør for dig, er der så i døren sådan en lidt mindre dør nede i den?
4: Nej.
0: Nej, det er der ikke. Står vinduet tit åben?
4: Nej.
0: Hvad laver du til daglig, Marie?
4: Jeg går på gymnasiet.
0: Du går på gymnasiet? Ja, tak. Det hjælper mig heller ikke igen. Der forvirrede jeg bare mig selv mere. Hvad laver du i din fritid?
4: Jeg går på arbejde, og så er sammen med mine venner og laver keramik.
0: Keramik? Det er vildt kattet at lave keramik, til gengæld. og er det sådan noget, laver du også keramik derhjemme? Nej, det gør man ikke.
4: Ja.
0: Gør du det?
4: Ja.
0: Okay. Det er meget, så det er sådan, der, hvor I bor, er sådan et sted, hvor der kan man godt have keramikværksted.
4: Ja.
0: Ja, okay. Så begynder det at være en lille... Ja, ja. Nej, du. Jeg kan mærke, jeg har den nu. Jeg vil gerne have lov til at gætte med det samme, Marie. Jeg vil simpelthen gerne have lov til at gætte på, at I har en kat.
4: Jamen, det er meget rigtigt.
0: Er det rigtigt?
4: Ja.
0: Sindssygt. Altså, hold da op. What a high. Vi er meget tvivl om, det her det er sket tidligere i programmets historie, men det kan godt nok ikke være mange gange. Min producer Christian Frederiksen ser også helt forvirret ud. Vi ved slet ikke, hvad vi skal gøre selv. wow! Jamen, hvad hedder katten?
4: Felix.
0: Den hedder Felix, og det er en handkat, går jeg ud fra.
4: Ja, det er det nemlig.
0: Hvad er det for en slags?
4: En halv norsk skovkat og et eller andet.
0: Ja, det er fordi, du bor et sted, hvor man... Du bor på, lidt på landet, fordi der er plads til kemikværksted, og så ved man ikke rigtig, hvor katten kommer fra.
4: Nej, vi har fået den gratis et eller andet sted.
0: Ja, præcis. Det er, fordi man køber ikke katte, det er nogen, man får. Ja. Perfekt. Jamen, prøv at høre, Marie. Det betyder simpelthen også, at jeg har vundet, at vi skal høre et nummer.
4: Okay.
0: Og det er et nummer, som min producer Christian Frederiksen har lavet, der hedder Stupid Miau.
4: Ja.
0: Med Thomas Helmig.
4: Det lyder fedt.
0: Ja. Så det vil jeg ønske jer alle sammen rigtig god fornøjelse med. Og så tusind tak, fordi du var med i Har du kat-quizzen.
4: Selvfølgelig.
0: Og have en... Jeg håber, at Juelsminde Havnefest var dejlig.
4: Det var det helt sikkert.
0: Det var perfekt. Jamen. Ha' det skønt, Marie. Her kommer Thomas Helmig med Stupid Miau.

Thomas Helmi med Stupid Miau. Lige om lidt, så er det tid til nogle regionale nyheder, fordi at klokken den er simpelthen gået hen og blevet 3:30. Men hvis vi lige spiller vores korn rigtigt, så kan vi godt nok høre det meste af det her vidunderlige nummer. Det er Will Smith med Gettin' Jiggy With It.

Her er det B4 Trafik, og det er først til trafikanter på E20 Esbjerg Motorvejen i retning mod Kolding. På tilkørselsrampen 67 vejen Ø, vær opmærksom, der ligger en metalplade på tilkørselen, så vær altså opmærksom der at nedsætte hastigheden. Og også til trafikanter på E45 Sønderjyske Motorvej ved Kolding, her en opdatering i nordgående retning. Der er en melding om en brændende bil i nødspor, det giver en massiv tyk sort røg, så vær opmærksom der. Fortsat også tæt trafik og køkørsel. Du møder køen kort efter 65A Kolding S, og så strækker den sig hele vejen frem til efter 64 Kolding V, forbi motorvejskryds Kolding V altså. Vær derfor også opmærksom på trafik på tilkørselsrampen, der kommer fra Esbjerg Motorvejen E20 og ind på E45 i nordgående retning.

0: With It fra Will Smith. Nu er klokken gået hen og blevet 4:30, og det betyder, at det er tid til nogle regionale nyheder. Og så er vi tilbage lige bagefter.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Dansk Folkeparti stormer frem i en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Det er den første meningsmåling efter regeringsdannelsen, og den vækker begejstring hos Peter Kofod, som er politisk ordfører for Dansk Folkeparti i valg i Sydlands Storkreds. En stor del af vælgerne kommer fra Borgernes Parti, som har oplevet stor nedgang i opbakningen siden valget, men det betyder ikke det store for Peter Kofod.
3: Jeg tænker ikke så meget om, hvor vælgerne kommer fra. Politik er jo et nulsumsspil, og det betyder, at der er jo kun de vælgere, der er. Og vi ser altså ikke på, hvor folk de kommer fra, uanset om man måtte komme fra højre eller fra venstre, om man er socialdemokrat eller konservativ eller noget helt tredje, så er man meget velkommen hos os.
2: I meningsmålingen står Dansk Folkeparti til at få 12,2% af stemmerne, den største opbakning blandt partierne i Blå Blok. Men de andre partier i blokken kan sagtens få mere vind i sejlene, mener Peter Kofod.
3: Der er jo lang tid til næste valg, og det betyder, at måling som den her fylder mig med et enormt håb om, at vi kommer til at gøre det forhåbentlig rigtig godt som blok, når vi når så langt. Og jeg ønsker jo alle vennerne i Blå Blok rigtig meget held og lykke.
2: Det har været en usædvanligt tør sommer, og derfor er DMI's brandfareindeks højt i hele landet. Men selvom vegetationen er knastør, så er der ikke afbrændingsforbud, og folk kan stadig tænde op i grillen eller et bålfad, siger beredskabsdirektør i Trekantområdets brandvæsen, Jarl Vagn Hansen.
4: Jeg synes ikke, man skal lade sig begrænse af, at er det, altså man skal bare tænke sig om.
2: Og derfor gælder de kendte råd.
4: Hold bål under observation, have noget vand ved siden af til at kunne starte en slukning, og holde øje med bål indtil det er slukket helt, eller grillen er slukket helt, gløderne er gået helt ud, skulle der ikke kunne ske noget.
2: En solrig og varm dag med temperatur mellem 25 og 31 grader, lidt køligere ved kysterne, svag til let vind mellem syd og sydøst, ved kysterne lokalt op til frisk vind.
5: Nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

P4-trafik med en opdatering der til trafikanter på E45 Sønderjyske Motorvej. Det er ved Kolding i nordgående retning. Der er en melding om en brændende bil i nødsporet. Brandvæsenet skulle være til stede på nuværende tidspunkt, men det giver altså tyk røg. Og fortsat også tæt trafik og køkørsel. Du møder køen kort efter 65 A Kolding S, og så strækker den sig frem til efter 64 Kolding V, altså forbi motorvejskryds Kolding V. Og vær opmærksom også lige efter 65 A Kolding S i nordgående retning. Uheld i venstre spor lige nu. Vognbanen, altså venstre vognbanen, spærret af flere køretøjer, der er i uheld, så vær opmærksom der, og også på tilkørselsrampen fra E20 Esbjerg Motorvejen og ind på E45 i nordgående retning.

0: Falso. Christoffer med Falso Heart, og nu har vi øvet os i at lave musikformidling i dag, så som et lille fun fact kan jeg jo oplyse om, at det var en sang, at Christoffer han skrev en dag efter han var faldet ned af trappen derhjemme. Vi skal have lidt politisk indhold nu, og det skal vi, fordi at du har altid muligheden for at stille det, der hedder borgerforslag til vores politikere, som hvis du samler stemmer nok, så skal de stemme om det i Folketinget. Og det er der rigtig, rigtig mange, der benytter sig af den vidunderlige mulighed, men det betyder også, at der er rigtig, rigtig mange af de her borgerforslag, som det hedder, der aldrig nogensinde ser dagens lys. Og det synes vi er for dårligt, og derfor så har programmet journalist Christian Frederiksen besluttet sig for, at han i gang med en lille støver et par af til jer, så I lige kan se, hov, det her kunne også virke i vores demokrati. Hvad har du fundet frem, Christian?
1: Jamen, som sagt, der er bare rigtig mange gode ting. Og jeg har en her, som hvis den havde fået lidt mere opmærksomhed, så tror jeg faktisk godt, den kunne være blevet stemt igennem.
0: Ja.
1: Så nu får den noget mere opmærksomhed, så kan det være, den bliver stillet op igen. Det ved jeg faktisk ikke, om man kan. Det kan man nok godt.
0: Man kan prøve.
1: Der er en, der skriver, der er stillet forslaget, som hedder mindre stress. Offentlige myndigheder må kun sende elektronisk post til borgere og virksomheder inden for almindelig arbejdstid. Det blev stillet i 2024 og fik 519 støtter.
0: Og det er jo faktisk for lidt, synes jeg. Fordi det er jo meget, på en moderne arbejdsplads arbejder jo meget med det der med, man må sende mails i arbejdstiden.
1: Præcis. Det er da også vildt irriterende at ligge hjemme en fredag aften. Og så, jeg fik lige en spændende mail. Og så er det sådan, ej, du skylder 20 kroner til skat.
0: Ja, ja, eller sådan noget. Så får du lige en fartbøde i e-boks.
1: Ja.
0: En eller anden fredag aften. Der gider man slet ikke tænke på det.
1: Men også fordi, det er jo egentlig nemt nok at gøre. De kan bare indstille deres mails til kun at blive sendt ud i et tidsrum, og det gør jo ingen forskel, om du får fartbøden i weekenden eller mandagen efter. Så på en eller anden måde, så er det jo en nem lille ting, der kunne gøre det lidt nemmere for folk.
0: Ja, og også fordi jeg er personligt stor tilhænger af det der med mails, det er i almindelig arbejdstid.
1: Ja.
0: Det opererer vi også med her på vores lille redaktion. Mails er i arbejdstiden.
1: Altså, men det er mere til gengæld, sms'er, du sender ud.
0: Sms'er? Der er fuldstændig frit slag, du.
1: Der kan man
0: det
1: bare
0: fyre den af.
1: Det kan jeg mærke i hvert fald, det vil jeg sige.
0: Det
1: er rigtigt. Både klokken 6 om morgenen og klokken 11 om aftenen.
0: Kan du altså regne med.
1: Det er dejligt at mærke, at der er en, der tænker på en.
0: Præcis.
1: Så er der også en anden en her, der hedder et forslag, der hedder udskiftning af dans i idrætsundervisningen med alternative aktiviteter.
0: Mm.
1: Og det er sådan en det er en, der gerne vil have fjernet, at man ikke skal danse, når man har gymnastik.
0: Jeg kunne ikke være mere enig.
1: Nå, det er det. Og det er lidt spændende, om det er sådan, at to drenge, der har haft sådan en eller anden emneuge, hvor de skulle danse og være sådan, fuck, det gider ikke der. Og så har de haft sådan lidt frisk lærer, der siger, du kan da bare stille et borgerforslag.
0: Ja.
1: Og så har de gjort det.
0: Jeg synes, nu sidder jeg lige og kigger på det nu. Det har meget energien af at være to teenage-drenge i en trenchcoat, der har siddet og forholdstillet det her.
1: Der leger voksne, ikke?
0: Ja, og jeg vil så sige, det er meget, meget langt. Altså, det er en, der virkelig har brændt nallerne på at skulle danse en gang. Det er en, der... Det er en form for omvendt Billy Elliot. Altså, det er en, der hader at danse.
1: Men det er da heller ikke fedt at blive tvunget til at danse.
0: Nej, det er da forfærdeligt.
1: Dans, det er da noget, man skal gøre, hvis man har lyst til det. Det er da ikke sådan...
0: Ja.
1: Nu skal du,
0: eller hvis man ikke har råd til at stå i baren.
1: Hvad?
0: Eller hvis man ikke har råd til at stå i baren.
1: Ja.
0: Så danser man.
1: Det. Jeg kan godt høre, hvem af dem du er.
0: Ja.
1: Du er ham, der står i baren, ikke?
0: Jeg er en af de 519, der har skrevet under på det her.
1: Ja, der kan jeg jo godt lide at danse lidt.
0: Kan du det?
1: Ja, men jeg er faktisk med på den her. Jeg synes ikke, man skal tvinges til at danse. Den er faktisk
0: aldrig
1: med på. Der er ikke noget værre.
0: Nej, og det er jo imod dans ånd, sådan som jeg har forstået
1: det. Det er det. Så er det jo ikke dans, så er det jo tortur.
0: Præcis.
1: Så ved du hvad? Ind og stemme på den.
0: Ja,
1: eller på en af de mange andre gode forslag.
0: Eller hvis det er udløbet nu, så synes jeg, man skal stille den igen.
1: Ja.
0: Afskaff dans. Alle steder.
1: Ikke generelt.
0: Jo, alle steder. Ligesom svenskerne havde det, men der er et sted, hvor du ikke må danse. Det kræver en tilladelse. Og så hvis vi alle sammen kunne have...
1: Hvis det tager en helt voldsom drejning nu.
0: Nej, og så skal alle have helt en støj på, og så bliver kanonen. Det bliver vi så glade for. Ind med jer og stemme. Det synes jeg er rigtig godt. Nu, Three Nights fra Dominic Fike.

0: Three Nights fra Dominic Fike. Her på Christian Bundes radioprogram, der ser vi det også som en af vores vigtigste funktioner at holde kulturen i live. Og en ting, Christian Frederiksen og jeg, vi har opdaget, som er en døende kunstart, det er jo telefonfis. Det er slet ikke noget, man gør sig i mere.
1: Nej.
0: Og det er jo en synd og en skam. Og derfor har vi besluttet, at vi gerne vil gøre telefonfis stort igen.
1: Det er faktisk lidt ligesom om, at vi er ved at være lavet et museum. Kom, slutter mig lige.
0: Hvor? Altså fordi at...
1: Nå, men sådan ligesom den gamle by bare for telefonfis.
0: Ja, det er en meget mærkelig måde at forklare det på, men også rigtigt.
1: Ja.
0: Ja, absolut.
1: Så kan man lige sådan, nej, hvordan gjorde man?
0: Ja, ja. Det
1: sådan,
0: ej, hvor spændende, ja.
1: Ja.
0: Alle børnene, der sidder og hører B4 nu, ja. Sådan, nej, hvad er det? Hold da op.
1: Ja. Hvad sker der?
0: Der sker desværre bare det, når man gerne vil lave telefonfis og er Danmarks Radio, så kan man ikke bare ringe til fremmede mennesker og udgive sig for, hvad nogle andre end man er, for det står der i deres etiske kodex, og det må man ikke. Det her er ikke noget, jeg finder på. Det er rigtigt i virkeligheden. Heldigvis så har vi fundet en god løsning, og det er, at vi varsler folk om, at vi laver telefonfis, så de ved det, og også, at vi ringer til nogen, vi kender. Det gør det nemlig ikke mindre sjovt. Det kan vi love jer. Så om lidt, så ringer vi til vores tekniker Peter Lovs og laver telefonfis. Men først, mere musik. Her er det Blæst med Elsker dig så meget.

P4 Trafik. Første trafikant er med en opdatering på E20 Esbjerg Motorvejen retning mod Kolding, tilkørsel 67 Vejenø. Fortsat en metalplade, der ligger på tilkørselen, så vær opmærksom der. Også en opdatering til trafikanter på E45 Sønderjyske Motorvej. Det er ved Kolding i nordgående retning. Der er to meldinger. Først en melding om en brændende bil i nødsporet. Det ser ud til, at branden er slukket. Jeg synes, jeg kan se en brandmand i hvert fald i nærheden af bilen. Men højre spor skulle fortsat være spærret, og det er efter 65A Kolding S, at det er spærret, og så frem efter. Der er massiv kø på stedet, uheld, altså også i venstre vognbane, det er tidligere, det er lige efter 65A Kolding S, så vær opmærksom på trafik, både på tilkørselsrampen fra E20 Esbjerg Motorvejen og ind på E45, og altså også efter 65A Kolding S. Og er du på vej mod Rømø, så vær opmærksom på udrykningskøretøjet på vej mod en brand. Det er på rute 175, det er fra Skærbæk og mod Rømø. Vær altså også opmærksom der.

0: døende kunstart. Og som en af Danmarks største kulturinstitutioner, Danmarks Radio, så er det vigtigt, at vi er med til at holde den i live. Desværre så har vi også bare underlagt et ret striks etisk regelsæt, som gør, at vi ikke må ringe til folk og lade som om vi er nogen andre. Men den måde, vi har løst det på, det er, at vi ringer til nogen, vi kender, der ved, at vi ringer og laver telefonpys med dem. Men bare rolig, fordi det er super skægt alligevel. Christian Frederiksen, er vi klar?
1: Jo, vi er klar.
0: Og jeg skal bare lige høre, hvad er det? Vi ringer til vores tekniker, Peter Lovs.
1: Vi ringer til Peter, ja.
0: Ja, og så siger vi til ham...
1: Ja, den er helt gal.
0: Ja. Yes, ja. Ja, en studie, der er fyldt med vand.
1: Ja.
0: Ja. Så er han sådan, hvad? Hvorfor det? Og så bliver det helt perfekt. Ja, ja.
1: Skal jeg
0: ja, prøve? Ja, ja, ja, du ringer til ham.
1: Jeg ringer ham op nu. Okay. Jeg smider ham bare direkte ind til dig.
0: Ja, ja, ja. Skal jeg lave en stemme, eller skal jeg ikke? Jeg er bare mig. Jeg ringer som mig.
1: Hvorfor kan jeg ikke smide ham ind?
0: Hvad, det skal du ikke tænke på. Det her kunne vi faktisk godt bruge ham.
2: Hallo?
0: Hej, Peter Lovs. Det er Christian Bunde over fra P4.
2: Ja, hej Christian. Hvad så?
0: Peter, det er fordi, at jeg står og skal ind og sidde og sende radio, men sporten har dækket et eller andet... Nej, nu er der en krabbe, der synger. Sporten har dækket et eller andet svømning, og de har altså ikke ryddet op efter sig, Peter. Der er vand over det hele herinde.
2: Ej, for satan. Ej, så skal du altså ikke, så skal du ikke gå derind, fordi så kan man jo få stød og sådan noget.
0: Ja, men jeg er allerede kommet til at gå hen, Peter, så du hører, der, ja, der er sonar og krabber. Og, jamen, det er egentlig mærkeligt, at jeg kan trække vejret, når man sådan lige tænker over det. Der er også skibslyde. Peter, hvad gør man? Hvordan får man det væk?
2: Har du ikke en producer, der kan hjælpe dig med at åbne døren, så vandet kan løbe ud, eller sådan noget?
0: Det er en vild, det er en rigtig god idé, Christian Frederiksen. Kunne du måske prøve også? Nu er der en færge herinde, så hvis vi lige kunne...
2: Ej, for sent!
0: Det er virkelig ikke godt, det her, så nu prøver lige...
2: Ej, det er en katastrofe!
0: Han svømmer over til døren nu, Peter, og håber på, at det virker. Det er bare telefonfis, Peter Lovs.
2: Er det telefonfis?
0: Det er bare telefonfis. Det passer slet ikke. Der er ikke hverken krabben Sebastian eller færger eller noget som helst derinde.
2: Ej, hvor godt. Jamen, jeg kunne heller ikke forstå, hvordan der var plads til en færge derinde.
0: Nej, det er rigtigt. Der er et eller andet i.
2: Der var et eller andet, der ikke hang sammen, synes jeg.
0: Ja,
2: det der med vandet kunne jeg jo sagtens forstå, men ikke med færgen.
0: Nej, der var noget der.
2: Ej, jeg var lige ved at blive mistænkelig der, altså. Ej, du laver bare telefonfis med mig hele tiden, Christian.
0: Ja, det skal jeg beklage mig en gang med dig. Alt vel?
2: Ja, det synes jeg.
0: Nå,
2: ja.
0: Godt.
2: Og hvad med jer?
0: Ja, det er også på. Det går meget godt. Vi sidder og sender ud i fremtiden lige nu. Det er lidt forvirrende, men hyggeligt.
2: Ja. Til hvornår?
0: Lige nu, når du hører det her, altså både dig og lytterne, så er det uge 33.
2: Uge 33. Ja. Det håber jeg, at dælme bliver en dejlig uge, så for os alle sammen.
0: Peter, tak fordi vi måtte ringe. Og så,
2: og så er det jo nu, at du skal spille noget dejlig musik.
0: Ja, præcis, det havde jeg tænkt mig. Vi har spillet Feel It Still med Portugal The Man.
2: Hvis du kan det lyder godt. Ja, vi snakkes væk. Ja.
0: Det gør vi fedt.
2: Hej.
0: Det er dejligt.

Feel It Still fra Portugal, The Man. Det var Christian Bundes radioprogram for denne fredag, eller næsten, fordi vi kan jo ikke gå på weekend, uden lige at høre Levels med Avicii. Ha' det helt fantastisk, og så lyttes vi ved igen på næste fredag.

0: Vi har haft masser af sol og skyfri himmel denne sommer, og ikke særlig meget regn. Og det har sat sine tydelige spor i åer og vandløb mange steder. Er vandstanden nu lavere end normalt, og andre steder er de simpelthen tørret helt ud. Og derfor er det også småt med fisk, forklarer Kim Larsen, der er formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn, mens han står ved Elling Å.
1: Fiskene, de kan godt fornemme, at der ikke er vand i åen, og de holder sig tilbage ude i havet. De skal have rigtig godt med vand, fordi de skal 10 km længere op i åsystemet, hvor vi har de små bække op med grus, og der skal de op og lægge deres æg. Og i øjeblikket kan de slet ikke komme derop. Der er slet ikke vand nok i de små bække.
0: Et andet sted, hvor vandmanglen også er meget tydelig, er i Vendsyssel og Thy. Det fortæller Emil Fuglsang, der er civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat.
2: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
0: Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland i aftes, er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sine kaniner og alpakaer.
3: Der kan godt være, det kun er 50 meter op, men der er bare så meget længere responstid, hvis jeg bliver vækket om natten af æseren, der skryder, inden jeg kan være herude. Så det er simpelthen et spørgsmål om at få min dyrs sikkerhed.
0: Og med ulvens skud pakker hun rullemadrassen i sheltret sammen og rykker tilbage i sin normale seng.
3: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
0: Lidt længere nordpå i Hvide Sande drager Hanne Jensen, der er formand for den lokale borgerforening, også et lettelsens suk i dag.
4: Jamen jeg tror da, det betyder tryghed, ligesom så mange andre steder, for at man kan slå ro i blodet for at tro på, at de har fundet den rigtige.
0: Efter den formodede problemulv nu er blevet skudt, bliver de reguleringszoner, hvor skydning af ulve har været tilladt, ophævet. Og så til et andet dyr, der giver nerver på i dag, nemlig heste. For lige nu er den danske rytter Katrine Laudrup Dufyr på banen til verdensmesterskabet i dressur i Aachen i Tyskland. Og hun er favorit til guldet. Og sådan her sagde hun om dagsformen for både sig selv og for hesten Freestyle tidligere i dag.
5: Jeg glæder mig, og der bliver god varme på igen i dag, men hun er i mega, mega god form, og jeg er selv i god form, så jeg tager på, at vi bare skal gøre, som vi plejer, og give den fuld hakke derinde.
0: Og du kan følge verdensmesterskabet på DR2 og DRTV. Tusindvis af grønlandske kvinder, der fik sat spiral op uden deres samtykke, er kommet tættere på en økonomisk erstatning. I dag har Folketinget taget hul på at behandle et lovforslag, der skal give kvinderne en godtgørelse. Og det betyder rigtig meget for en af de berørte kvinder, vi har mødt.
6: Jeg skal lige tage den der frem. Skal lige se om...
7: Når Ulat Bak kigger i sit gamle fotoalbum, vækker det ikke kun gode barndomsminder.
6: Og her er jeg 13 år, konfirmation.
7: Hun ser nemlig også en ung pige, som blev udsat for noget ubehageligt, da hun var 15 år.
6: Jeg plejer at have urinvejsinfektioner. En gang eller anden gang var jeg dernede. Der de har opsat en spiral uden det andet.
7: Det anslås, at omkring 4.500 grønlandske piger og kvinder fik opsat en spiral uden deres samtykke i perioden 1960-1991. Noget, som statsminister Mette Frederiksen på vegne af den danske stat undskyldte for sidste år.
8: Undskyld.
7: Undskyld. Og nu kan der så også være en økonomisk godtgørelse på vej. Der er lagt op til, at hver kvinde kan få 300.000 kroner, og det håber Ulat Bak, at hun kan få.
6: Det er en anerkendelse for mig, at jeg er udsat for det her.
7: Spiralen gav hende smerter og betændelse, og hun havde svært ved at blive gravid.
6: Jeg har fået et barn, som jeg er så glad for. Jeg kalder ham min guldbarn. Jeg er heldig, når jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
0: Og forslaget skal behandles 3 gange i Folketinget, før det træder i kraft. Og det var Helena Winther, der stod for indslaget. Så en vejrudsigt, masser af sol, bortset fra lidt flere skyer i Nordjylland. Mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd, op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen. Anders Weber er redaktør i dag, og i studiet Anne Mette Philipsen.
9: Hvad er det
8: Radio 4 Trafik med en opdatering. Det er til trafikanter på E45 Sønderjyske Motorvej. Det er ved Kolding i nordgående retning mellem Resteplads Hylkedal og 64 Kolding V. Højre spor har lige været spærret, og er det måske fortsat? Det er det en anelse endnu. Efter et tidligere har der været en brændende bil i nødspor. Den er nu slukket, branden, men altså højre spor ser ud til fortsat at være spærret, så vær opmærksom og nedsæt hastet. Også til trafikanter på E20 Esbjerg Motorvejen, der er det i retning også mod Kolding til kørsel 67 Vejen Ø. Her ligger der en metalplade på tilkørslen, så nedsæt hastigheden altså på rampen på E20 Esbjerg Motorvejen i retning mod Kolding på tilkørsel 67 Vejen Ø.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: På P4 Trekanten, jeg hedder Peter Eberfeldt, og jeg er din vært. Vi skal have skudt den her fredag godt i gang, og det har vi jo heldigvis også metoder til.
2: P4 Eftermiddag.
3: Lokal DJ Battle.
1: Ja, det er meget dramatisk. Det er to... Ja, vi kan godt sige lokale DJ's her i studiet. Vi skal lige være tilbage til, hvorfor vi godt kun kan klar til at battle om fredagsmusikken. Men inden vi når dertil, så skal vi jo have præsenteret dagens DJ's, og vi kan starte med ham, du kan høre stå, og... smågrine i baggrunden.
4: Jeg fniser lidt i baggrunden, ja.
3: I det ene ringhjørne.
1: Det er nemlig Claus Nielsen Fredericia. Velkommen til.
4: Jo, tak. Altså, det lyder sgu egentlig meget godt. Ja, Claus Nielsen Fredericia, det tror jeg, hvis jeg kalder mig.
1: Ja, det fulde navn. Claus Nielsen Fredericia. Du, altså, du er jo en rutineret herre. Og det er jeg lidt spændt på, hvordan det kommer til at udspille sig i dag. Du rejser meget, også til private fester som DJ. Er den her, er sommeren egentlig, er det højsæson for DJ's?
4: Det er lidt forskelligt, fordi nogle gange kan der godt være sådan en sommer, hvor der er lidt langt mellem jobsene, fordi folk ved jo godt, at venner og bekendte familie, hvis de skal holde en fest, så er der mange, der på ferie. Ja. Så er det ikke så smart, at de lægger noget midt i juli måned. Så er der til gengæld andre ting. Altså, jeg har jo været fastmand på Vorbergs Marked de sidste mange år, ikke? Og det kommer jo sådan midt på sommeren, og der er også andre sådan byfester og havefester og sådan ting, der bliver holdt på den her årstid. Så det var det lidt op.
1: Hvordan er det at spille til Vorbergs Marked?
4: Jamen, der er fest i gaden.
1: det er der jo.
4: Ja, du overdøvede jo mig sidst.
1: jeg var der jo også med orkestret. Ja.
4: Du var der inde ved siden af i det store øltelt. Jeg stod bare i det lidt mindre, bierfest telt. Ikke lige inde ved siden af, men jeg kunne godt høre, du var i gang inde i det store telt.
1: Jamen, det kan noget særligt.
4: Ja, det kan det. Det var en god dag.
1: Og det er egentlig meget sjovt, at du siger, at jeg har overdøvet dig, fordi det bliver jo sådan lidt spift i dag, fordi vi skal have præsenteret DJ nummer 2.
3: Og i det andet ringhjørne,
1: der står jeg. Det er af logistiske hensyn, at jeg har skiftet mig selv ind, fordi vi skal være to DJ's, og du var den, der kunne. Og så skal du have en modstander. Mm-hmm. Og jeg tænker jo, at du er brandvarm, efter at du har spillet til Vorbasse, og du må være i god form. Men jeg står så til gengæld og er yderst motiveret, fordi jeg er ligesom en fodboldspiller, der har siddet på bænken i, 9 år, eller sådan noget. Og så endelig bliver skiftet ind, yes. Og så gælder det om at præstere.
4: Men du er en form for spillende træner, så ikke?
1: Jo, ja. Og jeg forventer at præstere. Jeg forventer, at jeg rammer dagen, som man siger på de kanter der.
4: Spændende.
1: Men Claus, sådan bliver det. Jeg håber, vi kan opretholde en god stemning. Temaet for dagens DJ Battle, det kigger vi på lige om et øjeblik. Og så er det altså dig, der lytter med, der kan stemme på, hvilken sang vi skal høre i fuld længde.

0: Rosé og Bruno Mars er med Aperte. Klokken er 4:15.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Det er det nemlig, og det er DJ Claus Nielsen, som i dagens anledning battler mod mig, Peter Eberfeldt. Vi skal dyste mod hinanden den her fredag og kæmpe om din stemme inde i DR Lyd-appen. Det vender vi lige tilbage til om et øjeblik. Claus, temaet vi har skulle finde en sang til, det er tilbage til hverdagen, som mange jo har været tvunget til at lande i den her uge. Hvordan havde du det med det?
2: Jamen det havde jeg det egentlig okay med. Jeg havde sådan flere forskellige sange op i luften, som jeg tænkte, det her kunne godt passe på at vende tilbage efter en ferie. Og så er der mange, der siger, at ferien er slut. Hvis man nu havde ferie hele tiden, så var der ikke noget sjovt ved at holde ferie. Så man skal også tænke på, at det har også der er en mening med galskab, må man så må sige.
0: Jo, jo. Ja.
2: Men jeg kan sagtens sætte mig i det der med, at man synes, at mandag morgen, og man skal tilbage. Det kan være en drøg omgang, ikke? Så det kan jeg sagtens.
0: Så den sang, du har valgt, skal vi ikke bare lige hoppe ud i den, lige høre en lille snas af den? Det er den her. At den sidder jo godt. Den sidder lige, hvor det skal, det der omkvæde der.
2: Jamen, det er det ikke også. Altså, Manic Monday.
0: Ja.
2: Og det der med, at man måske frygter mandagen og tænker, nej, jeg kommer aldrig igennem sådan en mandag efter en sommerferie.
0: Men det er et godt bud, synes jeg. Men som en urutineret DJ, så...
2: Du skal da være med at underspille den. Okay. Du må ikke underspille den nu.
0: Okay, godt. Jamen, skal vi ikke bare hoppe ud i det? Nu får du lige at vide, hvad du kommer op imod, fordi jeg har valgt den her sang. Og ja, det er lidt oplagt.
2: Altså, jeg var super tæt på også,
0: men altså, jeg synes bare, det svinger bare godt, og det er et af de bedste numre, der nogensinde er lavet. Og så har den sådan en energi over sig, ikke? Mm-hmm. Sådan at selvom man skal tilbage, altså, så skal man nok klare den.
2: Har du prøvet at spørge AI, hvad den egentlig handler om?
0: jeg spørger ikke AI om vigtige ting.
2: Okay. Men den skriver meget godt, at det handler det der om med arbejdsugen, der starter igen.
0: Ja, okay. Ja. Men skal vi ikke sætte gang i afstemningen? Fordi vi har jo ikke rigtig så meget at skulle have sagt, du og jeg. Hvilken af de her to sange skal vi høre i fuld længde i anledning af tilbage til hverdagen tema? Det er jo helt op til dig, der lytter med. Du skal gå ind i DR Lyd-appen. Så trykker du på live nede i bunden. Og så vælger du P4 eftermiddag på P4 trekanten, og så kan du simpelthen se den her afstemning og stemme på enten Claus Nielsens sang eller min sang. Der vil stå, hvem der har valgt hvad, bare lige så, hvis du skulle have glemt det. Vi kører, Claus. Vi må videre.
3: Ja. P4 eftermiddag.
1: Lokal DJ Battle.

0: Det var Ace of Base her med The Sign. Klokken er 20 minutter over 4, og Jeppe Ellegaard holder øje med området i Trekantområdet, hvad angår trafik. Og Jeppe, vi må vist nok se på, hvordan det kører nu her. Må vi ikke det?
1: Jo, det må vi. Det er en spændende eftermiddag. Hvis man kan tillade sig at sige sådan, det er P4-trafik, og der er massivt tæt trafik i dele af Trekantområdet. Det er primært omkring Kolding og også lidt ved Vejle. En opdatering til trafikanter på E45 Sønderjyske Motorvej, det er ved Kolding i nordgående retning mellem Resteplads Hylkedal og 64 Kolding V. Fortsat, som nævnt, tæt trafik og noget kø efter tidligere, at der har været en brændende bil i nødsporet. Branden er slukket, men der arbejdes altså fortsat i nødsporet. Og sammenholdt med eftermiddagens myldretidstrafik, så giver det en periodiske stop i trafikken efter Resteplads Hylkedal og frem mod 64 Kolding V på E45 Sønderjyske Motorvej. Så vær altså opmærksom og nedsat hastigheden mellem Resteplads Hylkedal og Kolding V i nordgående retning. Og så meldte vi også tidligere om en tabt metalplade til trafikanter på tilkørselen 67 Vejen Ø på E20 Esbjerg Motorvejen i retning mod Kolding. Den er nu fjernet, og advarslen er derfor ophævet.
2: P4 Trafik.
3: Kom godt hjem.
4: Nu kommer der måske nu eller mere.
5: Superligaen er i fuld gang.
4: En aflevering.
5: Og Liga på P4 er med.
4: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
5: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
4: De udligner. Det hele eksploderer.
5: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til løb, hammer til den.
5: Få det hele med i Liga på P4.
4: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
0: Lige nu er du på P4 Eftermiddag på P4 Trekanten, og du har muligheden for at gå ind i DR Lyd-appen og stemme på en sang i dagens DJ-battle. Og battlen står mellem DJ Claus Nielsen og undertegnet. Og Claus vil gerne høre The Bangles med Manic Monday, fordi vi har temaet tilbage til hverdagen. Jeg vil gerne høre Dolly Parton med 9 to 5, og du kan altså stemme i DR Lyd-appen lige nu. Du går ind og trykker live ned i bunden, så vælger du P4 Eftermiddag på P4 Trekanten, så kan du se afstemningen og stemme på den sang, du vil høre i fuld længde. Der er et par minutter endnu, inden afstemningen lukker, og vi skal også nå at høre sangen.

0: Det var Somber her med My Body Isn't Ready. Der er 5 minutter til klokken er 4:30. Og der er noget vigtigt, vi skal nå for inden.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, for nu skal det nemlig afgøres. Temaet for den her fredags DJ Battle, det var tilbage til hverdagen. Og DJ Claus, du står derovre og kigger.
2: Jamen, jeg diger lidt nu her, fordi jeg ved jo også, hvor lang den sang er. Ja, og der er 5 minutter til den er halv, så du skal også gerne kunne nå at høre den jo.
0: Ja, men se, det er jo fordi, du har radiobaggrund, og du lige præcis står og regner på det også. Men lad os høre, hvilken sang det var, du gerne ville have med.

0: Og jeg anerkender, at det er en skidegod sang. Det er den da. Men den står jo altså over for en sang, som jeg har valgt, og som jeg synes er hammergod.
1: Jeg står simpelthen og stammer med foden nu.
0: det er det, den kan. Dolly Parton med 9 to 5 er altså op imod The Bangles og Manic Monday, som du gerne vil høre. Hvad vil det egentlig betyde for dig at vinde den her battle? Det er jo sådan lidt særligt. Nu spiller du mod verden i dagens anledning. Altså, ja. Er der noget specielt, der gør, at du vil have skovlen under mig?
1: Du har stået i den sidste halve time og underspillet din rolle helt vildt her. Ja, men jeg er jo ikke så rutineret og alle de der ting. Så ja, det er jo på alle mulige måder, så er det jo en bakke, jeg skal op af.
0: Oh, ja. Ja, jeg har underspillet, det har jeg da helt sikkert. Ja, man må bruge de tricks, man har, ikke?
1: Ja, det er det.
0: Men altså, vi kan jo heller ikke trække den meget længere. Jeg kigger på DR Lyd af dem, hvor afstemningen nu er sluttet. Og jeg er nødt til at sige, Claus, den falder ret flot ud til min fordel.
1: Gør den det?
0: Ja, det gør den altså.
1: Okay.
0: Jeg kan sige, at 81% af stemmerne er gået til min sang, altså Dolly Parton med 9 to 5.
1: Er det hjemmebanefordelen, det er jeg nødt til at sige?
0: Jamen, jeg er nødt til at give mig selv sådan en her. Jamen, og det kan jo godt være. Det kan godt
1: være. Nu tropper du den.
0: Det kan godt være. Du har ret. Måske er der. Jeg ved da ikke, om der er en lille hjemmebanefordel i det. Men altså.
1: Men det er en god sang.
0: Ja. Du fik 19% af stemmerne.
1: Hvem tager jeg med hjem?
0: Ja, så du må gå hjem og høre The Bangles for dig selv. Ja. Lige nu, der er det altså Dolly Parton og 9 to 5.

0: Det var vinderen i dagens DJ-battle i al beskedenhed. Mit valg, Dolly Parton med 9 to 5. Nu får du nyhederne fra Trekantområdet med Jesper Bach. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Dansk Folkeparti har fart på ifølge meningsmålingerne, hvor partiet er stormet frem siden valget i marts. I en ny måling, som Opinion har lavet for DR, står partiet til at få 12,2%, og det er en fremgang på mere end 3 procentpoint. Det er meget positivt, siger det tidligere DF-folketingsmedlem Susanne Eilersen, der sidder i Fredericia Byrådet.
3: Det glæder jo mig, at vi har så fine målinger. Nu skal man jo også huske på, at målinger er et øjebliksbillede, og det kan jo hurtigt vende igen. Men jeg synes også, vi har lagt mange kræfter i det fra partiet af, og også i forhold til vores bagland med at være synlige og aktive.
2: I den nye måling er Dansk Folkeparti det største parti i Blå Blok, og det næststørste parti i hele Folketinget efter Socialdemokratiet. Og den store fremgang for Dansk Folkeparti kan faktisk være positiv for Socialdemokratiet, det fortæller DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
4: Og så tror jeg også, at der er en slet skjult fryd hos socialdemokrater ved at underminere Venstre og deres formand, Troels Lund Poulsens, bestræbelser på at blive sådan en uantastet oppositionsleder.
2: Der er mulighed for at fordybe sig i den nye meningsmåling på DR.dk. Vejle Boldklub, Kolding IF og FC Fredericia. I denne sæson spiller alle de tre klubber fra trekantområdet i samme liga, nemlig landets næstbedste række, første division. I aften er sæsonens første lokalopgør, når Kolding IF tager imod Vejle Boldklub. Og lokalopgøret er altid noget særligt, siger Michael Flyvholm, der er kommerciel chef i Kolding IF.
5: Ja, men vi kan jo tydeligt mærke, at det hele det sidrer og det summer på en helt anden måde, end det gør til en normal kamp, så at sige. Så der er noget særligt i luften i aften. Det er helt tydeligt.
2: Og rivaliseringen mellem Kolding og Vejle bunder måske i noget fra tidligere, siger han.
5: Jamen det er jo klart, særligt mellem Kolding IF og Vejle Boldklub, så er der jo også en historik kvad den her tidligere fusionsklub, som der var, som måske ikke endte så lykkeligt. Så det har måske været med til at puste til noget her i byen i hvert fald. Men det er ikke sådan, at vi med korslagte arme sidder inde på kontoret og skuler op mod Vejle, og vi har nu ganske godt samarbejde med dem. Men jeg kan da ikke benægte, at det giver et ekstra krydderi til det hele. Og selvfølgelig så bringer det noget ekstra nerve ind i kampen i aften.
2: Det har været en usædvanlig tør sommer, og derfor er DMI's brandfareindeks højt i hele landet. Men selvom vegetationen er knastør, så er der ikke afbrændingsforbud, og folk kan stadig tænde op i grillen eller et bålfad, siger beredskabsdirektør i Trekantområdets brandvæsen, Jarl Vagn Hansen.
6: Jeg synes ikke, man skal lade sig begrænse af, at det er det. Altså, man skal bare tænke sig om.
2: Og derfor gælder de kendte råd.
6: Hold bål under observation, have noget vand ved siden af til at kunne starte en slukning, og holde øje med bål, indtil det er slukket helt, eller grillen er slukket helt, gløderne er gået helt ud, skulle der ikke kunne ske noget.
2: Sol og varme med temperaturer op mellem 25 og 21 grader. Svag til let vind mellem syd og sydøst.
1: Det er P4 Eftermiddag.
7: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Det var Oland her med Speak Out Now, 5:07. En særlig eftermiddag på P4-trekanten, fordi jeg har som altid en DJ på besøg, men kun én. Jeg tog selv battlen mod dig, Claus Nielsen. Og du gjorde det godt.
1: Ja, det gør jeg, synes jeg selv. Og, ja, men det gjorde du også, fordi først startede med at underspille den, og da du så havde vundet, så var det med
0: så fanfare, ja, ja, ja.
1: Der stak det jo fuldstændig af.
0: Men du skal jo have mulighed for en revanche, som vi altid bruger på de her fredag eftermiddage. Men da du jo kun er en DJ i studiet, så har jeg lavet en lidt særlig revanchemulighed til dig. Fordi jeg tror, du vil anerkende os som mange år i radiovært, som du jo har været, at sådan et gammeldags uge i popmusik.
1: Ja.
0: Det holder altså, ikke? Det kan virkelig lande rigtig godt i en sang, og det er tit der, vi begynder at synge med. Og enhver kan synge uden at have slået hjernen til, så det virker bare. Det er popmusikkens tænkepause.
1: Ja. Ja. Ja, det fungerer altid godt. Der er kun én ting, der er bedre. Det er svarkor.
0: det leger vi med en anden dag. Men altså, sådan en tænkepause der, popmusikkens tænkepause, vil jeg gerne tilbyde dig, Claus. En lille quiz. For der er så mange sætninger eller sekvenser på B4, at de kan være svære at kende fra hinanden. Men der er altid nogen, der kan kende dem fra hinanden. Kan du mærke, hvor jeg er på vej hen?
1: Ja, jeg kan godt mærke, hvor du er på vej hen. Ja. Men bare kom et skud fra hoften bare nu. Uden noget. Det er ikke noget, der tæller eller noget som helst.
0: Nej.
1: Rasmus Seebach.
0: Nej, okay. Men det er ellers meget godt bud.
1: Han er vild med uge.
0: Det kunne det godt være. Den her er en lille smule sværere, men den er inden for skiven, tror jeg. Altså, jeg klipper. Jeg har et uge fra en sang. Det har jeg taget ud, og så spiller jeg bare det der lille uge for dig. Og så skal du prøve at fortælle mig, hvilken sang det er. Men for at lytterne kan lege med, så skal du ikke sige, hvad dit bud er, hvis du har den. Fordi det kunne man godt mistænke sådan en som dig for at have. Mm. Så skal du bare skrive det på den der seddel, jeg har givet dig. Så skriver du kunstner og titel, hvis du kan. Og så spiller vi en sang, og så kan lytterne lige sidde og summe over deres eget bud. Er du klar?
1: Ja, jeg er mere end klar.
0: Okay, det var også en lang indflyvning på noget, der er utrolig kort. Fordi det er et utrolig kort klip. Så fortæl mig lige, Claus, eller skriv ned på sedlen, hvilken sang og hvilken kunstner stammer det her uge fra.
1: Mm. Ja, ja.
0: Du kan. Ja, har du den?
1: Ja, ja.
0: Skal du have den igen ellers?
1: Jamen, ja. Ja.
0: Det er frygteligt, hvis du har den allerede.
1: Er det det?
0: Ja, altså.
1: Jamen, så siger vi bare, jeg kan.
0: Nej, men det har du jo. Altså, det kan jeg da se på dig. Du er fuld af selvtillid. Men altså, hvis du der lytter med, lige hænger på og summer lidt over, hvilken sang det her uge, det stammer fra, jamen, så løfter vi sløret, så alle kan være med. Og så ser vi jo også, om Claus Nielsen har skrevet rigtigt på sin seddel.
1: Det gør vi ikke, at læse det, jeg har skrevet bagefter. Det er ikke sikkert.
0: Det er mig, der skal læse det jo.
1: Okay,
0: så, altså,
1: det kan være så.
0: Det gør vi lige, mens vi hører Mathias Rank og Frida Sejer her med To Lanterner. Præster.

0: Mathias Rank og Frida Sejer her med to lanterner. Og det var altså den tænketid, du fik, Claus Nielsen, og den tænketid, som du, der lytter med, også fik, fordi vi har haft en lille leg, hvor jeg havde lånt et uge fra en sang, og det uge, det spillede jeg så fuldstændig isoleret fra resten af sangen, og så... Ja, der er jo nogen, der er så skrappe på uger, at de godt kan gætte, hvilken sang, der er tale om. Og det eneste, du fik, både dig, der lytter med, men også dig, Claus Nielsen, det var sådan set det her.
1: Ja.
0: Og jeg har fået din seddel, fordi du måtte jo ikke kaste dig ud i et spontant svar. Så jeg har fået din seddel, hvorpå du har skrevet, hvem du mener, det er.
1: Mm-hmm. Skal jeg kigge? Og jeg blev i tvivl, fordi at, da jeg sådan lige havde hørt det, så tænkte jeg, det er den der... Men hold op, den er jo lavet med flere forskellige, så hvem kan det måske være? Men så kom jeg i tanke om, det er nok det, jeg har skrevet.
0: Ja, og det er så spørgsmålet, om det er det. Du har skrevet titlen, som er Baby, I Love Your Way.
1: Ja, prøv lige at køre det der ud igen.
0: Jeg skal lige have en fund der og sådan der. Ja.
1: Baby, I love your way.
0: Hey. Jo, hvad var det? Ja, og det er den rigtige titel. Det, der er problemet, Claus, det er, at du har skrevet Will to Power.
1: Ah.
0: Og den rigtige, det rigtige orkester, eller den rigtige kunstner bag den her version, fordi den er lavet i mange versioner, det er nogle andre. Skal du have et bud? Kan du huske andre?
1: Jamen, det kan jeg sikkert godt, men altså, giv mig lige forbogstav.
0: B.
1: Ej, det er skidt, det her, Peter.
0: Nej, det er ikke skidt.
1: Ej.
0: Men det er rigtigt. Baby, I Love Your Way er det rigtige svar, men den version, vi spiller her på P4, det er, og nu kommer det, det er med Big Mountain.
1: Ah, selvfølgelig, ja. Yes.
0: Men godt gået.
1: Ja.
0: Skal vi ikke sige, at vi tager den i fuld længde?
1: Lad os gøre det.
0: Succes. Tak fordi du kom, Claus.
1: Jamen, velbekomme.
0: Tak for battle.
1: God weekend.

0: Mountains udgave af Baby, I Love Your Way. Klokken er 12 minutter i 17. Jeppe Ellegaard holder øje med trikantområdets trafik, og er jo altid en velkommen stemme i vores eftermiddagsradio, men jo især, når du har gode nyheder, Jeppe, og det har du lidt af nu.
1: Det har jeg. For ATP4 Trafik med en opdatering. Vi meldte tidligere til trafikanter på E45 Sønderjyske Motorvej ved Kolding i nordgående retning om langsom kørsel og tæt trafik. Noget stop-and-go-agtigt mellem Resteplads, Hylkedal og 63 Brandrup Dam. Her er det nu lettet, og på vores kameraskærme, der ser det ud til, at der er rigtig fin fremkommelighed, og det gælder altså både på E45 Sønderjyske Motorvej, men også på E20 Esbjerg Motorvejen i begge retninger, eller alle retninger. Og så er der simpelthen kun til trafikanter på E45 ved Vejle Fjordbroen i sydgående retning, at der fortsat her er en smule tæt trafik og lidt langsom kørsel, men det letter altså igen allerede ved 61 Vejle C, så godt ser det ud på nuværende tidspunkt.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

kvarteres fra ferieserier med Everybody Wants to Rule the World. Sommerens hedebølger har kostet Europa over 1,1300 milliarder kroner, sådan lyder vurderingen, og det kan få betydning for væksten i EU. Mere i radioavisen om lidt. Anne Mette Philipsen er vært lige efter Hjalmar og Katinka her med Vær at vente på.

0: Hjalmar og Katinka her med Vær at vente på. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 5.
1: De hedebølger, der har hærget Europa her i sommer, har kostet dyrt. Afgrøder er ødelagt af tørke, store naturbrande har lagt områder øde, og varmen har gjort det svært at arbejde. Beregninger fra den hollandske bank Triodos viser, at hedebølgerne har kostet det, der svarer til over 1.300 milliarder kroner. En af dem, der har set sit levebrød lide under varmen, er den franske landmand Claude Boutry. Han kalder det en katastrofe. Jeg har aldrig oplevet en så varm sommer. Det er både dag og nat, og alle mine grøntsager lider på grund af det her, siger han. Og Philip Knak, Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Et tab på 1.300 milliarder kroner, det lyder umiddelbart af mange penge. Men hvor meget er det i Europas samlede pengekasse?
2: Jamen, altså, det svarer til cirka 1%, og det lyder måske ikke så meget, men det er jo faktisk den vækst, som EU-kommissionen ellers forventer i EU, og jeg har talt med danske eksperter, som vurderer, at det faktisk er realistisk nok, at det kan ende i det leje.
1: Men er det her så bare en enkelt slem sommer, eller vil det få sådan lidt mere længerevarende konsekvenser, vurderer du?
2: Jamen, jeg har talt med en fransk bonde, for eksempel, lige her for nylig, hvor han oplevede, at hans værksted blev brændt ned, og han ved ikke, om han har råd til at genopbygge det, og der kom vildsvin ind til hans grøntsagsproduktion og hans frugttræer, som så ødelægger det hele, så han er bange for at ikke kunne få æbler de næste år. Og det er sådan et eksempel på, at der er en mere varig økonomisk betydning, og det viser forskningen også, at det får de her hedebølger også.
1: Tak skal du have, Philip Knak Kirkegaard. En gruppe aktivister er i dag marcheret til landsbyen Kusra på den besatte Vestbred, hvor israelske bosættere siden søndag har belejret flere palæstinensiske hjem. Med sig havde de mad og drikke til beboerne, hvis landsby er belejret af de israelske bosættere. Mahmoud Odeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der mærker det helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem, og de har stukket min søn med en kniv, og jeg er blevet ramt af to sten, siger han. Belejringen får hård kritik af USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, som har kaldt det for en terrorhandling. Israels militær hævder, at det har forsøgt at gribe ind, men det er endnu ikke lykkedes dem at fjerne bosætterne. Og det er absolut heller ikke alle i militæret, der ønsker det, det siger vores internationale korrespondent Steffen Kratz.
3: Israels sikkerhedsminister er selv en ekstremistisk bosætter. Han støtter etnisk udrensning på det palæstinensiske område. Og derfor er der en intern konflikt i den israelske hær mellem de regulære styrker og så grupper af bosættere i uniform. Så selvom hærledelsen beslutter at fjerne de ekstremistiske bosættere, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det er det, der sker.
1: Der er glæde på havnen i Rømø, fordi de lokale fiskere fra i morgen må genoptage fiskeriet af hesterejer i farvandet for Rømø, Mandø og Listerdyb. Fiskeriet har ligget stille siden slutningen af maj, efter at Danmarks Naturfredningsforening gjorde Beredskabsstyrelsen opmærksom på en bekendtgørelse fra 1984, der forbyder fiskeri i området, fordi der kan ligge ueksploderede miner på havbunden. Men efter at Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, bliver forbuddet nu hævet, til stor glæde for Pau Schramm, der er formand for Rømø Fiskeriforening.
4: Jeg er selvfølgelig glad ved, at vi må starte igen, men det er da et problem til den håndtering, det har været af sagen, jo. Og vi har jo været umærket klar over hele tiden, til vi måtte fiske i området og kom til at fiske i området igen. Jo. For den måde, det blev lukket ned, og det var fuldstændig urimeligt. Jo.
1: Men minister for Samfundssikkerhed og Beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, afviser, at fiskerne har været udsat for urimelig behandling. Tværtimod peger hun på, at Beredskabsstyrelsen har arbejdet hurtigt for at undersøge sagen.
5: Det arbejde, det har de sat turbo på hen over sommerferien i den tid, jeg har været minister. Nu er der kommet en afklaring, og så følger jeg den som minister, og nu bliver forbuddet ophævet.
1: Det blev lige ved og næsten for den danske dressurrytter Katherine Laudrup Dufour ved VM i Tyskland, der netop er afsluttet. Med sin hest Mount St. John Freestyle red hun sig til 80,9 point i den individuelle Grand Prix Special. Selvom hun var en af guldfavoritterne, må hun nøjes med en sølvmedalje. Alligevel var det en god oplevelse, siger hun.
6: Der var god atmosfære derinde, så tak til publikum. Det var virkelig fedt, og tak for opbakningen derhjemme. Det betyder virkelig, virkelig meget. Jeg beklager, at jeg ikke kunne levere til toppen i dag.
1: VM-guldet gik til den britiske forsvarende verdensmester Charlotte Fry. Masser af sol, bortset fra lidt skyer i Nordjylland, mellem 24 og 29 grader, i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd, op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.
7: Her er B4 Trafik med en opdatering på trafikken i trekantområdet. Der er efterhånden rigtig fin fremkommelighed på vejene og kun lidt tæt trafik på E45 Sønderjyske Motorvej. Det er ved Kolding i nordgående retning. Det er mellem 63 Brandrup Dam og 62 Koldingø. Det ser ud til snart at være lettet også der igennem vejarbejdet. Og på E45 ved Vejle, Vejlefjordbroen, der meldte vi tidligere om langsom kørsel. Her er det nu lettet helt, og der er normal trafik som i det øvrige trekantområde.
8: Du lytter til B4 med dig.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: På P4 Trekanten en dag. Jeg hedder Peter Ebberfeldt, og jeg er din vært. Men udover mig selv på holdet, så kan du jo altså også høre Jesper Bach i de regionale nyheder. Det er næste gang, når klokken er 5:30. Men faktisk så har vi også et medlem, som du slet ikke har fået lov at høre i din radio endnu. Der har været så meget at gøre. Men selvfølgelig har vi da reporter Lukas Nielsen med på holdet også i dag. Og han har jo licens også i dag til at rejse rundt i Trekantområdet. Og ja, til ingens overraskelse, så har han den her eftermiddag i sommervarmen søgt et sted hen, hvor der er fadøl. Og der er også musik. Og der er rigtig, rigtig mange mennesker i hvert fald på vej. Lyt med om lidt, når vi skal til forfest. Lige nu er klokken 5:10. Her er det tid til Sienna Sparrow med Material Lover.

0: Material Lover fik vi her med Sienna Spyro. Klokken er 13 minutter over 5. Og godt vejr og god musik, det er vel den mest oplagte måde i verden, hvorpå man kan skyde en weekend godt i gang på. Og det er der faktisk mulighed for i dag, når Rock i Byparken i Vejle løber af stablen, hvor man de næste fredag kan høre forskellige kunstnere og gæste Vejle. Og reporter Lukas Nielsen, det kommer ikke bag på nogen, du har søgt derhen, hvor der er fest og fadøl, men der er jo ikke lang tid til det begynder. Er de ved at være klar?
1: Der går folk rundt og trisser rundt og stiller op fortsat, og Peter, det er jo godt vejr, solen skinner. Der er 10.000 liter kold øl på Fadhover, har jeg ladt mig fortælle, og der er god musik. Det er fredag, og det er weekend lige om lidt. Mette Nørgaard Kier, er det her ikke de bedste forudsætninger for Rock i Byparken?
2: Jo, det må man sige. Altså, vejret er jo med os. Det er jo helt fantastisk. Solen skinner, og alt er klar. Vi har øl og drinks og vand på køl, og faktisk over 2 tons isterninger, så jeg tænker, lige om lidt, så går musikken i gang, og så bliver det jo en super hyggelig aften, hvor på tværs af generationer kommer herned og hører musik. Vi har jo Sofie, 1998, på som den første, hende med hittet Marianne og Henrik, og så har vi Paul Krebs, som har 70 koncerter, han spiller i år, fordi han er blevet 70. Og han er jo en, der har været et soundtrack til nærmest manges liv i hvert fald. Og så endelig, så er der jo Malte Ebert, som aldrig har spillet i Byparken. Så han er jo på hjemmebane. Det er jo en Vejle-dreng, så det glæder vi os til. Så der er ingen tvivl om, at der bliver en god stemning her i aften.
1: Er det lidt særligt, at man har det her bysbarn, som vender hjem og skal spille en koncert her i Byparken?
2: Ja, det synes jeg, det er der noget særligt. Altså, fordi han startede som gulddreng og var jo en kæmpe succes, og så ændrede han profil, kan man sige. Og er jo en super sangskriver, han har jo også skrevet VB-sangen. Og så der er jo noget særligt i forhold til, at han er for Ankjær, som ligger lige i nærheden af Vejle.
1: Er der noget nyt i år med det? Nu sådan nogle her arrangementer, de har det nogle gange med at finde på at gøre noget nyt og sådan noget. Har I gjort noget nyt i år?
2: Ja, det har vi faktisk. Vi har lavet sådan en have, vi kalder det haven VIP, altså hvor man simpelthen kan booke sig ind og have et område, hvor man kan spise og hygge sig sammen, og så gå ud til koncerten bagefter. Så det er noget nyt, og det ligger sådan fuldstændig perfekt i forhold også til scenen. Så det har heldigvis været, det er blevet taget rigtig godt imod, og vi vil faktisk gerne arbejde på, at der hver år lige er lidt nyt. Fordi vi har et fantastisk sted her i Byparken med træer, og det er bynært, og hvordan vi kan gøre det endnu mere hyggeligt og lækkert.
1: Ja, Peter, jeg ved ikke, om du er blevet fristet til at tage et smut forbi, men i hvert fald så er det i hvert fald værd at blive gjort klar ned til det.
0: Jeg har ikke hørt efter, siden du sagde, at du stod ved siden af 10.000
2: liter øl. Ja, det er
0: Men jeg kan sige, at det er altså klokken 18, at dørene åbner til de første 3 koncerter her, og det sidste navn forventes så slut klokken 23.15. Og jeg har også lige tjekket, at der er faktisk få billetter tilbage. Lige nu, Medina med Kun for mig.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Det var Mille her med Beholder mit tøj på. Og med den, så er klokken 23 minutter over 5. Jeppe Ellegaard holder også øje med den sene eftermiddags trafik. Og Jeppe, hvordan er vi kørende nu her?
1: Og vi er faktisk rigtig fint kørende. Man kan sige, efter en tæt pakke eftermiddag på vejene i trekantområdet, der ser det nu på vores skærme ud til, at der er en normal afvikling af trafikken i hele trekantområdet, hvor det kører uden væsentlige forsinkelser. Der er kun til dem, der er på vej mod Fyn. De skal være lidt tålmodige. Der er fortsat noget tæt trafik og langsom kørsel ved Odense i retning mod Storebælt. Lige nu er der en forlænget køretid forbi Odense på op til 20 minutter. Køen starter ved 53 Odense B i retning mod Sjælland, hvis man altså er den vej over. Og derfor så kan vi også få med nu, at til trafikanter, der benytter E45 og frakørsel 63 Brandrup Dam, hvor vi tidligere har haft massive problemer. Den spærres i sydgående retning. Det er fra på mandag den 17. august kl. 4 om morgenen og så frem til lørdag den 5. september i forbindelse med udvidelsen af Sønderjyske Motorvej.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

Det var Seal her med Crazy. Lige om lidt så klokken 17:30, og så vil Jesper Bach give dig nyhederne fra trekantområdet. Indtil da skal vi høre Madonna og Sabrina Carpenter her med Bring Your Love.

0: Madonna og Sabrina Carpenter her med Bring Your Love. Nu skal du få nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Dansk Folkeparti har vokseværk ifølge en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Det er den første meningsmåling efter regeringsdannelsen, og i målingen står partiet til at få 12,2%, og det er en fremgang på mere end 3 procentpoint siden valget i marts. Det er meget positivt, siger det tidligere DF-folketingsmedlem Susanne Eilersen, der sidder i Fredericia Byrådet.
3: Det glæder jo mig, at vi har så fine målinger. Nu skal man jo også huske på, at målinger er et øjebliksbillede, og det kan jo hurtigt vende igen. Men jeg synes også, at vi har lagt mange kræfter i det fra partiet af, og også i forhold til vores bagland med at være synlig og aktiv.
2: I den nye måling er Dansk Folkeparti det største parti i Blå Blok og det næststørste parti i hele Folketinget efter Socialdemokratiet. Og den store fremgang for Dansk Folkeparti kan faktisk være positiv for Socialdemokratiet, det fortæller DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø.
4: Og så tror jeg også, at der er en slet skjult fryd hos Socialdemokrater ved at underminere Venstre og deres formand, Troels Lund Poulsens, bestræbelser på at blive sådan en uantastet oppositionsleder.
2: Lød det fra Rikke Gjøl Mansø. Den nye måling, hvor der er fremgang til Dansk Folkeparti, viser også, at fremgangen især skyldes, at mange af de vælgere, der stemte på Lars Boje Mathiesens parti, Borgernes Parti ved valget, nu søger over mod Dansk Folkeparti. Du kan fordybe dig i hele meningsmålingen fra Opinion på dr.dk. Både Vejle Boldklub og FC Fredericia røg ud af Superligaen før sommerferien, så i denne sæson har Trekantområdet hele tre klubber i den næstbedste række første division. Udover Vejle og Fredericia er det Kolding IF. Og i aften bliver sæsonens første lokalopgør spillet, når Kolding IF tager imod Vejle Boldklub. Og lokalopgøret er altid noget særligt, siger Michael Flyvholm, der er kommerciel chef i Kolding IF.
5: Ja, men vi kan jo tydeligt mærke, at det hele det sidrer og det summer på en helt anden måde, end det gør til en normal kamp, så at sige. Så der er noget særligt i luften i aften. Det er helt tydeligt.
2: Og rivaliseringen mellem Kolding og Vejle bunder måske i noget fra tidligere, siger Michael Flyvholm.
5: Ja, men det er jo klart, særligt mellem Kolding IF og Vejle Boldklub, så er der jo også en historik kvæg den her tidligere fusionsklub, som der var, som måske ikke endte så lykkeligt. Så det har måske været med til at puste til noget her i byen i hvert fald. Men det er ikke sådan, vi med korslagte arme sidder inde på kontoret og skuler op mod Vejle, og vi har nu ganske godt samarbejde med dem. Men jeg kan da ikke benægte, at det giver et ekstra krydderi til det hele. Og selvfølgelig så bringer det noget ekstra nerve ind i kampen i aften.
2: Og det er her klokken 19, at kampen går i gang. I aften solrigt og tørt, ud på natten mere skyet. Temperaturerne falder ned mellem 14 og 19 grader, og så svag til let vind, og den kommer fra en sydlig retning.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.

Det er ikke så mange lokale navne fra Trekantområdet, vi finder på P4's playliste, men her var en, Malte Ebert, og vi fik altså kun med dig. Malte Ebert, han har brugt sommeren ret flittigt, kan man sige, på de veje, han netop synger om i den her sang. Og ja, han har da også spillet i Trekantområdet den her sommer, og i aften, så gør han det jo faktisk igen. Men hvad der var nyt for mig, fandt jeg ud af for en 20 minutters tid siden, det er, at han debuterer i aften på en måde, fordi der er rock i byparken. Og vi var lige omkring festpladsen og talte med Mette Nørgaard Kier, der er direktør for Vejle Musikteater, som siger, jamen Malte Ebert har aldrig spillet i byparken før, så altså trods 10.000 timer på landevejen, så kan man altså godt finde nye steder at spille for første gang. Så god aften til alle, der skal den vej. Nu Jonah Blacksmith og Magdes her med Saw You Dancing.

0: Det var back to back her med en elsker som dig. Vi kommer ikke lige uden om det. Vi skal lige tale om ulven. For efter flere episoder, hvor du har hørt om de fleste, vil jeg tro, hvor ulve har været tæt på mennesker, så er der altså godt gang i debatten om, hvor meget ulven den skal følge i vores natur. Og så sent som i morges er en problemulv blevet skudt. Det er også blevet dækket vidt og bredt. Et af emnerne handler nemlig om, hvorvidt vi skal tilpasse os, at ulven er her, eller om den skal tilpasse sig os. Og derfor var vores reporter Lukas Nielsen tidligere i dag i Givskud. Her er man nemlig dagligt i tæt kontakt med de her ulve, og man kan faktisk som gæst overnatte helt tæt på dem.
1: I Givskuds uge, der skinner solen, og det betyder, at de her ulve her, de er kravlet i skyggerne. Vi kan stå og se på en, der ligger og daser over i skyggen. Og jeg står sammen med dig, direktør i Givskud Zoo, Rasmus Nielsen. Kan I mærke, at der er øget fokus på ulven som dyr her fra de besøgende over den sidste stykke tid?
2: Vi kan godt mærke, at der er interesse i ulve her, men det har vi sådan set mærket i flere år. Også fordi, at vi har formidlingsprogrammer omkring ulve og ulve i dansk natur. Som formidlingsinstitution, så har vi en rolle til at prøve at bidrage med faktuelt data til danskernes naturforståelse. Også de udenlandske gæster, der kommer her. Men det er selvfølgelig klart, når der er noget, der rører sig meget i samfundet, og det er noget, der også kan ses her i Givskud Zoo, så mærker vi også, at folk er interesseret i det.
1: Og der har været meget snak i samfundet omkring ulve og mennesker, og hvordan det hele skal passe sammen osv. Hvordan arbejder I med ulvene her? Fordi I har jo nogen, der til dagligt skal meget tæt på de her ulve her.
2: Ja, altså vi forsøger jo at give de her ulve så naturlig en tilværelse, som vi overhovedet kan. Og det vil sige, at vi fodrer dem hele kadaver, som du også kan se herinde bag ved mig. Og vi går under normale omstændigheder ikke ind til ulvene. Så bliver ulvene aflukket i den ene del af anlægget, mens vi gør rent og samler ting ind eller fodrer i den anden del af anlægget. Og grunden til, at vi gør det, det er selvfølgelig også, fordi vi er en arbejdsplads. Vi har masser af dyr her i Givskud Zoo, som vi ikke går ind til, fordi det ikke er nødvendigt for os at gå ind til dem. Så det kan altså også være alle mulige plantespisere, som hvis de trådte på en eller kom til at sparke på en, så kunne man også komme til skade. Og i og med, at vi er en arbejdsplads, skal vi også leve op til, at vi er et sikkert arbejdsmiljø. Og når det ikke er nødvendigt, at vi går ind til dem, så gør vi det heller ikke. Men det er på ingen måde ens betydende med, at man ikke kan færdes ude i naturen, hvor der jo er krondyr for eksempel. Og havde vi krondyr her, var det heller ikke sikkert, at vi var gået ind til dem.
1: Og den her problemulv, der er blevet skudt her til morgen, vil man kunne have puttet den i zoologisk have og ind bag et hegn og givet den et godt liv i stedet for at skyde den? Vil den kunne få et godt liv her i Givskud Zoo?
2: Altså her i Givskud Zoo er det ikke lige oplagt, at den kommer til, fordi de ulve, vi har her, er nordamerikanske ulve og ikke europæiske ulve. Og der er ikke sådan et enkelt svar på, om en ulv bare kan placeres i en zoologisk have eller ej. Det kommer helt an på, om den kan bidrage til den rolle, som den zoologiske have udfører. De dyr, vi har her, de har enten en formidlingsrolle eller en forskningsrolle, og i langt, langt, langt de fleste tilfælde en bevaringsrolle. Og det betyder, at vi skal sikre, at de populationer, vi har i menneskelig varetægt rundt omkring zoologiske haver, det er af bred genetisk sammensætning, og der kan man ikke nødvendigvis bare lige tage et individ ind. Så der er ikke et enkelt svar, men lige i forhold til, om den kan komme her til Givskud Zoo, så vil jeg sige, at den passer ikke helt sammen med vores ulve, fordi det simpelthen er en anden underart.
0: Så lød det altså fra Rasmus S. Nielsen, der er direktør i Givskud Zoo.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Det var Anastasia her med I'm Out of Love. Sådan er det jo. Nogen løber tør for kærlighed, mens andre tanker op. På den måde kommer vi direkte til The 1975, og den her, der hedder I'm In Love With You.

hvis man er forelsket, så skal man jo ikke være bange for at sige det. Og det har de så sandelig heller ikke. De får det i hvert fald sagt nogle gange, The 1975 her med I'm in love with you. Lige om lidt, så er det tid til radioavisen. Det er, når klokken er 18, hvor efter du kan høre Liga her på P4 op mod radio.

0: En knastør og meget varm sommer i Europa har kostet dyrt, rigtig dyrt. Beregninger fra den hollandske bank Triodos viser, at hedebølgerne har kostet det, der svarer til over 1.300 milliarder kroner, eller 1% af EU's bruttonationalprodukt. Så nu skal vi en tur ud i Europa til nogle af de steder, hvor varmen lige nu sætter sit præg. Først i Frankrig.
1: Okay.
2: Den franske landmand Claude Bontry hiver en gulerod op af sin jord. Den burde være dobbelt så tyk, fortæller han. Men der er ikke nok vand til, at den kan gro ordentligt. I sine 40 år som landmand har franskmanden aldrig oplevet så varm en sommer. Og det påvirker også hans salat, roer og kålet. Alle grøntsager lider i varmen, fortæller han. Tværs over kontinentet i Rumænien har myndighederne været nødt til at slukke for et atomkraftværk, fordi der ikke er nok vand i Donaufloden til at køle værket ned.
3: Extreme heat alert has been issued across every region in England.
2: Flere steder har hedebølger gjort, at man ikke har kunnet arbejde lige så hårdt og lige så længe, som man plejer. Og i vores naboland Tyskland er vandstanden i den store flod Rhinen så lav, at det går ud over de mange fragtskibe, der sejler der. Det er så skidt, at vi kun kan sejle med 20% af, hvad vi plejer, fortæller her en hollandsk skipper.
4: Ja, sommerlige stykker.
0: Og det fortalte Pernille Stigsdal. En varm og tør sommer kan også ses på vandløb og åer herhjemme. Mange steder der er vandstanden lavere end normalt, og andre steder ja, der er der slet ikke noget vand. Og derfor er det også småt med fisk, forklarer Kim Larsen, der er formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn, mens han står ved Ellingå.
5: Fiskene de kan godt fornemme, at der ikke er vand i åen, og de holder sig tilbage ude i havet. De skal have rigtig godt med vand, fordi de skal 10 km længere op i åsystemet, hvor vi har de små bække op med grus, og der skal de op og lægge deres æg. Og i øjeblikket kan de slet ikke komme derop. Der er slet ikke vand nok i de små bække.
0: Og vi bliver lidt ved fiskeriet, for Danmarks Naturfredningsforening ærger sig over, at det nu bliver tilladt at fiske hesterejer med bundslæbende redskaber i området ved Rømø, Mandø og Listerdyb i Vesterhavet. Det var en bekendtgørelse fra 1984, der indtil nu havde forbudt fiskeri i området på grund af risikoen for ueksploderede miner. Men efter at Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, ja, så er forbuddet blevet ophævet. Og det ærger Naturfredningsforeningens direktør Lars Midtby.
6: Det blev stoppet på grund af en sikkerhedsvurdering. Det har vi ikke faglig indsigt til at kunne vurdere, om det er rigtigt. Men i forhold til vores havnatur er der ingen tvivl om, at det er forkert at genoptage trålfiskeri i beskyttet havnatur.
0: Men når Beredskabsstyrelsen kommer med så klar en vurdering, ja, så er der ikke andet at gøre end at ophæve forbuddet, siger Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab.
7: Vi har ansvaret for sikkerhed til havs, og de her forbudsområder var oprindeligt indført af hensyn til søfarendes sikkerhed. Det har Beredskabsstyrelsen genbesøgt, og når vurderingen er, at man ikke længere behøver at have et forbud, men alene en advarsel, så er det det, jeg følger som minister.
0: Og det er fra i morgen, det igen er tilladt at fiske med de bundslæbende redskaber. Frankrigs politikere ville beskytte børn under 15 år mod indhold på apps som TikTok og Instagram. Derfor vedtog de i juli et forbud mod sociale medier for børn under 15 år. Det første land i Europa til at indføre sådan et forbud. Men nu har Frankrigs højesteret swipet det forbud væk. Ifølge retten så krænker loven nemlig ytringsfriheden, fordi den reelt tvinger alle brugerne til at bevise deres alder. Den franske præsident har nu beordret sin premierminister til at gennemarbejde lovforslaget igen og tage højde for højesterettens bekymringer. Forfatteren og seksologen Carl Mar Møller er død. Det oplyser hans hustru i en mail til DR. Carl Mar Møller blev for alvor offentligt kendt i 1990'erne for sine ofte provokerende holdninger til og udtalelser om kønsroller og kønsdele. Han holdt arrangementer og såkaldte mandekurser på sin gård i Nordsjælland, og en af dem, der var med som ung mand, det er seksolog og forfatter Jakob Olrik.
8: Han åbnede jo netop op for, at vi mænd, vi er mere end at sidde på en kontorstol og få ondt i ryggen. Altså det her med, at du er en krop, og du har brug for at være vild. Altså han lignede også selv sådan en, der kunne være lidt primær med hans store skæg og hans lille harskår og den måde, han sådan, var i verden på.
0: Carl Mar Møller blev 72 år. Sol i det meste af landet et par timer endnu. Natten, den bliver med klart vejr, men i Jylland måske lidt skyde. I morgen tørrer der nogen en del sol og mellem 16 og 26 grader.
9: Det her
1: er P4.

0: Lucas Graham, You're Not There.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: I aften med mig, Rikke Smed, og velkommen til den her skønne og solrige fredag aften, hvor jeg kan servere den helt rigtige cocktail for dig. Det eneste, du skal gøre, og det er faktisk ret nemt, det er, at du skal slå lyttelapperne ud og finde det rigtige glas frem. Og så sørger jeg altså for at mixe de bedste ingredienser og selvfølgelig ryste dem godt sammen. Cocktailen, du får serveret, den har jeg valgt at kalde noget så kreativt som en Liga Special. Her tilsætter jeg først en Superliga-kamp. Det er mellem Viborg og AGF. Et squeeze reaktioner fra VM i dressur. Og så spicer vi det altså op med en koncentreret sirup fra endnu en aften med EM i atletik. Og til sidst, så drysser vi det lige på toppen med muligheden for at vinde en Liga mulepose. Og mens du så sidder og nyder din lækre cocktail, så vil der som altid være god musik i dine ører undervejs. Det kan man jo ikke rigtig sige nej til, vel? Så prøv lige at smage på den. Jeg siger det bare, den smager altså en rigtig god fredag aften. Jeg har i hvert fald glædet mig til at sende radio for dig, og jeg håber, at du får skudt weekenden godt i gang, hvor end du befinder dig. Velkommen til Liga på B4.

0: Shakira var det her med Whenever, Wherever. Og så skal vi altså have den første ingrediens i vores lille aftencocktail. Det er altså EM i atletik, som vi skal et smut forbi. Og som altid i den her omgang, så skal vi byde velkommen til dig, Tobias Bold, direkte fra Birmingham.
1: Jo, tak.
0: Der har jo været masser af gang i den på stadion i dag, og lige om lidt så begynder den her aftensession også. Lad os bare lige starte med, hvad der er sket i løbet af dagen og de her store historier. Hvis vi starter med manden, hvis navn mange måske kender, hvis man i hvert fald kender lidt til stangspring, det er altså Duplantis, Armand Duplantis. Han er kvalet til EM-finalen i stangspring. Det er på søndag, at han skal dyste der. Men det er vel ikke nogen stor nyhed i sig selv, at han er kommet i finalen, vel?
1: Nej, på ingen måde. Det var en formsag for Armand Duplantis. Han skulle også kun bruge et spring i kvalifikationen her til formiddag på at sikre sig en billet til finalen. Så det var der ikke så meget spænding omkring. Men der er stor spænding om, hvad form han kommer til Birmingham i. Det er ikke så længe siden, at han oppe i Stockholm til et stævne på hjemmebane tabte sin første konkurrence i 3 år til en amerikaner og sprang kun 5,80 meter ved den lejlighed. Det er højt nok i sig selv, men ikke så højt, når man hedder Armand Duplantis, så har en verdensrekord på 6,31 meter. Men jeg fik lov at tale med ham efter kvalifikationen i dag, og der sagde han, at han kom til Birmingham og var sulten efter det, han selv beskrev som en lidt funky sæson, han har haft.
0: Det er også et meget godt ord at bruge om de der ting, ikke? Lidt funky. Det er sjældent, man hører det fra atleter. Prøv lige at sætte lidt flere ord på ham. Hvad er det, der gør ham så vild? Fordi ja, han skal i den finale, men han skal jo også gerne vinde hele molevitten.
1: Ja, men altså 15 verdensrekorder, det taler jo sit eget tydelige sprog. Han er kun 26 år, hvilket ikke er nogen sådan speciel alder i stangspring. Så han er jo bare et kæmpe fænomen, vokset op med et miniatyrstadion, hans forældre byggede til ham hjemme i haven. Og så er han bare rykket barn for, hvad der burde være muligt. Prøv at forestille jer sådan en 5 meter vippe i svømmehallen, og så lige lægge 1,5 meter på. Det er altså det, han ligger og springer over med en stang ude på stadion. Det er altid en kæmpe oplevelse, og heller ikke tilfældigt, at arrangørerne de har placeret stangspringsfinalen netop søndag aften som det aller sidste, der skal ske på stadion her i Birmingham.
0: Og det kan man selvfølgelig også se på DRTV og på DR2, når vi når dertil. Så har der også været en anden succeshistorie, kan jeg sige. Der har været danskere i aktion i 4x400 meter stafet, Tobias.
1: Ja, det har der, og det lyder måske ikke så meget med en 6. plads i en semifinale, men for dansk atletik var det faktisk en rigtig stor begivenhed. De her gutter, 4 mand, de satte faktisk dansk rekord med lidt mere end 1,5 sekund, skar de af og leverede faktisk den bedste tid i Norden siden 1972. Det er finnerne, der har den nordiske rekord, og den var danskerne altså ikke så langt fra at slå, så der var også liv og glade dage i Mixzone bagefter, da jeg talte med de her 4, som virkelig gav alt så meget, at Nilo Falk, en af de 4 løbere, han måtte forlade interviewet undervejs for lige at gå ud og kaste lidt af morgenmaden op.
0: Nej. Hold da op, så har man presset sig selv til det yderste. Det skal de jo også.
1: 400 meter er også en styg distance, som de sagde. Det er jo ekstrem sport, det her, vi dyrker.
0: Men så gik de vel også derfra med følelsen af, vi kunne ikke have gjort mere. Det her, det var vores bedste, og så er man tilfreds med den plads, man nu engang får.
1: Ja, altså når man sætter dansk rekord, så kan det ikke blive meget bedre. Det her, det er en ny satsning fra dansk atletiks side, og satse så meget på de her stafetter, og det er første gang i mange, mange år, at de er overhovedet med til EM, så de var også meget, meget glade og fortrøstningsfulde omkring fremtiden, at næste gang kan det måske blive til en finaleplads.
0: Og de der 4 gutter, de lavede sådan en ret grineren præsentationsscene, da de ligesom blev præsenteret på stadion. Det kan man se inde i bloggen på DR.dk. Tobias Bold, farvel og tak for nu, vil jeg sige. Vi snakkes ved efter Superliga-kampen, fordi der er atletikken i fuld sving igen. Jeg glæder mig til 400 meter hæk-finalen. Er det noget, du glæder dig endnu mere til?
1: Ja, det er svært jo først efter ligasendetid, men der er en meget, meget omtalt 800 meter finale for kvinder, hvor der bliver spekuleret rigtig meget i, om der måske kan vente en verdensrekord. Det kan man også læse meget mere om inde på DR.dk og selvfølgelig følge i aften på DR2, men det skal nok blive skønt det hele. Jeg glæder mig.
0: Det gør det nemlig. Du kan som sagt se videre på DR2, selvom jeg stopper med at sende kl. 22 i aften, så er der meget mere atletik på IT, i dit tv.

0: gjort, hvad jeg kan fra Darlin. Nu har vi altså fået tilsat den første ingrediens i vores cocktail. Det var EM i atletik. Nu tilsætter vi en mere, og det er VM i dressur. Fordi i de her dage, der er der altså VM i dressur i Tyskland. Og i onsdags, der vandt Danmark bronze i holdkonkurrencen ved VM. Men i dag, der galt det så det, der hedder Grand Prix Special. Og der var Katrine Laudrup Dufour stor favorit til en guldmedalje. Men Josefine Lund, reporter for DR, ved den her event. Først og fremmest velkommen til.
1: Mange tak.
0: Trods den her favoritrolle til Katrine Laudrup Dufour, så lykkedes det jo ikke for hende at gå hele vejen i dag.
1: Nej, altså der var grund til de helt store forventninger. Altså hun ligger nummer et på verdensranglisten lige nu, og hun red mega godt i for nogle dage siden til holdkonkurrencen, hvor hun altså blev bedst af alle rytterne individuelt. Altså, så derfor var der lagt i kakkelovnen til det helt store, men det blev til en sølvmedalje for Katrine, der havde et par småfejl, og det er der altså bare ikke råd til på det her niveau.
0: Og hun har jo med sin hest Mount St. John Freestyle været ubesejret i år. De har vundet så meget sammen, men hun mangler altså stadig guldmedaljen på den her helt, helt store scene, når det handler om at gøre det altså individuelt i holdregi. Der har hun lykkedes med guldmedaljen, som jeg også fortalte om før. Altså, hvordan havde hun det efter den her skuffelse, selvom en flot sølvmedalje, så forventer jeg, at hun var skuffet, når hun nu regnede med guldet. Hvordan havde hun det?
1: Ja, der er lige talt med hende lige efter. Der kunne hun slet ikke skjule skuffelsen. Og der vidste hun jo heller ikke nu, om det blev til en sølvmedalje eller hvad det var. Fordi vi manglede stadig fire rytter på det her tidspunkt. Og hun er vant til at ride under pres og kan egentlig bedst lige afgøre det selv. Så det her med at lægge det over i nogle andres hænder, og hun ikke selv kunne få lov at afgøre det. Og så også red hun ikke til det, hun allerhelst ville have gjort, altså fejlfrit. Så ja, det var en meget, meget skuffet Katrine Laudrup Dufour, jeg talte med lige efter.
0: Sat hun ord på, hvorfor det ikke blev fejlfrit? Var der nogle årsager til, der har været meget snak om varmen dernede og sådan noget? Var der nogle undskyldninger, eller var det bare ikke lige dagen?
1: Hun ramte ikke dagen selv, synes hun, som rytter. Altså, det er jo meget sådan, at nogen skyder den på hesten. Det gjorde Katrine over bestemt ikke. Hun synes, den lå hos hende selv. Det var bestemt ikke freestyle. Den var i god form og havde styr på sin del, men det er noget, det er små ting. Det er noget med små signaler, og sådan, som hun ikke fik givet klar nok besked. Hvem var meldingen?
0: Ja, det var jo også Katrine Laudrup Dufour, der stod for, at holdkonkurrencen, at de endte med at vinde VM-bronze til Danmark. Altså, hun er jo bare klasser bedre end, jeg har lyst til at sige, alle andre. Nu ved jeg godt, hun fik sølvet i dag, men der må også bare være så store forventninger til hende selv. Men det, som du siger, kan hun godt lide at præstere under.
1: Ja, hun holder enormt meget af at præstere under pres. Det siger hun i hvert fald, når vi taler med hende, og jeg også taler med hendes mental coach i dag. Og de siger bare, at det er noget, de har arbejdet på, og det er en måde, som hun rigtig godt kan lide at ride under. Så ja.
0: Og Josefine Lund, de skal så i aktion igen i morgen, de her danskere. Hvad venter der?
1: Jamen i morgen skal vi til Grand Prix Freestyle, som altså er det her program, som de selv sammensætter rytterne ud fra en række øvelser. Så skal de altså sammensætte det til musik, og det bliver i morgen aften, så her kommer varmen måske ikke til at spille en lige så stor rolle. I dag har der jo været 35 grader midt på dagen, og så bliver det under lys og med masser af publikum, og det er fordi, det er kun det 18 bedste, der er med tilbage her. Så jeg tænker, det bliver en vild finale og ja, et godt show.
0: Og forventer hun også guldet der?
1: Ja, det kan du tro. Altså, det var hun i hvert fald, da jeg talte med hende efter sølvmedaljen, var hun lidt mere opløftet, fordi nu fandt hun ud af, at det blev sølv. Og så kiggede hun allerede frem imod den her Grand Prix Freestyle, som hun skulle ride i morgen. Og det sagde hun. Hun ser meget frem imod den, og har kun reddet den en enkelt gang til konkurrence før. Men hun sagde, at vi skulle glæde os, og det tror jeg også, hun selv gør, for hun går efter guldet igen.
0: Det må være et match made in heaven, når man skal ride freestyle, og man har en hest, der hedder freestyle. Altså, kan ja, det ikke kun gå godt?
1: Jo, det tænker jeg også. Jeg har store forventninger.
0: Man kan altså se det hele på DRTV i morgen aften.

0: formørkelse.
1: Ja, det er altså rasende spændende.
0: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
1: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
0: To gange?
2: Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
1: Hellere være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
3: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

The Neighborhood med Sweater Weather. Og selvom vi faktisk mangler hovedingrediensen lidt endnu i vores cocktail, så tillader jeg mig allerede nu at drysse muligheden for at vinde en Liga Mulepose ned i vores cocktail her til aften. Det er altså nu, du skal sende en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i Superliga-opgøret mellem Viborg og AGF. Husk nu både minut og sekundtal, husk dit fulde adravn. Husk dit fulde navn og adresse. Og den, der kommer tættest på, vinder altså en Liga Mulepose.

0: I knew it, I knew you fra Taylor Swift. Og så er det altså blevet tid til at dykke ned i aftenens Superliga-opgør. Det er Viborg mod AGF. Jens Ole Sørensen, hej med dig.
1: Hej med dig, Rikke.
0: Dejligt at høre din stemme igen her til aften. Hvis jeg var Viborg, ikke, så ville jeg tænke, det er måske en meget god dag, at vi skal møde mestrene fra den seneste sæson på. Fordi de havde en hård rejse til Baku, hvor de altså tabt, røg ud af den her Champions League-kvalifikation. Og så skal de også spille en anden kamp i næste uge i Europa League-kvalifikationen osv. De har de er hårdt spændt for, så hvis man er Viborg, så er det måske en meget god dag at møde AGF på.
1: Det kan man sagtens sige, men vi skal også bare lige huske, at i sidste sæson, der var AGF regulær kryptonit for Viborg. Ja, Viborg kan vel ret beset godt tage lidt af æren for, at AGF blev danske mester, for vi skal huske, mens AGF fik 12 point mod Viborg, så fik FC Midtjylland kun 6 hokus pokus, som blev med dansk mester. Ej, spøj til side. Vi må også sige, at det er et ramponeret AGF-hold, der møder op. Klokken 6.30 satte flyets hjulene på landingsbanen nede i Billund, og så sagde cheftræner Jakob Poulsen, han kunne lige akkurat være hjemme i Aarhus til hans børn, de skulle til i skole. Så holdt de fri i onsdags, og så trænede de en gang i går, og nu står de så her i Viborg. Og hold lige fast, der er kun 3 genganger i startopstillingen i forhold til den startopstilling, der var i tirsdag. Det er altså 3.
0: What?
1: Og det må sige, det vilde af det hele, det er, 2 af dem spiller faktisk lige siden af hinanden. Så det mest stabile, det er den her højre midtstopper og højre bakgift links af Jakob Andersen. Det er genganger. Den tredje og sidste genganger, det er Christian Arnstedt. Derudover, så er der skiftet ud på alle de andre positioner. Og det er jo, fordi en ulykke kommer sjældent alene. Fordi Erik Karl, han er træt. Så han bliver sparet. Han er ude på bænken. Tobias Bæk, han er også træt. Han er også med på bænken. Jens Jønsson, han er endnu mere træt. Så han er slet ikke med i truppen. Så det har været ude og grave i de absolut mest hemmelige hjørner i GF-truppen. For eksempel Hokus Pokus. Kan du huske ham, der hedder Tobias Møllgaard?
0: Svagt, ikke?
1: ja, han spillede 4 minutter tilbage i marts. Han har jo fået de sidste 3-4 sæsoner ødelagt af langvarige skader. Men hokus pokus, så Tobias Møllgaard fået frem til lejligheden og går ind i midterforsvaret. Så det er, for at sige det som det er et AGF-hold, der er på pumperne. Men det er også et AGF-hold, som godt er klar over det her. Jeg snakkede, som nævnt, med træner Jakob Poulsen før kampen. Han siger, prøv lige at høre her. I får simpelthen ikke mig til at stå og hylde over, at vi skal spille mange kampe, og det er et hårdt program. Undskyld, vi har kæmpet hele vores karriere for at stå i den her situation, så det kommer jeg ikke til at pive over. Og det tager jeg faktisk hatten af for. Og når vi så har sagt en masse om AGF, så kan jeg jo så sige, det er meget mere enkelt med Viborg. De er meget svære at score imod. Til gengæld har de endnu svære ved at selv score 4 point og en målscore på 1-1 efter 3 kampe. De har lavet en enkelt ændring. Mads Søndergaard afløser Asger Bæk, og så håber man, at det kan give lidt mere dynamik i et, skal vi ikke bare sige, forholdsvis vitaminfattigt Viborg-offensiv.
0: Altså, jeg sidder bare stadig med lidt rynket bryn, kan jeg mærke, i det her studie.
1: 3? Fordi... Er det det?
0: 3 rynkede bryn. Har jeg kun 2. Nej, det vil jeg sige bare. Jeg sidder bare med den der altså, træthed. Fair nok, man spiller mange kampe og sådan noget, men altså, det her det er 4. runde af Superligaen, eller 3. runde af Superligaen for AGF. Altså, er det ikke lidt tidligt med den træthed, de har haft sommerpause og så videre? Jo, der har været nogle kampe i Europa, men er det ikke lidt tidligt med den træthed at spille det kort?
1: Jo, altså, de spiller jo de spillere, der kan spille. Altså, hvis Erik Karlsgaard spiller den uden problemer, så er han spillet. Og det er samme med Tobias Bæk. Nu skal vi lige huske, at AGF's næste kamp, den ligger først på torsdag. Der er 6 dage til. Men vi arbejder, og det her er jo professionelle mennesker, vi har med at gøre, heldigvis, fordi det er Superliga. Så de holder øje med de her spilleres tal. Og der er jo på et tidspunkt, hvor kroppen kommer op og bliver belastet så meget, at du mange dobler risiko for skader. Det er jo også det, man gerne vil. Altså, det er også forebyggende sparring af spillerne, kan man sige.
0: Okay, det er overbevist.
1: Besparelse af spilleren hedder det vist.
0: Den har købt 3 genganger, det er alligevel imponerende. Nå, vi snakker lidt videre med...
1: Det var 3 genganger.
0: Jens Olsen, vi skal lige høre Cisal med XOXO.

0: Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Viborg og AGF. Er det dig, der kommer tættest på, så har du altså chance for at vinde en mulepose, en liga mulepose. Husk både minut og sekundtal. Nå, Jens Ole Sørensen, vi skal dvæle lidt mere ved den her kamp Viborg mod AGF. Vi snakkede lidt om det før, men altså AGF, da de senest mødte Viborg, det var da de vandt 6-2 og fejrede mesterskabet og så videre i Vejlby. Altså, hvor meget kan man egentlig bruge den seneste sæson til og de seneste opgør? Nu står de her, ny sæson, nye spillere, og nu også kun 3 af de faste spillere i truppen. Resten sidder på bænken. Hvor meget kan man egentlig bruge de her seneste opgør, statistikken, til, når så en ny sæson rammer?
1: Ikke særlig meget, specielt ikke, når man skifter så markant ud på AGF-mandskabet. Det er jo, jeg skulle lige til at sige, det er jo noget i retningen af 500 Superliga-kampe, der er forsvundet. Eller i hvert fald 500 førsteårskampe med Henrik Dalsgaard, der går ud over, i min optik, måske var ligaens bedste forsvarsspiller hen over det her forår, hvor AGF sikrede sig mesterskabet. Han er væk. Vi har også en Patrick Mortensen, apropos 500 førsteårskampe. Det var også noget i den retning der. Han er også væk. Og vi har så også manden, der løftede sig gevaldigt og blev en kæmpe profil i AGF i foråret. Felix Beimo, han er også væk. Så vi kan jo sige, at det der korset af tre midtstopper og en angriber, det er jo væk. Det korset er der jo ikke længere. Og der er jo ikke rigtig hentet spillere ind, der i den grad har vist det samme niveau som dem her. Så ender man så godt nok Colin Røsler oppe i Malmø her. Han når så også at spille over i Baku. Han er så til gengæld blevet syg her op til i dag. De henter også Jens Jønsson. Han er så åbenbart blevet så ramponeret af de mange kampe, han heller ikke er til rådighed i dag. Så det er også sådan en klub, der asfalterer, mens de kører, fordi de kommer ikke i Champions League, det kan vi også sige. Vi kan også stille os tvivlen over for, om de kommer i Europa League. De har stadigvæk chancen, men de møder altså Benfica. Og så skal de jo så tænke ind i Conference League. Og det er jo forskel på, om man skal handle spillere ind til luksusudgaven i Champions League, eller man skal nøjes med Conference League, hvor de skal spille 6 kampe. Men der er ingen tvivl om, at det her det er et AGF-hold, der er spændt til det yderste. Men man må også lige have lov til at sige, så skal vi altså heller ikke gøre den dårligere. Jeg vil sige, alle de her 11 spillere på AGF, de kunne også have været på startelveren i en anden klub i Superligaen. Og kig lige ud på bænken, ikke? Altså Tobias Bæk, Rasmus Carstensen, Magnus Knudsen, Thomas Christiansson, Erik Karl, undskyld mig, det havde været profiler i de fleste andre Superliga-klubber. Så det er heller ikke værre end det. Til gengæld, så vil jeg så sige, at de kampe, vi var AGF spillede i sidste sæson, de var sindssyge. Altså en samlet målscore på 15-6 i AGF for at høre. En vanvittig, måske den mest vanvittige kamp. Det var faktisk ikke 6-2-kampen. Nej, det var den kamp, der inden 5-2 tidligere på sæsonen, hvor der var 5 kandidater til årets mål i den kamp. Så det har været nogle crazy kampe, og det kan vi også måske godt sætte næsen op efter. Det her bliver en vild kamp, fordi at det er to hold, der spiller fodbold, der vil spille fodbold. Det bliver til en åben kamp, og en åben kamp, det kan tit ende med mange mål. Og det er der vel tæt på at være empiri for, at der kommer mellem Viborg og AGF.
0: Crazy, vanvittig, sindssyg altså. Jeg glæder mig. Der er 10 minutter til kampstart mellem Viborg og AGF.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: Skal du have muligheden for at vinde en Liga mulepose og ikke mindst få en knappenål i Morten Hausborgs Danmarkskort, hvis det er din by og dit navn og dit bud, der kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Viborg og AGF. Det er altså både minut- og sekundtal, du skal skrive, og så skal du altså også skrive dit fulde navn og adresse, fordi hvis du vinder, så ved jeg ikke, hvor jeg skal sende muleposen hen. Så husk nu al informationen i beskeden.

0: Nu klokken 19. Det betyder, der er radioavis.
1: Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland i aftes, så er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe bedre på sine kaniner og alpakaer.
2: Der går, at det kun er 50 meter op, men der er bare så meget længere responstid, hvis jeg bliver vækket om natten af æseren, der skryder, inden jeg kan være herude. Så det er simpelthen et spørgsmål om at få min dyrs sikkerhed.
1: Og med ulven skudt, ja, så pakker hun nu rullemadrassen i shelteret sammen og rykker tilbage i sin normale seng i huset.
2: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
1: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen er godt tilfreds med, at det endelig er lykkedes at få ramt på ulven.
3: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
1: Forfatteren og seksologen Carl Mar Møller er død, det oplyser hans hustru i en mail til DR. Carl Mar Møller blev for alvor offentlig kendt i 1990'erne for sine ofte provokerende holdninger til og udtalelser om kønsroller og kønsdele. Han har holdt arrangementer og såkaldt mandekurser på sin gård i Nordsjælland. Han døde i går og blev 72 år gammel. En gruppe aktivister i dag marcherede til landsbyen Kusra på den besatte Vestbred, hvor israelske bosættere siden i søndags har belejret flere palæstinensiske hjem. Med sig havde de mad og drikke til beboerne. Mohamed Odeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der mærker belejringen helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. De har stukket min søn med en kniv, og jeg blev ramt af 2 sten, siger han her. Belejringen får hård kritik af USA's ambassadør i Israel, som har kaldt det for en terrorhandling. Israels militær hævder, at de har forsøgt at gribe ind, men det er endnu ikke lykkedes dem at fjerne bosætterne. Og det er absolut heller ikke alle i militæret, der ønsker det, siger vores internationale korrespondent Steffen Kretz.
4: Israels sikkerhedsminister er selv en ekstremistisk bosætter. Han støtter etnisk udrensning på det palæstinensiske område. Og derfor er der en intern konflikt i den israelske hær mellem de regulære styrker og så grupper af bosættere i uniform. Så selvom hærledelsen beslutter at fjerne de ekstremistiske bosættere, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det er det, der sker.
1: Herhjemme har aftensol lidt endnu, og så bliver natten mest med klart vejr, men i Jylland der kommer der også lidt flere skyer efterhånden. I morgen mest tørt eller nogen sol. De fleste sætter så temperatur mellem 16 og 26 grader.
5: P4. Du

0: Laura med Love Somebody.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Med Rikke Smed her i studiet og Jens Ole Størensen på stadion i Viborg, hvor der er store muligheder. Det skal nok vende tilbage om et kort øjeblik. Vi har været vidt omkring den her første time i Liga her til aften, men nu holder vi altså blikket fast rettet mod aftens Superliga-kamp. AGF, de er på besøg i Viborg, og det kan godt gå hen og blive en ret crazy kamp, som Jens Ole selv siger. 3 point. De er i hvert fald vigtige på kontoen, fordi mestrene fra den seneste sæson, de har ikke vundet et opgør i den her sæson endnu. Skal det blive i aften, Jens Ole Sørensen? Jeg er spændt på det. Lad os bare få skudt gang i det her opgør, som allerede har været, som du selv siger, ret crazy fra start.
3: Men det skulle i gang for længst for 2 minutter siden. Stor fejl af Viborgs slovenske bak, Serdan Kusmic. Han buser frem og efterlader en helt venstre side til Michael Andersen. Han løber så ned, bliver presset af Thomas Jørgensen i skudøjeblikket, men sparker det i sidenettet. Og så for ganske få sekunder siden en misforståelse i AGF-defensiven. Det giver Charlie Nuuk en friløber mod mål, men han tøver. Ej, vi får gjort mere Viborg, mere Nuuk her, men han mister bolden. Det var faktisk også det, der skete. Han kommer ind i feltet, så vælger han den forkerte løsning. Han dribler på tværs. Og så tror jeg simpelthen, at han falder over sin egen ben. Der er i hvert fald ikke straffespark, ikke i nærheden af det, hverken varetjek eller noget som helst. Så jo, den her kamp er i den grad kommet i gang. Her er det så AGF, Frederik Emery. Et skifte. Jeg tror nok, det var helt meningen, den skal et helt overvægt gift links. Han får ikke fat i den. Den ryger ud over sidelinjen. Men hvis jeg nu også skal tillade mig at være lidt sarkastisk, så er det altså mere Viborg, der ligner et hold, der har været ude at flyve 7 timer her natten til onsdag, og kun har nået at træne 1 gang. Det er AGF med initiativ. Det er AGF med fint spil. Det er AGF, der har taget teten på den her kamp, og Viborg har på ingen måde fået det der ellers normalt flydende spil til at fungere med mange afleveringer i holdet. Det ser ærligt talt sådan lidt tilfældigt ud, det Viborg de forlader. Til gengæld AGF opportunistisk, uanset at der er skiftet 8 mænd i startopstilling, så er det altså dem, der har efterladt det bedste aftryk i de første 6 minutter, vi har fået her på Viborg Stadion. Mulighederne har været der. Effektiviteten har ikke. Derfor stadigvæk 0-0 mellem Viborg og AGF.
0: Og med det, velkommen til endnu en time her i den radio med Liga på B4. Vi skal lige skrue ned for varmen.

0: Selvfølgelig jo fra Phil Collins. Fredagsbolden, den ruller. Viborg mod AGF. Jens Ole Sørensen, det kan godt ske, at AGF de kommer med initiativet her fra start. Men altså, de har jo også 8 nye mand på banen med friske ben, så det giver måske meget god mening.
1: Ja, det er det, og det siger jo også noget om, hvor god AGF-truppen er. Der er mange, der har haft travlt med i lang tid om at nedgøre den her AGF-trup. Jeg synes jo faktisk, der er masser af kvalitet på banen, og det har vi altså set de første 10 minutter. AGF alt dominerende med en lille undtagelse, da Viborg oversprintede en forsvarslinje, og Charlie Luke fik en friløber, som han ikke fik effektiviseret, eller fik afsluttet effektivt nok. Til gengæld nu er der hjørnespark til Viborg. Her er det Charlie Nuuk ind i bagrummet af feltet. Tal Selnerhøjs med Søndergaard er til gengæld ham, der følger den op. Panderbolden i nettet. Den der, den er indøvet til perfektion. Den udfører til perfektion. Charlie Nuuk med en høj hjørnespark over i bagrummet, hvor Sansa Latelser hælder den tilbage. Og inde i det lille felt er Viborgs nye mand i startafstillingen. Han er i den grad Sønderbyen, Sønderklubben og fredagshelten i Viborg. Mads Søndergaard bringer Viborg foran med 1-0 mod AGF.

0: Wide Awake fra Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Viborg har jo egentlig været gode til at skabe chancer. De har bare manglet lige at prikke den ind. De har manglet den sidste skarphed, Jens Ole Sørensen. Det tyder ikke på, at de mangler den i dag. Den har de fået øvet den seneste uge.
1: Det kan jo være, det var lige det, der skulle til, at Mads Søndergaard vender tilbage. Mads Søndergaard har jo opbygget, kan man sige, en sjælden evne. Han kommer i god form. Han scorer mange mål. Og så bliver han skadet derude i lang tid. Så kommer han tilbage, træner sig op for at komme back, begynder at spille igen, bliver god, scorer mange mål, og så bliver han skadet. Det er altså faktisk historien om Mads Søndergaard i efterhånden en 2-3 sæsoner. Men du har jo fuldstændig ret. Nede i Sønderjyske skabte Viborg så rigeligt med chancer til, at man godt må kunne forvente af professionelle fodboldspillere, i hvert fald kan score et mål. Her var en af de store sønner, og faktisk Charlie Nuuk, der får sådan et tredje sidste fod på det her mål. Det var han, der sparkede i hjørnesparket, som Sanzalatel, han hættede på tærs. Men det er stadigvæk AGF, der dominerer. Det er dem, der dikterer spillet. Viborg står og venter. Og jeg tror et eller andet sted, Viborg har det fint nok med at stå i den her situation. Også fordi de både i Sami Djalal, i Dorian Junior og i Charlie Nuuk har nogle spillere, der kan ræse afsted og er virkelig hurtige. Og det kan du godt udfordre AGF-forsvaret på. Og det er ikke noget med, at de er trætte eller noget som helst. Det har noget at gøre med, at det er nye folk på to positioner. Det er både Mohamed Kamara, der er inde, og Tobias Mølgaard, der er nye i det her tremandsforsvar, som AGF de stiller med. Et kvarter har vi rundet. Det er et kampbillede, der har været meget ensidigt mellem i med AGF på bolden. Til gengæld så er det Viborg, der har fået bolden i nettet og fører 1-0 her efter det første kvarter i det midtjyske.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Hold da op, var der budt op til fredagsfest i Viborg. Det er en kamp, der i den grad lever på alle parametre. Senest AGF med kontraangreb. Arnstad-Andersson-koalitionen endte med en afslutning, der gik et stykke over mål. Og så ligger Viborg hele tiden og lurer på kontramuligheden. Det er i sandhed en fremragende fredagskamp. Den er 20 minutter gammel, og Viborg fører 1-0 mod AGF.

0: En engel fra The Minds of 99. Jens Ole Sørensen, vi har fået en besked i indbakken. Det er Michael, der skriver, var det ikke et mål på hjørnespark? Og jo, det var det. Og jeg tror, grund til, at han skriver det, det er, fordi han har lyttet med i Liga. Og han ved, at mig og Mathias Jakobsen, vi diskuterer hver eneste gang, vi sender sammen. Jeg siger, der kommer aldrig mål på hjørnespark. Og Mathias Jakobsen tror altid, der kommer mål. Og nu har jeg også brug for at lægge mig fladt ned og sige ja. Der var mål på hjørnespark, ikke Jens Ole Sørensen? Og det var tæt på igen.
1: Ja, det var det. Det var Oliver Bundgaard, der havde lusket hele vejen fra venstre bak, og så op i det lille felt indlægget kommer fra bakkollegaen, Sredrik Kuzmic. Og nu snakker jeg ikke om sportsdirektøren i FC Midtjylland, men det var en bak-bak-kombination her fra højre bak mod venstre bak. Wow, det brændte på igen. Og jeg er nødt til at sige, du har ret, Rikke. Altså sådan rent statistisk set, så scores der faktisk ikke ret mange mål på hjørnespark. Så er der nogen, der er dygtig til det. Der er nogen, der er dygtig til det. Men vi ser jo flere fodboldkamper, der er 10 hjørnespark og ingen mål end i dag. Hvor vi jo kan sige, teknisk set bliver den nok ikke noteret som en hjørnespark, men man vil sige en dødboldsituation, fordi der var lige den her mellem. Den her mellemspiller på den.
0: Kan du lige sige det igen? Altså teknisk set vil man ikke sige, at det var et mål på hjørnespark.
1: Nej, fordi oplægget kommer fra Sanzanatels hoved til Mads Søndergaard.
0: Godt, jeg trækker, at jeg lægger mig fladt ned igen. Der bliver aldrig skåret på hjørnespark. Der bliver aldrig skåret på hjørnespark.
1: Hov, måske kommer der et her. Prøv lige at høre. Det er det samme sted. Det er den samme håndbevægelse. Charlie Nuuk med bolden ind i det lille felt. Der kommer der Sanzanatel højst igen, men han får ikke ramt den her omgang. Til gengæld så slipper AGF ikke med skrækken. Thomas Jørgensen får tilbagerobret bolden. Så er det Arnstad, der tilbagerobret den tilbage til AGF. Thomas Jørgensen hænger fast i ham, og ender også med at begå et frispark. 24, et halvt minut er der spillet. Og et eller andet sted, så er det sgu lidt en underlig kamp, fordi næsten præcis midtvejs i den her første halvleg, der er det Viborg, der får initiativet, og Viborg begynder at spille, som Viborg plejer at spille. Så jeg ved ikke, om de har sådan besluttet, at de skal deles om aktiviteterne. Til gengæld, så vil jeg bare sige, ham der er alt overskyggende på AGF-holdet. Det er Christian Arnstad. Det starter, og det sluttede med Arnstad. Han er bolderoberen, han er iscenesætteren, han er også afslutteren og jordmand, der har scoret 2 mål forløbigt i Superligaen. Han er stjernen på det her mandskab, og han spiller stort set væg til væg i alle kampe, uanset om det er i Centralasien eller det er i det midtjyske. Indkast til Viborg, og hvem hætter den væk? Ja, det gør ingen andre end Christian Arnstad. Til gengæld Viborg på bolden her. Sredan Kuzmic tager den til sig, spiller den tilbage til Lukas Emil Kirkegaard, Jeppe Grønning, og så kigger de efter at få åbnet højre. Siden det kommer her. Der er altså en Frederik Emery, der efterlader alt for meget plads herude. Det giver Sami Djalal Tajut mulighed for at gå til baglinjen. Kommer her til baglinjen, løfter den ind over. Der er Dorian Junior. Redning af Jesper Hansen. Og reposten kommer Giflings ned og får sparket væk. Huha! Vi kan lige så godt sige det, som det er. Lokummet brænder for AGF, men Viborg fører trods alt stadigvæk kun med 1-0.

0: Train var det her, nummeret Drops of Jupiter.
1: Vi er i Viborg. Det er udeholdets fans, der forsøger sådan at holde det gode humør intakt. En halv time spillet. De kan kigge op på måltavlen. Der står, at Viborg fører 1-0 mod gæsterne fra AGF. Vel at mærke de danske mester med 8 nye spillere i startopstilling. Her er der så til gengæld en solbakken, der hedder Markus til fornavn, der får lagt den til rette. Og så er det Frederik Emery, der overlister. Det er en sniger, den der. Men også et Viborg-hold, der står og snok sover. De kigger fodbold. AGF holder på. Markus Solbakken uhindret inde i feltet. Spiller den bredt ud til Frederik Emery, der så laver en sniger og lister den helt over ved den fjerneste stolpe. Og så er der også udlignet. Det kan da ikke udsættes noget på. AGF har også haft flere store chancer. Til gengæld vil jeg sige, at Viborgs har været gigantiske i den anden ende. Men også et Viborg-hold, der lider af kronisk uskarphed foran mål. Her var der en, der viste vejen. Det er lidt til feltet, han får den med ind i feltet. Til gengæld så står Lukas Emil Kirkegaard og kigger på ham, i stedet for at gå op på ham og presse ham. Og så spiller han bolden i det rigtige moment. Frederik Emery gør det færdigt. Det har været 30 grader, plus 30 grader i Viborg hele dagen. Nu er der mere end plus 30 grader nede på den ene endetribune, der er klædt i hvidt i dagens anledning. AGF udligning efter 32 minutter. 1-1 i Viborg.
0: Og så er der også gang i to kampe i første division. AB mod FC Fredericia, der står 0-0 efter 32 minutter spillet. Kolding mod Vejle, der er Kolding altså foran 1-0. Der er spillet 35 minutter af den kamp.

0: George Michael med Too Funky. Jens Ole Sørensen, man er da ikke i tvivl om, at DGF's udbanefans er mødt op i dag?
1: Nej, der er ikke plads til en eneste mere dernede. Der er fuldstændig udsolgt. Nu er der altså heller ikke mere end en times kørsel. Og så er det fredag, og weekenden venter forude, og kunne man måske forestille sig, at de kunne køre hjem med en sejr bagagen, den første i Superligaen, hoppe fra 2 og op på 5 point på det, undskyld, så er alt jo perfekt. Men vi kunne også sige, der er også fyldt på resten af stadion. Jeg er tæt på at sige, at vi er så tæt på udsolgt, som vi næsten kan komme her. Der er altid nogen, der ikke er mødt op, men der er virkelig virkelig, virkelig mange mennesker. Jo, også fordi det er et Viborg-hold, der jo risikerer at gå sådan lidt hen i glemslen, fordi de kan jo sagtens tabe den her kamp, og så vil de jo ligge med 4 point efter 4 kampe, og så kan jeg jo godt regne ud, at de vil være tættere på nedrykningsstregen end på en top 6-streg, når vi kommer hen efter 22 spillerunder. Nu er der spillet 36 minutter, og balance i regnskabet, det er ikke... Ja, det er sgu nok nogenlunde sådan retvisende for, hvad der er sket i den her kamp, både sådan med chancer for og imod i begge ender. Nu Mads Søndergaard, Mads målscorer med et langt indkast over for modsatte side. Der kommer Jesper Hansen ud og bokser væk. Thomas Jørgensen får fat i reposten. Dorian Junior spiller den ud til Mads Søndergaard, så forsøger han indlægge. Det lykkes så ikke. Til gengæld så tror jeg, Thomas Jørgensen, han kommer fra en offside. Nej, det gør han faktisk ikke. Han er til gengæld omringet af 3 AGF-spillere. Oliver Bundgaard kommer ham til undsætning. Han tipper bolden lige ind i hænderne på Jesper Hansen, den rutinerede keeper. Ah, okay. Den er Oliver Bunker, den skal man simpelthen stå lidt tidligere op med. Du overlæste ikke Jesper Hansen på den der måde. Men 37 minutter spillede, stadigvæk solstråler på vis dele af stadion her. Til gengæld højt humør i begge ender. De kan jo også glæde sig over, at vi har fået mål. 2 af slagsen, 1 til Viborg og 1 til AGF.

0: The Lazy Song fra Bruno Mars. Forud for det her opgør mellem Viborg og AGF, der sagde Viborgs cheftræner, at han håbede, at det her får skabt et kampbillede, Jens Ole Sørensen, hvor de spiller med høj intensitet og et stærkt kollektivt udtryk. Er det det, du har set i første halvleg fra Viborg?
1: Nej, hvis vi skal give karakter på det, så er det 4-tal. Altså, det er ikke prangende, og det er kun periodvis, at Viborg får skabt. Ja, det er det. Og jeg vil sige, det der jo lidt er det, der rider Viborg så meget i øjeblikket, det er, man fristes jo næsten til at sige, at de tre offensive spillere, de har, altså, de kan jo simpelthen ikke ramme en ko i røven med en banjo. Altså, for at sige det, som det er. De største chancer bliver brændt, og det er jo noget, der går, det er jo noget, der sætter sig på selvtilliden. Charlie Nuuk var faktisk ærlig omkring det i fredags efter kampen i Sønderjysk. Han siger, jeg mangler selvtillid. Og vi så også en situation her. Han havde mulighed en frit skud. Ingen af AGF'er var til ham. Og det er på buende feltet. Det vil sige, at han uhindret bare skal sparke bolden ind mod mål. Hvilket han givetvis har gjort i 10.000 vis af gange i sin karriere. Men han sparker bolden 5-6 meter over mål. Så jeg synes jo, det er Viborg, der har offensive kvaler. De er ufarlige for en mål. For at skabe det, de skal. Men får det ikke gjort færdigt. Til gengæld så er der i den grad bud efter Kasper Kildrik her med en redning i Viborg-målet. Det der langskud. Kom det fra Christian Arsted? Det var lidt svært for mig lige at se, hvem det var, der kom ind. Men i hvert fald er det igen Viborg, der er passive i deres spil. Nej, det var som en Emery igen. Undskyld mig. Han er der on fire den her fredag aften. Nej, det er det ikke Emery. Den kommer deroverfra med venstrebenet. Hvem er det? Er det Sebastian Jørgensen, tror jeg det er, der får hugget til den. Et tørt hug ude fra 20-25 meter. Og Kasper Kildrik har sådan en fordel. Det er, han er 2 meter høj. Det vil sige, han er også 2 meter lang, når han ligger ned. Han når så ud og redder den der. Der var det bud efter det for AGF. Og Viborg har så sandelig også haft testet Jesper Hansen. Så alt i alt må vi sige, det her det er en kamp, der ikke skuffer, hvis man ellers er til fans for underholdning, masser af mål og halvdårligt forsvarsspil. 3 minutter til pausen, plus tillægstid. Det er 1-1 i Viborg mellem Viborg og AGF.

0: Good news fra Shabuse. Sikke en første halvleg, vi har haft, Jens Ole Sørensen. Det har været god underholdning den her fredag aften.
1: Og der er måske mere her, Sredan Kuzmis. Ej, hold op. Undskyld. Han har alle muligheder i verden, så vælger han basically at trille bolden lige ind i hænderne på Jesper Hansen. Det blev hverken fugl eller fisk eller indlæg eller skud eller noget som helst. Til gengæld så er det her super dumt sted at lave frispark for Sebastian Jørgensens vedkommende. Vi var med muligheden for at bruge de sidste 15-20 sekunder den her første halvleg plus et enkelt tillægsminut med et frispark. Det er sådan ungefær midt på banen. Det der måske er problemet for Viborg, det er, at der ikke rigtig er noget vinkel på den. Den er lidt for langt inde mod midten af banen, så det er sådan noget med at sparke en bold fremad, og der er jo nærmest ikke noget, der findes meget sværere end at tage en bold med, når den kommer hen over hovedet på en, og så får afsluttet. Havde været meget bedre, hvis den havde været ude i siden. Charlie Nuuk, Thomas Jørgensen skal afgøre, hvem der skal gøre noget ved den her. Det bliver Charlie Nuuk, løber til bolden her, kommer ind i feltet, der kommer muligheden til San Salatel for en afslutning på. Det giver et hjørnespark. Nej, det gør det ikke. Det giver en... hvad er det, dommer markerer? Markerer han for offside? Eller hvad markerer han for?
0: Det er simpelthen svært ved
1: at se.
0: Fløjter okay. Han ikke bare af?
1: Det skulle han da bare have sagt. Altså, i stedet for at stå der og vifte arm og ben.
0: Jeg fungerer med det, hvad
1: laver du? Okay, men det vi endte, som vi startede, uafgjort, men med et mål til hvert mandskab med Søndergaard til 1-0 og udligning af Frederik Emmeri. Så pause efter 46 minutter, 1-1 mellem Viborg og AGF.

0: Jeg hedder Niels Christian Tederberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale, at man tuner ind og lytter til programmet Shuffle.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er med Magnus Løbentier.
2: En rytmebasse af nye dimensioner.
0: Han har lyst sind og er klar til at give det musikken.
2: 3, 2, 1.
0: Min forbehold.
2: Mund, harpe og hofte over glimmer ud over scenekanten.
1: Her er det musik, man kan tage hatten af for.
0: Fuld af glæde. Det kan jeg godt lide.
1: Og husk, al musik bliver jazzisk med tiden.
3: Live i DR.

Bro her fra Emma Sested Hø. Jeg sender en liga mulepose afsted til Morten fra Snekkersten på Sjælland. Det betyder også, at jeg skal op til Morten Hausborgs Danmarks kort og sætte en knappenål deri, fordi det har vi altså ikke. Vi har kun i Helsingør, men det er jo ikke helt samme sted. Jeg smurrer det op med det samme, og inden jeg gør det, så kan jeg også bare lige fortælle, at der er pause i de to første divisionskampe. AaB mod FC Fredericia, der står 0-0, mens der står 1-1 mellem Kolding og Vejle.

et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, og der er så mange drømme.

0: Noah med Før vi falder. Der er pause i aften. Superliga-opgør det. Viborg mod AGF, der står 1-1. Det er blevet tid til en radioavis, så tager vi anden halvleg på den anden side. Klokken er 20.
1: Spanien og Marokko har sendt hundredvis af sikkerhedsstyrker til den spanske eksklave Ceuta, efter at flere opslag på sociale medier opfordrer migranter til at krydse grænsen igen i morgen. Fra Marokko der er der kommet flere hundrede soldater og sikkerhedsstyrker til byen Castellejos, der ligger på grænsen til Ceuta, det skriver den spanske avis El País. Samtidig så har Spanien indsat yderligere 300 betjente og 2.000 soldater siden slutningen af juli, hvor 72.000 migranter strømmede over grænsen til Ceuta, blandt andet på grund af usande rygter om, at grænsen var åben. Og eksklavens præsident Juan Jesus Vivas påpeger, at det er op til Spanien at sikre, at noget lignende ikke sker igen i weekenden.
2: Garantizar la seguridad de nuestra frontera.
1: Spanien skal garantere sikkerheden ved vores grænser, uden at denne sikkerhed er afhængig af tredje parter, sagde her præsidenten. Ud af de over 70.000 migranter, der kom for 14 dage siden, så er langt de fleste af dem retur i Marokko igen. Men nu florerer der altså igen opslag om, at det er muligt at komme over grænsen i morgen. Ceutas lokale regering har bedt alle militære styrker om at aflyse deres ferie og orlov på ubestemt tid for at sikre byen. Herhjemme der går det stadigvæk fremad for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne, og en ny en, som Opinion har lavet for os her i DR, når de nye højder. Nu står partiet til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint siden valget i marts. Partiet står dermed også til at blive det klart største blå parti, samtidig med at de blå vælgere foretrækker formand Morten Messerschmidt som statsminister. Så Dansk Folkepartis fokus på sociale medier fungerer, lyder der fra vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
3: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier.
1: Partiets politiske ordfører Peter Kofod fremhæver også formand Morten Messerschmidts indsats på de sociale medier som en vigtig del af partiets succes.
4: Morten gør det godt på de sociale medier og er meget tilgængelig. Og der er mange danskere, der jo også ser et stort håb i Morten, men også den politik, som Morten og Dansk Folkeparti lægger frem. Det er jo fantastisk godt. Det glæder jeg mig derover.
1: En naturbrand ved Kroatien har ført til evakuering af mindst 1.200 personer og har kvæstet mindst 40. En person har mistet livet, mens 7 af de tilskadekomne har fået livstruende skader. Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP, efter at myndigheden i eftermiddag opjusterede antallet af kvæstede. Naturbranden brød ud i den populære turistby Omis, der ligger ud for Adriaterhavet mellem de større byer Split og Dubrovnik. Herhjemme har aftensol lidt endnu, og så bliver natten mest med klart vejr, men i Jylland måske lidt mere skyde. I morgen tør der nogen en del sol og mellem 16 og 26 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: El King med X's and O's.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på P4.
0: Det gør du nemlig den her fredag aften med Rik Smed i studiet og Jens Ole Sørensen på stadion. Der er Superliga-kamp Viborg mod AGF, og senere på aften der skal vi også til Birmingham, hvor der er EM i atletik. Men lad os blive i det event, der ruller lige nu. Det er altså Superliga-kampen, som sagt, Viborg mod AGF. Jens Ole Sørensen, vi fik en fed første halvleg. Jeg er ret spændt på, om de kan holde niveauet, særligt AGF her i anden halvleg, fordi de andre kampe, de har haft, der er det som om, det er dykket lidt efter den der time spillet, så jeg er spændt på, hvad den her anden halvleg kommer til at bidrage med.
3: Jo, men jeg synes allerede, vi har fået nogle løfter på, hvad der godt kan ske i den her anden halvleg. Et langskud fra Tobias Mølgaard, tørt hug i det første minut. Han er langt udefra, og Kilderigt kan uden problemer snuppe den derinde. Så det varsel er der jo blevet givet. Vi skal også bare lige huske, hvis vi ser tilbage på seneste fredagskamp, Viborg Sønderjyske, det var jo en ørkenvandring og ramp. Altså, vi har allerede fået 20 gange mere underholdning bare i første halvleg, end vi fik hele sidste fredag. Så det er noget, som forpligter, når man har spillet så opportunistisk, så åben, og der er givet så mange chancer i begge ender. Og jeg vil sige, både Viborg og AGF vil med rette kunne sidde og kigge på første halvleg og sagt, den skulle vi have scoret på, og den skulle vi have scoret på, og den skulle vi have spillet større, osv. osv. osv. Der ligger mange flere mål og venter i den her kamp. Lige nu gift links over i højre siden over for Oliver Bundgaard. De står sådan lidt og forsøger at kigge hinanden ud. Links spiller den tilbage til Markus Solbakken, oplægger til AGF-målet, så er det til landsmanden Christian Arnstad. Han ligger og dikterer og styrer den midtbane derinde. Det er simpelthen en super, super godt spillet på midtbanen for AGF. Har pacificeret Thomas Jørgensen. Viborgs store profil har været fuldstændig usynlig. Der er stort set ingenting, der er lykkes for ham i de forløbige 49 minutter, vi har spillet den her fredag aften. Nu kommer Viborg så i der pres. De ligger og laver sådan nogle presfælder. Sådan noget, hvor man kan sige, at de skærer banen over. Så vil de gerne have nogle AGF-spillere til at komme ud i problemer. Her lykkes det i hvert fald på ingen måde, for Markus Solberg tager bolden med. Han spiller den så til Janisetta, men så skal den gode Janisetta bare huske, at når han er nede på midten af banen for at spille 1-2 med sine holdkammerater, så mangler han jo ind i feltet, fordi han er jo sådan set sat på banen for at være spidsangriber, og de har det nu bedst inde i boksen. 5 minutter har vi spillet af anden halvleg. Vi er ikke helt oppe og støde i forhold til det niveau, vi nåede i første halvleg, og at vi ser frem til mere, men stadigvæk 1-1 mellem Viborg og AGF.
0: Og så er der også kommet gang i anden halvleg i de to første divisionsopgør. Det er altså AB mod FC Fredericia, der står 0-0. Der er spillet 2 minutter af anden halvleg, og så er der spillet 6 minutter af anden halvleg i kampen mellem Kolding IF og Vejle Boldklub, der står 1-1.

0: Nelly Furtado med I'm Like a Bird. Hvis jeg var AGF, vil jeg bare sige, Jens Ole, det var tæt på 2-1. Jeg ved godt, der var offside og sådan noget, men stor chance.
1: Jamen altså, jeg sidder næsten og frister til at sige, at Viborgs største chance for at vinde, det er, at AGF lige scorer et selvmål, fordi Viborg kan stort set ikke gøre det selv. Kæmpe store chancer har de haft.
0: Nu er vi tilbage
1: først,
0: med det
1: Oliver
0: der.
1: Bunker.
0: Masser af chancer, ja, ja. Mangler skarpheden for det sidste ende, ikke?
1: Ja, nu er det så Oliver Bundgaard, der har skrevet sig på den liste over spillere, der står helt inde 9 meter fra mål og sparker bolden lige favnen på Jesper Hansen. Minuttet efter lang fremlægning, Dorian Junior rører den, så tror jeg, at det, der gør, Thomas Jørgensen bliver offside, men Thomas Jørgensen får også afsluttet dårligt på den. Så vi må nok sige, at det der offensive kvavabelse, det lider Viborg af stadigvæk. Jeg ved ikke, om det er sådan et fredagsfænomen, fordi det var jo ikke særlig godt, de havde at slæve, det er ikke, fordi det er blevet voldsomt meget bedre i dag. Og en ulykke kommer sjældent alene, for du kan se, at Sami Jalal, han sidder på hook derover, han skal skiftes ud. Det er ganske givet. Måske var det kommet af sig selv. Vi tager lige et Viborg-angreb her. Thomas Jørgensen, men her får han et frispark ud af det. Michael Andersson er slet på ingen måde enig med Mikkel Redder i, at der var et frispark der. Men det er fløjtet, det er dømt, og Thomas Jørgensen, han er også en mand, der slider med det. I dag synes jeg, at AGF har overmatchet ham på evner, ikke på fysik. Det er ikke sådan, at der har været en AGF-spiller, der har limet sig fast til ham fra starten og så fulgt ham. Men jeg synes, han er blevet overmatchet af en her Markus Solbakken og Christian Arnstad inde på den centrale midtbane. Slet ikke være så i øjnefaldende med hans glidende lejende lette løb med bolden, som han jo henrykkede os med i sidste sæson. Nu får han og eller Charlie Nuk muligheden for at hælde bolden ind i feltet 10 minutter inden i anden halvleg. Det bliver Thomas Jørgensen. Den kommer tilbage til stolpe. Nej, det gør den ikke. Den kommer helt ud over baglinjen. Den er der ikke nogen Viborg-spiller, der når frem til. San Salatil var målet, men han ramte den ikke. Så 11 minutter inde i anden halvleg, så er vi stadigvæk der, at vi kan give håbet den længste frist. Men på et eller andet tidspunkt, når vi kommer længere frem, så kan det også godt være, at vi får et fænomen at se, at begge trænere godt kan se, at uafgjort det er det næstbedste resultat. Det er det mindst dårlige. Så, men lad os håbe på, at vi får en afgørelse, at vi får flere mål, og vi får mere underholdning. Det har vi fortjent. Har vi ikke?
0: Selvfølgelig har vi det. Vi elsker god underholdning. Og vi elsker mål.
1: 11 minutter. Ja, 11 minutter er der spillet 1-1 af stillingen.
0: Og her er det vind og vejr for Thor Farlov.

0: Vind og vejr var det altså her fra Thor Farlov. Vi snakkede om, Jens Ole, i optakten, det der med, har AGF, er AGF nu kommet så over det her kollaps i Azerbaijan? Kan vi ikke bare blive enige om, ud fra det, vi har set, så er de kommet videre?
1: Jo, fordelen. Altså, jeg er dybt imponeret, at man skifter 8 mand i startopstillingen, og så stadigvæk opretholder den så fornuftig kvalitet, som man gør. Ja, det slår lidt negativt ud på nogle positioner. Ja, Jannis Sæder, han er jo ikke lige frem Harry Kane. Det kan vi sgu være ærlige. Ellers er han nok heller ikke spillet i AGF. Og så er der også et par i forsvaret, hvor der har været en del usikkerhed. Om det er noget med kvalitet at gøre, eller det er noget med manglende kendskab, det skal da være usagt. Nu er det Viborg i angreb. Så er der en Kusmis, før bolden frem. Den aflevering ligger rigtig dårligt lige fødderne på Gif Links. Der havde ellers lige været muligheder for Charlie Nuk. Til gengæld får Oliver Bundgaard fat i den. Her kommer indlægget. Her kommer hovedstødet. Her kommer målet. Og det er dobbelt op på Mads Søndergaard. Manden med Viborgs farligste pande. Her er det et 8-mål af de helt klassiske. Fordi man kan se, at Mads Søndergaard er den her boks-til-boks-spiller på midtbanen, der både er nede og rydder op og laver det beskidte arbejde, men også løber med i feltet. Her er det Oliver Bundgaard, der slår den i blinde fra baglinjen. Den svæver højt ind over feltet, og så kommer Mads Søndergaard med 12-14 meters tilløb og stanger den i netmaskerne. Og selvom Jesper Hansen han er helt derude, så kan han ikke nå den. Han kan også ikke holde den. Så nu fik vi et mål mere. Mads Søndergaard, garant og garanti for mål på Viborg Stadion. Og 2-1 efter et kvarterspil af anden halvleg.

0: fortælle dig. Christoffer med ringer om natten. Nu behøver Viborg åbenbart ikke score flere mål med hovedet, fordi de har i hvert fald valgt at skifte dobbeltmålscore ud med Søndergaard.
1: Det er jo nærmest filmisk smukt, det her. Mads Søndergaard, der kommer løbende der, tager det lange løb ind i feltet, stanger Viborg foran 2-1, løber over og jubler sammen med publikum. Og så bliver han så gjort derover, fordi
0: og
1: der bliver markeret
0: over
1: for sidelinje. Du skal skiftes ud, mester. Og hvad er de nye regler, de hedder? Du skal gå ud så tæt på sidelinjen, som du kan. Og han var jo derovre. Så ud med ham, så kan han så til gengæld gå herned. Jeg vil så sige, det er nok lidt heldigt, at der trods alt hænger sådan noget net ned foran de der 1200 AGF-tilskuere. For han går stille og roligt.
0: Gud ja, han skulle gå lige forbi dem.
1: Han skal lige der. Hvad er der? Halvanden, 2 meter, ser man sådan noget der. Hvor du, han var et stort smil, da han kom herover på sidelinjen og satte sig til rette. Og sammen med ham, så må vi sige, en, der ikke smilede, Thomas Jørgensen. Han har altså været Viborgs dårligste på midtbanen i dag. Han er også blevet skiftet ud i samme moment. Og det betyder også, at der er 2 nye på den centrale midtbane, Esker Bæk, og så også den helt pure unge Philip Keller. Sabit Talal er også gået fra banen fra Viborg. Ind er kommet Bilal Brahimi. Og vi stopper ikke her, fordi Markus Solbakken og Tobias Mølgaard er gået fra banen for AGF, erstattes af Karl og Magnus Knudsen, som er kommet på banen. Så nu skal vi sige, nu skal det her nok også lige have lov til at sætte sig lige nu i AGF med et frispark ude i højre siden. Det er Michael Andersson. Var toneangivende voldsomt i de første 15-20 minutter. Faldet lidt ud af kampen, som tiden er gået. Nu er det Gift Link her med mulighederne. Charlie Nuuk ned og presser ham. Michael Andersson med et indlæg her. Det bliver hættet over mål og ender. Ja, som hjørnespark faktisk til AGF og Michael Andersson. Men det er AGF, der har travlest, fordi at, der er, nu skal lige regne, 25 minutter må det være tilbage i den her fodboldkamp. Og det er Viborg, der fører med 2-1.
0: Og det er ikke kun at starte, at vi har scoret mål. Det gør det også i første division. Vejle Boldklub, de har bragt sig foran 3-1 mod Kolding efter 66 minutter spillet. Mens FC Fredericia er kommet foran 2-0 mod AB, der har spillet 62 minutter af den kamp.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til løb, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den i vandet igen.
6: Der udspiller sig vanvittige scener.
7: Vi er til fodbold i Viborg. Fredagsbold er den fineste og fornemmeste slags, der er spillet 68 minutter. Vi har heldigvis næsten en halv halvleg tilbage. Forløbigt så må vi sige, at AGF har i den grad gjort alle spekulationer til skamme om, hvor slidte, hvor ramponeret, hvor dårlige de skulle være, efter de har spillet for blot 3 døgn siden i Champions League. De har vist sig flot frem, men ikke flot nok til at føre. For det er nemlig Viborg, der gør det med stillingen 2-1.

0: How Will I Know fra Whitney Houston. Trætte ben snakkede vi om i starten af kampen, og dermed 8 nye startopstillingen. Men nu kommer Tobias Beck der i hvert fald ind, så benen er måske friske nok til de sidste 20 minutter i hvert fald.
1: Ja, det er nok det, der er. Og det, der jo skal lige siges, det er jo Tobias Beck. Han kan stort set næsten ikke være mere homegrown her i Viborg. Altså, han er født og opvokset i Møldrup. Han har sparket sine første fodbolde på Møldrup stadion deroppe, men selvfølgelig, men har så spillet og blevet forløst her i Viborg, hvor han brød igennem og gjort. I dag, på det tidspunkt, blev den yngste debutant i første division, 16 år, 11 dage eller noget i den stil, gjort noget, han delte med Thomas Gundelund nede fra Vejle. Nå, men nu har han jo ved at være en voksen mand og har været i enkeltstarter, kom til AGF og blev deres topsko i sidste sæson, og nu har han haft trætte ben, og det betyder, at han har siddet og ventet hvile sig i tre kvart kamp. Og så er spørgsmålet, om det er ham, der kommer ind og gør det onde ved sin gamle klub. Jeg kan i hvert fald sige, at det er ikke fordi, at han efterlod sig noget dårligt indtryk overhovedet, efter han forlod Viborg. Han rejste selvfølgelig også direkte til Tyskland, men han sad jo og jokede med Lukas Lund, med Mads Søndergaard. Det er jo spillere, han har spillet på ungdomshold med. Begge to aktuelle for Viborg, jeg må sige i den grad, Mads Søndergaard aktuelt med to mål forløbet. Og det, der ser ud til at sikre Viborg 3 point, hvis det står for truende. Men nu er det jo heldigvis sådan, at fodboldkampen skal spilles helt til ende. Også den her. Vi er på 28 minutter i anden halvleg, og igen, så er det en helt, helt åben kamp, hvor der bliver skabt store chancer i begge ender. Jeg synes også, der mangler kvalitet på afslutningerne i begge ender. Her er det så til gengæld, wow! Ud af ingenting, så kommer der simpelthen i drønene James Bogetta, hammer den på overlæggeren. Det er vel første eller anden berøring af den 18-årige spiller fra Uganda. Wow! Viborg er uopmærksom i venstre side. Bogetta, han får den i feltet, og han flår bare til den, og den står stadigvæk og dirrer dernede. Overlæggeren. Uha! Så kan det godt være, at Beck, han får lov til at spille anden violin her på sin gamle hjemmebane, hvis James Bogetta, han finder den slags frem. Wow! Og hvor var det tæt på og få udlignet. Så der er i den grad kommet offensive vitaminer på banen for AGF. Nu er spørgsmålet om Viborg, de kan svare igen. Charlie Nuuk fører bolden op, men mister den lige så hurtigt igen. Bilal Brahimi her står og kigger fodbold, så Frederik Emery, oha, han får noget i læg dernede, kan jeg se. Jeg tror også, han er ved at have ondt i beneren. Her, hvor vi er nået 75 minutter ind i kampen. Nå, jeg tror godt, det her det kan blive et vildt kvarter til at slutte den her fredags fodboldkamp med Viborg fører forløbigt 2-1 mod AGF.

0: Rasmus Seebach med Livstegn. Lige nu er det ikke sådan vildt sjovt at være OB, fordi nu FC Fredericia er altså kommet foran 3-0 efter 75 minutter. Spillet stadigvæk 3-1 mellem Vejle og Vejle Boldklub og Kolding. Så skal vi til dig, Jens Ole Sørensen. Viborg mod AGF. Det lugter også lidt af, at der nok skal komme et mål mere, inden det her det er slut.
1: Ja, det kunne det eller to. For den sags skyld, og det er bare for lige at sige, at jeg kan jo godt se, hvordan Jakob Poulsen har spillet sine AGF-kort. Det her med at smide to offensive S'er, vi er jo nødt til lige at sige, Jens Borgetter, han har vist, at han er ganske ung, han er uskolet og alle de der ting. Han er jo en vild angriber, og Tobias Beck var jo blandt AGF's bedste i mesterskabssæsonen sidste år. Det er jo, altså, det er jo simpelthen lige at knalde to trumfæsser ud her til det sidste kvarter. Der må vi sige, at Viborgs bidrag med indskiftningen, det er lidt mere spag karakter. Philip Keller, talentfuld midtbanespiller. Også 18 år gammel, men mangler stadigvæk at have det der helt store output. Og så Asger Bæk, jo, født og opvokset, fostret i AGF. Talentmiljøet var så lige lidt rundt omkring, og så kom han til Viborg for halvandet år siden. Han kæmper også for alvor fodfæste i Superligaen, som fast spiller på Viborg-holdet. Så det kunne godt være, at styrkemæssigt set, det tipper lidt over til AGF, og så er det jo den gamle historie om, det er jo ikke bare om, hvordan man starter fodboldkampe, men lige så meget om, hvordan man slutter fodboldkampe. Lige nu, så presser AGF på med 11 minutter tilbage. Her er det så til gengæld Jeppe Grønningen, erobringens mester, snupper bolden på Christian Arnstad, der så laver et frispark, og det giver Viborg muligheden for lige at puste ud, trække luft ind, fordi det her, det kan godt blive et hundeslagsmål de sidste 11 minutter. For Viborg fører stadigvæk 2-1 mod AGF, men lurer mig, om ikke AGF har tænkt sig at gøre et alvorligt attentat på det.
0: Og er du til atletik, så er det nu, du skal tænde for dit fjernsyn, tænde for DR2 eller DRTV, så er der altså EM i atletik direkte fra Birmingham. Vi dykker også ned i det på den anden side af kl. 21, når den her Superliga-kamp er færdig.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out Of My Head. Hvis Viborg skulle holde den her føring hjem, altså 2-1 mod AGF den her fredag aften, kan man så snakke om en fortjent sejr?
1: Ja, det synes jeg godt. Altså, Viborg har skabt sindssygt mange chancer. Men jeg er også nødt til at sige, at de har også givet mange chancer væk, hvis man går ind på de her berømte målinger, der er på, om der skulle have været mål, eller der ikke skulle have været mål. Så kan jeg sige, at Viborg ligger på sådan en XG på 0,8. AGF ligger på en XG, der hedder 1. Så AGF har skabt lige så store chancer, som Viborg har. Så fortjent. Jeg ved ikke rigtig, om man kan tale med det. Men jeg ser Viborg i første halvleg at have en håndfuld muligheder, hvor de med mere kvalitet og kynisme havde været stort foran allerede før pausen. Nu ender det med, at de skal til at slide den her hjem for frispark for Viborg på kanten af feltet. Og det, jeg lige ser nu, det synes jeg jo er ganske interessant, fordi at nu skifter Viborg ud og sætter Frederik Damkjær ind. Frederik Damkjær er også en ung spiller fra egen avl. Han er 19 år gammel. Han er sådan en defensiv midtbanespiller. Han bytter med Charlie Luke, mon ikke det så betyder, at Philip Keller, han rykker frem i forreste geled, og så ligger Frederik Damkjær sig ned. Han kunne godt ligne en, der skulle ind og slås, og så æde en masse meter her i de sidste 5,5 minut. Så spørgsmålet er, om Viborg har tænkt sig at forsvare den her hjem, eller de har tænkt sig at jagte et mål og afgøre den sådan endegyldigt. Vi kan i hvert fald sige, at AGF har spillerne på banen til at kunne snuppe point med hjem fra Viborg, hvis det skal være. Lige nu skal der dog lige skiftes ud. Derfor bliver der kaldt et målspark tilbage. Vi har 5 minutter tilbage, plus tillægstid. Det er 2-1 til Viborg mod AGF.

0: Mr. Know-it-all fra Teddy Swims.
1: Lige nu har 30% af Viborgs hold en far, der også har spillet på første holdet. Adam Kreis Christoffersen, søn af Thomas Frandsen, er lige kommet på banen og gør Philip Keller, søn af Christian Keller, selskab. Og i målet står Kasper Krillek, søn af Roald Kilderik. Og så er der søv i 8, den fjerde slagsen, nemlig Mads Søndergaard. Der er søn af Preben Søndergaard. Og Mads Søndergaard, han er jo ikke en hvilken som helst. Han er manden, der har skudt 2 mål. Begge Viborgs mål i dag, og det er det, der begynder at ligne, at det bliver afgørelsen. Men AGF presser på, og presser på, og presser på. Men det er Viborg, der fører 2-1 med 1,5 minut plus tillægstid tilbage.

0: En som dig her fra Rute Rask og Hampenberg.
1: Nej.
0: Hvad så? Hvad sker det er bare der her i autobilfasen?
1: Altså, der sker det. Vi er inde i overtiden. Det står 2-1. AGF har lige haft en friløber. Den redde Kasper Kildrem. Det var James Bogerter, der går igen. Så er der indkast til AGF. Ned ved eget hjørneflag. Og så står Gif Link, så bliver så meget tvivl om, hvor han skal kaste den hen. At dommeren han siger, stop det der, og så vender han den, og så bliver det til et Viborg-indkast. For det er fatalt det der, fordi det forærer Viborg 45 sekunder, måske et minut, i en overtid, der allerede er halv gået. Vi har brugt halvandet minut af de 3 minutter, og det her det begynder til forvekslingen lidt at ligne den første. Og får det eneste kamp, Viborg har vundet i Superligaen i denne sæson, nemlig hjemmekampen mod OB, hvor de må lægge ryg til et voldsomt pres her i slutfasen. Her er der til gengæld Philip Keller, der knokler som en lille arbejdsbi, forstyrrer sin modspiller så meget, at det ender med et Viborg-indkast midt på egen banehalvdel. Og nu skal Oliver Bundgaard lige huske, han skal skynde sig at kaste. Det gør han så også. Op mod Adam Kreis Christoffersen. Han har fysikken. Her kæmper han med Magnus Knudsen om at få fat i den. Magnus Knudsen presses til at sparke bolden ud over sidelinjen, og Adam Kreis Christoffersen jubler, som havde han scoret. Det havde han ikke. Han har bare fremsunget et indkast så langt væk fra, hvor det er farligt som overhovedet muligt, nemlig helt nede ved hjørnefladet i den modsatte ende. Jeg kan nu se her hele AGF-direktionen, det er sportschef og administrerende direktør og bestyrelsesformand, de rejser sig. De ser noget skuffet ud. Jeg tror, de har givet op, fordi nu har Viborg muligheden for at holde bolden i eget geled i de sidste 45 sekunder, der nåede den stil. Oliver Bundgaard her med muligheden for at lave det indlæg. Det gør han så ikke, men han kan fremtvinge et... Nej, hjørnespark, det bliver det ikke til. Det bliver til et målspark. Der er 20 sekunder tilbage. Ja, spørg Hansen. Du er travlt nu, fordi her, det er det sidste. Og jeg kan se, Tobias Bæk, han løber heroppe og vifter med armene bare højt med den. Det kom den også op længe, højt op i luften. Ikke så langt frem, ender på midten af banen. Nu er de 3 tillægsminutter gået. Gif Links med en fremlægning. Sredan Kusmis vinder den der. Den der, den får Bilal Brahimi. Bilal Brahimi er manden, der rører bolden som det sidste. Mikkel Redder blæser kampen af. Viborg vinder 2-1 mod AGF. De kom med trætte ben efter en lang rejse. En endnu større skuffelse. Men er nødt til at hejse flaget og give kæmpe kredit til det her AGF-hold med 8 ændringer i startopstillingen. At de byder Viborg så meget trods. Og vi må også bare sige, at alarmklokkerne, de må bimle og bamle i Viborg, hvad indgår deres offensiv, eller den offensiv, som de ikke har. De kan i hvert fald ikke score mål. Til gengæld, så havde de så manden med hovedet rigtig skruet på. Mads Søndergaard, dobbelt målscorer, og Mads vinder for Viborg i 2-1-sejren over AGF.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg aner ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Alex Vargas, nummeret Low. Det er blevet tid til en radioavis. Klokken er 21.
1: En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter at være blevet stukket med kniv i Roskilde. Det oplyser Midt- og Vestsjællands politi. En ung mand er anholdt og mistænkt for det her knivoverfald, som politiet fik en anmeldelse om klokken 17.33. Ifølge Sjællandske Nyheder så er der her til aften en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted. Det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Kommunikationschef i Midt- og Vestsjællands Politi, Thomas Christensen, oplyser, at man er opmærksom på, at der er en del unge mennesker, der er forsamlet på stedet på grund af den her puttefest. Men om de to ting hænger sammen, det kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt, lyder det fra kommunikationschefen. Vi har haft masser af sol og skyfri himmel her i sommer, og ikke særlig meget regn. Og det har sat sine tydelige spor i åer og vandløb. Mange steder så er vandstanden lavere end normalt, og andre steder, ja, der er de tørret helt ud. Og derfor er der også småt med fisk, forklarer Kim Larsen, der er formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn, mens han står ved Elling Å.
2: Fiskene, de kan godt fornemme, at der ikke er vand i åen, og de holder sig tilbage ude i havet. De skal have rigtig godt med vand, fordi de skal 10 km længere op i åsystemet, hvor vi har de små bække op med grus, og der skal de op og lægge deres æg. Og i øjeblikket kan de slet ikke komme derop. Der er slet ikke vand nok i de små bække.
1: Et andet sted, hvor vandmanglen er meget tydelig, det er i Vendsyssel og Thy. Det fortæller Emil Fuglsang, der er civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat.
3: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
1: Det blev lige ved næsten for den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour ved VM i Tyskland i dag. Med sin hest Mount St. John Freestyle, der red hun sig til 80,9 point i den individuelle Grand Prix Special. Selvom hun var en af guldfavoritterne, ja, så rakte det altså ikke til VM-titlen, så hun måtte nøjes med en sølvmedalje.
4: Oh, jeg har gået lidt skuffet i dag, synes jeg godt, at jeg kunne ikke formå at sætte det præcis, som jeg ville i dag. Hun var ellers virkelig fantastisk, hun var rigtig fin på opvarmning og havde al energien, jeg havde brug for, men der var bare den sidste skarphed, der manglede i dag, desværre. Mega, mega ærgerligt, men det er bare sport og super skuffende selvfølgelig.
1: Ja, men alt i alt, så var det trods alt en god oplevelse for Katrine Laudrup Dufour.
4: Der var god atmosfære derinde, så tak til publikum. Det var virkelig fedt, og tak for opbakningen derhjemme. Det betyder virkelig, virkelig meget. Jeg beklager, at jeg ikke kunne levere til toppen i dag.
1: Ja, VM-guld, det gik i stedet til den britiske forsvarende verdensmester Charlotte Fry. I nat mest klart vejr med ind i Jylland, efterhånden noget mere skyde. I morgen der får stort set hele landet tørt vejr og nogen eller en del sol. Mellem 16 og 26 grader varmest i den østlige del af landet. Svag til frisk vind mellem vest og nordvest.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Jessie J sammen med B.O.B. med Price Tag.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Det gør du nemlig den her fredag aften. En time mere sender jeg Liga her. Mit navn er Rikke Smed, og vi har altså fået afsluttet aftens Superliga-opgør. Det var Viborg mod AGF. Viborg løb med sejren på 2-1. Det betyder også, at de i talende stund, der ligger Viborg nummer 2 i Superligaen, mens AGF de ligger nummer 9. Det skal da også siges, at Viborg er det eneste hold, der har spillet 4 kampe, mens både FC Midtjylland, FC København og FC Nordsjælland kun har spillet 2 kampe. De skal altså spille en ekstra kamp i den første uge af september, fordi de stadig spiller europæisk fodbold, så de er lige én kamp bagude. Det var altså Superligaen, vi fik rundet af for i aften. Jeg mangler også lige at få afsluttet de to kampe, der var i første division. Det er Vejle Boldklub, der vinder 3-2 over Kolding IF, mens FC Fredericia, de vinder 3-0 over OB. Det betyder altså også, at Vejle Boldklub, de lige nu fører første division efterfulgt af FC Fredericia. Den her time frem til kl. 22, den kommer til at blive fyldt ud med alt muligt godt fra EM i atletik, blandt andet. Så vi skal have Tobias Bold med om et kort øjeblik live fra Birmingham, men vi skal lige have et stykke musik først. Og noget af det, du kan glæde dig til i aften, det er altså finalen i 400 meter hæk for herrer. Der er også 200 meter for kvinder. Det er 7-kamp. Og så efter jeg går af, der er der 800 meter finalen for kvinder. Det kan du se på DR2 og på DRTV. Og nu vi er ved det med TV, så kan du allerede nu bare tænde for det, fordi der er altså atletik i fjernsynet. Kuglestød. Det er kvindernes 7-kamp, og så er der også 10.000 meter finale for kvinder. Altså, det blev lidt en opremsning, men jeg tror, I kan fornemme, at der er rigtig, rigtig meget godt atletik, både her i din radio og i dit tv. Velkommen til Liga på B4. Lad os starte med to lanterner.

0: Mathias Rang med to lanterner. Der er altså fire danske hold, der i den her uge har været i kamp i europæisk fodbold, og nu ved vi altså, hvem de skal møde i den næste runde. Lad os starte med AGF. Aarhusianerne, de tabte jo til Sabah FK, og det betyder, at de er ude af Champions League-kvalifikation, men nu skal de altså spille en playoff-kamp om en plads i Europa League. Der skal de møde AGF, de møder Benfica, det er fra Portugal. I Conference League, der har vi FCK, vi har FC Midtjylland, vi har FC Nordsjælland, de er altså også videre til den her playoff-runde. FC København, de møder det hold, der hedder Intertoco fra Finland. FC Midtjylland, de møder Rijeka fra Kroatien, mens FC Nordsjælland, de skal møde St. Gallen fra Schweiz. Det hele, det kan du altså høre lige her i Liga på B4 fra næste uge, hvor de her kampe, de forløber. Nå, så skal vi altså nu vende blikket mod Birmingham. Tobias Bolt, han er tjekket ind, fordi der er gang i den på atletikstadion. 10 kilometer finalen for kvinder, Tobias Bolt.
1: Ja, det er den allerlængste banedisciplin, som findes. Ellers så er det jo halvmaraton og maraton, som foregår ude i gaderne. 10.000 meteren her for kvinder. Den foregår på løbebanen i Birmingham. 25 omgang er det, som venter, og vi er et godt stykke over 3/4 af løbet. Der er snart kun 6 omgange tilbage. 4 kvinder er gået i udbrud. Det er Megan Keith fra Storbritannien, som sætter tempo, den forsvarende bronzevinder, som løber på hjemmebane og virkelig har sat gang i den her finale. Hun har en hollænder, en belgier og så den forsvarende mester Nadia Bartocletti fra Italien på slæb. Bartocletti, der jagter the double, efter at hun også vandt 5.000 meteren for bare 2 dage siden. 5 omgangen er der tilbage. De har løbet nu i 26 minutter, og der venter cirka en 5-6 minutter mere, før vi får afgørelsen.
0: Og så kan jeg lige få med, at det er torsdag den 20. august, at du kan høre de her 4 europæiske kampe direkte i Liga på P4. Vi sender fra klokken 18 til 23, altså både FC Midtjylland, FC København, FC Nordsjælland og AGF, de skal i aktion samme aften.

0: Vi springer lidt her i Lasse Skriver med Everyday Life, fordi vi skal lige have afgørelsen på den her 10 km for kvinder finale med EM i atletik.
1: Ja, den har varet 31 minutter nu, finalen, og vi er ude på sidste omgang, der er blevet ringet med klokken, og de fire forreste er blevet til tre. Megan Keith, der satte tempoet og fik gang i publikum på det for første gang helt udsolgte Alexander Stadium. Hun har måttet give op, og nu er de tre tilbage, og nu sætter Nadia Bartoklety tempo, siger farvel til hollænderen og belgieren oppe i front. Nadia Bartoklety, det er som at se hende på 5.000 meter. Hun er simpelthen uslåelig og sprinter nu væk fra de to forfølgere ind på opløbsstrækningen på vej mod sin anden guldmedalje ved det her EM. Publikum i Birmingham rejser sig op og klapper af Nadia Bartoklety, som for andet EM i træk sikrer sig guld både på 5.000 meter og på den dobbelte distance, krydser målstregen her og rækker to fingre i vejret. Det bliver bronze til hollænderen Koster, som endelig får en sølvmedalje efter to fjerdepladser i træk. Og så er det Jena van Lent fra Belgien, der tager bronzen på kvindernes 10.000 meter.
0: Jeg får sådan lidt flashback til cykelsport, Tour de France og så videre med Pogacar. Det ligger tæt, og så har han bare et helt andet gear, ikke? Det der, det er så for vildt ud.
1: Der blev virkelig skruet op i 6. gear her for Nadia Bartoklety. Altså, der var slet ingen tvivl, og hun sagde farvel med 200 meter til mål. Så blev der bare skruet op, og de kunne slet ikke svare igen, de to.
0: Helt vanvittigt, det der. Nå, Tobias Bold, så fik vi afgjort 10 km'eren for kvinder. Hvad er det næste, vi skal tjekke ind ved?
1: Jamen, vi har en 400 meter hækfinale for mænd med Carsten Warholm, den norske verdensrekordholder. Til start, han jagter sin fjerde EM-guldmedalje i træk. Det er allerede her klokken 21.40, så det er vel ved at være snart.
0: Jamen, det er det. Lad os tage lidt musik, og så vender vi retur til dig.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad-op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Benjamin Hav med Portugal, mens jeg lige sidder og holder øje med fjernsynet. Fordi der er jo EM i atletik lige nu, er der højdespringsfinale for mænd. Så Jens Ole tjekket ind i indbakken, skulle jeg til at sige. Du er tjekket ind tilbage på dit kodek, fordi du har snakket med spillere og trænere efter den her Superliga-kamp mellem Viborg og AGF. Jens Ole Sørensen, fik du snakket med nogle gode mennesker?
1: Helt sikkert. Fra begge lejre, faktisk. Lutter gode mennesker. Nogle af dem var mere glade end andre.
0: Jeg kunne godt tænke mig at starte med de glade mennesker. Jeg forestiller mig, der er en målscorer, der er glad.
1: Ja, men det var det, fordi det er jo kun ørerne, der forhindrer smilet på Mads Søndergaard fra at nå om i nakken. Og der var han lige ligger et lag. Og du skulle lige, jeg ved godt, du også føler som menneske, Rikke. Du måske begynder at græde lige lidt. Vi skal jo huske, at Mads Søndergaard, som jeg siger, han har jo været skadet i lange perioder, altså 6-7 måneders lange skader i de sidste 2-3-4 sæsoner. Og læg dertil, at vi jo så har Oliver Bundgaard, der jo var skadet i næsten halvandet år. Han blev skadet tilbage i december 24 og først kontinuerligt begyndt at spille for den her sæson. Så det Mads Søndergaard og Oliver Bundgaard snakkede om, det var faktisk første gang i næsten 2 år, at de spiller sammen og starter på banen. Og så er det Oliver Bundgaard, der laver det der indlæg.
0: Ja, det kan
1: Mads
0: der sidst på målet. Det første
1: lige
0: mål.
1: Præcis. Og ja. Så det, og Pløre, det var simpelthen, det var der Viborgs lazaret rejste sig og sikrede en sejr på hjemmebane. Han var virkelig glad. Og så var det jo, det er jo fint nok, han sikrer 3 point, men der er jo en anden, der redder 2 point for Viborg. For vi skal lige huske, da vi er inde i overtiden, hokus pokus, så er AGF-spilleren James Bogadas lige pludselig helt alene med Kasper Kilder. Og så spørger jeg Viborgs keeper,
0: hvad er den op på overlæggeren?
1: Ja, det gør han først, og så bagefter er han alene med målmanden, hvor Kasper Kilderik, han så redder den. Så jo, der er rigelige muligheder. Men jeg spørger så Kasper Kilderik, hvad når man som målmand at tænke, når lige pludselig, vupti, så står der en mand foran, og han siger, det er ikke noget med at tænke. Det er bare et spørgsmål om at komme frem, prøve at gøre sig så stor som muligt, og vifte med arm og ben, og så håbe på, at han rammer dig. Og så spurgte jeg, er det held? Så siger han, ja, lidt.
0: Det er det jo.
1: Men nu skal jeg sige, fordelen er, altså undskyld, han har jo et vingefang på 2 meter, han er også 2 meter høj, så han er også god til at gøre sig bred og stor. Det var de glade mennesker, og det de også godt kunne se nu, det var, at alternativet, hvor de måske havde tabt, og havde været på 4 kampe, 4 point, det havde været værre. Nu er de på 4 kampe, 7 point, og det vil sige, nu ligger de sådan nogenlunde på et pointsnit, så de godt kan tillade sig stadigvæk at sigte efter en top 6 placering. Og jeg ved godt, det er først til februar, marts eller sådan noget. Men det er jo et spørgsmål om, at AGF ligger med 2 point for 3 kampe. Ja. Men ved du hvad Jakob Poulsen sagde, da jeg sagde det til ham? Nå. Sagde han, ved du hvad? Jeg kan huske sidste år, der lå vi med 3 kampe, 2 point. Mm. Så antydede han der, at de blev mester igen.
0: Det ville være en sindssyg melding, det tror jeg ikke, han turde sige. Men jeg forstår din pointe. Men så kan man vel også sige efter den her Viborg-sejr, ikke, at nu er det måske sådan en okay start på sæsonen for dem.
1: Ja, det er det. Ja. Det er godkendt. Og jeg vil sige, og vi skal jo lige huske at gøre plusser og minuser op. De havde fortjent mere, end de fik i Brøndby. Der fik de 0 point. De skulle have haft 1, måske endda 3, fordi at Brøndby var det næstbedste hold i den kamp. De skulle have også have vundet nede i Sønderjyske. Til gengæld så skulle den kamp mod OB dog være en uafgjort eller med en sejr til Fynboerne. Så det er jo sådan lidt give and take på de her enkelte kampsituationer. Men Viborg kan godt være tilfreds med deres sæsonstart so far.
0: Vi skal lige hurtigt nå at vende AGF. Også du snakkede med Jakob Poulsen. Fik du fat i nogle spillere også? Var de skuffede, eller var det trods alt en OK præstation, trods nederlaget?
1: Jeg er nødt til at sige, der var faktisk ikke det, der ligner skyggen af skuffelse og spore i AGF-lejren. Jo, over at de får 0 point. Mm. Men som Jakob Poulsen siger, vi er ude at hente spillere langt ude i truppen. Men vi har 19- og 18-årige spillere, der går ind og spiller voksen og moden og kompær og er fuldstændig konkurrenceklar.
0: Og en god kamp,
1: han var
0: underholdende spiller en god kamp.
1: Så jo, de var skuffet over resultatet, men Jakob Poulsen var pævstolt over det, han så, og Jesper Hansen, han sagde også, det er jo bare et spørgsmål om, at vi skal blive lidt mere kyniske i begge ender. Og han indrømmede så også, at nu kunne de også godt tænke sig snart få nogle point, men i dag, der var de stolte over præstationen, skuffet over resultatet.
0: Jens Ole Sørensen, tak for i aften. Kom godt hjem.
1: Må jeg godt gå hjem nu?
0: Nu må du gerne gå hjem. Det var dejligt, du lige var med igen.
1: Hej.
0: Hej, hej.

0: Hey Love. Lad os springe til Birmingham, fordi nu er der altså ikke mange minutter til. Vi skal altså sætte gang i endnu en finale. Der bliver altså uddelt rigtig mange medaljer her til aften. Det er 400 meter hæk for mænd, Tobias Bold. Det her, det er jo faktisk en af mine yndlingsdiscipliner ved atletik. Jeg synes, den er så fed, fordi det er en all-out, det er bare max, og så er der også en masse teknik i den.
1: Ja, præcis. Der er 10 hække, som skal passeres for fuld fart den her ene omgang rundt om løbebanen. Det er ganske seværdigt, især når man skal se en mand som Carsten Warholm, verdensrekordholder. Dermed også europarekordholder. Han er også mesterskabsrekordholder. Og så er han den hurtigste i Europa i år. Ganske, ganske suveræn nordmand på 30 år, der jagter sin fjerde guldmedalje her til aften. Hækkene, de er 91,4 cm høje. Det svarer sådan til, at man springer over et dørhåndtag hjemme i stuen. Det er altså ikke bare noget, man lige gør. Det kræver hård træning, og de her, de er simpelthen bare de bedste af de bedste. Især selvfølgelig Carsten Warholm, som er kæmpe, kæmpe favorit i denne her finale. Bedste bud på en udfordrer til nordmanden, det er en tysker, som har sat tysk rekord, slået en 40 år gammel tysk rekord i år, Emil Agrikum, som løber lige til højre for Carsten Warholm. Han har fået bane 6 hernede og er ved at gøre klar til den her finale, som begynder om præcis 4 minutter i Birmingham.
0: Nu vil jeg ikke tage al spændingen ud af det her, Tobias Bold, men kræver det, at Carsten Warholm, han styrter, for at han ikke tager sejren?
1: Hvis han løber op til sit niveau, så er han næsten et sekund hurtigere end tyskeren.
0: Okay, det er også meget.
1: Så det er, vi skal ud i noget lignende. Altså, det burde ikke være noget problem for Carsten Warholm, det her.
0: Men vi siger jo næsten hver gang, vi sender liga, ikke? Det er sport. Bolden er ikke rundt i det her tilfælde, men det er sport.
1: Det er det. Alt kan ske. Der er hække. Man kan vælte over på vejen.
0: Præcis.
1: Der kan ske alt muligt. Der kan tyvstartes.
0: Jeg siger det bare. Der er god grund til at blive hængende lige her i Liga på B4. Og hvis du nu tænker, okay, jeg vil egentlig også godt se på det her, så synes jeg bare, du skal skynde dig til at tænde for dit fjernsyn over på DR2, så kan du altså også få billeder på.

0: Coldplay her med Feels Like I'm Falling In Love. Tobias Bold, nu skal vi have det afgjort. 400 meter hæk, det er finalen, og det er herrene.
1: Og kæmpe jubelbrøl for lidt siden, da Carsten Warholm var i billedet for første gang i sin blå-røde norske dragt med det gyldne navneskilt på maven, som indikerer, at han er den forsvarende mester. Og han er ikke bare forsvarende mester, han er tredobbelt forsvarende europamester. Han er også verdensrekordholder og mesterskabsrekordholder, Carsten Warholm, som i ved OL i Tokyo leverede den her fuldstændig vanvittige verdensrekord under 46 sekunder som den første i verdenshistorien. Han har fået bane 6. Hans yndlingsbane, har jeg fået fortalt, det er nummer 7. Men mon ikke, det går alligevel på nummer 7. På bane 7, der er tyskeren Emil Akekum. Og ude på bane 8, der har vi faktisk en svensker med også. Oskar Edlund, som satte svensk rekord i semifinalen den anden dag. 23-årigt stortalent, som skal forsøge at løbe under 48 sekunder for blot anden gang i karrieren. Det er kun de tre, der har været under 48 sekunder i år, men den forsvarende sølvvinder fra Italien, Sibilio, er også til start på bane 4. Men i første omgang alle øjne rettet mod bane 6 og det norske løbefænomen Carsten Warholm. Og her bliver løberne sendt afsted på de 400 meter hæk. 10 hække venter der for dem, og Warholm får en rigtig god start. Han er allerede oppe på siden af tyskeren her efter de første 100 meter. Det går virkelig, virkelig stærkt for Warholm. Han er bare fuldstændig suveræn. Har allerede vundet en guldmedalje ved det her europamesterskab. Det var i 4x400 meter stafet i mandags samme aften, hvor Jakob Ingebrigtsen også triumferede. Det kommer han også til at gøre her, hvis han kan holde sig på benene. Carsten Warholm, spørgsmålet er, hvad det er for en tid, han løber i. Der er 100 meter igen, og han er langt, langt foran nummer 2, som jeg tror er tyske Akekum. Carsten Warholm, det er i ensom majestæt ned mod målstregen. Sidste hæk bliver passeret her, og nu kommer han ned imod målstregen. Giver det aller sidste og løber ind i en ny mesterskabsrekord. 46-63 for andet EM i træk sætter Carsten Warholm mesterskabsrekord. Og han barberer et, ja, lidt mere end et kvart sekund af mesterskabsrekorden fra Rom for 2 år siden. Og så blev det 4 guldmedalje i træk til nordmanden. Det er der ingen, der har gjort før i denne her disciplin. Han kysser ud imod publikum, og de mange nordmænd, som har fundet vej til Birmingham. Sølvet, det går til Akekum fra Tyskland, og så bliver det tyrkisk bronze. Men der var ingen over ingen ved siden af Carsten Warholm, der vinder med mere end 1 sekund ned til nærmeste forfølger. Nu får han det norske flag i hænderne, og så kan han tage sig en æresrunde for 4. gang i træk. Guld til Norge, guld til Carsten Warholm.

0: altid. Liga på B4 lakker mod enden. Vi sender frem her til klokken 22, men vi skal selvfølgelig lige nå at se, hvad det er, vi har på programmet i morgen, når der igen er EM i atletik. Vi sender det ikke her i radio, men du kan se det hele på DRTV og DR2 og Tobias Bold. Det er måske en god dag at tjekke ind på, fordi der er rigtig mange danskere i aktion. Hvis vi bare lige kigger på dagsprogrammet, der er jo de her to sessioner, der er dagsprogrammet og aftenprogrammet. Lad os bare lige starte med dagsprogrammet.
1: Ja, vi begynder med danskermæssigt klokken 12.50 dansk tid med længdespringer Ida Beider-Bumme, som skal forsøge sig i den disciplin. Hun var også med i 100 meter hækkeløbet den anden dag og nåede videre til semifinalen. Hun er en alsidig kvinde, som faktisk også er en del af stafettruppen her ved EM, og hun håber, at hun kan gå ud og levere sit bedste og måske lige klemme sig videre til en finale. Det vil være en kæmpe præstation, hvis det lykkes for hende. Det er hun ikke seedet til. Det er der ingen af danskerne i morgen, som er. Men den anden dansker, vi skal se i aktion, det er klokken 13.15. Anne-Marie Nissen, som vi har set både på 400 meter med og uden hække. Hun har løbet 800 meter til EM, og nu kaster hun sig ud i 1500 meter. Så jeg er spændt på at se, hvad hun kan præstere på den distance. Og så klokken 13.40 er der stafet med dansk deltagelse. Det er kvindernes 4x100 meter. Og igen her, jamen ligesom i dag med herrerne på 4x400 meter, handler det om at få en så god tid som muligt. Det er nok ikke super realistisk, at Danmark kan gå videre til finalen, men en god tid er det, som kvinderne skal ud og løbe for. Så i morgen aften, så er det jo finaletid for bare anden gang ved det her EM, og måske også sidste gang. Arthur Viborg Petersen, som chokerede os lidt den anden dag i spydkastkvalifikationen og tagede sit spyd ud på den gode side af 79 meter og sikrede sig med 10. bedste kast en plads i finalen. Ham glæder jeg mig til at følge, og det er klokken 9 i morgen aften, at han skal i aktion.
0: Og jeg har lige tjekket vejrudsigten. Det ligner, der kommer skyer, så der er alt god grund til at sætte sig i sin sofa. Tænd for fjernsynet på DR2, på DRTV, og så bare nyde de her danskere i aktion.
1: Jeg troede, du snakkede om vejret i Birmingham. Det kunne være dejligt med nogle skyer.
0: Ja, det ved jeg ikke, om det kommer.
1: Det er varmt herovre.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

her på B4 sender frem til klokken 22. Men der er altså et event. Der er en konkurrence i matematik, som du bare ikke må gå glip af. Så derfor så skal du altså klokken 22.46 tænde dit fjernsyn på DRTV, og så skal du se med, når der er 800 meter. For kvinder, det er finalen. Og der er altså rekorder i sportens verden, som bliver slået med jævne mellemrum. Det ved vi. Og så er de der rekorder, som bare bliver ved med at stå. Verdensrekorden på kvindernes 800 meter, den hører til den kategori, som bare bliver ved med at stå. Fordi den verdensrekord, der står, den er fra 1983. Den er på 1 minut 53 sekunder og 2800 dele sekunder. Det er den længst stående verdensrekord i atletikken, og den har været anset for at være helt umulig.

Det sker alt for tit. Liga er færdig for i aften. Vi er tilbage igen på søndag, hvor Superliga-bolden ruller igen. Der er 4 kampe på menuen, så vi starter altså allerede klokken 14 og sender helt frem til 21. Tusind tak for i aften. Tak fordi du lyttede med. Vi slutter af med One Republic og nummer

0: Området ved Rømø, Mandø og Listerdyb i Vesterhavet. Det var en bekendtgørelse fra 1984, der indtil nu havde forbudt fiskeri i området på grund af risikoen for ueksploderede miner. Men efter Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, så er forbuddet blevet ophævet. Og det er over altså Naturfredningsforeningens direktør, Lars Midtby.
1: Det blev jo stoppet på grund af en sikkerhedsvurdering. Det har vi ikke faglig indsigt til at kunne vurdere, om det er rigtigt. Men i forhold til vores havnatur er der ingen tvivl om, at det er forkert at genoptage trålfiskeri i beskyttet havnatur.
0: Men når der ligger så klar en vurdering fra Beredskabsstyrelsen, så er der ikke andet at gøre end at ophæve forbuddet. Det siger Lisbeth Bech Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab.
2: Vi har ansvaret for sikkerhed til havs, og de her forbudsområder var oprindeligt indført af hensyn til søfarendes sikkerhed. Det har Beredskabsstyrelsen genbesøgt, og når vurderingen er, at man ikke længere behøver at have et forbud, men alene en advarsel, så er det det, jeg følger som minister.
0: Og det er fra i morgen, at det igen er tilladt at fiske med de her bundslæbende redskaber. Efter en meget omtalt formodet problemulv nu er blevet skudt i området omkring Nørre Nebel og Oksbøl i Vestjylland, så bliver de reguleringszoner, der tillader at skyde ulve, ophævet. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Dermed er der ingen aktive reguleringszoner for ulve i Danmark lige nu. Den formodede problemulv blev skudt i aftes af en medarbejder fra Naturstyrelsen. En gruppe aktivister er i dag marcheret til landsbyen Kusra på den besatte Vestbred, hvor israelske bosættere siden i søndags har belejret flere palæstinensiske hjem. Med sig der havde aktivisterne mad og drikke til beboerne. Mahmoud Odeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der mærker belejringen helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. De har stukket min søn med en kniv, og jeg er blevet ramt af to sten, siger han her. Men han og de andre palæstinensere skal ikke regne med, at premierminister Benjamin Netanyahu vil slå hårdt ned på de voldelige bosættere, vurderer vores internationale korrespondent Steffen Kretz. For der er valg i Israel om 2 måneder, og her har Netanyahu brug for den yderste højrefløj, som støtter bosætterne.
3: Og det er det vakuum, det politiske vakuum frem til valget, som de her militante bosættere udnytter. De prøver i virkeligheden at presse Netanyahu og se, hvor langt kan de egentlig gå, før der er nogen, der gør noget.
0: Herhjemme får vi nat mest med klart vejr, med ind i Jylland efterhånden også noget mere at skyde. I morgen mest tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 16 og 26 grader varmest i den østlige del af landet. Og så kommer der til at blæse en svag til frisk vind.
4: Du lytter til P4.

0: Her fik du Miley Cyrus med Malibu.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Hvor vi om 20 minutter lander helt på toppen. Det gør vi med ham, der stillede op til Eurovision Song Contest for Danmark for efterhånden 3 måneder siden, må det være. Han hedder Søren Torbegård, og han er altså med en ny festlig sag, som passer rigtig godt ind en fredag aften. Så velkommen til et par timer her, hvor vi runder døgnet rigtig godt af med masser af den gode musik. Den kommer her fra Alex Warren. Det her, det er Passenger.

Man kunne godt kalde det lidt for Justin Timberlakes gateway ind til voksenaccepten. Inden for kategorien popstjerner her gik han fra at være et medlem af Disney's Mickey Mouse Club og så til medlem af boybandet NSYNC til en vaskægte R&B popstjerne oven i købet en lidt fræk en af slagsen her på Rock Your Body. Anderledes stemningsfuldt og reflekterende er det måske lidt, når man lytter her til August Højen og hans fine Gav det et skud

0: er det glemt.
1: Det er altid det værd at give det et skud, og går det galt, så er der en dag, hvor det hele er glemt, lyder budskabet sig her fra August Højen. Vi bliver et af danske og rykker over til Sanne. Her er hun med Kærligheden.

Det er en fredag aften i Danmark, og du er på P4. Det her, det er før natten, som du altid kan skrive til, hvis du har noget, du gerne vil ud med. Natten@dr.dk, det er blandt andet der, hvor du kommer med et forslag til en sang, som måske passer rigtig godt ind i dine aftener, og som måske også kunne gøre noget godt for andre. Natten@dr.dk. Det kunne sagtens være sådan en som den her fra Jonathan. Alle mine tanker.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tæt, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Bastille var det her med Pompeji.
1: På toppen.
0: Helt oppe her på toppen, der finder vi den gode Søren Torpegaard Lund, som sørgede for en flot 7. plads, da han stillede op for Danmark med nummeret. Før vi går hjem til Eurovision Song Contest tidligere på året, og nu er han altså ude med opfølgeren til det store hit. Det er et nummer, der hedder Festen stopper aldrig, og det kan man virkelig godt høre, når man sådan nærlytter og bare mærker rytmen banke i kroppen til det her nummer. Og hvor før vi går hjem handler om at holde fast i en magisk nat, der tager det her nye nummer ideen videre og hylder fællesskabet og sommer og følelsen af bare at leve i nuet. Her er Festen stopper aldrig.

Jeg ved ikke med dig, men jeg får da næsten lyst til en tur på gulvet, når jeg lytter til det her skønne nummer fra Søren Torpegaard Lund. Festen stopper aldrig. Det var det nummer, vi fandt helt oppe på toppen. Med masser af musik til din fredag aften her i før natten nu med Harry Styles.

American Girls hedder det her ret nye nummer fra Harry Styles. Det her nummer, det er ikke nyt, men det er godt. Det er Walking on Broken Glass fra Annie Lennox.

så er det om at passe på ikke at få skåret sig i tæerne. Walking on Broken Glass var det her. Nu var vi lige inde over Søren Torpedgaard Lund, der jo vandt dette års det Grand Prix, også landet på en flot 7. plads til det europæiske Eurovision her i maj måned. En af dem, der kom tæt på at vinde det danske her tidligere på året, det var jo Erika Jane, og det var med det her nummer, der hedder Death of Me.

Irske The Script har lige udgivet en ny sang, vi spiller en hel del her på P4. Den hedder Man in the Arena. Og når man så lige genlytter til det her halvgamle nummer fra 2008, The Man Who Can't Be Moved, så kan man altså godt høre, at de har der en vis signaturlyd, der er sådan lidt af sounden, der i den grad går igen, må man bare sige. Og det er der overhovedet ikke noget i vejen med. Især ikke, hvis man er kæmpe fan af The Script. Her er det Darlin' og Det Hele Værd.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Victor Axelsen!
3: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Jeg ved egentlig ikke, om der er en skjult kærlighedserklæring til dronning Margrethe i det her fine nummer fra Albert Heath, men det kan da egentlig godt tænkes. Daisy var det nemlig. Han gav os her. Lige om lidt radioavis her på B4, og det er lige efter denne her fra Manic Street Preachers.

0: Spanien og Marokko har sendt hundredvis af sikkerhedsstyrker til den spanske eksklave Ceuta, efter flere opslag på sociale medier opfordrer migranter til at krydse grænsen igen i morgen. Fra Marokko er der kommet flere hundrede soldater og sikkerhedsstyrker til byen Castellejos, der ligger på grænsen til Ceuta, skriver den spanske avis El País. Samtidig har Spanien indsat yderligere 300 politibetjente og 2.000 soldater siden slutningen af juli, hvor 72.000 migranter strømmede over grænsen til Ceuta, blandt andet på grund af usande rygter om, at grænsen var åben. Og eksklavens præsident Juan Jesús Vivas påpeger, at det er op til Spanien at sikre, at noget lignende ikke sker igen i weekenden.
1: Garantizar la seguridad de nuestra frontera.

0: por parte de España y sin que dicha seguridad dependa de terceros.
1: Spanien skal garantere sikkerheden ved vores grænser, uden at denne sikkerhed er afhængig af tredjeparter, siger han. Ud af de over 70.000 migranter, der kom for 14 dage siden, er langt de fleste af dem sendt retur til Marokko, men nu florerer der altså igen opslag om, at det er muligt at komme over grænsen i morgen. Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland i aftes, er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sin dyr. Men med ulven skudt pakker hun nu rullemadrassen i shelteret sammen, og rykker tilbage i sin normale seng.
2: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
1: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen er godt tilfreds med, at det endelig lykkedes at få ramt på ulven.
3: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
1: Frankrigs politikere vil beskytte børn under 15 år mod indhold på blandt andet TikTok og Instagram. Derfor vedtog de i juli et forbud mod sociale medier for børn under 15 år, det første land i Europa til at indføre sådan et forbud. Men nu har Frankrigs højesteret swipet det forbud væk. Ifølge retten krænker loven ytringsfriheden, fordi den reelt tvinger alle brugere til at bevise deres alder. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyet. I morgen mest tørt og nogen sol eller en del sol og mellem 16 og 26 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4.

0: her er Før natten. Før natten på P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
1: Og det er en lille times tid endnu. Vi åbnede den her time med Taylor Swift's Anti-Hero. Og her fortsætter vi i stor og god stil. Det er et samarbejde, som de fleste måske ikke lige havde set komme, men heldigvis så kom det. Rasmus Seebach og søn og sprækker.

En af de rigtig gode grunde til, at alle for 25 år siden i år begyndte at snakke om Sabia, det var The Second You Sleep fra deres gennembrudsalbum. Og så skal vi hilse på Cisalle. Hun har stillet op i Dansk Melodi Grand Prix et par gange og vundet en enkelt gang. Det var sidste år, og det gjorde hun med det her nummer, Hallucination.

Da Fine Young Cannibals først indspillede det her nummer, der brugte forsanger Roland Gift sin helt almindelige stemme, kan man kalde det, lå lidt dybere end det, du hørte her, men det var der ingen, der rigtig brød sig om. Så prøvede han i stedet at synge She Drives Me Crazy i falset, og pludselig lød det bare lækkert, synes alle omkring indspillingen. Du fik den her i før natten på P4, og nu skal vi lige høre, hvad Casey Musgraves har på hjerte i Driesville.

0: Alicia Keys var det med Girl on Fire.
1: Du lytter til Før Natten på B4. Før Natten med Stine Bram.
0: Her hvor Ella Augusta også har et budskab til os, det handler om, at nogle gange skal vi kigge op fra vores skærm og lige se hinanden i øjnene og prøve at høre, hvad folk omkring os tænker, ser og gør. Ja, når man lige præcis rammer det der blik, i stedet for at lade smartphonen stjæle ens opmærksomhed. Her er internetsangen.
2: Vi alle

Et af de store numre fra Santanas Supernatural-plade, hvor Carlos Santana, ham her guitaristen, hev unge, smarte musikere ind og gav dem lidt shine. Og lige præcis det, han gjorde, det skabte en trend. Det der med, at ældre rockmusikere, de hev fat i nogle lidt yngre nogen, og det fik faktisk også et navn, nemlig The Carlos Santana Effect. Takket være albumet Supernatural. Og det her nummer, blandt andet Smooth, hvor det i øvrigt er Rob Thomas, der er ham den unge smarte. Her er det Donna Blacksmith sammen med Mac Dess på Saw You Dancing.

Før Andreas Odbjerg begyndte at være Andreas Odbjerg sådan i musiksammenhæng, der var han en del af en duo. Den hed Moses Andreas, og det her, det var deres skønne store hit, som vi også spillede rigtig meget her på B4, stadig gør det. Gazzilla. Her er Sienna Spyro og Material Lover.

Der er noget fantastisk tidsløst over det her nummer, Hele Verden fra Forstanden fra TV2, fordi hvornår er verden ikke en lille smule fra Forstanden, har jeg lyst til at sige. Her var vi tilbage på deres album Rigtige Mænd Gider Ikke Høre Mere Vrøvl. Men det var måske også den der sådan, den nerve, som de leverer på det her nummer, der gjorde, at det blev et af de numre, som TV2 har med på den her top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde. Det var noget, vi stemte om her i forsommeren. Og det her nummer, det landede altså på en 49. plads. Her er Lucas Graham og To Know a Girl.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR lød.
5: Jeg prioriterer kærligheden. 7-6.

dit hjerte. Joey Moe var det her med Million. Jeg hedder Stine Bram, og der er ikke mere fra mig i aften. Jeg håber, du får en rigtig god nat, og vi høres ved en anden god gang. Lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og det er Sofie 1998, der på humoristisk vis tager os med til en radioavis med Louisiana.

0: Det går stadig fremad for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne og i en ny en, som Opinion har lavet for os her i DR, når de nye højder. Nu står partiet til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint siden valget i marts. Partiet står dermed også til at blive det klart største blå parti, samtidig med at de blå vælgere foretrækker formand Morten Messerschmidt som statsminister. Så Dansk Folkepartis succes på sociale medier fungerer, sådan lyder det fra vores politiske analytiker Rikke Gjold Mansø.
1: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier.
0: Partiets politiske ordfører Peter Kofod fremhæver også Morten Messerschmidts indsats på sociale medier som en vigtig del af partiets succes.
2: Morten gør det godt på de sociale medier og er meget tilgængelig, og der er mange danskere, der jo også ser et stort håb i Morten, men også den politik, som Morten og Dansk Folkeparti lægger frem. Det er jo fantastisk godt, det glæder jeg mig derover.
0: En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter at være blevet stukket med kniv i Roskilde, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. En jævnaldrende dreng er anholdt og mistænkt for knivoverfaldet, som politiet fik anmeldelse om kl. 17.33. Ifølge Sjællandske Nyheder er der her til aften en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted, det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Kommunikationschef ved Midt- og Vestjyllands politi, Thomas Christensen, oplyser,

0: at man er opmærksom på, at der er en del unge mennesker, der er samlet på stedet på grund af festen. Men om de to ting hænger sammen, kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, lyder det fra kommunikationschefen. Det blev lige ved og næsten for den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour ved VM i Tyskland fredag. Med sin hest Mount St. John Freestyle red hun sig til 80,9 point i den individuelle Grand Prix Special. Selvom hun var en af guldfavoritterne, så rakte det ikke til VM-titlen, og hun måtte nøjes med en sølvmedalje.
1: Jeg har gået lidt skuffet i dag. Jeg synes godt, at jeg kunne ikke formå at sætte det præcis, som jeg ville i dag. Hun var ellers virkelig fantastisk. Hun var rigtig fin på opvarmning og havde al energien, jeg havde brug for. Men der var bare den sidste skarphed, der manglede i dag, desværre. Mega, mega ærgerligt, men det er bare sport og super skuffende selvfølgelig.
0: Men alt i alt var det en god oplevelse, fortæller hun.
1: Der var god atmosfære derinde, så tak til publikum. Det var virkelig fedt, og tak for opbakningen derhjemme. Det betyder virkelig, virkelig meget. Jeg beklager, at jeg ikke kunne levere til toppen i dag.
0: VM-guldet gik til den forsvarende verdensmester, britiske Charlotte Fry. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyde. Lørdag mest tørt og nogen eller en del sol. Og mellem 16 og 26 grader varmest mod øst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Lørdag samles tusindvis af mennesker til årets Copenhagen Pride. Ikke alene har Pride en 30-års jubilæum, den bliver også afholdt i skyggen af Berlin Pride, der oplevede et terrorangreb for kun 3 uger siden. Og det sætter sikkerheden ved årets optog i et særligt fokus, det fortæller forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen.
3: Vi har jo en stor opgave sammen med politiet i at få vores gæster til at føle sig trygge, så det har jo fyldt meget, og det er jo selvfølgelig en høj prioritet for os, fordi vi ønsker, så mange som muligt kommer ud til vores events og til paraden for at bakke op om sagen.
2: Også hos Københavns Politi har man sikkerheden højt på dagsordenen under Pride-optoget, fortæller politiinspektør Lars Ole Carlsen.
4: Vores planlægning er jo taget udgangspunkt i den aktuelle trusselsvurdering fra PET, og vi følger selvfølgelig udviklingen omkring os. Og der er det da klart, at hændelsen i Berlin også har fået vores opmærksomhed.
2: Luigi Mangione har erkendt, at det var ham, der skød og dræbte forsikringsdirektøren Brian Thompson på Manhattan i december 2024. Under et retsmøde fredag erklærede den 28-årige amerikaner sig skyldig i de føderale anklager mod ham. Her fortalte han dommeren, at han godt vidste, at det, han gjorde, var ulovligt. Det fortæller den føderale anklager Jamie McDonald.
5: Just a few moments ago, Mangione pled guilty to his heinous act.
2: For få øjeblikke siden erklærede Mangione sig skyldig i den afskyelige handling. Det var ikke en spontan voldshandling. Den var overlagt, nøje planlagt og forberedt, siger anklageren. Luigi Mangione er tiltalt for det samme drab i en separat sag i delstaten New York. Men Mangiones forsvarer har bedt om at få delstatssagen droppet. Hun mener, at den vil være i strid med New Yorks regler mod at retsforfølge en person 2 gange for den samme forbrydelse.
6: It was a single tragic event, yet he's being prosecuted twice for the same conduct.
2: Der var tale om en enkelt tragisk hændelse, men alligevel bliver han retsforfulgt 2 gange for den samme handling, siger forsvarer Karen Friedman. Luigi Mangione risikerer livsvarigt fængsel. Den tidligere Cambridge-professor J.

0: Jason Ardai er fundet død i det sydlige London. Han blev 41 år. Ifølge britisk politi er der ikke mistanke om, at der ligger noget kriminelt bag, skriver BBC. Jason Ardai trak sig i sidste uge som professor ved Cambridge Universitet efter flere anklager om plagiat. Han erkendte, at der var fejl i hans arbejde, men afviste plagiat. Ardai blev i 2023 ansat som den yngste sorte professor i Cambridge Universitets historie. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyet og lørdag mest tørt og nogen eller en del sol og mellem 16 og 26 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: USA's præsident Donald Trump vil erklære Hormuzstrædet for amerikansk territorium. Det sagde han fredag under et vælgermøde i delstaten New York.
3: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
2: Når vi er færdige med at besejre Iran, som er ved at lide et meget stort nederlag, vil jeg meget snart erklære Hormuzstrædet for en del af USA's territorium, sagde præsidenten. Iran afviser dog blankt Trumps udmelding. Hormuzstrædet kan ikke overtages med et tweet, et hangarskib, et dekret eller en valgtale, skriver Irans viceminister for udenrigsanliggender på det sociale medie X. Hormuzstrædet er en af verdens vigtigste handelsruter for olie og gas. Iran lukkede det, efter at USA og Israel i begyndelsen af marts indledte fællesangreb mod landet. Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland torsdag aften, er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven, efter den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Connie Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sin dyr. Men med ulven skudt pakker hun nu rullemadrassen i shelteret sammen og rykker tilbage i sin seng.
4: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
2: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen er godt tilfreds med, at det endelig lykkedes at få ram på ulven.
5: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
2: En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter at være blevet stukket med en kniv i Roskilde. Det oplyser Midt- og Vestsjællands politi. En jævnaldrende dreng er anholdt og mistænkt for knivoverfaldet, som politiet fik en anmeldelse om fredag kl. 17.33. Ifølge Sjællandske Nyheder var der i aftes en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted, det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Kommunikationschef ved Midt- og Vestsjællands politi, Thomas Christensen, oplyser, at man er opmærksom på, at der er en del unge mennesker, der er samlet på stedet på grund af puttefesten. Men om de to ting hænger sammen, kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, lyder det fra kommunikationschefen. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyde. Lørdag mest tørt og nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyde. Mellem 16 og 26 grader varmes mod øst og svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter
0: til P4 med dig hele vejen.